0: Vi alltid de senaste nyheterna vid helslag och sen så kommer de in och uppdaterar oss också lite löpande här under natten. Och det är ju en natt som heter duga. Det har ju varit lite kallare här de senaste dagarna och det har väl känts lite sisådär för oss som inte riktigt var beredda för det. Jag kan säga att till den här natten när jag ska cykla hem har jag faktiskt tagit med mig min vinterjacka igen som jag hade hängt bort i garderoben. Men under natten Götaland, Svealand och sydöstra Norrland får halvklart till mulet med någon skur här och var. I stora delar av Norrland klart väder och minusgrader. Under tak, här inne i värmen, tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut ledtråden strövtåg i hembygden med Mando Diao. Då är frågan hur det ser ut. Vad gissar ni på? Ja, PO gissar på Kungsleden. Det är inte rätt. Stefan på tågluffarkort. Rasmus på luffen har kommit in. Hembränt har kommit in. Och Gustav Fröding har kommit in. Men det är det faktiskt inte, utan det är någonting helt annat.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men tur för dig så ska det bli lättare för ledtråd nummer två på väg. Först Tucker Wetmore med Sunbird.

Ja, nu vill andra ledtrådarna hjälpa till. Det är så bjussigt det här med ledtrådar som bara står på tur och bara vill pytsas ut gärna ganska snabbt. Men jag försöker hålla på dem lite grann för att det ska bli spännande att se om ni klarar av det utan extra hjälp. Men det har ju kommit in gissningar efter att jag skickar ut den här Mando Diao-ledtråden. Vad kommer det in för gissningar då, kanske du tänker? Ja, jag har fått in här från Mårten. Lösningen måste vara social fobi. Fröding är ju vår största dikter och dikten En gasell skriver han på ett så bra sätt en människa med social fobi. Och det känner jag verkligen igen mig i, skriver Mårten. Kan det vara någonting med Gustav Fröding, tror Jocke? Texten är baserad på Gustav Frödings första diktcykel i samlingen Strövtåg i hembygden. Alsters herrgård kanske i Kasa socken eller något sånt. Det är inte. Hemvändardag gissar Kia på.

0: spöktåg, gissar en anonym person på. Och sen har jag också fått in en gissning på smultronställe. Ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu. Ledtråd nummer 2 står och stampar i kulisserna, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad har den här med den första ledtråden att göra? Fundera på det du. Hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller gissa till 72250, vårt sms-nummer. Inled bara med vaken och kom ihåg, bifoga namn och nummer.

I'm coming out med Diana Ross i vaken som tävlar nattjakten. Vi har skickat ut två härliga ledtrådar. Ganska bra låtar också dessutom. Vad skickade du ut för ledtrådar? Jo, vi skickade nämligen ut den första ledtråden som var Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Sen skickade vi ut Lasse Winnerbäck och Miss Li med Om du lämnar mig nu. Och då har ni gissat på en rad olika saker. Hemlängtan har kommit in. Det har du gjort. Och sen tror Fredrik att det skulle vara Skogsströvarna Mulle eller något åt det hållet. Det är det inte heller. Vad kan det vara? Ja, vi har fått här från Bengt Andersson i Kopparberg. Borlänge gissar jag på, och det är det ganska många säger här som också tror på. Men det är inte rätt. Alf Åke i Köping tror på att det är emigrera, men det är inte heller rätt. Migration har kommit in som gissning också. Fler på tågluffa, tågluffskort eller Dalarna. Guy tror på promenad och Bea tror också på Borlänge eftersom att det är Miss Li och Mando Diaos hembygd. Det är någonting annat. Det kommer bli lättare när ledtråd nummer 3 kommer. Men först, Smash Into Pieces. Hallå.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Silverregn med Lisa Nilsson här i vaken. Ja, alltså jag måste bara få dra några till felaktiga gissningar på ledtrådarna, eftersom att ni är några som är ute och cyklar, så att säga. Vi fick in här tågtidtabell från Stefan, det är inte rätt. Vilse eller sömngångare gissar Solveig på. Och sen är det väldigt många som fortfarande där han är inne på Dalarna eller Borlänge. Jag kan säga det igen, det är inte rätt svar. Det kan jag sannoliken säga. Vad kan det vara nu då? Vi ska se här vad som står här. Men det är många sådana här dalagissningar, men det är faktiskt inte det alls, även om det hade varit ett tjusigt svar. Jag tänker nog att ni kommer behöva mer hjälp strax. Massa len först med The Magnolia.

0: Ja, äntligen ska tredje ledtråden hjälpa dig. Ja, strövtåget och Lars och Miss Li räcker inte alltid för att poletten ska falla ner. Man behöver hjälp ibland. Jag tänker vi börjar med de två första ledtrådarna, sen så ska ni få den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Du är min man med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Det här är den tredje och sista ledtråden. Lägg samman detta med de övriga två och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa in din gissning till 72250. Inled med vaken och kom ihåg, bifoga namn och nummer.

0: You're still the one med Shania Twain. Ja, vi har ju en tävling, den heter Nattjakten, och vi har i natt tre ledtrådar som låter så här.
1: Ledtråd nummer ett. Och det är
0: jag som såg. Först ut är Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Om du lämnade mig nu med Lars Winnerbäck och Miss Li. Det var ledtråd nummer 2.
2: Jag skulle pröva mina läppar mot någon annan om du lämnar mig nu.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut, Benny Anderssons orkester med Helen Sjöholm och låten Du är min man. Ja, det var de tre ledtrådarna och gissningar som kommer in. Barbro och Miriam har skrivit ett e-postmeddelande till mig. Hej, vi kämpar på. Svettigt värre, så skrattar hon i en emoji här. Vi gissar på skilsmässa eller semester. Väl tänkt, men det är inte det som är nattens rätta svar. Regine tror på manlig man. Jajamensan. Och Maria på olycklig kärlek eller bara kärlek. Detta medans Mia tror på dragspel. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Vi ska få Joakim Berg nu och hans nya låt Blindgångare.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

Hurt Somebody med Noah Kahan och Julia Michaels är vaken med P3 P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan vara fram till klockan 6 och just nu tävlar vi i nattjakten. Och vi har skickat ut de här 3 ledtrådarna. Och det är många som tror på duett. Vissa tror på duo. Och sen är det också så att Mattis och Hanna skriver: vi sitter på en tankbåt i Engelska kanalen och tror nu här att det kan vara Utvandrarna eller kanske Carl Oscar. Men det är inte det, det är någonting helt annat. Och det här är Erik Grönvalls Born to Break.

0: efter Jonas Brothers No Time To Talk är det dags för mig att prata med ingen mindre än nattens vinnare, Niklas Söderberg. Hallå på dig, Niklas.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt?
1: Jobbar sista nattskiftet på järnverket.
0: Ska du sluta eller? Är det bara för veckan eller?
1: Ja, det gör vi.
0: Jaha, så du ska liksom lägga ner helt med det där?
1: Ja, vi slutar här klockan 6. Då går vi hem och är lediga några dagar.
0: Några dagar, okej. Det är inte så att du ska byta jobb?
1: Nej. Nej.
0: Jobbar du bara natt eller jobbar du liksom dag och natt?
1: Nej,
0: och
1: vi jobbar olika skift, förmiddag, eftermiddag och nätter.
0: Okej. Hur tycker du om att variera arbetstiderna?
1: Tycker det är jättebra. Väldigt bra.
0: Du får både natten och kvällen och dagen.
1: Ja, då får man, är man ledig hela dagen sen.
0: Ja, det kan vara värt.
1: Det är absolut det.
0: Jag kan tycka det här med nattpassarna, alltså att man, det blir som en livsstil. Att man har så svårt att tänka sig att man ska bli en sån dagperson som jobbar 9-5. Jag tänker bara, liksom, det är som, man är så ovan det att de gånger man gör det så känns det så märkligt att det är fullt med folk ute. Du vet, när man ska till jobbet och sådär.
1: Du,
0: och sen får man ju inte vara med och tävla i nattjakten. Det är också en sån sak. Det har vi gjort nu i natt. Jag tänker vi ska lyssna på snabbreprisen och så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Jag började ju här med Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

0: alltså Miss Li och Lars Winnerbäck med Om du lämnade mig nu som ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och sen kom Du är min man med Benny Anderssons orkester och Helena Sjöholm.

0: Så vad säger du nattens vinnare, Niklas? Vad är nattens rätta svar?
1: Svensktoppen.
0: Visst är det Svensktoppen. För de som inte skickade in Svensktoppen utan var helt enkelt ute och cyklade, hur vill du förklara varför det blev det?
1: Alla tre av de här låtarna är riktiga långkörare på Svensktoppen.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Ja. Ja, i alla fall Du är min man är jättelänge.
0: Ja, alltså Du är min man har ju legat skitlänge kan man säga. Eller alla har legat det, men Du är min man låg i hela 278 veckor. Mellan 2004 och 2009, vilket är typ över 5 år i sträck. Om du lämnar mig nu med Lars Winnerbäck och Miss Li är ju den låt som legat näst längst på listan med sina 239 veckor. Och den här Strövtåg i hembygd, den låg ju bara 86 veckor som etta. Helt otroligt faktiskt. Och de här reglerna nu, hur länge en låt får ligga på listan har ju ändrats genom åren, men mellan 74 och 85 så fick ju en låt ligga max 10 veckor. Men sen så fram till 2016 så fanns ju ingen tidsgräns, men sen 2016 så är maxgränsen återinförd till 52 veckor. Men du är jättebra, Niklas. Du har valt att vinna en tygkasse som sån är på väg hem till dig. Du får ha en skön sista jobbnatt nu och en härlig ledighet efter det.
1: Ja, tack så mycket.

0: Spöka nu med Simon Superti. Och nu, nyheter med Linda.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Gunilla Pettersson i Burträsk utanför Skellefteå är en som har förtroende för vården.
4: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
5: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
4: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
6: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
7: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård.
3: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Australien är ett av de länder som ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, rapporterar AFP. Efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll så meddelade Storbritannien att man kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet. Australien kommer bidra med ett övervakningsplan. Och så kan vi nämna att Felicia med My System tog sig vidare till lördagens final i Eurovision Song Contest efter semifinalen igår kväll. Totalt gick 10 länder vidare, förutom Sverige gick också bland annat Finland till final. Ekot med Linda Krupke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Linda. Ja, klockan är ju 2 minuter över 3.

0: talk about.
1: Mm, det var hon, Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter här i Vaken. Det går ju rätt bra för Madonna och Sabrina med deras singel. En av låtarna som kommer från Madonnas kommande album som släppt i början på juli. Den här låten ligger nu som plats nummer 74 på den amerikanska singellistan. Lite bättre ligger det, går det faktiskt för Sara Larsson där. Jajamensan, hon har några låtar med faktiskt. Hon har med ju, vilken ska vi se, vilken det blir. Midnight Sun ligger på plats 23. Hennes Last Life ligger på plats 53. Midnight Sun på plats 23, alltså det sa jag, eller hur? Och sen så har hon ju en låt som ligger på plats 13. Och det är den här som hon gjorde med Pink Panthers, Stateside.

Pink Panthers och Sara Larsson. Sara Larsson som just nu är och gör succé i USA. Hon spelar och hon uppträder dessutom i diverse tv-program. Ja, kul att se hennes virala klipp från de olika tv-programmen och andra sammanhangen som hon är. Hon är verkligen hur stor som helst, kan vara världens just nu hetaste artist. En annan het svensk artist nämnde jag igår, det är Tove Lo. Hon har ju ny platta på G och nu går man också ut med att hon också ska ges ut på världsturné i samband med kommande plattan som ju släppts i september. Hon kommer ju till Avicii Arena i Stockholm 19 november och innan hon kommer till Sverige så spelar hon i Köpenhamn 16 november och Oslo den 17. Hon kommer också dra till städer som Berlin, Paris, Chicago och London. Och här är nya plattan då. Estrus släpps ju den 18 september. Men idag skulle hon ju släppa en ny låt. Vi får se, den har inte kommit än. Kanske kommer den om några timmar. Men nu, en annan artist som är aktuell med ny musik. Det är Miriam Bryant, här med Stor. Higher Calling.

Det här var stora Miriam Bryant med Higher Calling. Miriam Bryant kommer till Göteborgskalaset, så också Sarah Hot Nights, Teddy Bears och Arvingarna. De spelar på Göteborgskalaset i slutet av sommaren. De uppträder på Götaplatsen, stora scen, under årets stadsfestival som äger rum 27-30 augusti. Ja, spännande i alla fall. På Grönsakstorget ges också plats åt lokala oetablerade band och artister rakt från garaget eller replokalen, enligt information som man skickat ut från Göteborg.

Don't you worry about a thing med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är vaken med oss. Ganska många artister är ju i startgroparna att dra ut och spela hela sommaren lång. Annika Norlin, ni vet, musiken och författaren numera också, som ligger bakom säkert men också originalprojektet Hello Safe Ride. Hon ska faktiskt låta sina låtar bli teater. Dramatikern Ada Berger har skrivit en ny pjäs, en musikalisk föreställning som heter Vi är däggdjur. Verket är den första sceniska dramatiseringen av Annika Norlins texter och sätts upp i regi av Johanna Salander i samarbete mellan Riksteatern och Västerbottensteatern. Så här säger hon själv, att jag är van från musikbranschen att man gör covers på varandras låtar. Det här är Johanna och Adas version av mina låtar, tänker jag. Till hösten på Västerbottensteatern har föreställningen premiär och sen åker man på landsturné med Riksteatern med start i Vansbro nästa år. Så här började ju Annika Norlin sin musikaliska bana som Hello Safe Ride.

0: Den här och nästa veckan då vickar jag som heter Micke Cederberg i Svensktoppen och jag gästas då av 30-årsjubilerande Sanna Nielsen. Och det blir också Bubblare med Kai, P4 nästa stjärnavinnarna The Gems och Thomas Stenströms fotbollslåt. Och blir den tionde vecka i rad på tronen för Eurovision aktuella Felicia? Ja, svaret det ges i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sara Klangs I'll find my way home här bakom med Petra P4. Alldeles strax ska jag ta och packa upp låten med veckans artist Chuck Berry. Men innan vi får den ska ni få Göteborgs stolthet, Håkan Hellström och hans Det kommer aldrig vara över för mig.

Då är det dags för veckans artist. Chuck Berry här i Vaken med P3 och P4. Och vi ska till en låt som jag faktiskt nämnde lite grann om när vi drog igång vår vecka med Chuck Berry i Natt mot måndag. Måndag morgon kan man säga. Det är den där låten som var med på den här Voyager-skivan som skickades ut i rymden. Har också kallats en av de mest inflytelserika gitarrdrivna låtarna någonsin.

Det var nattens låt med Chuck Berry, Johnny B. Good. En låt som sägs vara delvis självbiografisk faktiskt. En ikonisk Chuck Berry-låt, också kallad rockens signaturmelodi. Imorgon, vid den här tiden, kommer vi få en till låt med Chuck Berry. Men nu ska vi få Olivia Dean och hennes So Easy to Fall in Love.

0: Då tog ju Felicia sig vidare till Eurovision-finalen på lördag. Vår Caroline Norén träffade henne direkt efter att hon gått vidare.
1: Grattis Felicia!
2: Tack så jättemycket!
1: Du, hur var det där uppe i Green Room? Du var fjärde landet att ropas upp.
2: Alltså, kunde de inte sagt det snabbare? Alltså, så kände jag att det var så... Alltså, jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså, det var så... Ja, 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
1: Ja. Men du stod dramatik där, solglasögonen. Vad hände?
2: Alltså, det är så typiskt. Alltså, jag fick dem i handen och då var de hela. Jag bara, du, satte på mig dem. Jag bara, da. Och sen så vände jag mig om, de är hela. Jag bara, nu kör jag. Och sen första steget så bara, miau, åker de ner. Men jag fattar ju inte att det är glasögonen. För att i andra versen så tittar jag mot lasen. Och sen vände fram. Så jag tror att jag har fått en laserstrål i ögat. Och jag tror att jag har blivit blind på höger öga. Jag var så här, nu, det är kört för mig. Jag ser ingenting, jag kommer inte kunna prata efter det. Alltså, det är kört. Och sen så fattade jag att det var glasögonen. Men de gick sönder på Mello och Eurovision, så att det känns liksom som att det är, ja, det är enat.
1: Det är ett mycket bra tecken då istället. Men om vi struntar totalt i solglasögonen, har ni fler?
2: Ja, gud ja. Vi har reserv och vi har reservdelar och vi har ett flygplan med reservdelar. Allt.
1: Men du är nöjd med framträdandet?
2: Ja, men det är. Jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk. Jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
1: Men du, kan vi inte bara släppa det självkritiskt? Kan du inte bara lyssna på publiken? Det var jättejubel. Kan du lyssna på oss alla andra som bara säger, det var ju skitbra, du fixar ju det här.
2: Tack så mycket. Jo, men alltså, jag vet inte. Det är så... Det går liksom inte att förklara självkritik egentligen. Alltså, det behöver inte vara logiskt. Alltså, jag strävar bara alltid efter att bli bättre hela tiden. Och det är därför jag är så självkritisk. Men jag är nöjd med numret. Och jag kan liksom tacka och bocka och ta emot all kärlek. Men jag vill göra det ännu bättre nästa gång.
1: Jag vet när vi sågs tidigare. Du sa att Grekland var en av dina favoriter. Mm. Nu har jag ju fått se alla de här 15. Mm. Håller du fast för det?
2: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, jag har liksom... Alla är bra... Beroende på hur jag vaknar upp om dagen. Om jag har en lite så här busig dag, då är det 100% Grekland. Om jag vaknar upp på en liksom lite läskig dag och lite så här rar, då är det Kroatien. Heter de det?
1: Ja, det heter Andromeda.
2: Ja, men det var säkert det jag menade.
1: Okej, vi laddar upp. Nu laddar vi om för finalen. Vad ska du göra?
2: Det gör vi. Nej, men jag ska alltså dricka massa vatten, is och sen varmvatten med honung såklart. Och umgås med alla fina vänner som är här.
1: Stort grattis.
2: Tack och hej.

0: My System med Felicia. Och det här, Lisa, kan jag berätta, det här är Sveriges Eurovision-bidrag.
1: Yes,
0: kommer att tävla på lördag. Du, vi har ju öppnat våra lönekuvert, de första vi fick, och berättat vad vi gjorde för de pengarna.
1: Mm.
0: Och det har varit en väldigt bjussig natt, vill jag säga.
1: Mm.
0: Och vissa av våra lyssnare är så gulliga. Det är flera som har gjort, det första de gjorde för sin lön, det var att köpa något till sin mamma.
1: Jag vet att jag såg det.
0: Alltså, hur sluta. Fint. Hur fint. Bernt i Säter skrev till oss. För min allra första lön som idrottslärare köpte jag en tvättmaskin till min mor. Då behövde hon inte köa i källaren längre, utan kunde tvätta när hon ville. Det känns fortfarande bra när jag tänker på det, fast det var så länge sedan. Hallå, det här är så kärlek. Jag vill skicka ut hjärtan till den här personen.
1: Bernt i Säter.
0: Va?
1: Bernt.
0: Ja.
1: Ja, Bernt i Säter.
0: Ja.
1: Jag tror han hette Bernt i Säter. Då tänkte jag, vad är det för spännande namn vi har framför oss? Men Bernt är också spännande, men inte lika som Bernt i Säter.
0: Du, en annan rolig person som hörde av sig var Henrik. För första, han skrev, hej radarparet, för första lönen köpte jag bensin till min gamla Amazon, folköl och betalade hyran hemma. Ja. Jag var 21 år. Sen gick jag och tippade på stryktipset, så vann jag motsvarande 30 000 kronor i dagens pengavärde. Och då firade jag vinsten med ännu mer folköl. Det tyckte jag också var lite härligt.
1: Ja, lite.
0: Mm. Sen har vi också en Leif som skriver, min första lön fick jag i 13-14 års åldern i Alingsås på järnhandeln där. Det var 1958, jag var springpojk, jag hade 50 kronor i veckan. Jag ville så gärna ha en moped, varpå min far sa, du måste jobba ihop pengarna till den. Gör du det får du halva delen av mig och halva får du betala själv.
1: Mm.
0: Bra lärdom, för det är inte bra att bara få allting gratis. Det blev en ny puck för 900 kronor lagom till att jag fyllde 15 år.
1: Snyggt. Vi kommer ju också sammanställa den här listan och skicka det till Skatteverket och se om det var svart eller vitt som ni fick de här pengarna. Skoja. Första lönen var väl oftast ganska grå, seppiga toner, va?
0: Tror du det?
1: Det tror jag.
0: Ja.
1: Det skulle jag, vet du vad? Det skulle jag vilja hoppa upp och sätta mig och säga att det var.
0: Det var en som hörde av sig också som jag tyckte det var så spännande, för den hade gått ut och hem. Det var något gage hon hade fått för att hon hade gjort något på SVT som så här barnskådis.
1: Mm-hmm,
0: och fått 10 000 kronor.
1: Nej.
0: Och då gått och hämtat ut det på banken där SVT hade ställt ut checken. Och tagit ut en 10 000 kronors sedel. Och sen gått över till sin bank och satt in den. Stoppat den, förvarat den i sin stövel under liksom färden över Östermalm till sin vanliga bank. Jag tycker det är så spännande att man hade liksom 10 000 kronor sedlar förr i tiden.
1: Rattar man det?
0: Ja. Helt otroligt.
1: Ja.
0: Helt otroligt. Jag älskar det.
1: Gud, det vill jag ha. Gud, vad jag vill ha det.
0: Ja. Och få liksom typ lönen i 10 000 kronor sedlar. Kontant.
1: Ja. Det blir inte många, du.
0: Nej.
1: Men du, vet du, vad häftigt. Jag vill också. Hur såg den ut? Vem var på den?
0: Ja, det minns jag inte.
1: Du minns 10 000 kronor?
0: Jag minns 10, absolut.
1: Jag har aldrig sett en sån sedel. Är den jättestor?
0: Ung. Du är så ung, ja, faktiskt.
1: Det är jag inte.
0: Väldigt stor var den.
1: Hur stor?
0: Alltså med dagens värde.
1: Ett A4.
0: Nej, men som är lite större, liksom 500.
1: Vet du vad jag kommer ihåg? Typ Rasmus på luffen, då de hittar ju kosingen.
0: Mm.
1: Som de här...
0: Hade de 10 000 kronor sedan?
1: Nej, men pengarna var jättestora. Tänk om det var sådana.
0: Mm, så var det. Back in the days.
2: Ja, tjena, Ring Åsberg där. Min första lön, då tog jag mitt körkort. Och det var ganska billigt då. Det gick under 1000 kronor. Det vill jag bara säga. Ha det så bra.
0: Det var tidigare. Vissa saker var bättre förr. Nu Ella Tiritiello. Jag lovar. God morgon.
1: God morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

Raymond Nightingale Lane. Dessförinnan Ella Tiritiello med Jag lovar. Ska få ekot alldeles strax, men vi klämmer in Hard to Handle med The Black Crowes innan.

0: Den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter med Linda Kröpke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kriget i Mellanöstern står högt på agendan när USAs och Kinas ledare träffas i Peking i veckan. Och bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
4: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
5: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
6: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det de kommande 20 åren att kosta att bygga och driva robotförsvarssystemet Golden Dome som USAs president Donald Trump vill ha. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Här i Sverige har 3 av 10 svenskar stort eller ganska stort förtroende för att regionerna ska kunna ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Samtidigt visar undersökningen att mer än 4 av 10 har mycket litet eller ganska lite förtroende. Ekot med Linda Kröpke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 är klockan och då, mina vänner, har blivit onsdagsmorgonen den 13 maj. Ja, vi är vakna vi lite före alla andra. Och idag så drar regn in över stora delar av landet. I Lappland och Norrbotten blir det däremot mest uppehållsväder och även en del sol glimtar. Mest regn väntas över norra Svealand och så småningom över södra Norrland. Temperaturerna på många håll mellan 5-10 grader medan Norrbotten och delar av Lappland och Jämtland kan få mellan 10 och 15 grader.

Garbage med Only Happy When It Rains. 13 maj idag, det är gamla vänners dag, det är Kristi himmelfärds afton, det är Mattes dag, det är porträttfotots dag, det är receptionistens dag. USAs president Donald Trump besöker Kinas president Xi Jinping i Peking och utbildnings- och integrationsminister Simona Mohansson kommer presentera förslag för att skärpa villkoren för friskolesektorn. Sörmlands museum publicerar årets pristagare av Stora historiepriset, vilket är Sveriges största historiepris, har delats ut sedan 94 av just Sörmlands museet i samarbete med Nyköpings kultur- och fritidsnämnd. I Storbritannien, där kommer kung Charles hålla sitt traditionella tal i parlamentet om kommande politik. Det här kanske blir lite intressant med tanke på att det stormar lite där med Labourpartiet och Keir Starmer, som vi har hört om en hel del i dagarna. Och den brittiska prinsessan Catherine, nu vet av Wales, besöker Reggio Emilia, och det är hennes första officiella utlandsresa sedan hon fick sin cancerdiagnos. Och vår egen kungafamilj, där kommer drottning Silvia närvara vid

invigningen av utställningen Birds of Brazil på Naturhistoriska riksmuseet. Förlåt, det är inte jättekul, men jag skrattar för att i England så säger man ju birds, om det är slang för tjej, alltså tjej. A bird, my bird är liksom min flickvän är tjej. Och då var det lite kul att det var Birds of Brazil. Alltså, det kändes som att det var kanske typ Miss World, men det är ju faktiskt fåglar från Brasilien, förmodligen, som invigs. Prins Carl Philip säger vi grattis till idag då han fyller 47 år. Fotboll och sport, boll, ishockey, 2 matcher i Stanley Cup, kvartsfinal herrar. Det är också Tre Kronor som tränar inför VM som drar igång. Och de tränar faktiskt i något som heter Fribourg, en stad. Jag blev lite nyfiken. Är det därifrån mitt efternamn kommer? Friberg. Måste kollas upp. Handboll också, en match i landskap. Herrar, Sverige möter Kroatien. Heja, heja. Linn och Linnea har namnsdag. Grattis och god morgon. Nu har vi ett grepp. Äntligen har vi ett grepp om den här dagen och vi håller den fast i vår hand nu när vi har full kontroll. Känns skönt, va? Redan klockan 4 har vi det, medan andra kanske ligger och sover.

Teddy Swims med Mr. Know It All. På vår Facebook, där vi heter Vaka med Petri och P4, där heter vi också på Instagram. Men på just Facebook har vi lagt ut, som vi alltid gör med vår exceptionella framförhållning, än vårt ämne för natten innan sändningen. Och det är redan över 300 svar där. Jag kommer inte läsa upp alla dem. Men jag tänker att den här radiostunden är till för dig som är vaken nu. Så det vore jättekul att få prata med just dig om det här ämnet, din första lön. Tydligen så spelar den väldigt stor roll vad man just gjorde för de pengarna, eller snarare inte gjorde. För forskningen visar då att ungdomar som börjar småspara och inte slösa direkt, de har ett väldigt stort försprång i 30-årsåldern. Och det handlar inte om pengarna i sig, utan för att de knäckte koden. Alltså beteendet, inte beloppet som bygger framtiden. Det här sparbeteendet, får man det ungt så ska det tydligen gynna en längre fram. Jag har aldrig varit duktig på att spara. Jag har varit duktig på ekonomi överhuvudtaget. Därför köpte jag godis, läsk, snask, kläder, allt skit som jag inte har ett öre för användning idag. Lika glad är jag för det kanske. Jag är lite av en här och nu människa. Jag lever för stunden, naturligt bunden och så vidare. Men det skulle vara jätteintressant att höra vad du gjorde för din första lön. Brände du den eller sparade du till någonting fint? Så att det var någon som köpte vingar för pengarna. Det tror jag inte på, men du kanske köpte just... alltså, du kanske gjorde det inte ordagrant. Torsten köpte knark, hoppla. Får hoppas att du skämtar, annars ajabaja. Alexander skriver, min första riktiga lön efter högskolan var 35 000 kronor som 21-åring när jag jobbade som resande vindkraftsmontör. Jobbet speglade dock inte alls det jag hade studerat. Lönen gav däremot ett rejält lyft för sparkontot som nästan var länsat efter att jag levt på sommarjobbspengar och egna sparpengar för att slippa ta studielån. Ja du Alexander, det var ju alltså resande vindkraftsmontör. Minns ni de här jobben när man åkte och rensade fisk i Norge? Var det någon som gjorde det? Vad gjorde ni för de pengarna? 722-50, skriv vaken i ett mellanslag eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jasmine Archer med Sleeping Satellite. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg. Och nu är även med mig Alexander Weimar från Trafikredaktionen. Och vi ska till västkusten.
1: Ja, men precis. Det har hänt två olyckor där nu under natten. Och det är då först på E6:an vid norska gränsen. Mellan Strömstad och Svinesundsbron så åkte en lastbil då in i mitträcket tidigare natt. Och det ligger då skrot på vägen åt båda riktningarna. Men själva lastbilen står i riktning mot Norge. Och det går att ta sig förbi, men det är lite trångt. Men utöver det här så har även lastbilen då läckt ut massa med diesel. Så det är risk för halka i drygt 2 kilometer. Och en ganska lång sträcka då innan Nordbymotet då, som är väldigt, väldigt halt i riktning då mot Norge. Den andra olyckan, den är också på E6:an, men nu mellan Halmstad och Falkenberg är ju då med Susendalens rastplats och ser riktning mot Göteborg. Där jobbar räddningstjänsten med en singelolycka med en personbil, så det är trångt att ta sig förbi.
0: Toppen, eller ja, nej, inte toppen, nej. Men tack för den uppdateringen. Och Alexander Weimar hör ju såklart lokalt, går han ut och varnar lite där du befinner dig. Ser man någonting så får man gärna tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444. Och så hörs vi igen efter 5.
1: Jajamän.

Loreen med Euphoria. Ja, hörni, pratar om ens första lön som man fått i livet och vad man gjorde för de pengarna. Jag ska prata med en sparpsykolog här under morgonen om just korrelationen mellan att spara pengar som ung och bli framgångsrik senare i livet. Och ni skriver in Margareta skriver att hon har ringt in, då har jag missat det, förlåt. Jag har suttit faktiskt och klippt Linda Lampenius-intervjun som vi fick exklusivt när hon gick förbi och sa hej till Carolina Norén om Eurovision här tidigare under natten. Men ring igen så kanske jag svarar. Vi ska ha in ekot här bara mellan, så vi får se. Och sen så Jan skriver, jag sommarjobbade när jag gick i grundskolan men började hos en bonde när jag fyllt 15. Vi arbetade från 7 på morgonen till 9 på kvällen, 7 dagar i veckan. Jag fick världens bästa mat och dubbel lön från start. 10 kronor i timmen, det höjdes sen till 20. Jag gjorde inget särskilt med pengarna, jag hade därför pengar i många år efteråt. Och visst, jag jobbade med annat och reste även till Sydamerika och hjälpte föräldralösa barn mitt i Brasilien på savannen. Jag har även paketerat fisk på Lofoten. Där kom mitt första barn till. Men gud, Jan. Herregud, vilken historia på så kort tid. En hel livshistoria. Hur kom ditt första barn till när du paketerade fisk på Lofoten? Har frågor.

Då gäller riksväg 34 mellan Borensberg och Linköping och så strax innan Sjöbacka bro i riktning mot Linköping. Där håller man på att bärga en lastbil med släp då, så det är trångt att ta sig förbi. Alltså riksväg 34 strax innan Sjöbacka bro i riktning mot Linköping. Bärgning av lastbil pågår där, så det är trångt att ta sig förbi.

0: saker ska det vara. Bo Kaspers orkester med tonårslandets finan. Jag kanske sa det, men jag säger det igen om ni inte gjorde det. Loreen med Euphoria. Euphoria. Daniel Wockner från Ekot ska hjälpa mig nu att ta över och prata lite om Melodifestivalen, eller Eurovision som det ju heter när det blir internationellt.
1: Internationellt i Europa. Eurovision Song Contest var ju semifinal igår. Och Sverige gick vidare till den stora finalen som hålls på lördag i Wien. Sverige var det fjärde landet av de 10 länder som gick vidare att ropas upp. Det fjärde landet. Och det var lite påfrestande för artisten Felicia.
2: Alltså, kunde de inte sagt det snabbare? Alltså, så kände jag att det var så... Alltså, jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja, men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
1: Mm, Felicia där.
0: Mm, gulligt att liksom vilja vara det första landet, annars bara brister det helt. Bara. Jag kanske inte går vidare. Nej, det är kört.
1: Mm.
0: Men så hade man nog känt själv. Och så ska vi åka vidare.
1: Vi ska till Stilla havet också. För önationen Nauru i Stilla havet ska hålla en folkomröstning om att byta namn. Det här är en liten ö, ungefär 20 kvadratkilometer stor. Ligger strax söder om ekvatorn i västra delen av Stilla havet.
0: Mm.
1: Det nuvarande namnet Nauru beskrivs som en rest från kolonialtiden av landets president. Mm. Och man vill byta då till ett namn som är lite mer traditionellt för att hedra nationens ursprung, språk och identitet. Det nya namnet, det ska vara
0: Nauru.
1: Nästan.
0: Jaru, istället för Nauru. Nej.
1: Skulle kunna vara så.
0: Om det var svensk kanske, men vad var det?
1: Det är Nauero.
0: Aha. Nej, nu på svenska.
1: Nauero.
0: Nauero. Nauero, det är lätt, det är nästan, det var vackrare.
1: Ja, det är ju det traditionella riktiga språket där heter någonting Nauero.
0: Nauero. Mm.
1: Och de menar då att eftersom Nauru var lättare att säga för kolonisatörerna som kom på 1800-talet så blev det namnet som fastnade. Men då vill man ta tillbaka det traditionella namnet nu. Men som sagt, en folkomröstning ska hållas oklart när.
0: Spännande för att följa det. Är det ett eget land nu alltså?
1: Det är ett eget land, självständigt. Snyggt. 1968.
0: Var på tiden. Och på tiden att de får bestämma vad de ska heta också då.
1: Verkligen.
0: Ja, Daniel Wockner från Ekot. Det hör vi klockan 5. Du ska ha tack.
1: Tack. Mm.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Korsvägen med Iris. Vi pratade om första lönen och vad man gjorde för den här i Vaken med P3 och P4. Jag köpte en tårta som jag åt upp på bussen på vägen hem. Underbart, väldigt tjorven av dig att göra så. Hej Lisa, min första lön fick jag i början av 70-talet efter att ha jobbat mycket extra på en brädgård med timpenning på runt 22 kronor i timmen, vilket kan låta som mycket för den tiden. Men bossen sa, bli inte förvånad när du får lönen. En del av den är det hela 70% marginalskatt. Skatt, ja, tack vare att du har fått den på övertid. Vad gjorde du för pengarna? Ja, av det som blev kvar. Ja, det blev en mindre roddbåt med motor, skriver Sören. Wow, då har du ändå lyckats spara ihop till någonting. Alltså du brände dem inte på vad som helst, utan du, en roddbåt är ju inte gratis. Ja, du Rut, skriver min första lön 2100 kronor, köpte kläder, CD, Beethovens symfoni, underbart. Begagnad cykel och 3 månaders prenumeration på italienska magasinet Topolino för min mamma. Åh, gud. Vad fint. Usch. Usch, ni får inte skriva sånt där att ni köper grejer till er mamma. Jag börjar gråta. Alltså det är så, det är fan vad fint det är. Unga människor gör så. Jag hade 0 kronor kvar. Love ya, skriver Rut. Rut, vi älskar dig. På Facebook skriver Stig. Vart det inte så mycket, det räckte till en back öl och en ring Gustavskorv. Alltså en ringkorv. Hästkött dessutom. Då är det norrifrån, tror jag. Utifrån där jag befinner mig. Vet att det är där ni älskar er hästkorv. Och sen den här var kul också. Jeanette. Ja, blev nog en utekväll. Sigg och godis 1979.

Texas Inner Smile, dessförinnan Randy Crawford och The Crusaders med Street Life. Pratar om vad du gjorde för din första lön. Lasse skriver in, jag köpte en 12-strängad gitarr. Jag hade flera gånger i veckan åkt till Stockholm och till en musikaffär och sett ut den, provspelat och dreglat. Den kostade drygt 1600 kronor och på sommaren jobbade jag som fritidsledare och första lönen räckte precis till gitarren. Jag visst, jag var världens lyckligaste kille när jag satt på bussen hem och gitarren stod bredvid mig. Den hänger fortfarande på väggen här hemma, 50 år senare. Lasse, Lasse, Lasse, vilken historia. Snyggt. Bra pannben där. Julia köpte en tv, en spelkonsol och en tavla. Tavlan hänger med än idag och just nu i sovrummet, och det här var snart 20 år sedan. Ja, och sen så har vi fått från Facebook också en hel del. Fredrik köpte löpband för 15 200 för min första semesterlön i alla fall. Har den än idag, full med damm tyvärr. Och Berit, jag lämnade igen pengar som jag lånat av farmor för att ta körkort. Gud vad fint. Och Kristina också. Min första lön fick jag när jag hade varit barnflicka 1959. 14 år. Jag fick 150 kronor i månaden. Köpte vita tallrikar till mamma. Mm. Köpte en jacka eller ett paraply, skriver Benny. Vilket av det? Vadå, jacka eller paraply? Alltså, är det att du inte minns? Eller liksom... Eller vad är det? Är det en jacka eller paraply? Eller visste du inte vad det var du köpte? Du bara, är det här en jacka eller ett paraply? Jag tror att man borde kunna differentiera det. Men, det var väl något av det du minns inte helt enkelt. Berit har jag redan läst upp. Det är Rainer som skriver, jepp. 814 kronor för 14 dagar arbete. Köpte snus och godis för varenda slant.

Alex Warren med Fever Dream. Magnus, så blir sista smset den här morgonen. När jag fick min första lön så tänkte jag, yes, nu ska jag flytta hemifrån. Då satte sig min kloka mor ner tillsammans med mig vid köksbordet och visade mig alla utgifter man måste tänka på. El, försäkringar, med mera, med mera. Jag gav henne en del av min lön som tack för tak över huvudet, god mat och bodde kvar några år till så jag kunde spara upp till hus, giråd, möbler och allt som kan tänkas behövas till ett eget boende. Hade ju varit lättare att bara köpa godis för pengarna.

0: Klockan den blir 5. Vi ska få Ekot med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mer än 4 av 10 svenskar har mycket lite eller ganska lite förtroende för att man ska få vård som man behöver i sin region utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Vi hör sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
4: Jag är inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
3: Samtidigt visar undersökningen att 3 av 10 svenskar har stort eller ganska stort förtroende för att få vård utan för långa väntetider. Kommunikationssystemet Rakel som används av till exempel polis, räddningstjänst och ambulans ska bytas ut. Det över 20 år gamla systemet ersätts nu av systemet Sven och som bygger på nyare teknik. Bytet följs av forskare från 3 olika universitet för att säkra att det nya systemet motsvarar de behov som finns. Det rapporterar Vetenskapsradion. Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det amerikanska robotförsvarssystemet Golden Dome, som USAs president Donald Trump vill ha, att kosta de kommande 20 åren. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Sverige gick vidare till final i gårdagskvällens semifinal av Eurovision Song Contest. Sverige blev det 4:e landet att ropas upp. En nervpärs för artisten Felicia.
5: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
3: Det får avsluta Ekots nyheter klockan 5 med Daniel Våkner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 klockan. Ingen tid för 7-sovare. Medan de ligger där tar du och jag och startar upp den här dagen den 13 maj. En regnig dag då det drar in just regn, va? Över stora delar av landet. I Lappland och Norrbotten blir det däremot mest uppehållsväder och även en del solglimtar. Mest regn väntas över norra Svealand och så småningom även södra Norrland. Temperaturer på många håll mellan 5 och 10 grader mellan Norrbotten och delar av Lappland. Och Jämtland kan få mellan 10 och 15 grader. Och för dig som inte gillar regn och vill ha sommar nu, alltså det regnar ju väldigt mycket på sommaren, men inte har den här kalla regnen i alla fall. Men det är ju faktiskt nu det händer. Det är nu som när regnet lägger sig över marken och väcker sommaren och grönskan till liv. Så efter det här så tror jag att det kommer bli sommar faktiskt. Men jag är ingen meteorolog. Men jag får väl gissa i alla fall. Jag tycker det är så ändå härligt när regnet kommer så här och man vet att så här, det kommer liksom blomma efter det här nu. Så får lite sol på det här så blir det liksom äppelträden vi har hemma. De blommorna man ser att de, nu är de så redo att ploppa ut. Ja, välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Seine Bussi med Sagolik. Vi ska checka in hos Alexander Weimar den här morgonen och kolla hur trafikläget ligger i landet. God morgon.
1: God morgon, och då ska vi till västkusten och till E6:an vid norska gränsen. Mellan Strömstad och Svinesundsbron i riktning mot Oslo då, så åkte en lastbil in i mitträcket tidigare natt då. Och det här var i höjd med Nordbymotor ungefär. Den har lagt ut massor av diesel, så det är risk för halka i några kilometer där strax innan olycksplatsen. Och själva lastbilen står kvar där vid Nordbymotet. Det går att ta sig förbi, men det är lite trångt. Utöver det här så är det ett lugnt läge utan några större störningar. Vill man tipsa oss, det gör man det på 020 999 444.

0: Margarita Time med Status Quo. Ja hörni, ni vet ju det här med sopkärlen. Det har varit en snackis länge. Från och med den 1 januari 2027 så ska alla hushåll i landet kunna sortera alla typer av förpackningar där man bor. Det är en ny lag som träder i kraft. Men hur ska det här fungera i praktiken? Det har väckt en del oro, för när de nya soptunnorna blir större har en del fastighetsägare måste bygga om tomten för att få plats med dem. Och sen så för andra så kanske man måste rulla ut de här stora sopkärlen en bra bit ut för att de ska liksom bli hämtade av sopbilen när den kommer. Robin Forsman i Skellefteå måste rulla sina tunnor 300 meter ut till vägen. Det här blev tungt, och då har SVT Västerbotten intervjuat honom, för han gjorde nämligen en mackapär som han inte tog patent på, men det kanske han borde gjort. En mackapär som han sedan satte på bilen för att kunna köra ut soptunnorna. Så här låter intervjun i SVT.
1: Den här ska ju tömmas på 1,5 veckor. Han väger sina kilon. Så! Sen är det att hämta nästa då, de dagarna det är 2 kärl. Och där börjar man ju på att försöka göra någon lösning. Så jag tog en aluminiumplåt på jobbet, knäckte den över knä och fick till den här formen, och tog en hålsåg och gjorde ett hål. Började få till vinklar och så. Sen ritade jag upp allting i CAD och så sen laserskar vi, bocka och pulverlackera då.
0: Ja, enkelt för Robin MacGyver Forsman. Vill man se hur det här ser ut så kan man gå in på vår Insta. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Där kan man se klippet när Robin Forsman då har gjort den här mackapären och sätter fast den i och kör. En riktig MacGyver helt enkelt. Skellefteås svar på det. Och kommunen, de hakade på.
1: Reaktionen har ju varit helt galet. Det har varit ju otroligt mycket visningar, det har varit otroligt mycket kommentarer. Många som faktiskt stannade på stan och sa att det var ju sjukt smart.
2: Nu har en kommun skaffat och några andra de testar hans sopkärrelösning.
1: För att nu blir det ju så att väldigt många kommer få dra mycket, mycket längre på grund av att sopbilen inte tar sig in på gårdarna och kan hämta nära. Så vissa har ju alltså flera 100 meter och vissa till och med kilometersträckor.
0: Mm. Smart mackapär. Jag fick förklara hur den såg ut för er som då kanske inte har Instagram. Men det gick inget bra sist. Jag vet inte om jag... Jag är ingen person som kan omvandla teori till praktik. Jag kan inte förklara. Men det jag försökte säga att det är som liksom... ja, men så här, det är väl som en konsol som hakas fast, en krok fast 90 grader på något sätt, som hakas in i sopkärlet och sen sätts fast på... Men bilens dragkrok typ helt enkelt. Ah. Händelser på Instagram om man är jättenyfiken. Eller ska ni gå in på SVT Västerbottens webbplats på www. Där kan ni också se Robin med sin lösning mackapär.

0: Chris Isaac. Isaac heter han. Isaac. Herregud. Chris Isaac. Oh, förlåt. Med Wicked Game finns det en vackrare musikvideo, så säg, än när hon springer omkring där tjeja på stranden och rullar sig svartvitt i sanden. Men nu ska vi lämna kärleken en liten stund, eller ja, vi ska prata om Eurovision. Det är väl en kärlekssaga om något, men Sverige gick ju vidare i final i gårdagskvällens semifinal av Eurovision Song Contest i Wien. Sverige var fjärde land att ropas upp, och Felicia, vi har hört i Eko så tidigare också här, hur hon var liksom väldigt nervös för att inte gå vidare. Carina Norén, vår reporter på plats, har ju intervjuat henne och gett oss de här exklusiva intervjuerna med artisten Felicia. Och förutom då att Sverige gick vidare, så gick även Finland vidare. Favorittippade Linda Lampenius och Pete Parkonen. Och de här har varit väldigt svåra för media att få tag på. De har liksom inte gett intervjuer, utan Carolina berättade att de verkar spara på energin och att media liksom flockas och står på kö och försöker få till det. Men nej, de är så pass populära, förklarar hon. De är liksom väldigt så förhandstippade som många andra storfavoriter, och då kan man kanske liksom unna sig att inte behöva fjäska eller liksom komma ut i mediebruset på samma sätt. Det var i alla fall en teori som Carolina hade. Men så händer det då. Medan vi pratar, intervjuar Carolina, hon står backstage och hon står och pratar om att hon är rädd för att gå vilse där bak. Då går Linda förbi. Vi tar och lyssnar på hur det lät. Eurovision, för att du står backstage någonstans i någon gång.
1: Ja, men för det är så himla dumt och onödigt. Nu vinkar vi till Linda Lampenius. Grattis, Linda!
2: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack. Gud vad vi är trötta nu.
1: Nu ska vi bara sova.
2: Vila.
1: Grattis från Sverige.
2: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Ja, där fick vi lite Linda Lampenius på väg hem för att sova.
3: Exklusiv intervju. Den där har vi längtat efter.
1: Ja, det kan du klippa ut.
0: Exklusiv intervju och så här, hej. Jag tycker det är så himla fint. Älskade Peter, ingen är så glaset är halvfullt om man. Exklusiv intervju, säger han, när Linda har gått förbi och väldigt artigt indirekt säger att hon är trött och inte tänker vara med på någon intervju mellan raderna. Tyckte jag att man kunde läsa ut i alla fall. Men kära Peter, tolkade det som att ja, där fick vi till den exklusiva intervjun med Linda Lampenius.

0: Nu vinkar vi till Linda Lampér. Grattis! Yes.
1: No, men tack så hemskt mycket. Tack.
2: Gud vad vi är trötta nu. Nu ska vi bara sova.
0: Vila. Grattis från Sverige.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Tack.
3: Exklusiv intervju.

0: bil. Grattis!
1: Nej men tack så hemskt mycket. Tack. Gud vad vi är trötta nu.
0: Vila! Grattis från Sverige.
1: Tack så hemskt mycket. Tack.
2: Exklusiv intervju. Exklusiv intervju.
3: Vaken. Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.

0: Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Innan dess så hörde vi ju favorittippade Linda Lampenius och Pete Parkonen i Leikin Heitin. Även lite remix med Peter Sundberg citat. Ja, den växer på mig den låten. I början var jag så här, nej, den här favorittippad. Ja, nåväl. Det kommer inte att gå. Men nu känner jag, ja, den kommer nog kanske ta hem hela skiten ändå. Nu har jag i och för sig inte hört någon av de andra. Så att vi får se. Vi får se, helt enkelt. Ja, nu blir det Ekot med Daniel Klar.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Bara 3 av 10 svenskar litar på att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som P4 har beställt. En som har förtroende för vården är Gunilla Pettersson i Burträsk.
4: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
5: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
4: Alla har varit jättegulliga, omtänksamma och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
6: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Men i andra änden av skalan har mer än 4 av 10 mycket litet eller ganska litet förtroende. Anna Olausson från Umeå är tveksam.
7: Men min känsla är att det tar lång tid att få vård när man behöver. Och det är inte för att jag själv brukar söka vård så värst ofta, utan det är så det talas om vård och vårdköer nu, tänker jag.
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
8: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
3: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Kriget i Mellanöstern väntas tas upp när USAs och Kinas ledare möts nu i veckan. Och vissa amerikaner hoppas att det här mötet ska leda till ett slut på kriget.
9: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
10: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
11: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks. Yeah.
10: Och han tror att Kina kan påverka USA och Iran och komma överens, men att det kan ta tid.
11: Not sure when it would be resolved, but I feel like it will get resolved.
10: Simon Isaksson, Austin.
3: Och Irankriget har gjort att priset på metallen koppar rusar mot rekordnivåer. På råvarubörsen i London har priset stigit med nästan 90% sedan årsskiftet. Och mer på ämnet ekonomi nu.
12: De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
13: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
12: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn. Och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler.
3: Rapporterade Hanna Malmodin. Och mer från det ekonomiska området kommer siffror över arbetslösheten. Du kommer höra mer om det under morgonen i våra sändningar. Här och nu om att Sverige är vidare till Eurovision Song Contest-finalen. Felicia med bidraget My System fixade semifinalen igår kväll.
14: Jag är supernöjd med prestationen. Jag är väldigt självkritisk, jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
3: Totalt 10 länder gick vidare. Och finalen den sänds direkt i P4 på lördag kväll. Det blir en regnig onsdag i Götaland, Svealand och södra Norrland. Till en början mest soligt väder i norra Norrland, men molnigheten ökar även där. 5-15 grader. Ekot med Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Brothers från New Orleans med Yellow Moon. Ja hörni, det är den 13 maj idag, onsdag, och USAs president Donald Trump hörde vi här i Ekot besöker Kinas president Xi Jinping i Peking. Här hemma i Sverige kommer utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson presentera ett förslag för att skärpa villkoren för friskolesektorn. Sörmlands museum publicerar årets pristagare av det stora historiepriset. Något jag inte kände till, men som är Sveriges största historiepris. Kanske inte jättehård konkurrens där, men kul. Funnits sedan 1994. Storbritannien, där kommer kung Charles hålla ett, alltså, kungens traditionella tal i parlamentet om kommande politik, och det lär ju vara väldigt bevakat och hett just nu på grund av allt som stormats kring Labour och Keir Starmer. Vårt eget kungahus har vi ett födelsedagsbarn. Prins Carl Philip fyller 47 år idag. Så lite sport. Det är VM för herrar i ishockey som stundar och Tre Kronor tränar idag. I handboll så är det en match i landskamp mellan Sverige och Kroatien. Heja, heja Sverige. Linn och Linnea har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Olle Ljungström med Tack. Visste du att din första lön kan vara din absolut viktigaste? Men inte på grund av vad du köper för den, utan för vad du inte köper. Forskning visar nämligen att arbetande ungdomar som börjar småspara direkt, de får ett enormt försprång till 30-årsdagen. Och då inte på grund av lönen i sig, utan för att de knäckte koden tidigt. Det är beteendet, inte beloppet, som bygger framtiden. Med oss nu Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att börja småspara som 16-åring, det låter ju superrimligt. Men hur vanligt är det att man har det här liksom framförhållningen innan man ens har en frontallob som är färdigutvecklad?
1: Du är ju inne på någonting där. Alltså, tanken att kunna planera och agera långsiktigt, det är ju en förmåga som kommer upp i åldrarna, runt 25-26 brukar vi säga. Så det är ganska ovanligt, men i Sverige så har vi nog ändå runt kanske 70 000 ungdomar, alltså under 18, som har till exempel konto hos en av de stora nätmäklarna här i Sverige. Så det är nog lite vanligare än man tror.
0: Men är det liksom svårare att börja spara sen när man är 25 än när man är ung? Eller vad är grejen med att man ska börja så tidigt?
1: Nej, men det är ju precis som du var inne på här. Alltså, fokus på beteenden, inte på beloppet. Men säg att man är 25, alltså, då står man förhoppningsvis på egna ben. Man betalar för sitt eget boende. Alltså, konkurrensen med sparpengarna är mycket högre än för 16-åringar. Mm. I alla fall för många 16-åringar. Så det skulle kunna vara lite lättare för 16-åringen att i alla fall få till liksom en liten månatlig vana redan i de unga åren.
0: Mm. Oftast är det ju så när man får sitt första jobb att moroten är liksom att man har någonting man vill jobba för och att man bränner det på det. Vi har ju frågat lyssnarna under natten, och det är många som köpt bil och lite annat. Köpt en symaskin var någon som gjorde och hade i 40 år. Det låter ju inte helt fel i och för sig. Men vad är det vanligaste misstaget man gör när man får sin allra första lön?
1: Det där blev jag jätteglad av att höra av. Man kan se det som två extremer. Alltså, ett väldigt vanligt misstag är ju spontanitetsfällan. Att man får den här relativt sett stora summan pengar då, den 25:e. Och sen så spontanköper man, alltså kanske många små spontana köp, för man blir lite fartblind. Eller att man köper någonting jättedyrt som inte är en symaskin som man har drömt om kanske i med flera år. Och den andra misstaget, och här kanske jag gör vissa i branschen arga, men jag tycker ändå att det är lite av ett misstag att falla in i det jag kallar för frugalitetsfällan. Alltså att man som 16-åring inte lever lite för pengarna, utan man sätter av allt till sitt framtida. Mm. Ja, det tycker jag är ett misstag också.
0: Då får man en 30- eller 40-årskrisen när man kaosar då istället.
1: Ja, och det är ju, jag dömer ingen, men det är ganska sorgligt med 30-åringar som ska ut och självförverkliga sig själv på backpackingresa och så vidare.
0: Just det är bättre att göra det när alla andra gör det. Eller göra båda. Det finns ju de också. Men du vet det, vi går in i sommarjobbstiden nu. Hur ska man göra för att hjälpa sitt barn med ekonomin så att de inte bränner första lönen då på ingenting?
1: Alltså, börja redan nu och hjälp barnet att drömma lite. Alltså, vad ska de här pengarna användas till? Alltså, hjälp dem att planera. Och det andra skulle faktiskt, just det här är att det är så fint att få in en liten sparvana i unga år. Alltså, hjälp dem skaffa ett konto. Hjälp dem, det behöver inte vara så komplicerat att ha ett sparande. Alltså, enkla fonder, indexfonder eller någonting i den stilen. Bara några hundralappar kan räcka. Men alltså, jag tror man behöver knuffa dem lite över kanten för att få till det mesta av adminen. Även om det inte är så krångligt nu för tiden. Så sätt dig ner och säg, okej, så här kan du börja spara en del av sommarjobbspengen.
0: Mm. Själv tänkte jag som ung, och kanske även lite nu, att jag sparar sen när jag får tjäna mer pengar. Mm. Vad skickar du med till dem / oss som tänker så?
1: Jag träffar ju många som inte är unga längre, utan kanske som är närmare pensionen, och nu har det där sen äntligen blivit av. Och de grämer sig verkligen för att de inte började tidigare.
0: Mm.
1: Så alltså, det här väntan på det perfekta tillfället då börsen dippar jobbar eller då man har ett liv som tillåter att man sätter över lite. Alltså det kommer typ aldrig. Det är mycket bättre att få in vanan av att bara, ja men ett automatiskt sparande, 200 spänn eller någonting sånt där. Så är du igång, för du kan alltid höja liksom senare.
0: Och det är lätt att sitta här och vara sparpsykolog och peka finger. Men vem var Niklas när han var 16? Sparade du eller vad gjorde du?
1: Nej men Jesus, jag var ju tvungen att rannsaka mig här. Men jag, alltså, det första misstaget jag gjorde var att jag köpte alldeles för mycket kläder i hopp om att det skulle signalera att jag var någon jag inte var. Och de där kläderna satt ju dåligt, kostade för mycket och hamnade väl på någon soptipp till slut.
0: Oh.
1: Sen hade jag också, alltså jag minns det så väl, jag köpte en digital kamera i tron om att när vi åkte skateboard så skulle det bli så mycket häftigare om vi kunde filma. Teknik tappar värde jättesnabbt, man använder det inte och det gör liksom inte en upplevelse roligare bara för att man filmar det. Så det, där kan jag verkligen gräma mig att de där typ 5000 kronorna gick till en digital kamera som jag sålde sen några år senare för 500 spänn.
0: På den tiden kunde man inte lägga ut det på några sociala medier och bli influencer och tjäna pengar på skateboardandet heller.
1: Jag ska nog vara tacksam för det.
0: Okay.
1: Att jag får vara sparinfluencer nu på äldre dagar istället. Lite mognare.
0: Tusen tack Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, för att du var med oss här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

Moloko. The time is now. Vi får en sista låt innan vaken går och lägger sig och låter de andra kanalerna vakna. Erasure med Olamour.

0: allt.
1: Och för morgonpåset att ta vid. God morgon.
2: God morgon. Lite erasure där. God morgon, Jonas.
3: God morgon.
2: Och god morgon, Jessica.
1: God morgon.
2: Vet ni vad, om en månad ungefär så ska det sjungas om studenten.
3: Ja,
1: just det.
3: Det är nära nu.
2: Mycket att fixa till detta och det kan ju kosta en slant där. Men vad gör en lyckad student? Är det alla de där prylarna eller finns det annat att fokusera på? Vi kan väl ta pulsen lite under morgonen, Jessica.
1: Ja, vi gör det. Är det glittret och den där stenen på mössan som man ska betala extra för? Det är det som gör grejen liksom? Det undrar vi.
2: Eller minnena, vi får se. Jonas, i nyheterna?
3: Det pratar vi om SD och hur man räknar egentligen kring den här stationen i Linköping.
2: Mm, så tåg och student.
3: Ja.
2: Morgonens tema. Ännu en ganska regnig morgon ska vi säga också. Likt igår. 58 grader står det i prognosen. Men då kör vi väl. Vi börjar med ekot.
3: Ja, god morgon hela Östergötland.
1: Bra tanke.
2: Ja, klockan slår 6.
4: God morgon. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
5: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
6: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
5: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
7: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
8: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
4: Reportrar Andrea Gildo och Petra Haupt, P4. Australien ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, det rapporterar AFP. Det meddelades igår efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll. Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen. Och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
9: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
10: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
9: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
10: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut.
9: När isen bryter upp för tidigt då blir det så farligt att man kan driva till havs. Så det påverkar ju väldigt mycket för de som vill ha det yrke och fortsätta att leva som man gjorde förr av jakt och fiske.
4: Reporter Magdalena Martinsson. Det har kommit färska siffror från Arbetsförmedlingen. I slutet av april var närmare 346 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en minskning med cirka 19 000 jämfört med ett år tillbaka.
11: Det är framförallt personer som har varit arbetslösa i mindre än ett halvår som har blivit färre. För långtidsarbetslösa sker ingen minskning på samma sätt. Och gruppen med över 2 års arbetslöshet har till och med vuxit jämfört med samma tidpunkt förra året. Varslen föll tillbaka. 3688 personer fick reda på att de riskerar att bli uppsagda. Det är den lägsta aprilsiffran sedan 2022.
4: Reporter Anders Hjelmin. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Och så var det klart, Sverige har gått vidare till final i Eurovision Song Contest.

0: Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
1: Det säger Felicia direkt efter semifinalen igår. Reporter Carolina Norén. Ekot Alexander Ivanovski.
2: Tack för det. Och ja, nu kan man titta på lördag. Felicia vidare. Såg du igår, Jessica?
3: Nej, jag sov.
2: Ja, jag såg fram till Finland och sen försökte jag gå och lägga mig. Men man ville ju kolla hur gick det. Gick vi vidare eller inte? Och det tog sina timmar. Men, idag är en ny dag och du är lite regnigt återigen.
3: Ja, även om Norrköpingsperspektivet är att det är mycket lite dugg. Jag känner någon droppe då och då. Men det kan ju vara annorlunda ute i länet. Det ska ju bli mulet och tidvis regn och 5-8 grader idag. Västlig vind på det.

0: Visst är det Paul McCartney som ju är tillbaka i vår Days We Left Behind. Det är ja, för många tidig morgon, andra kanske varit igång ett tag redan. Ska man ut och åka så här dags, då ja. Hur ser det ut, Tova? God morgon.
1: Ja, god morgon. Just nu är ett ganska bra läge får man väl ändå säga. Inga olyckor eller så just nu och akuta problem i alla fall. Sen är det lite jobb som kommer fortsätta även idag och påverka till viss del. Och det är ju bland annat då i Norrköping så är det ju på Söderleden där vid Skarphagen. Risk att det kan gå lite långsamt förbi i samband med det jobbet. Och sen också utanför Valdemarsvik är 22an då Fasteborakan är det fortsatt trafikljus som styr trafiken. Så det är ett par ställen där det kan gå lite sakta. Men än så länge som sagt inte särskilt mycket trafik ute och ett ganska lugnt läge. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tova Julin, trafikinformation, samhällsinfo också får vi under morgonen om så behövs. Jonas Börjesson här med nyheter. Du, vi flyttar oss till järnvägen och stationen i Linköping. Vi har pratat mycket om
2: tillbaka
0: det där
2: beskedet. Tillbaka till den helt enkelt. Det är ju Sverige.

0: Demokraterna i Linköping, de jublade ju åt beskedet att det inte blir någon ny station i Steninge. Partiet hävdade samtidigt att det skulle spara, det kommer att spara skattebetalarna i Linköping upp mot 15 miljarder kronor. Men i P4 Östergötlands genomgång av SDs argument så framkom att SD har räknat in miljardkostnader som inte behövs och inte är nödvändiga för en ny tågstation. De menar att en ny station skulle kräva en flytt av värmeverket och reningsverket i stan. Ja, Sverigedemokraten och gruppledaren i Linköping, Jörgen Ring, har fått de här uppgifterna från en ledamot i Tekniska verkens styrelse som också är sverigedemokrat.
1: Framförallt om det är så att styret inte har redovisat de uppgifterna. Vi har ju fått uppgifter som vi måste kunna lita på. Sen att vi inte kan säga exakt storlek, men vi har ändå fått storleksordningar.
2: Mm, och vi hör mer om det här vid 6:30, Jonas.
0: Ja, då kommer nyheterna.
2: Ja. Denna morgon då vi också, ja vi, man får väl blicka tillbaka lite kort på gårdagen, hörde Ekot här, om du missade det, att Sverige är i Eurovision-final, Felicias My System. Kanske en låt som kommer eka på studentflaken senare i början på sommaren, Jessica, eller vad tror du?
3: Det tror jag när du säger det. Den är helt rätt för det ju. På flaken. De där flaken som studenterna lägger också en massa pengar på. Vi pratade om det idag. Vad studenten, en lyckad student, när man ska fira att man har gjort alla sina studier där. Till att börja med att man är en fri människa. Ja, då blir det dyrt. Och flak är ju en sån sak, eller hur Stefan? Mm. Vi undrar lite på olika sätt idag i vårt sociala medieflöde. Bland annat vad som behövs för en lyckad student egentligen. Så jag har sett några siffror. Du kommer ju prata med en ekonom också, vad det kan sluta på när man har lagt pengar.
2: Lite senare.
3: Allt det där. Lite senare under förmiddagen. Men

0: What about us, eller vad säger man? Men vi då? Eller något på svenska kanske med Pink.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Om en månad ungefär, då är det dags att skråla lite. De där flaken, det är studentmössor. Innan det så kanske det är baler, resor. Det ska inhandlas kostymer. Jag läste någonstans i, jag tror det var Dagens Nyheter, gjort någon sammanställning över allt som kan tänkas kosta om man ska olika kostymer till baler och till studentutspring och så vidare. Det är en hel vetenskap där, Jessica.
3: Ja, eller vetenskapen är i alla fall dyrt. Och det gäller inte så himla lätt att vara den där unga glada som ska få fira och så liksom stå emot där trycket på allt som man ska ha. Det blir väldigt knepigt. Men vad är det viktiga, undrar man ju. Eller hur? Vad är det som är det riktigt viktiga att få med sig under sitt studentfirande? Behöver man alla de här grejerna?
0: Ja, vad är det man minns egentligen? Det kanske är länge sedan man tog studenten här. Jag ser att det skrivs på våra sociala medier. Vi slängde ju ut frågan där. Vad är det som behövs, eller vad gör en lyckad student? Får jag läsa Åsa här som skrev alldeles nyss. Att jag fick åka motorcykel bakom kusinen hem från studenten och att jag på kalaset blev erbjuden jobb. Det är det. Ja, börjat 3 dagar senare och jobbat sedan dess i snart 30 år. Det var väl något så här. Man tänker, vad ska jag göra nu då? Så på kalaset, ja.
3: Jag blev lite full i skratt Åsa där, för jag tänker, då har hon tänkt sig att nu börjar det fria livet och sen så börjar arbetslivet 3 dagar senare och håller i sig 30 år. Ja. Ingen pardon. Ja, men precis. Vad är det man kommer ihåg när man tänker tillbaks på studenten? Nu var det så länge sedan, men jag då hade inte alla studentmössa, eller de flesta hade, och jag hade inte. Det kan jag känna att jag undrar lite hur jag tänkte nu, men det var någon liten proteströrelse kanske jag höll på med. Det är så länge sedan. Nu är det ju ett hårdare tryck på det där med studentmössorna. De ska vara så blingade, det ska stå fina saker på, det ska vara en sån här pärla, eller en sten ju, som ska representera vilken utbildning man har gått.
0: Det kan vara fler också. Man kan, men mycket på min tid, det låter som jag är lastgammal, men jag har ju några år på nacken, då hade alla samma. Men det har tillkommit en del. Jag är lite nyfiken på ni som har studenter eller unga som ska ta studenten. Liksom, hur går det med planerna en månad kvar här? Vad är det som är viktigt? Alltså, hur ser det ut idag? Kan vara kul att veta också vad man har att tänka på. Men vi slänger väl ut frågan och så får vi se var vi landar här under morgonen.
3: Så gör vi in och tyck och tänk, och vad kommer ni ihåg från er egen student eller någon närstående student? Vad är det som lingers, stays in the memory?

från 90-talet, Oasis Wonderwall här i P4 Östergötland. Men idag så åker USAs president på väg mot Kina för möte med ledningen där. Mötet ska hållas, läser jag, troligtvis på torsdag och fredag, men de väntas landa redan idag. Och Donald Trump, USAs president, han kommer be Kina att liksom öppna upp. Det handlar om företag, han har många toppchefer med sig i sitt presidentplan och hoppas att man kan inrätta någon form av handelsråd tillsammans med Kina för att förhindra handelskrig mellan länderna. Det här uppger nyhetsbyrån AP.

0: Igår var ju första semin i årets Eurovision Song Contest och spelade också Italien som ju är direkt kvalificerade med sitt bidrag för i år. För 5 år sedan då vann de med Måneskin och Denneman på sång Damiano David här i solohitten Born with a Broken Heart. Nu, nyheter.
1: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa Kinas president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntar stå på dagordningen. 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionerna ska kunna ge vård utan för långa väntetider, enligt Indikator Opinions undersökning gjord för P4. Så här reagerar sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
2: Jag är inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
1: Och sist så noterar vi att Sverige är vidare till final i Eurovision med Felicias bidrag My System. Det var ett uppe i minut med Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, då är vi uppdaterade. Kanske du som är uppe nu inte satt uppe alla de där timmarna igår och kollade på semin i Eurovision. Man kan ju berätta att även Finlands favorittippade bidrag gick vidare till lördagens final. Vi har mycket musik här i radion, lär ju bli kanske mer Eurovision-hits efter tävlingen i våra spellistor. Men vi har ju andra artister också som jag tror faktiskt aldrig tävlat. Det här är First Aid Kit och My Silver Lining.

0: Så heter den, My Silver Lining First Aid Kit. När vi får lokala nyheter, Jonas Börjesson. Och idag handlar det om Ostlänken.
1: Ja, det gör det igen. Nu ska det handla om hur det har räknats på kostnaden.
0: När klockan slår 6:30.
2: Sverigedemokraterna drev frågan och stoppade en ny tågstation i Steninge som de hävdar sparar Linköpings skattebetalare uppemot 15 miljarder kronor. Men partiet har räknat in miljardkostnader som inte finns.
3: Vi har ju fått uppgifter som vi måste kunna lita på. Sen att vi inte kan säga exakt storlek, men vi har ändå fått storleksordningar.
2: I kampanjmaterial från SD menar gruppledaren i Linköping, Jörgen Ring, att Ostlänken-planerna på en ny tågstation skulle kräva en flytt av värmeverket som skulle kosta 6 miljarder kronor och en flytt av reningsverket som skulle kosta 3 miljarder. Men både samhällsbyggnadsdirektören och Tekniska verkens vd uppger att värmeverket inte måste flyttas och att en flytt av reningsverket finns det inga planer på. Siffran för flytten av reningsverket kommer från en ledamot i Tekniska verkens styrelse som är Jörgen Rings partikamrat.
3: Om jag inte kan lita på mina egna partikamrater, vem ska man då lita på?
2: Men vad säger att man ska lita på den här siffran, 3 miljarder?
3: Det är klart att jag vet ju inte vad det kostar att flytta ett reningsverk. Jag måste ju ändå gå på det som sägs till mig.
2: P4 Östergötlands genomgång av SDs kampanjmaterial visar kostnader som antingen inte ingår eller inte är nödvändiga. Enligt tjänstemän på kommunen har kommunen räknat på kostnader för 1,8 till 3 miljarder kronor. Det moderata kommunalrådet Stefan Eriksson tycker SDs argumentation är ohederlig.
4: Det känns mer som hittepå än att det är förankrat med fakta eller med något som baseras på kunskap.
2: Men Jörgen Ring håller inte med om den kritiken.
3: Vi måste ändå då förlita oss på de uppgifterna vi får, och det är det vi gör.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: För knappt 2 månader sedan lämnade kärnkraftsföretaget Kärnfull Next in en ansökan om anläggning i Valdemarsvik. Samtidigt så jobbar man nu vidare med planer på andra tänkbara platser. 2 av dem ligger i Motala kommun. Det presenterades under ett allmänt möte på tisdagskvällen. En plats norr om sjön Boren och en norr om Motala intill Vättern. Det här uppger SVT Öst. Exakta lägen hålls tills vidare hemligt, men de hoppas kunna lämna in ansökan till regeringen i år. Byggstart kan bli först på 2030-talet. Sport så Speedway. Ja, tuff kväll för Östgötalagen i andra omgången av Speedway-säsongen. Vargarna förlorade borta mot Dackarna 53-37. Samma siffror förlorade Piraterna med mot Smederna. Och det var hemma premiären där på den ombyggda banan som det var så mycket problem med i fjol.
5: Banan är fruktansvärt bra, men det är så svårt att hitta linjerna och hitta någonting som funkar med cykeln.
6: Ja, vad tror du om denna säsong för Piraterna med tanke på fortsättningen här? Det börjar tungt.
5: Det är bara att vi får komma hit och träna och hitta något som funkar.
6: Säger alltså Jonathan Einemark i Piraterna till reporter Niklas Pettersson, P4 Östergötland.
0: Jonas Börjesson i nyhetsstudion, Stefan Lindeberg, Jessica Gredin är med i här också denna, ja, lite jämn grå morgon får man säga, Jonas.
1: Ja, det är så här det har sett ut några dagar. Kommer vi fortsätta med det också, tror
0: jag. Ja, jag tittar faktiskt på temperaturmätningarna. SMHI har ju olika stationer i länet och det är likadant i Kolmården som Alexander, 4,3. Horn och Norrköping, det är en bit emellan, men 5,4 på båda vid sextiden, så att ja,
1: får man önska mer.
0: Mulet väder, tidvis regn, 5-8 får vi, så lite mer blir det senare idag på det, en västlig vind.

0: ABC tittar på kärlek, The Look of Love. Vi tar en titt på trafiken.
1: Och då är det E22 mellan Valdemarsvik och Gusum då vi börjar. Det är på Fastebo-rakan. Här är det ju trafikljus som styr trafiken. Så att redan nu så är det en del väntetider där i båda riktningar. Det får man vara beredd på den sträckan helt enkelt. Annars är det ganska bra läge vad gäller vägar och trafik just nu. Inga akuta problem någonstans. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.
0: Tack för det. Tova Julin ger oss information under morgonen. Radiosporten, där finns Peter Sundqvist som ska börja på is i sin sändning. Och ja, det blir det senaste från Stanley Cup-slutspelet.
2: Rasmus Dahlins Buffalo utjämnade till 2-2 i matcher i kvartfinalen mot Montreal. På bortaplan blev det seger med 3-2 och Dahlin svarade för en assist i matchen. För Leo Carlssons Anaheim så väntar förlängning mot Vegas. Här står det också 2-2 i matcher. Först till 4 vinster går till semifinal. Det blir inget spel i Premier League för Kim Hellbergs Middlesbrough. Efter 0-0 i den första kvalmatchen mot Southampton blev det förlust efter förlängning i den andra. För Southampton väntar nu Hull på Wembley i en helt avgörande match om en plats i Premier League. En match som brukar kallas miljardmatchen. Igår presenterade förbundskapten Graham Potter truppen till fotbolls-VM och bland de 26 uttagna så finns det 3 från Allsvenskan. Malmö FF's Taha Ali, AIK's Kristoffer Nordfeldt och Mjällbys Elliot Stroud.
3: Jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej och ja, när hon sa mitt namn där och så hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så nej, det var ett speciellt ögonblick var. Det är en dröm, så nej, jätteroligt.
2: Och i appen Sveriges Radio finns det självklart mer om VM-truppen. Och i damallsvenskan så är Hammarby ny serieledare. I Stockholms derbyt mot Djurgården blev det seger med 2-0. Alice Karlsson är Hammarbys lagkapten.
4: Otroligt bra just nu. Det här är bland de skönaste vinsterna man kan ha under ett år.
5: Vad är det som gör derby så speciella?
4: Men det är rivaliteten och hur mycket det betyder för oss som lag, men framförallt hur mycket det betyder för folk runt omkring som är bajare att kunna komma in på jobb och vara en stolt bajare.
2: Norskan Elin Sörum satte båda målen. Efter 4 omgångar har Hammarby full pott och toppar tabellen på samma poäng som Häcken. Och på lördag möts de båda topplagen i finalen av Svenska Cupen. Och det var Linnensen som var på Stockholms derbyt.
0: Och det var Peter Sundqvist som gav oss en uppdatering från Radiosporten. Lokalsport Speedway inte minst hittar du också i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Östergötland du lyssnar till. God morgon, god morgon.

0: Sienna Spyro, ett namn som syns på många topplistor just nu. Här är ju stora hiten Die on This Hill. Du lyssnar på P4 Östergötland. Vi säger god morgon denna onsdag. Igår hörni, då sände vi ju förmiddagsprogram från Motala. Tog lite pulsen på ja, men allt från näringsliv till föreningsliv. Och frågor det surras om inför valet. Vad vill man ha svar på egentligen? Det är ju några månader kvar. Men kanske redan nu så börjar tankarna. Och ja, men det där är någonting som jag tycker det ska diskuteras mer om. Vi kommer ju att under våren här och även sommaren att flytta ut programledare och reporter till de östgötska orterna. Vi har varit i Kinda, Rimforsa, Kisa här om veckan och då Motala igår, och nästa vecka så tar vi siktet mot Åtvidaberg bland annat. Så är det så att du har funderingar just från din stad, någonting du vill tipsa om, så tveka inte att höra av dig till P4 Östergötland. Kanske någonting som du tycker att det där måste ni ju kolla in, här har vi mycket tankar, funderingar som vi vill ha svar på inför valet. Kontaktinfo finns ju som alltid på vår sajt. På tal om valet förresten så finns det ju annat att lyssna till också när det handlar om fakta.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.

0: Vargas och Lagola med Rhodes i P4 Östergötland, där Jonas Börjesson finns i studion. Koll på nyhetsläget.
1: Ja, vi berättar om en grej som hände igår, eller som inte hände igår beroende på hur man ser det. Det var ju Kim Hellberg, fotbollstränaren från Vikbolandet, som ju gjort en fantastisk karriär och resa, nu mer finns i England i Middlesbrough. Men till högsta ligan i England tog han sig inte igår, det är nu klart. För hans Middlesbrough förlorade mot Southampton sent igår efter förlängning, och det här var andra matchen av två då. Så att något Premier League, det blir det inte för Kim Hellberg som tränar. Mm. Inte den här sessionen i alla fall.
0: Jag kikade faktiskt, jag är ju sån här gammeldags och har text-tv.
1: Ja.
0: Ja, så såg jag att de gjorde mål Middlesbrough i 50 minuten, tänkte jag, men då kanske de har chansen.
1: Så blev det inte. Nej. Efter förlängningen så vann Southampton.
0: Så är det. Vi pratar också under morgonen, det har ju varit mycket kring stationsläget i Linköping och beskedet från regeringen att det blev ingen ny sån.
1: I Steninge, nej. Och det är Sverigedemokraterna i Linköping. De jublade ju åt det beskedet att det inte blir någon ny tågstation där. Partiet hävdade samtidigt att det skulle spara skattebetalarna i Linköping om 15 miljarder kronor. Men P4 Östergötland har gjort en genomgång av SDs argument, och det framkommer där då att SD inte har räknat in att man har räknat in miljardkostnader som inte behövs eller inte är nödvändiga för den här nya stationen. Moderaterna, kommunalråd Stefan Eriksson, tycker att SDs argumentation är ohederlig och menar att siffrorna är tagna ur luften.
2: Det känns mer som hittepå än att det är förankrat med fakta eller med något som baseras på kunskap om hur våran kommun ser ut eller vilka förutsättningar eller behov vi har för att stärka infrastrukturen i Linköping och i Sverige.
1: Och det SD menar att som skulle behöva, det är ju att man skulle behöva flytta värmeverket och reningsverket i stan. Det här skulle medföra jättekostnader, men det behöver man inte mer om. Det här kommer i nyheterna, eller i vår app finns ju inslag redan nu att lyssna på.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Det gör ont, Lena Philipsson i P4 Östergötland, Stefan Lindeberg och Jessica Gredin med dig från varsitt håll här. Du, det är ganska normal morgontrafik där ute idag, va?
1: Ja, vet du, jag tycker hela veckan här känns lite som att det är lite lugnare. Jag tror många har tagit några dagar ledigt, det var jag gissar.
0: Men vet du vad?
1: Vi snackar ju studenter.
0: Alltså, jag tänkte säga om en månad, då kanske det var det jag skulle komma till. Då kanske det låter lite så här på gatorna istället.
1: Ja. Det hoppas vi verkligen. Vi snackar ju om det.
0: Det där
1: studenten.
0: Är från här om året tror jag, studentflak som passerade i någon av våra östgötska kommuner. Uh-huh. Studenten, ja, med flak och med mössor och med resor och med fester och med kostymer och med bjudningar. Jag vet inte, listan kan göras hur lång som helst.
1: Ja, och det kan bli ganska påkostat. Man kan nog kanske känna lite press kring det där. Ja, vi undrar lite vad ni minns, eller så här, vad behövs för en lyckad student, säger vi. För det är säkert en del som lyssnar som har varit med och arrangerat den där studentperioden för någon ung person i familjen. Och vad behövs, vad tänker man på när man tittar tillbaka på det här roliga? Är det viktigt med alla de där detaljerna som drar iväg och kostar pengar? Vi har en person här, vad tog hon vägen? Ida Gunillason. En lyckad student är väl när alla får delta i den. Min kom oavsett inte lyckas. Ah, det var tufft för henne. Hon fick inte vara delaktig i allting, skriver hon. Så det är en bra grej. Se till att alla kommer med i grejerna som ska göras. Det som ska hända, det är väl en jätteviktig grej för att det ska bli lyckat för hela klassen. Missa inte några.
0: Nej.
1: Och så, precis. Sen är det inte alla som har samma ekonomi. Alltså det är olika med det, med vad man har råd att slänga in i det hela.
0: Vi ska faktiskt efter klockan 7 prata. Det skrivs en del i media. Jag vet att Dagens Nyheter med flera har liksom listat det där. Vad kan det kosta om man ska ha allt det här blinget på studentmössan? Och hur kan man göra lite tips kanske? För att det behöver inte dra iväg till de där astronomiska summorna. Jag ska prata med en vardagsekonom här om lite, ja, men lite mer billigare alternativ. Det behöver inte vara budget för det. Det kan ju vara lika festligt, men det gör vi efter klockan 7. Du, jag såg Björn skrev här också, det som behövs för en lyckad student, det är ju framförallt då en student. Utan den så blir det inget firande.
1: Ja, Björn,
0: lite lustigt. Ja, så kan det vara. Men man kanske minns någonting, att det kanske inte var just den där, jag kommer inte ihåg vilken frack jag, eller frack, smoking, vi hyrde någon, hur den såg ut. Däremot så kan man komma ihåg så här, saker man gjorde kanske, saker som sades eller något skratt eller liknande, så att det finns mycket att tänka tillbaka på. Men du, vill låta frågan ligga ute?
1: In där och berätta om de studentarrangemang ni själva varit med om på ett eller annat sätt och vad var det som dröjer kvar i minnet.
0: P4 Östergötland på sociala medier.

0: I'd rather hear how much you regret me. Louis Capaldi med Forget Me i P4 där vi får ekonyheter. Alexander Iwanowski ger oss dom och det ska nu handla om ett toppmöte i veckan. Klockan är 7.
1: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa president Xi Jinping. Högt på agendan står kriget i Mellanöstern. Bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
2: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
3: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
4: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks.
3: Simon Isaksson, Austin.
1: Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Idag kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
5: Nej, men att färdas med såna här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
6: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
5: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
6: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning, det som polisen kallar crime as a service.
5: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
6: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
1: Reporter Kristin Holmberg. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
7: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
8: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler. Varje månad har branschen fått runt 500 nya medarbetare, säger Robert Limmergård.
7: Cybersäkerhet, programmerare, konstruktörer, det är en väldigt ingenjörstung verksamhet. Ungefär nästan hälften har någon typ av ingenjörsbakgrund.
8: I år läggs över 220 miljarder kronor av den svenska statsbudgeten på det som kallas försvar och samhällets krisberedskap. Men det som syns som försäljning i bolagens siffror nu rör beslut som fattades av politiker här i Sverige och andra länder för flera år sedan, säger han.
7: Vilket betyder att de investeringar som vi ser nu och framåt till 2035 är ju sånt också som kommer att innebära förhoppningsvis en fortsatt tillväxt för de här företagen.
1: Reporter Hanna Malmodin. Försäljningen av kläder ökar. I april steg försäljningen med 1,3% jämfört med samma månad förra året, enligt Svensk Handels stilindex. Skohandeln steg under samma period med 1,1%. Sverige är vidare till final i Eurovision med Felicias My System. Och så här reagerade Felicia efter avancemanget.
9: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har

0: Så slutar Ordinary, Alex Warren, hans stora genombrott. Så han har ju också lite nyare låtar ute i våran spellista. Vi tar en titt på trafikläget denna onsdags morgon. Tova, hur ser det ut?
1: Ja, men det ser ganska bra ut. Inga akuta störningar i alla fall, utan en del jobb igång. Det är ju bland annat då E22an Valdemarsvik-Husum där det är trafikljus på Fasteborakan. Så här kan det bli en del väntetider såklart. Sen är det också jobb på Söderleden i Norrköping då vid Skarphagen mot Vilbergen. Så där kan det också i perioder vara lite långsam trafik. Men just nu så ser det ut att rulla på ganska bra även där faktiskt. Tågtrafiken, lite störningar nu vad gäller tågen mellan Stockholm och Malmö. Det är någon avgång där inställd här under morgonen, så kolla hur det påverkar dig. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Tova. Julin, koll på trafikläget, informerar via radion. Jonas Börjesson, du har också tåg i fokus.
2: Ja, det har jag. Ostlänken och den där nya stationen som inte blev av i Steninge. Sverigedemokraterna i Linköping jublar ju åt det beskedet, och partiet hävdar samtidigt att det skulle spara skattebetalarna i Linköping upp mot 15 miljarder kronor. Hur kom de fram till det då? Ja, bland annat så har de räknat in att en ny station skulle kräva en flytt av värmeverket och reningsverket i stan. Ja, men från moderat håll så är man inte lika imponerad av den här räkningen. Men så här, trots hårda kritiken från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Eriksson och moderaten, så försvarar Jörgen Ring, som är sverigedemokrat, retoriken och sin partikamrats trovärdighet.
3: Vi måste ändå då förlita oss på de uppgifterna vi får, och det är det vi gör. Och nu har vi ändå trots allt en ledamot i styrelsen för Tekniska verken.
0: Om det här är nyheterna 7:30 nästa gång, Jonas Börjesson tillbaks då, eller om du vill redan nu i appen Sveriges Radio.

0: Låten heter ju Honey Boy, Purple Disco Machine står vid spakarna. Och så lite sång från Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia i P4 Östergötland. På tal om sång, ja, om en månad ungefär, då är det ju student för många och många familjer som kanske räknar på det hela, kostnader som kan sticka iväg. Det är kläder, det är mössa, det är hår, det är smink, det är mat i mottagning, presenter, studentflak. Kanske listan kan göras hur lång som helst. Men hur får man en lyckad student utan att spräcka sin budget? Vardagsekonom Magnus Hjelmér från ICA-banken finns med oss nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Först bara, varför är det så dyrt?
1: Nej, men det beror väl egentligen på fler orsaker. Dels så har ju den generella inflationen stigit som vi alla känt i plånboken. Men sen är det specifika varor som är mer kanske kopplat eller som man köper ofta till studenten som har dragit iväg. Det är allt ifrån, ja men mat vet vi, köttpriset upp 40%, frisören 30%, men även om man faktiskt ska vara den som ger en present så ser vi ju att guldet har ju rusat nu på grund av oroligheterna i Mellanöstern, så guldpriset är upp 50% de senaste 5 åren.
0: Mm. Men du, om man bortser från presenterna man får, utan bara vad det liksom allt det här som ska spenderas inför och kanske under studentdagen. Du har räknat på ett påkostat firande landat på 23 500 kronor.
1: Mm. Ja, men precis, det stämmer. Och då ska vi väl ta i beaktning också att det är ett relativt litet, en liten mottagning. Jag räknar på 15 personer och det var i varje fall vanligt när jag var ung. Men jag har förstått att de här mottagningarna är ofta ännu större. Det kan handla om 30, kanske 40, 50 personer på en mottagning. Så den är till och med lite lågt räknad.
0: Mm. Jag kan säga, jag minns ju inte, när jag tog studenten, alltså jag har ingen aning om vad det kostade. För att det tänkte man inte på som student just då. Men med åren, alltså vad är det som blivit, du nämnde inflationen och det där också. Men är det också, man har ju kostymer och student mössor och liknande. Har det dragit iväg?
1: Ja, men det har det absolut gjort. Kläder har dragit iväg med över 20%. Sen är det väl så att liksom hela studentfirandet också har ju utvecklats över tid. Det är kanske till och med fler baler, det är flera festligheter. Man börjar fira nästan året innan med såna här 300 dagars fester och sånt. Och det här gör ju också att vi behöver köpa kanske fler kläder eller klänningar om man inte vill ha samma. Så det är mycket som hänger ihop med att de här firanden också har vuxit i storlek och förväntningarna har blivit större. Vi ska vara fint sminkade, kanske gå iväg och göra och se ordning inför de här festligheterna som är då långt innan. Och det är klart, det drar med sig väldigt mycket kostnader.
0: Mm. Vad är ditt bästa tips då? Om vi tar kläder, styling och allt det där. Om man, ja, ändå vill, man vill inte känna sig mindre fin, men man vill ändå hålla i budget.
1: Ja, men precis. Men just när det kommer till kläder och styling så tycker jag ju att det här återbrukstrenden, att vi köper second hand, vilket många ungdomar är väldigt, väldigt duktiga på idag, den ska vi hålla i och fortsätta med. Är det så att man vill ha olika klänningar, kostymer, skjortor under olika typer av firande, ja men se till då att kanske köpa en ny och sen köpa resten begagnad. Eller varför inte låna? Man kanske har syskon som har tagit studenten nyligen eller vänner. Så att skrapa ihop kläder, det är övertygad om att vi faktiskt kan göra utan att behöva köpa nytt.
0: Mm. Själva studentmottagningen då, man kanske vill ha mer än 15 som kommer eller vet inte hur många som kommer. Måste det vara liksom dyr mat, förväntas det?
1: Nej, men det gör ju faktiskt inte det. Jag tror att man sätter upp ribban rätt högt själv som förälder i den här situationen. Och tittar man på att catera mat, ja, men det kostar ungefär 350 kronor kuvertet. Medan om vi skulle laga mat, ja, men då är det 150 kronor. Jag förstår att många vill köpa sig fri. Men just maten och mottagningen är den största kostnaden just under ett studentfirande. Så här bör man tänka till. Har jag tid och lust, kan jag involvera kanske någon som kan hjälpa mig att laga den här maten, eller kan jag till och med be någon ta med sig något, ha lite knytis.
0: Mm. Vad tycker du, ska man liksom prata med sin tonåring, ungdom, om det här faktiska kostnaderna, eller ska de slippa det? Det är ju ändå den där glädjens högtid.
1: Nej, jag tycker verkligen man ska prata om det. Jag tycker man ska, nu börjar vi närma oss. Jag kan förstå att många kanske redan är inne i och har beställt mössor och sånt. Men att sätta budgeten tillsammans med sin student, det är viktigt. För då kan den också prioritera. Är det så att jag vill lägga mer på en mössa? Jag menar, den när jag knappade in den dyraste studentmössan häromdagen, ja, men då kostade den 7000 kronor, medan den billigaste, ja, men den kostade 500-600 kronor. Så lägger man en budget tillsammans med sin student, ja, men då har ju de möjlighet att välja. Vill jag lägga mer på en mössa, då kanske jag får lägga mindre på en studentresa om jag nu ska på en sån, eller styling eller vad det nu ska vara. Så det är superviktigt att involvera.
0: Det finns ju så mycket att prata om kring detta, men jag måste också fråga, hur många som går på studentbjudningar, vad förväntas man som gäst då? Kan man tänka något annat när det gäller presenter?
1: Ja, men är man den som ska ge presenter, som vi var inne på, jag menar, guldet har rusat 50% de senaste 5 åren. Medan om man vänder på det, kanske lite tråkigt, jag kan förstå det, men porslin och mycket av de här möblerna och hemtillbehören, ja, men de har faktiskt gått ner till och med. Så är det så att man vill preppa den här ungdomen för ett framtida liv, ja, men då kan ju faktiskt sådana presenter vara, man får mycket för pengarna, så kan vi väl säga.
0: Vardagsekonom Magnus Hjelmér är det som är med oss. Du, vi frågar lyssnarna under morgonen, vad behövs egentligen för en lyckad student? Vad skulle du säga?
1: Nej, men det handlar väl om vänskap och glädje och kanske gott väder.
0: Då får vi se, det är en månad kvar ungefär till det är utspring. Jag får säga stort tack till dig för att du var med här.
1: Tack så jättemycket.

0: Paid My Dues med Anastasia. Musik med ett antal år på nacken, decennier till och med. Ny musik får vi här också i
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och då handlar det om senaste med Agnes.

0: Love Songs heter den. Det är ju aktuell musik med Agnes. Nyheter, det får vi också.
1: De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, där Robert Limmergård är generalsekreterare.
2: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
1: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa Kinas president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntas stå på dagordningen. Och sist noterar vi att Sverige är vidare till final i Eurovision Song Contest med Felicias bidrag My System. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Wenowski.

0: Love Me Like You Do, det är Ellie Goulding vi lyssnar till. Och Ostlänken i fokus, Jonas.
1: Ja, och räkne och matte. Vi ska höra hur SD har räknat.
0: Lokala nyheter som alltid på halvslag. Klockan är 7:30.
2: Sverigedemokraterna drev frågan och stoppade en ny tågstation i Steninge som de hävdar sparar Linköpings skattebetalare uppemot 15 miljarder kronor. Men partiet har räknat in miljardkostnader som inte finns.
3: Vi har ju fått uppgifter som vi måste kunna lita på. Sen att vi inte kan säga exakt storlek, men vi har ändå fått storleksordningar.
2: I kampanjmaterial från SD menar gruppledaren i Linköping, Jörgen Ring, att Ostlänken-planerna på en ny tågstation skulle kräva en flytt av värmeverket som skulle kosta 6 miljarder kronor och en flytt av reningsverket som skulle kosta 3 miljarder. Men både samhällsbyggnadsdirektören och Tekniska verkens vd uppger att värmeverket inte måste flyttas och att en flytt av reningsverket finns det inga planer på. Siffran för flytten av reningsverket kommer från en ledamot i Tekniska verkens styrelse som är Jörgen Rings partikamrat.
3: Om jag inte kan lita på mina egna partikamrater, vem ska man då lita på?
2: Men vad säger att man ska lita på den här siffran, 3 miljarder?
3: Det är klart att jag vet ju inte vad det kostar att flytta ett reningsverk. Jag måste ju ändå gå på det som sägs till mig.
2: P4 Östergötlands genomgång av SDs kampanjmaterial visar kostnader som antingen inte ingår eller inte är nödvändiga. Enligt tjänstemän på kommunen har kommunen räknat på kostnader för 1,8 till 3 miljarder kronor. Det moderata kommunalrådet Stefan Eriksson tycker SDs argumentation är ohederlig.
4: Det känns mer som hittepå än att det är förankrat med fakta eller med något som baseras på kunskap.
2: Men Jörgen Ring håller inte med om den kritiken.
3: Vi måste ändå då förlita oss på de uppgifterna vi får, och det är det vi gör.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: För knappt 2 månader sedan lämnade kärnkraftsföretaget Kärnfull Next in en ansökan om en anläggning i Valdemarsvik. Samtidigt som man nu jobbar vidare med planer på andra tänkbara platser, och 2 av dem ligger i Motala kommun. Detta presenterades på ett allmänt möte på tisdagskvällen. En plats norr om sjön Boren och en norr om Motala intill Vättern. Det här uppger SVT Öst. Exakta lägen hålls hemligt tills vidare. De hoppas kunna lämna in en ansökan till regeringen i år, och byggstart kan bli först på 2030-talet. Sport så, tuff kväll för Östgötalagen i andra omgången av Speedway-säsongen. Piraterna förlorade hemmapremiären mot Smederna, 37-53 förlorade man med. Vargarna förlorade borta mot Dackarna med samma siffror, men är ändå på rätt väg de här Vargarna. Ja, det är enligt Vargarnas egen Ludvig Selvin.
5: Jag tycker Vargarna har gjort ett bra jobb från grunden, om man säger. De har inte många lag ska, det enda de vill är att ta det där SM-guldet till varje pris, och då blir det ofta att klubbar går i konkurs eller så där. Tycker Vargarna har sett till och fått en god ekonomi och bra folk i klubben. Och nu så äntligen så har vi väl en slagkraftig trupp, om man säger. Ja, nu blev det förlust idag, men förhoppningsvis kommer det komma en segrare i framtiden. Vi vann ju premiären förra veckan. Så.
1: Ludvig Selvin där i Elias Holgerssons mikrofon. Tyvärr gick det inte så bra för Kim Hellberg från Vikbolandet. Han som är tränare i Middlesbrough, han tog sig inte upp till Premier League. Man förlorade kvalet mot Southampton sent igår kväll på övertid. Mm.
0: Lite sportnyheter sist där. Ska vi ta en titt på vädret?
1: Hemskt gärna. Någonting soligt önskar jag mig. Kan man få det?
0: Ja, det är ju inte kanske speedway-väder om man säger så. Det är fortsatt mulet, det är tidvis regn. Det är 5-8 grader, så ungefär som igår, om västlig vind. Men vet du vad, Jonas?
1: Berätta.
0: Det är väldigt, väldigt jämn varmt eller kallt, beroende på hur man ser det i länet här. Vid 7-tiden så var det alltså från 4,3 till 5,5 grader i hela länet. Så från Kolmården till Horn, alltså det skiljer inte mycket.
1: Det är ju fint. Ja. Och den här ihållande regnet är ju vad bonden önskar sig, va?
0: Ja, det är bra med lite nederbörd. Några grader plus till kanske.
1: Eller? Ja, det vill han ha.
0: Men det får vi ju.

0: Bon Jovi med Living on a Prayer. Vi ska till Tova Julin och trafik. Nu fick vi musik här istället, men Tova, du får berätta det senaste.
1: Ja, vi fick alldeles nyss samtal då om rådjur ut med E22an Söderköping Valdemarsvik, och då är det ungefär i höjd med Fröberga eller Hällakorset då, som det där ska röra sig på fel sida. Jag var lite stressat där, så att jag var uppmärksam där. Annars arbeten då utanför Valdemarsvik, E22, Valdemarsvik, Gusum, Fasteborakan. Trafik är styr trafiken på den sträckan. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Då är vi uppdaterade och går vidare till radiosporten och en del hockey bland annat.
2: Leo Carlssons Anaheim är bara en förlust från att åka ur Stanley Cup. Under morgonen så vann Vegas efter förlängning med 3-2 och leder också nu med 3-2 i matcher. Rasmus Andersson med en assist för Vegas. Och natten mot fredag så spelas den sjätte kvartsfinalen. Rasmus Dahlins Buffalo däremot utjämnade till 2-2 i matcher i kvartsfinalen mot Montreal. På bortaplan blev det seger med 3-2. Dahlin svarade för en assist i matchen. Fotboll på det blir inget spel i Premier League för Kim Hellbergs Middlesbrough. Efter 0-0 i den första kvalmatchen mot Southampton blev det förlust efter förlängning i den andra. Det återstod bara 4 minuter av förlängningen när hemmalaget satte det avgörande målet. För Southampton väntar nu Hull på Wembley i en helt avgörande match om en plats i Premier League. En match som brukar kallas miljardmatchen. Igår så presenterade förbundskapten Graham Potter truppen till fotbolls-VM, och bland de 26 uttagna så hittar vi 3 från Allsvenskan. Det är Malmö FFs Taha Ali, AIKs Kristoffer Nordfeldt och Mjällbys Elliot Stroud.
3: Jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej, och ja, när hon sa mitt namn där och så hon ställde sig upp och började hoppa, och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick då. Det är en dröm, så ja, jätteroligt.
2: Mer om den svenska VM-truppen i appen Sveriges Radio. Och i damallsvenskan så är Hammarby ny serieledare. I Stockholms derbyt mot Djurgården blev det seger med 2-0. Norskan Elin Sörum satt i båda målen. Det första 5 minuter in i matchen och det andra via en straff i början av andra halvlek. Och efter 4 omgångar så har Hammarby full pott och toppar tabellen på samma poäng som Häcken. Och på lördag, ja, då möts de här båda topplagen i Allsvenskan i finalen av Svenska Cupen.

0: Kimberly med Eternity från årets Melodifestival. Evighet säger man väl på svenska. Kan ju kännas så ibland när man planerar något och pratar om det under lång tid. Ostlänken ska vi ta en vända till om nu. Sverigedemokraterna i Linköping, hör vi i nyheterna, menar att eftersom det inte blev någon ny tågstation utanför Linköping så sparar skattebetalarna upp emot 15 miljarder kronor i kommunen. Sverigedemokraterna är ju det största oppositionspartiet i Linköping, men efter det så har vi också Linköpingslistan som vi ska välkomna till sändningen nu. Cecilia Hellberg, kommunalråd och gruppledare, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, från din sida, eller Linköpingslistan, vad tänker, tycker du om den här argumentationen från Sverigedemokraterna?
1: Ja, jag skulle inte kalla det en besparing när man samtidigt tackar nej till 10 miljarder i privata investeringar och tusentals jobb. Och de där siffrorna känner jag inte till heller, om flytta värmepanna och allt vad de var för någonting. Vi ser ju att man sparar på spåren, det är ju att dra i handbromsen för hela Linköpings utveckling. Och det här kommer ju att försvåra för både pendlare och för näringslivet. Men, vi hoppas ju fortfarande på ett omtag angående Ostlänken.
0: Jag tänkte just fråga, så vad står ni i den här frågan? Bygga ny tågstation eller behålla och satsa på den som finns?
1: Ja, jag tror att man måste vara tydlig med rollfördelningen här. Det är Trafikverket som bygger järnvägen. Och det stationsläges i Steningen i Kvarn som planeras har varit Trafikverkets uttryckliga önskan av järnvägstekniska skäl. Och vi i Linköpingslistan har ju givetvis lyssnat på expertmyndigheten för att säkerställa att tågen faktiskt kan stanna i Linköping. Men vi har hela tiden varit öppna för att diskutera att behålla det nuvarande stationsläget om det är tekniskt och kapacitetsmässigt möjligt. Men där är vi ju inte nu, utan nu har vi ju ingen Ostlänk.
0: Men är det, liksom, är det spåren, spårdragningen som är det viktiga här, eller hur mycket betyder stationen?
1: Inget parti vill ju spendera pengar om vi inte måste. Så att inte Socialdemokraterna, inte Moderaterna, inte vi och inte något annat parti heller. Men vi har ju inte haft något egentligt val. Utan de expertutlåtanden som vi har fått ta del av har menat att det inte har varit möjligt att behålla det nuvarande stationsläget. Sen har det ju kommit andra bud på vägen och det har vi varit öppna för att diskutera. Men vi är ju inte där nu, utan nu står vi ju inför en helt annan verklighet, och det är ju att vi inte får Ostlänken till Linköping. Mm.
0: Den bild som antagligen många fått efter den här pressträffen, det är ju 2 veckor sedan beskedet kom, det var att det här upprörde väldigt mycket i Linköping. Hur tror du att det påverkar Linköping?
1: Jag tror att det kommer ha en negativ påverkan på Linköping för pendlare, för försvarsindustrin, för Linköping som tillväxtkommun. Jag undrar om hur konsekvensanalysen har sett ut egentligen inför det här beslutet. Men det har gått 2 veckor, precis som du säger. Jag vet inte om sista ordet är sagt angående Ostlänken än, utan vi hyser väl förhoppningar att det här ska kunna tas in i planen igen, även om det inte är vanligt att det sker. Men vi hoppas ju såklart på att vi ska få Ostlänken också till Linköping.
0: Ska säga att alla var ju inte arga och upprörda. Det finns ju de också som menar att ja, men det är bra då, hänger ihop med andra banor som finns idag. Finns det någon anledning, tycker du, att nyansera den här bilden lite?
1: Ja, alltså i den bästa världen så hoppas ju vi att vi kan behålla tågstationen, för att det hade varit det mest ekonomiska, och kunna behålla anknytningen till de södra stambanorna och samtidigt få Ostlänken. Men det är ju en önskedröm just nu, så att vi får vänta och se helt enkelt. Mm.
0: Är sista ordet sagt, eller kommer ni från Linköpingslistan att driva frågan vidare på något sätt?
1: Ja, men självklart. Vi var ju till och med för Sverigedemokraterna, även om de senare tyckte att det var fjantigt och vad det var för något, jag kommer inte ihåg vad de sa, som vill att staten ska ersätta oss för de miljoner som vi har lagt på planering och förberedelser. Det vet jag inte om det kommer ske, men det är viktigt att ändå sätta ner foten och säga att ja, men den här avsiktsförklaringen har varit, jag vet inte hur länge, alltså decennier. Och nu var det ju så sent ute dessutom, så att efter vad jag förstår så har det ju nästan aldrig hänt att man tar bort ett projekt så här sent i planeringen. Så att jag vet inte. Jag tänker Saab och det rådande försvarsläget och Linköpings roll i Sverige. Jag har svårt att se att vi inte ska få Ostlänken på sikt, men just nu så ser det ju inte så just ut.
0: Mm. Jag ska säga, nu har vi ingen från Sverigedemokraterna som kan utveckla det som du nämnde lite kort här. Men Linköpingslistan, om jag tolkar rätt, alltså ni står bakom ändå det här kravet på staten att få lite pengar tillbaka. Eller?
1: Ja, men självklart. Ja, självklart gör vi det. Det är ju inget snack om det. Det är naturligtvis så vill vi ju få igen de pengarna som vi har lagt ner. Mm.
0: Vi får se vad som händer framåt. 2 veckor sedan beskedet kom. Mycket känslor, tankar och mycket har rapporterats kring detta. Så också idag, Cecilia Hellberg, gruppledare och kommunalråd för Linköpingslistan i Linköping. Får säga tack för att du var med här.
1: Tack så jättemycket.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Kelly Clarkson, låten heter Heartbeat Song. Det är ju valår, det är många frågor som surras om. Ostlänken pratade vi om nyss här, en sådan med besked, men kärnkraft annat med fokus i länet.
1: Ja, ny kärnkraft, ska vi ha sånt i Sverige? Vissa tycker det, andra inte.
0: Vi har ingen gammal kärnkraft i Östergötland just.
1: Nej, just det. Nej. Men det kanske kan bli ny kärnkraft i så här mindre varianter. I Valdemarsvik var ju det den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige på 50 år.
0: Jag tror det, ja. SMR.
1: De här... SMR, ja. Små modulära reaktioner.
0: Reaktorer.
1: Reaktorer.
0: Det är tidigt,
1: tack,
0: fortfarande. Ja,
1: det
0: är ju länge.
1: Ja. Munnen slinter ibland. Men det var ju det här kärnkraftsföretaget Kärnfull Next som skickade in en ansökan om det i Valdemarsvik. De letar också på andra ställen att bygga kärnkraft. Och ett av de andra utpekade ställena är Motala, där man nu under ett möte igår pekade på två stycken områden. Det var ju ett norr om Motala intill Vättern och så ett norr om sjön Boren. Det här uppger SVT Öst då, som var där igår. Men exakta lägen, de håller de faktiskt lite hemliga tills vidare. De säger att de hoppas kunna lämna in en ansökan till regeringen även för Motala i år. Men byggstartet kan bli först på 2030-talet.

0: Backstreet Boys, I want it that way. Jag vill ha det så där. På det sättet kanske man kan säga. Frågan är hur du vill ha det vädermässigt. Jag gillar ju mulet väder. Då fick vi det igår, kanske också idag. Fredrik Kronvall, SMHI, god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Är det lite copy-paste som man säger på gårdagen?
1: Ja, men det är mulet som gäller idag. Just nu är det ju uppehåll på många håll, men det kommer bli också tidvis regn här under dagen. Så att, inga stora mängder, men regn av och till.
0: Mm. Jag tittade här, jag kan ju se lite, ni har ju mätstationer runt om i länet. Det är ändå så här, det är väldigt jämnt, alltså, det kan skilja ibland 20 grader från en till en annan, men nu ligger vi ungefär på samma.
1: Precis, och det är typiskt när man har mulet väder att det brukar jämna ut temperaturen, annars så kan det ju, när det är klart på natten, var rätt stora skillnader som du säger.
0: Mm, 5 grader drygt i Horn, 5 i Malmstedt, 5,5 i Norrköping, alltså där. Hur högt når vi idag då? Alltså, vad kan vi förvänta oss av resten av dagen?
1: Ja, men alltså det är kyligt som gäller. Någonstans 7-8 grader kan vi nå upp till som högst, så att det är inte mycket att komma med så här i mitten på maj, får man väl säga.
0: Nej. Jag vet, imorgon är ju en sån här röd dag i almanackan. Många som är lediga kanske tänkt sig uteaktiviteter. Samma då, eller sker det någon förändring?
1: Ja, men det blir betydligt varmare i alla fall imorgon. Då hamnar vi någonstans mellan 10 och 15 grader på eftermiddagen. Däremot är vi fortsatt inne i lite ostadig väderlek, så att det är ju en del skurar som kan vara både på morgonen och också senare på eftermiddagen, kvällen. Lite mindre mitt på dagen som det ser ut, och en del sol också då. Däremot blir det lite blåsigare imorgon, så att vi har faktiskt friskat det hårda vindbyar. Så varmare men blåsigare.
0: Mm. Och lite nederbörd är aldrig fel, så det slipper den där torkan där. Men jag tror att kanske en och annan tacksamt tar emot några plusgrader till. För det är lite kyligt. Fredrik Kronvall, SMHI, får säga tack till dig.
1: Ja, men tack själv.

0: Miss Li, dansa med mig själv, sjunger hon. Vi ska få nyheter. Alexander Ivanovski ger oss dem från Ekot, och det handlar först om vården för demenssjuka. Klockan är 8.
1: Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka. Enligt lagens krav visar en kartläggning av Sveriges Radio finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
2: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Seija har pratat flytande svenska, men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens, och ingen i personalen kan finska.
3: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och

0: Där verkar det blivit något
1: många
0: problem.
1: Många kommuner brister att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. Det visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
2: Så tosiaan kuuma.
3: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
4: Pirkkas

0: Ni lyssnar till Coldplay och BTS.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och som ni märkte så blev det tyst från Ekots sändning klockan 8, därav musik här i P4 Östergötland. Men det finns ju nyheter att lyssna till i Sveriges Radios app också. Jag kan berätta att Ekot under morgonen bland annat rapporterar om att bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Där visar en ny undersökning.

0: Filmmusik från förr, John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Vi tar oss till nuet och morgonens trafik.
1: Och då ska vi börja med en viltvarning och det handlar om E22an Söderköping, Valdemarsvik i höjd med Fröberg eller Hällakorset då, där det ska finnas rådjur på fel sida vid stängslet, så var uppmärksam på den vägsträckan. Överlag annars då så är det ju arbeten också då på E22an norr om Valdemarsvik, Fasteborakan, trafik just styr trafiken här, så det kan bli lite väntetider förbi. Överlag annars så verkar det som att det rullar på ganska bra vad gäller vägarna. Tågtrafiken, lite störningar vad gäller fjärrtågen här nu mellan Malmö och Stockholm. Lite förseningar på några avgångar och några är inställda. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Tova Julin, med trafikinformation. Ekonomiinformation fick jag precis här. Inflationen för april månaden föll kraftigt, 0,8% mot ett KPI, efter räknar man ju bort räntor och sånt. Det var lägre än mars, 1,6% rapporterar Statistiska centralbyrån. Senaste nytt här, Jonas Börjesson, något som...
2: Mer pengar, mer ekonomi.
0: Ja, mer ekonomier. Och det här är en nyhet som kom egentligen för 2 veckor sedan, men som väckt mycket reaktioner.
2: Ja, det blir ju ingen ny station i Linköping vad gäller Ostlänken. Det har vi ju pratat om några gånger. Sverigedemokraterna i Linköping, de jublar åt det beskedet att det inte blir någon ny tågstation i Steningen. Partiet hävdar samtidigt att det sparar skattebetalaren Linköping upp mot 15 miljarder kronor. Men i P4 Östergötlands genomgång av SDs argument så framkommer att SD räknat in miljardkostnader som inte behövs eller inte är nödvändiga för en ny tågstation. De menar att en ny station skulle kräva en flytt av värmeverket och reningsverket i stan. Moderaternas kommunalråd Stefan Eriksson tycker att SDs argumentation, ska jag säga, är både ohederlig, och han menar att siffrorna är tagna ur luften.
3: Det känns mer som hittepå än att det är förankrat med fakta eller med något som baseras på kunskap om hur våran kommun ser ut eller vilka förutsättningar eller behov vi har för att stärka infrastrukturen i Linköping och i Sverige.

0: Så heter den Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Hörrni, om en månad, ja, då slutar gymnasiet ungefär. För sista gången så kanske det ringer in till lektion och så är det utspringflak och en helt ny vardag. Men hur känns det att vara där mitt i nedräkningen i väntan på att höra det vi hör i bakgrunden? Jessica Gredin, du har tagit dig till en skola.
1: Ja, men jag är i Söderköping. Utanför Nyströmska skolan här är det ju en del som också räknar ner. Och jag står med Hampus Pettersson som är från Valdemarsvik ju, och pluggar ekonomiprogram. Några dagar till bara.
2: Ja, exakt. Det är kul ju.
1: Ja, vi säger att det är en månad då. Eller är det mycket plugg kvar till att börja med?
2: Nej, nu är det väldigt lugnt faktiskt. Det mesta är klart nu, så att det är slutsporten.
1: Nu är det mycket partaj, tror jag, i tankarna på er. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer faktiskt. Det är mycket fira nu och kul. Så att vara med kompisarna och ha en rolig sista tid liksom.
1: Är det lite pirrigt?
2: Ja, lite pirrigt är det absolut. Det är mycket nytt. Det är en stor avslutning på gång liksom. Så att man är sugen allt på lite avslutning nu på skolterminen och åren liksom.
1: Men du, om det här ska bli helt superbra nu några veckor och sen själva studentdagen, vad ser du framför dig? Vad tänker du på när jag säger sådär lite allmänt?
2: Ja, jag tänker ju en väldigt bra gemenskap liksom. Man ska ha kul med kompisarna liksom och ha det härligt. Nu är vi klara med våra 3 år nu. Vi har kämpat och nu är det dags att ha kul liksom. Och som du sa nyss, partaja kanske lite grann.
1: Lite party blir det säkert. Ja, på själva studentdagen, då ska det ju inte vara sånt här väder som det är nu kanske helst, eller?
2: Nej, ja, man hoppas på sommar då. Eller sol och sommar liksom så.
1: Det gör man ju, fast det blir säkert bra ändå. Hur pass bra sammanhållning har ni då? Kommer ni hålla ihop gänget eller blir det spridda grupper åt olika håll?
2: Jag tror absolut. Vi har haft några 100 dagars och 50 dagars. Då har vi varit väldigt ihop liksom, haft kul tillsammans. Så jag ser ljust ut på inför studenten liksom.
1: Ja, det är bra. Det brukar bli lite gemenskap där och man ska se till att alla är med liksom. Idag ska du göra någonting ganska speciellt ändå. Var du med din mamma?
2: Ja, exakt. Ska du köpa en kostym då faktiskt.
1: I väg att köpa kostymen?
2: Ja, exakt. Ska jag iväg till Norrköping och köpa en härlig kostym.
1: Hur ska den se ut nu då?
2: Jag tänkte en svart kostym, men så tänkte jag piffa till det med en rosa skjorta faktiskt.
1: Det är lite modigt.
2: Ja, jag tycker det. Jag tycker om sånt faktiskt.
1: Vad kul, Hampus. Så det är på gång. Vi pratar om att det är rätt dyrt med studenten. Det blir ju det med lite alla fester och så. Kanske man ska ha någon bjudning och kostymen och allt det här. Ska du på någon bal?
2: Ja, vi har bal faktiskt senare med skolan här. Det blir ju allt som du sa dyrt, men man får ju, det är en gång i livet. Man har bara student en gång. Så man får lyxa till lite grann, tänker jag.
1: Och hemma sen då, när du är klar den där själva dagen, blir det på någon slags bjudning då, eller vad gör ni?
2: Ja, det stämmer. Vi har en bjudning med släkt och kompisar kanske.
1: Så att allt det här är på gång och i din fantasi så blir allting perfekt. Kommer du klara av om det blir lite halvdant något av det här då?
2: Ja, absolut. Man får brösta liksom.
1: Okej. Okay. Och livet sen då? Hur orolig känner du för det?
2: Jag är inte jätterolig liksom. Det kommer som det kommer liksom, en dag i taget.
1: Och du ska göra något, du vet vad du ska göra efter skolan.
2: Ja, exakt, det blir lumpen och värnplikt.
1: Är det skönt att veta vad man ska göra första perioden?
2: Jag tycker faktiskt det, så att de många säger så, oj, de är oroliga i framtiden. Jag vet ungefär vad jag ska göra liksom, jag får ett år till.
1: Ett år till när du kan fundera på vad du ska bli av dig sen då, har du några sådana planer?
2: Ja, jag tänkte väl fortsätta att utbilda mig till kanske förhoppningsvis någon revisor eller något inom ekonomi.
1: Revisor, ekonomi, du har ju läst klart i ekonomiprogrammet. Nu ska ju den här Nyströmska skolan i Söderköping inte ha kvar de här teoretiska programmen. Alltså, ni är sista kullen.
2: Ja, det stämmer. Det är väldigt synd faktiskt.
1: Kommer det göra att det blir ännu mer så här laddat nu när ni ska ta studenten?
2: Ja, jag tror det faktiskt. Jag tror det kan bli väldigt, som jag lärde sig, en udda bang liksom. Så att...
1: Okej, okay. Hampus Pettersson är det vi snackar med. Du är från Vika, eller från Valdemarsvik, har pluggat i Söderköping nu. 3 år är det ju.
2: Ja, exakt, det stämmer.
1: Snart är du en fri människa, fast kan man inte säga för att du ska göra lumpen.
2: Ja, och fri vet jag inte.
1: Ganska fri. Du, har det så himla bra. Hälsa din klass och att ni ska ha det jättehärligt nu de här veckorna som är kvar. Kom ihåg och njut.
2: Absolut, det ska jag göra.
1: Tack.
0: Jessica Gredin där och Hampus. Och viktigt är där att ha kul. Vi frågar ju dig som lyssnar också på sociala medier. Vad behövs för en riktigt lyckad student? Ja, det behövs inte en massa krusiduller som kostar, skriver Ronny här. Alla ska kunna vara med i huvudsaken. Och att den som är med har skoj. Tycker jag lät fint.

Eagle Eye Cherry med The Rising Sun här i P4 Östergötland, som ger dig både nyheter och musik. Och det finns ju också nyheter kopplade till musik. Det var en 41-årig man som bröt sig in i en bil och stal hårddiskar med outgiven musik, och inte av vem som helst utan Beyoncé, stora stjärnan. Det där får man inte göra, det har varit rättegång nu. Den här mannen kommer tillbringa 2 år i fängelse.

0: Riktig countrymorgon här med hjälp av Colin Carter och Every Little Thing. Men det är sagt en nyhetsuppdatering.
1: Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan. Det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med drygt 9% i april jämfört med mars. Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntas stå på dagordningen. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. I undersökningen deltog 2000 personer. 15% svarade att de hade mycket litet förtroende.
0: Det var Ekots nyheter på en minut här i P4 Östergötland. God morgon, god morgon. Vi hörde ju om matpriser som sjunker där inledningsvis. Kommer andra försäljningsnyheter här? Det handlar om kläder och skor faktiskt. Ökade april månad jämfört med samma månad för ett år sedan, enligt stilindex från Svensk Handel. Vi handlar mer alltså än vad vi gjorde då.

0: som det dansats till denna. Christer Berg, The Lady in Red i P4 Östergötland. Du Jonas, vi lämnar musiken. Mm. Vi fokuserar på Ostlänken.
1: Ja, och den där stationsbyggnaden som inte blev. Men hur räknades det egentligen när det beslutet togs? Vi hör det alldeles strax.
0: 8:30 är klockan.
2: Sverigedemokraterna drev frågan och stoppade en ny tågstation i Steninge som de hävdar sparar Linköpings skattebetalare uppemot 15 miljarder kronor. Men partiet har räknat in miljardkostnader som inte finns.
3: Vi har ju fått uppgifter som vi måste kunna lita på. Sen att vi inte kan säga exakt storlek, men vi har ändå fått storleksordningar.
2: I kampanjmaterial från SD menar gruppledaren i Linköping, Jörgen Ring, att Ostlänken-planerna på en ny tågstation skulle kräva en flytt av värmeverket som skulle kosta 6 miljarder kronor och en flytt av reningsverket som skulle kosta 3 miljarder. Men både samhällsbyggnadsdirektören och Tekniska verkens vd uppger att värmeverket inte måste flyttas och att en flytt av reningsverket finns det inga planer på. Siffran för flytten av reningsverket kommer från en ledamot i Tekniska verkens styrelse som är Jörgen Rings partikamrat.
3: Om jag inte kan lita på mina egna partikamrater, vem ska man då lita på?
2: Men vad säger att man ska lita på den här siffran, 3 miljarder?
3: Det är klart att jag vet ju inte vad det kostar att flytta ett reningsverk. Jag måste ju ändå gå på det som sägs till mig.
2: P4 Östergötlands genomgång av SDs kampanjmaterial visar kostnader som antingen inte ingår eller inte är nödvändiga. Enligt tjänstemän på kommunen har kommunen räknat på kostnader för 1,8 till 3 miljarder kronor. Det moderata kommunalrådet Stefan Eriksson tycker SDs argumentation är ohederlig.
4: Det känns mer som hittepå än att det är förankrat med fakta eller med något som baseras på kunskap.
2: Men Jörgen Ring håller inte med om den kritiken.
3: Vi måste ändå då förlita oss på de uppgifterna vi får, och det är det vi gör.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: För knappt 2 månader sedan lämnade kärnkraftsföretaget Kärnfull Next in en ansökan om en anläggning i Valdemarsvik. Samtidigt jobbar man nu vidare med planer på andra tänkbara platser. 2 av dem ligger i Motala kommun. Det presenterades under ett allmänt möte på tisdagskvällen. En plats norr om sjön Boren och så en norr om Motala, in till Vättern. Det här uppger SVT Öst. Exakta lägen, ja, det hålls hemligt tills vidare. De hoppas kunna lämna in ansökan till regeringen i år. Och byggstart, ja, det kan det först bli under 2030-talet. Sport så. Tuff kväll var det för Östgötalaget i andra omgången av Speedway-säsongen. Vargarna förlorade borta mot Dackarna 53-37. Samma siffror fast omvänt förlorade Piraterna med mot Smederna. Det var hemmapremiären det på den nu ombyggda banan som det var så mycket problem med i fjol.
5: Banan är fruktansvärt bra, men det är så svårt att hitta linjerna och hitta någonting som funkar med cykeln.
6: Ja, vad tror du om denna säsong för Piraterna med tanke på fortsättningen här? Det börjar tungt.
5: Det är bara att vi får komma hit och träna och hitta något som funkar.
6: Säger alltså Jonathan Einemark i Piraterna till reporter Niklas Pettersson, P4 Östergötland.
1: Väderprognos, Stefan, innebär det någonting du kan hjälpa mig med, eller?
0: Ja, men kanske det, kanske. Vi pratar annars om studenten idag, men det är ju en månad bort ungefär för de flesta.
1: Då ska det bli inte regna.
0: Nej, tur det kanske att man inte får dagens prognos, för det är ganska kyligt, Jessica. Eller vad säger du som varit ute?
7: Jag har inte koll på just nu, men vi ska ha 5-8 idag grader alltså, och mulet och regn tidvis.
0: Ja, det är ju inte mer än runt 5 grader på de flesta håll så här tidigt, men kanske lite varmare då. Men ja, känner du regn på dig eller mest moln?
7: Ja, lite. Ja. Jag står under ett träd också, droppar liksom från det, men jag tror att det duggar fortfarande faktiskt. Jag är i Söderköping just nu. Det ska vara västlig vind också, det kanske du slängde med där.

0: prisbelönt filmmusik på de stora galerna är det ju detta Huntrix och Golden från K-pop Demon Hunters. Vi ska till trafiken och toa.
1: Och då E22an, Söderköping, Valdemarsvik i höjd med Fröberg, är det Hellakorset. Här är det rådjur på fel sida vid stängslet. Har vi fått en del samtal om under morgonen, så var uppmärksam där. Också E22an, Valdemarsvik, Gusum då, Fasteborakan. Här kan det vara en del köer fortsatt, och det är Trafikljus som styr trafiken på den sträckan. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och trafikredaktionen kan ju då tipsa vidare via P4 Östergötland, där vi också ska få en sändning från Radiosporten nu, Peter Sundqvist, och vi hör om en svensk NHL-stjärna vars lag är på väg att åka ur Stanley Cup-slutspelet.
2: Leo Carlsons Anaheim är på väg att åka ur Stanley Cup. Vegas vann hemma efter förlängning och leder med 3-2 i matcher. Och Rasmus Dahlins Buffalo besegrade Montreal på bortaplan och utjämnade till 2-2. Från ishockey till fotboll.
3: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
4: En Viktor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet.
5: Jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
3: Ja, Viktor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Viktor.
5: Viktor Gyökeres, som jag tycker har en ganska bra säsong. Otroligt imponerande i landslaget.
4: Har visat under playoffet att han kan göra mål, och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målerna.
3: Två gånger Viktor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren.
4: Lukas Bergvall.
6: Alexander Isak.
2: Cecilia Markvard, reporter. Och så är det dags för årets andra major i golf.
7: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa, och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
8: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
7: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs. Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
2: Och det var Lina Hoff som var golfreporter.
0: Radiosporten med lite av varje där i sin 2 minuters sändning denna morgon. Igår eftermiddag då sände de ju extra också för att Sveriges VM-trupp togs ut. På fredag då kommer den officiella svenska VM-låten, och har ju kommit en del andra också redan. Men i väntan på att Thomas Stenström släpper nytt, så får vi lyssna till en av hans tidigare klassiker. Andas in, andas ut.

0: Andas in, andas ut med Thomas Stenström som ju, som jag nämnde, kommer med VM-låt på fredag, är det sagt den 15, att den ska släppas. Men det blir då. Nu handlar det om något helt annat. Efterspelet när det gäller Osterlänken fortsätter nämligen. Det blev ju som bekant ingen ny tågstation i Steningeområdet i Linköping, och Sverigedemokraterna jublar åt detta och menar att det kommer spara skattebetalarna upp emot 15 miljarder kronor. Vi hör om det här i nyheterna, reporter David Hernqvist, vad är det som händer nu?
1: Ja, det är ju lite många siffror som florerar just nu. Sverigedemokraterna pratar här om 15 miljarder för Linköpings skattebetalare. Och för ja, men 2 veckor sedan nu var det så, och det här var nog planerat redan innan Ostlänken-beskedet då. Då skickade Sverigedemokraterna ut kampanjmaterial till östgötarna, och där argumenterar de för att behålla då den befintliga tågstationen i Linköping och satsa på den istället för att bygga en ny i Steningeområdet. Nu blev det också så, och i och med regeringens besked, men det betyder ju också att sträckningen av Ostlänkens spåren inte dras hela vägen in till centralstationen, men Sverigedemokraterna är ju glada över det här.
0: Mm, och det vet vi att Sverigedemokraterna liksom tycker, men i de här argumenten, vad var det som var intressant?
1: SD menar att när man behåller den gamla tågstationen i Linköping så sparar man uppemot 15 miljarder kronor för Linköpings skattebetalare. Och Jörgen Ring, gruppledare för SD, sa också till mig att det här är ju en nota som han inte utesluter kan landa ännu högre.
0: Mm. Varför skulle det kosta så mycket?
1: Enligt Sverigedemokraterna så skulle en ny station tvinga fram en flytt av Tekniska verkens kraftvärmeverk och reningsverket, och Sverigedemokraterna menar att det här, de två flyttarna av det här skulle kosta mellan 8 och 10 miljarder kronor.
0: Mm, det är ganska stora byggnader, men stämmer de här uppgifterna?
1: Det är ju så att när det gäller flytten av kraftvärmeverket, det är något som diskuteras, så står det egentligen i strid med byggandet av nya bostäder i Linköping. Det handlar om stadsutvecklingen, och det här är något som både samhällsbyggnadsdirektören på Linköpings kommun och Tekniska verkets vd uppger till mig. Här i den här stora liksom stadsutvecklingen ingår visserligen en ny tågstation som det var tänkt förut. Nu blev det inte så många turer. Men att det måste då ske en flytt av värmeverket på grund av en ny tågstation, det är ingen som menar stämmer av de här två. Och när det gäller reningsverket så har inte ens det varit med i en del av planeringen, varken från kommunen eller Tekniska verkens sida. Jörgen Ring menar att han har fått de här siffrorna från en ledamot i Tekniska verkets styrelse, som också är hans partikamrat. Men när jag frågar då vd för Tekniska verken, så har detta som jag nämnde inte varit en del av planeringen när det gäller reningsverket. Och han säger också att när det gäller reningsverket har det inte gjorts någon prisbedömning.
0: Mm. Men den här argumentationen ändå som blivit, den rör upp känslor i Linköping.
1: Ja, och det har väl inte undgått någon att Ostlänken-beskedet har rört upp känslor. Men även Sverigedemokraternas argumentation, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, moderaten Stefan Eriksson, kallar det här för hittepå, att det tagit i luften och en ohederlig argumentation som SD ägnar sig åt. M- och S-styret har en helt annan syn på detta. Stefan Eriksson pratar också om problemen med att inte bygga en ny tågstation i Linköping, eftersom det leder till, menar han då, försämrad trafik, försämrade pendlingsmöjligheter och att det skulle bromsa tillväxten. Han menar ju att det här är saker som SD istället då sopar under mattan med den här argumentationen.
0: Mm. Det är 2 veckor sedan beskedet kom. Det har varit mycket känslor och diskussioner sedan dess, och det är kanske inte sista gången vi pratar Ostlänken.
1: Ja, men det kan bli ytterligare turer. Det skulle jag nog ändå våga ta gift på.
0: David Hernqvist, reporter som gjort morgonens inslag som du också hittar i appen Sveriges Radio eller lokala nyheter nästa gång 9:30. Får säga tack för att du tittade in.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby. Regeringen kommer lägga fram en ändringsbudget, rapporterar Dagens Industri här nu på morgonen. Det är konflikten i Mellanöstern som är bakgrunden. Det handlar om jordbruket och flyget som man tittar på. Två sektorer som drabbats hårt. Jordbruket är det gödsel som är vansinnigt dyrt, kan påverka nästa års grödor, säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Och för flyget så behöver branschen, citat, på något sätt stöttas. Slutcitat, så att den inte får allvarliga långsiktiga problem enligt statsministern. Exakt vad som menas med detta, det återstår att se.
1: Jordbruket är väl inte helt oberoende av bränsle heller då? Höga kostnader.
0: Precis, vi får se om vad som händer här, men innan sommaren så är det sagt att det här kan komma. Något annat som planeras från regeringshåll, eller man pratat mycket om, det är ju ny kärnkraft, och det här är ju aktuellt även i Östergötland, eller kan bli.
1: Ja, alltså till att börja med så var ju det här i Valdemarsvik då, det är ju inte ens 2 månader sedan som kärnkraftsföretaget Kärnfull Next skickade in en ansökan om en anläggning i Valdemarsvik. Den första ansökan på 50 år om ny kärnkraft i Sverige. Stort, men det stannar inte där, för de har planer på fler ställen. Bland annat Motala, när man pratar om 2 stycken platser som kan bli aktuella för ny kärnkraft. Det här presenterades under ett möte igår kväll. En plats norr om sjön Boren och den andra norr om Motala in till Vättern, det här uppe i SVT Öst. Så mötet var igår. Exakta lägen, ja, det hålls hemligt, men de hoppas kunna lämna in en ansökan till regeringen i år och byggstart. Ja, först på 2030-talet.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Som du lyssnar till, Jonas Börjesson med nyheter där. Ett annat ämne för morgonen är ju... Ja, det känns lite tidigt kanske att sjunga just denna låt, men det är en månad kvar bara och det är nu det liksom börjar dra igång. Det är kanske, som vi hörde tidigare under morgonen, studenten Hampus, eller blivande studenten. Inte så mycket prov kvar, nu ska man ha roligt och förbereda sig för baler, studentflak och kanske festande. Men det kostar ju en slant också, det kan vara mycket förväntningar. Frågan är, vad är det viktigaste som gör en lyckad student? Vad minns du från din? Vi frågar dig som lyssnar. Och Jessica Gredin, min kollega, hon har frågat under morgonen.
4: God morgon.
5: God morgon.
4: Har du tagit studenten?
5: Det har jag.
4: Hur länge sedan?
5: Jag tog studenten i somras förra året.
4: Wow, då kommer du ihåg hur dyrt det var. Eller hur blev det för dig?
5: Jo, men det var det ju, absolut.
4: Vad slutade du på?
5: Och jag vet faktiskt inte, dålig koll.
4: Räknade aldrig ihop det?
5: Nej, jag vågar inte.
4: Var det mycket press på att man skulle ha allting, inte vet jag, balklämningar och mössor och allt det där?
5: Ja, men det är det väl. Samtidigt som det är ju lite av det roliga också att ingå lite. Men ja, absolut.
4: Du kanske är en av de som verkligen vill ha alla de här grejerna. Jag ska inte lägga det på de andra. Eller hur tänkte du?
5: Nej, men jag tycker att det är en rolig del i det hela. Liksom. Så att jag vill absolut ha det. Men sen är det ju liksom att alla ska gå och då blir det ju ändå en press på det också.
4: Det är svårt att inte hänga på då. Beskriv din studentmössa.
5: Utseendemässigt eller hur den...
4: Lade du mycket pengar och var det mycket liksom fina detaljer och allt det där?
5: Jo, men det var det, absolut. Det hade fina detaljer. Sen lade jag inte till jättemycket så här extra krimskrams och sånt, för jag ville ha den ganska stilren. Men ändå.
4: Har du tittat på den någon enda gång efter att du använde den de här veckorna?
5: Nej, det har jag faktiskt inte.
4: Kommer du göra det under livet?
5: Ja, men säkert någon gång, men det är ju inte många gånger.
4: Och sen var det balklänning, eller?
5: Ja, balklänning och skor och lite annat.
4: Och efteråt då, när du tänker på det, är det de här detaljerna som gör minnet eller?
5: Nej, så är det ju inte. Absolut inte. Nej. Men man kommer ju ändå komma ihåg det och att man kände sig fin och hade en fin klänning och så.
4: Det är klart, om man inte känner sig fin, då solkar det ner dagen lite.
5: Ja, men lite kanske.
4: Vad kul att prata med dig. Nu är du snart student om 4 veckor eller vad det blir.
5: Ja.
4: Och, har du några tips idag nu då, som ska ta?
5: Njut. Tiden går fort efter och det är en väldigt rolig tid, studenten. Alltså alla delar i det. Så njut och ha roligt.
4: Ja, bra där. Vad heter du?
5: Ines.
4: Tack Ines, vad kul. Vad pluggar du eller vad gör du nu då?
5: Just nu så jobbar jag och spelar fotboll.
4: Kul. Ja. Lycka till i livet.
5: Tack så jättemycket.
0: Student förra året där alltså, för andra så är det ja, om 4 veckor ungefär, utspring på många håll i länet. Mindre tid än så, 1,5 vecka har du på dig till det här.
3: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
3: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
3: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, idag är det 13 maj, 25 maj, alltså lite mer än en halv vecka, 12 dagar ungefär, men 15.00, det är inte midnatt som gäller, ha koll på detta. Och all info, det hittar du om du söker, som vi hörde, på P4 Nästa Stjärna. Ta nu chansen när ni är.

0: Händerna mot himlen sjunger Petra Marklund. Sträcker man upp dem just idag, ja, då kanske det kan komma någon lätt regndroppe återigen. Men här och nu kommer Ekot, Alexander Ivanovski, och det ska handla om en uppmärksammad rättegång när klockan är 9.
1: Idag ställs Foxtrot-toppen Poya Shafi inför rätta. Han greps i Irak hösten 2023 och deporterades till Sverige i höstas. Shafi misstänks ha organiserat en rad grova våldsbrott åt Foxtrot i början av 2023. Så här beskriver åklagare Ida Arnell hans roll i nätverket.
2: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poya Shafi, han är en av dem.
3: Poya Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Här finns bevisning i form av ljudfiler från aliaset Hamado som åklagarna menar kan knytas till Poya Shafi. Och för att bevisa det så har man tagit hjälp av en logoped. Ida Arnell igen.
2: Och det här är ju då för att visa att det är Poya som har som är den som talar på de här ljudfilerna.
3: Poya Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades till Sverige i höstas. Själv nekar han till brott.
1: Reportrar Jenny Hellström och Linus Lindahl, Petri Krim. Regeringen kan vara på väg att lägga en extra ändringsbudget med lättnader för flygindustrin och jordbruket. Det säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern. Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
4: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
5: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
4: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
5: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut.
4: När isen bryter upp för tidigt då blir det så farligt att man kan driva till havs. Så det påverkar ju väldigt mycket för de som vill ha det yrke och fortsätta att leva som man gjorde förr av jakt och fiske.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Under förmiddagen kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
6: Nej, men att färdas med sådana här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
7: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska ha haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
6: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
7: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning, det som polisen kallar crime as a service.
6: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
7: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
1: Reporter Kristin Holmberg. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan. Det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med cirka 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Ja, nya inflationssiffror kommit idag. Ny väderprognos, ja, kanske inte. Det är lite samma som igår. Vi har ju 5-8 grader att vänta. Det är mulet och även kan det förekomma en del regn. Det kan ju vara bra med lite regn som faller så saker växer. Men temperaturen då? Kan man inte få lite varmare, tänker någon? Ja, men imorgon faktiskt, då blir det varmare än idag.

0: Tom Petty med I Won't Back Down. 8:08 står det på klockan. Vi ska anropa Tova Julin.
1: Ja, och vad gäller då trafikläget så är ett ganska bra läge ändå. Inga akuta trafikproblem, utan det är ju lite jobb som pågår. Bland annat ut med E22 norr om Valdemarsvik, Valdemarsvik, Husum, Fasteboråkan, trafikljus. Här styr trafiken så det blir lite köer och väntetid här. Men annars inga akuta störningar som sagt, utan det verkar som att överlag rullar på. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.
0: Trafikinformation som alltid är i P4 Östergötland. Lokala nyheter också och vi fortsätter efter Ostlänksbeskedet Linköpingsstationen. Det är mycket fokus och mycket som diskuteras.
2: Ja, Sverigedemokraterna i Linköping, de jublade åt beskedet att det inte blir en ny tågstation med den här spårkapaciteten inne i Steninge. Partiet hävdar samtidigt att det sparar skattebetalande Linköping upp mot 15 miljarder kronor. Men i P4 Östergötlands genomgång av SDs argument så framkommer det att SD räknat in miljardkostnader som inte behövs eller inte är nödvändiga för en ny tågstation. De menar att en ny station skulle kräva en flytt av värmeverket och reningsverket i stan. Moderaternas kommunalråd Stefan Eriksson tycker att Sverigedemokraternas argumentation är ohederlig och menar att siffrorna är tagna ur luften.
3: Det känns mer som hittepå än att det är förankrat med fakta eller med något som baseras på kunskap om hur vår kommun ser ut eller vilka förutsättningar eller behov vi har för att stärka infrastrukturen i Linköping och i Sverige.
0: Mer om det här finns att lyssna till nyheterna 9:30 eller appen Sveriges Radio. Vi tar också pulsen, tänkte jag säga, på studenten. Det är lite tidigt kanske att springa ut, men det är bara några veckor kvar. Mycket planering, mycket som kan kosta och en del att tänka på faktiskt. Ska se om vi kan få ytterligare lite tips på vad man kan ha med sig in i dessa veckor för att få det så där festligt som man hoppas. Men först Miley Cyrus, det här är End of the World.

0: Miley Cyrus med End of the World. Hör ni, om en månad då är det dags. Kanske låter det så här på gator och torg. Studentutspring, men de här veckorna innan så väntar jag baler, fester, det är firande, förberedelser på olika sätt. Och det finns mycket att tänka på. Frågan är bara vad. Åsa Sjöberg, reporter. Ja, du har stämt träff med någon som vet mer.
1: Ja, men det har jag utanför polisstationen i Norrköping under tak, för annars hade vi varit genomblöta här. Och jag står här med områdespolisen Tonna Karlsson. God morgon på dig.
2: God morgon.
1: Du kanske har varit igång ett tag.
2: Nej, inte. Jag började precis faktiskt.
1: Du har besökt, det har jag precis fått veta, skolor i Norrköpings kommun, för ni är redan färdiga med det här, för att prata om just vad man ska tänka på inför under studentfirandet. Hur många skolor har ni hunnit med?
2: Ja, men mellan 15 och 20, jag har inte siffran exakt, men alla gymnasieskolor i Norrköping har vi varit och besökt.
1: Hur har responsen varit då hos tredje klassarna?
2: Ja, men jättebra hos både elever och lärare skulle jag säga.
1: Börjar det märkas, tycker du, att det faktiskt snart är dags med mösspåtagning 5 juni och sen studenten runt 11-12 juni?
2: Ja, men det tycker jag. De är taggade, har bra frågor, funderingar inför studenten och ja, men alla är på gott humör och vill att det här ska bli en bra vecka.
1: Vilka frågor har ni fått nu då?
2: Ja, men framförallt kopplat till alkohol och flak och sådana frågor har vi fått. Ja, men det är mest kopplat till flaken som sådan skulle jag säga, vi har fått mest frågor.
1: Och vad är det de undrar som gäller studentflaken? För det är ju en jättestor grej att åka på studentflak.
2: Ja, nej, men det vi trycker på är att under den här timman, två timmarna på flaket, så önskar vi att man har vatten eller läsk. Mest vatten. Och det de undrar är om de får ta med sig folköl för att spruta på varann. Eller det som de hänger kring halsen, föräldrar och andra. Om man får ta med sig det, och det har vi sagt nej till. Så det är de frågorna vi får mest.
1: Så de vet kanske att man inte får dricka alkohol på studentflaken, men man kanske funderar lite på om man får spruta alkohol eller ha det runt halsen. Och varför är det ett bestämt nej då?
2: Ja, men det är ett bestämt nej för att dels så är de ju inte 20 år och det räknas ju som att någon langar till dem då om de får alkohol. Man är inte fyllda 20 år. Men sen är det ju sprutaste alkohol eller det träffar någon som inte vill bli få alkohol på sig, då kan det lätt bli bråk och det vill vi undvika. Och sen är det ju en risk, om man blir för berusad på ett flak kan man ramla av flaket, och det vill vi inte heller. Så att det är av den anledningen vi trycker på att man ska dricka vatten.
1: Hur tror du studenter festar nu då 2026?
2: Ja, men jag skulle säga att jag tycker att det festas med måtta. Jag tycker att det har varit, de senaste åren har varit väldigt lugnt. När man är inne på krogar och restauranger så ser man mycket vatten, man ser mycket läsk, vilket är positivt. Så jag skulle säga att alkoholkonsumtionen har gått ner bland studenter.
1: Vad tror du det här beror på? För det låter ju väldigt positivt.
2: Ja, men dels så tror jag det kan vara en kostnadsfråga att det blir dyrt. Den här veckan blir väldigt dyr för studenter. Men sen är det att alkoholvanor just i den här generationen har gått ner. Förhoppningsvis har det inte utbytts mot andra preparat. Men vi ser framförallt väldigt positivt att alkoholen har minskat.
1: Vilka frågor har de till er på polisen och andra samhällsfunktioner som ska hålla ordning då, liksom, för att känna sig trygga under den här tiden?
2: Ja, men det som vi kommer att göra under studentveckan är att vi samverkar ju väldigt mycket med socialtjänsten, deras förebyggare. Det finns trygga vuxna i Norrköping som kommer ut och nattvandra. Vi kommer ju finnas här från mösspåtagningen fram till utspringet. Dygnets alla timmar när de är ute och firar helt enkelt.
1: Och vad händer under den här perioden? För det är ju en dryg vecka då det är fest liksom, och det händer väldigt mycket.
2: Ja, men det som händer är ju, de har ju aktiviteter ute i parker, de festar med klasserna och sen så flyttar de ner och sitter på restauranger, krogar, och där kommer vi att befinna oss mest för att hjälpa till så att ingen som blir för överförfriskad så man inte hittar hem eller liknande.
1: Som förälder då till en blivande student, är det något man redan nu kan förbereda sig på, frånsett att kanske då vara beredd att skjutsa vid behov?
2: Ja, men jag skulle säga skjutsa vid behov och finnas där som ett stöd. För mot slutet av veckan så ser vi att många är rätt trasiga, de är inte vana att festa i en vecka i sträck. Så att många blir, kropparna säger ifrån. Så finnas där som ett stöd är ju en önskan från våra sida. Och som sagt, skjutsa och hämta är ju väldigt tacksamt.
1: Tusen tack, Tonna Karlsson, alltså områdespolis i Norrköping, som har varit ute och informerat studenten i Norrköpings kommun om hur man ska fira studenten. Tack.
2: Tack.
0: Tips och råd där inför detta. Åsa Sjöberg, reporter.
3: Det här är P4 Östergötland. Sveriges Radio.
4: Jag har gjort

Så heter han, Fimpa dig och gå. Louise Ottosson, bekant namn för dig som lyssnat på P4 Östergötland under de senaste snart 20 åren. Det är ju en lokal artist som också tävlat i både Svensktoppen nästa, P4 nästa och vunnit båda de tävlingarna. Det är hon lite ensam om som soloartist. Numera heter det ju P4 nästa stjärna, en tävling för dig som gör musik, nya talanger som kan få chans att nå ut till, om man har riktig tur och når hela vägen över hela Sverige, alla P4-kanaler. Tänk att få din musik spelad där, det vore något, va? En språngbräda att spela i musik, Hjälpen Buren och mycket annat står på spel. Men först så måste du ju då skicka in en låt till P4 Östergötland och den lokala uttagningen. Ta chansen att kanske vara med där senare i höst. Och inskickningsperioden, den började i måndags. Det är 2 veckor som gäller nu i maj. Senast den 25 klockan 15.00 så måste bidragen vara registrerade. Hur gör man då? Ja, men enklast är att söka P4 nästa stjärna så hittar du all info. Because

0: Meghan Trainor, All About That Bass här i P4 Östergötland, när vi ska lämna över en minut till Ekot.
1: Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, det skriver Expressen. Det rör sig om en man i 20-årsåldern och en man i 40-årsåldern. Den yngre misstänks för ett 20-tal brott. Den äldre misstänks för ett mord i Södertälje förra året. Regeringen kommer att lägga en extra ändringsbudget med lättnader för flygindustrin och jordbruket. Det säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern. Och krisen vid Hormuzsundet får ju konsekvenser världen över. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina egna chipspåsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Anledningen är brist på nafta, en råoljeprodukt som används vid tillverkning av tryckfärg, det skriver The Guardian. Ekot på en minut, i studion Alexander Ivanovski.
0: Tack för det. Jag har ju tidigare under morgonen berättat Ekot också för dig som gick och la dig lite tidigare igår att Sverige, ja, tog sig till final i Eurovision Song Contest, så att finns anledning kanske att följa detta på lördag. Musiknyheter fick vi också här gällande Victoria-konserten. Ni vet, kronprinsessan, 14 juli, födelsedagen. Många artister som ska uppträda där. The Ark, Petra Marklund, Zeina Bosi, Fanny Avon, Mira Ray och Keio blir programledare för det hela. Yeah.

0: September med Earth, Wind & Fire kan dansa i många månader till denna. Men nu ska vi få nyheter. Jonas Börjesson, det handlar om Ostlänken.
1: Ja, och om hur det har räknats kring kostnaden.
0: Klockan är 9:30.
2: Sverigedemokraterna drev frågan och stoppade en ny tågstation i Steninge som de hävdar sparar Linköpings skattebetalare uppemot 15 miljarder kronor. Men partiet har räknat in miljardkostnader som inte finns.
3: Vi har ju fått uppgifter som vi måste kunna lita på. Sen att vi inte kan säga exakt storlek, men vi har ändå fått storleksordningar.
2: I kampanjmaterial från SD menar gruppledaren i Linköping, Jörgen Ring, att Ostlänken-planerna på en ny tågstation skulle kräva en flytt av värmeverket som skulle kosta 6 miljarder kronor och en flytt av reningsverket som skulle kosta 3 miljarder. Men både samhällsbyggnadsdirektören och Tekniska verkens vd uppger att värmeverket inte måste flyttas och att en flytt av reningsverket finns det inga planer på. Siffran för flytten av reningsverket kommer från en ledamot i Tekniska verkens styrelse som är Jörgen Rings partikamrat.
3: Om jag inte kan lita på mina egna partikamrater, vem ska man då lita på?
2: Men vad säger att man ska lita på den här siffran, 3 miljarder?
3: Det är klart att jag vet ju inte vad det kostar att flytta ett reningsverk. Jag måste ju ändå gå på det som sägs till mig.
2: P4 Östergötlands genomgång av SDs kampanjmaterial visar kostnader som antingen inte ingår eller inte är nödvändiga. Enligt tjänstemän på kommunen har kommunen räknat på kostnader för 1,8 till 3 miljarder kronor. Det moderata kommunalrådet Stefan Eriksson tycker SDs argumentation är ohederlig.
4: Det känns mer som hittepå än att det är förankrat med fakta eller med något som baseras på kunskap.
2: Men Jörgen Ring håller inte med om den kritiken.
3: Vi måste ändå då förlita oss på de uppgifterna vi får, och det är det vi gör.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Det pågår en större sökinsats efter en försvunnen person i Valdemarsvik med mycket blåljuspersonal i rörelsen. Insatsen började vid 18-tiden igår kväll. Polisen har nu kallat in hemvärnet, sjöräddning och tar hjälp av drönare i sökarbetet. På eftermiddagen så kommer även kustbevakningen att ansluta till insatsen. Polisen misstänker inget brott i samband med försvinnandet. Och Mjölby kommun är bäst i Östergötland på UF-företag, alltså ung företagsverksamhet, det skriver kommunen på sin hemsida. Nästan 2/3 av alla gymnasieelever i Mjölby driver ett UF-företag, vilket är den högsta siffran i länet och en ökning med 28% jämfört med föregående år. Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby lyfter fram ett långsiktigt samarbete och engagemang mellan skolorna och näringslivet i kommunen som orsak till det goda resultatet.
0: Vet du vad var tredje gymnasieelev löst räknat kommer göra om 4 veckor?
1: Ja, det får vi höra någon sån där i jubel. Nej, det fick vi inte.
0: Jag trodde det
1: skulle vara sjunga om studentens lyckliga dagar, ja, och sånt.
0: Men det är ju mycket innan dess också. Det kan kosta en slant. Vi undrar lite, vad är viktigast för att få den där perfekta studenten? Är det liksom investeringar i saker på mössan, eller kan man göra det på annat sätt? Ni är många som skriver på våra sociala medier. P4 Östergötland finns ju där, och det handlar framförallt om att alla ska kunna vara med, det flera som har påpekat här under morgonen. Vädret kanske spelar in också lite, då är det ju tur att det inte är studentutspring idag, för det är blygsamma 5-6 grader här, knappt det nu på morgonen. 5-8 kan vi nå upp till senare. Mulet, tidvis regn och en västlig vind. God morgon.

0: Den heter kort och gott I Do, Colby Calais låt här i P4. Tova Julin finns med oss också, trafikläget.
1: Och då börjar vi på E22an, Valdemarsvik, Usum, där vi fastar på rakan, där det är trafikljus som styr trafiken, så här kan det bli en del väntetider förbi såklart. Annars vad gäller tågtrafiken så är det fortsatt en del störningar vad gäller tågen Malmö-Stockholm. Det är ett par avgångar som är inställda sedan tidigare då, och sen också ett par försenade avgångar, så det gäller verkligen att man kollar sina tågtider extra noga där. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Så vidare till Radiosporten, NHL bland annat och mycket annat nu.
2: Leo Carlssons Anaheim är på väg att åka ur ishockeyns Stanley Cup-slutspel. Vegas vann hemma efter förlängning och ledde med 3-2 i matcher. Rasmus Dahlins Buffalo besegrade Montreal på bortaplan och utjämnade till 2-2.
3: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
4: En Viktor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet.
5: Jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
3: Ja, Viktor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Viktor.
5: Viktor Gyökeres, som jag tycker har en ganska bra säsong. Otroligt imponerande i landslaget.
4: Har visat under playoffet att han kan göra mål, och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målerna.
3: Två gånger Viktor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren.
4: Lukas Bergvall.
6: Alexander Isak.
7: Cecilia Markvard, reporter. Och så är det dags för årets andra major i golf.
8: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa, och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
9: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
8: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs. Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
7: Lina Hoff, reporter.

Så heter den Woman med Jacqueline här i P4 Östergötland. Jag nämnde ju tidigare under morgonen Victoria-dagen, artisterna som ska uppträda då i sommar, The Ark bland annat. Men ser nu att det blir fler kungliga konserter att vänta. 13 juni, då firar nämligen Stockholms stad kungaparets guldbröllop. De gifte sig den 19 juni 1976. Och vad gör man då? Jo, det blir kärlekskonsert i Kungsträdgården. Och Jill Jonsson, Erik Gadd, Lina Hedlund, Sabina Domba med flera, Grymlings nya gänget där, kommer att uppträda. Mark Levengood, en av konferensierarna, Kungsträdgården, alltså Stockholm, kärlekskonsert den 13 juni.

0: Goo Goo Dolls Iris. Det finns många minnen till denna låt och skapas nya minnen. Det där är faktiskt en låt som ligger högt på topplistorna även idag. Igår då var det ju semifinal 1 Eurovision Song Contest och... Ja, Micke Cederberg, musik Eurovision expert får vi kalla dig.
1: Det får man.
0: Ska man pusta ut eller bara tänka, ja men vad bra, hon gick vidare?
1: Ja, men det hade varit konstigt om man inte hade gjort det, och då hade ju Eurovision-glädjen tappats en hel del i Sverige. Men jag älskar den här låten också, speciellt det här partiet också.
0: Det här lite Faithless-inspirerade Felicia My System, för det lät ändå som att hon var lite nervös innan, kommer jag gå eller inte?
1: Det var en skakig start för hennes del, röstmässigt, vilket hon har sagt också. Och sen var det ju lite strul med glasögonen där på slutet, men nu kan det bara bli bättre i finalen på lördag.
0: Mm. Men du, igår, det var väl en låt som stack ut lite?
1: Jag tänker på...
0: Det snackas ju Finland, det gjorde vi igår. Hela morgonen här pratade vi om att det var finskhetens dag, och då nämndes ju den här givetvis. Är det storfavoriten?
1: Ja, det är det. Jag tror absolut att den vinner Liekenheitin. Har du lärt att säga uttal på
0: Liekenheitin.
1: Liekenheitin.
0: Andra som gick vidare igår, Grekland.
1: Ja, det gick vidare, men jag stör mig lite på titeln, upprepas lite för mycket för min smakfält.
0: Låter som tv-spel nästan.
1: Ja, det här partiet gillar jag dock. Ja, jag tycker det upprepas mycket. Jag är lite besviken igår, inte bara på delar av showen i semin 1. Men man vill ju få bort bidrag som man tycker... Och det var på tok för många sådana som gick vidare till lördagen, som jag ville ha bort och inte vill uppleva på lördag.
0: Boy George, San Marino hörde jag. Den kom inte med.
1: Nej. Den, ja, den hade väl varit lite underhållande att se. Men varför nyttjar man inte Boy George mer? Ja, man får honom att ställa upp. Åka till Wien för San Marinos räkning. Varför nyttjar man inte han mer? Han var med lite sväng på slutet och sådär.
0: Mm. Ja. Ja, musik är ju speciellt Eurovision kanske en liten vattendelare. Några älskare, andra de tycker att nej, men det finns annat att titta på och lyssna på. Det har väl alltid varit så lite, eller?
1: Ja, men framförallt så är det ju de här hatarna, om man säger så. De har så stort behov av att få utlopp för sin åsikt, att klanka ner på det här underhållet. Välj bort istället. Sluta klanka, helt enkelt. Det ska sprida kärlek.
0: Men vad tror du, om jag idag skulle gå ut och fråga folk, ska du kolla på lördag? Vad skulle de svara?
1: Då skulle många verkligen vara tydliga med att de absolut inte... det var bättre för typ... Eller några skulle väl säga att de skulle göra det.
0: Om jag frågade för 30 år sedan då?
1: Ja, men då skulle det då vara ungefär samma sak, tror jag. Liksom. Och som av en händelse, ska jag berätta det nu?
0: Det får du göra.
1: Idag, för exakt 30 år sedan, Micke Cederberg här, då träffade jag Stefan Lindeberg för första gången någonsin. Han hette Stefan Eriksson då. Du var praktikant hos mig då, 17 år gammal. Och så skulle du få ett hedersuppdrag. Jag skickade ut dig på stan för P4 Riksräkning. Jag skulle ha ett 3 timmars Eurovision-program som skulle gå på Kristi Himmelfärdsdagen i 3 timmar. Och då fick du i uppdrag att gå ut och fråga folk här i Norrköping vad de tyckte om Eurovision. Om de skulle titta. Jag har letat fram klippet. Ska vi lyssna på det?
0: Ska vi det?
1: Ja, jag tycker det.
2: Ja, de flesta människor brukar ju stanna upp och titta på det här evenemanget Schlager EM. Och jag tror det är minst lika många som nekar till att de gör det och sen tittar i smyg. Jag har skickat ut en reporter på stan, ursäkta mig, för att kolla lite om folk ska titta på detta eller inte. Och stan i det här fallet är ju Norrköping.
3: Jag skulle vilja fråga dig om du tänker titta på Eurovision Song Contest på lördag.
4: Ja, det gör jag.
5: Nej, det vet jag. Jag kan inte svara på faktiskt.
6: Det är inte min stil.
7: Nej, det är inte planerat i alla fall.
8: Nej, det tänker vi inte göra.
9: Nej, det tänker jag inte göra.
10: Nej, inte, nej.
11: Inte. Jag vet inte faktiskt.
12: Ja, det kommer jag att göra.
13: Ja, eventuellt så kan det väl bli aktuellt. Det beror på väder och vind. Det är fint väder, då är man förmodligen.
1: Herregud alltså.
0: Ja, det beror på väder och vind. Är det fint väder? Titta inte. Det här är alltså 1996.
1: Ja, 1996 då, i maj. Och det här hördes då i P4 Riks på Kristi Himmelfärdsdagen. Men hur låter jag liksom sådär? Jag minns ju när jag satt och klippte ihop de här rösterna på rullband, var det vi klippte på den tiden innan det var digitalt så att säga då.
0: Men jag måste ju säga, musiken kan ju låta annorlunda idag. Det har hänt mycket med tekniken och annat. Men det här, ska du titta eller inte? Det stämmer ju kanske idag. Jag tror att om jag skulle gå ut 30 år senare och göra en enkät, jag skulle säkert få liknande svar. Och frågar man om liksom favorit Eurovision-låten genom tiderna, Då kan man få lite mer blandade svar.
1: Ja, men det har ju varit många, det har ju varit 30 års festivaler sedan det. Så ganska många svenska segrar efter det här 96-året. One More Time tävlade för Sverige då, men det är vilda.
0: Mm. Vi får se lite. Vad svarade Norrköpingsborna 1996 favoritslagen?
2: Jag heter Mikael Cederberg och du lyssnar på P4 och programmet One More Time. Och jag har skickat ut min reporter på stan igen här.
3: Har du någon speciell slagfavorit genom åren?
4: Ja, det är Lill Lindfors kanske.
6: Waterloo med ABBA.
8: Den med Tommy Nilsson var bra.
9: Thomas Ledin skulle ha vunnit när han var i farten.
12: ABBA tycker jag var väldigt bra faktiskt.
14: Lill Lindfors.
15: Ja, det. Waterloo också.
16: Jag tycker bättre om Lill Lindfors.
17: Genghis Khan, jag tror det var Tyskland för 100 år sedan. Där.
18: Carola var ju rolig när hon kom också.
19: Ja, jag tror Ofra Hansa var med för en massa år sedan.
0: Och Genghis Khan, det är Carola, mycket Lill Lindfors.
1: Ja, det var lite oväntat faktiskt. Och sådär. Hoppas någon som var med då i din enkät där lyssnade just nu.
0: Kanske känner igen
1: sin röst eller någon som känner dem som pratade där då.
0: Ja, lite Eurovision-minnen och det är inte helt olikt tror jag om man frågar idag. Jag tror Carola skulle dyka upp.
1: Ja. Hon hade ju en vinst bakom sig också då. Ja. Hon fångade dem med Stormin 5 år tidigare.
20: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Ja, vi får se. Micke Cederberg, lördag. Du ska titta.
1: Jag ska titta och jag sänder ju också på lördagen massa Eurovision-låtar innan det börjar här i P4. Och då gästas jag av Sanna Nilsen som ska avslöja några partyfavoriter hon har haft från Eurovision genom åren. Mm. P4 Musikmix klockan 7:03 på lördag kväll.
0: Blir det Lill Lindfors? Det får vi se.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Carola
1: Carola säkert.
0: Ja. Jag vet att det skrevs en del under gårdagens semifinal om mellanakten. Det finns ju sådana som man minns och sådana som man kanske minns mindre. Men Justin Timberlake kan vara mellanakt i Stockholm, va?
1: Ja, fast jag tror inte vi tänker så mycket på att han var mellanakt. Men det var ju en bra mellanakt ändå.
0: Ja.
1: Madonna har varit också mindre minnesvärt kanske.
0: Tack för att du tittade in.
1: Tack Stefan, på våran 30-årsdag. I

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. Fick precis veta att regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor där på grund av den globala energikrisen. Det uppger finansminister Elisabeth Svantesson. Vi får nyheter också från Ekot om någon minut. Men innan det så vill jag passa på att tipsa om...
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Och tänk på det, 25 maj klockan 15, det är inte långt bort alltså. Det är inte en dryg vecka, en och en halv kanske, att sitta och sätta den där låten så den kan vara med och få chansen. Stefan Lindeberg, Jessica Gredin, Jonas Börjesson, vi har varit med dig under morgonen. Kia, du är redo strax?
3: Jag står redo här.
0: Ja, bredvid mikrofonen, ska gå lite närmare bara. Först ska vi lämna ordet till Marianne Haslov. Det är dags för nyheter från Ekot, klockan slår 10.
4: Här är Ekot. Nu under förmiddagen lägger regeringen fram en extra ändringsbudget. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till nyhetsbyrån TT att det rör sig om 17,5 miljarder kronor. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern med bland annat mycket högt stigande bränslekostnader. I regeringens förslag ingår lättnader för flygindustrin och jordbruket. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan enligt siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner drygt 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En person misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högre upp i brottskedjan. Sjukvården slösar stora resurser på överbehandling och överdiagnostisering. Där skriver fyra läkare på Dagens Nyheters debattsida. En av dem är Oskar Lindfors, specialistläkare i allmänmedicin.
5: Från stora vetenskapliga studier så kan man ju dra slutsatser om vilken effekt vård har, kan man säga. På det sättet kan man veta vilken typ av vård som inte gör så stor nytta.
6: Ineffektiv vård eller lågvärdevård kan till exempel vara onödiga behandlingar av friska personer eller övermedicinering av gamla och multisjuka. Och när resurser läggs på den här typen av vård leder det till undanträngningseffekter inom andra områden i samhället, där insatser skulle kunna göra större nytta för befolkningens välmående, enligt läkarnas debattartikel i Dagens Nyheter idag. Oskar Lindfors om vad som driver den här så kallade lågvärdevården i Sverige.
5: Allt från ekonomiska drivkrafter inom läkemedelsindustrin och medtech-industrin till vår egen, alltså som enskild läkare, rädsla för att missa saker.
7: Så vad är det för förändring, kulturförändring du menar behövs rent konkret?
5: Den här efterfrågan på vård som är onödig och vi vårdpersonal som ger vård som är onödig. Vi måste hitta ett sätt. Ett ärligt samtal i samhället, skriver vi i den här debattartikeln, om vårdens begränsningar och möjligheter.
4: Allmänläkaren Oskar Lindfors intervjuad av Mikael Kulle, reporter också Simon Andrén. Så en något ovanlig konsekvens av läget i Mellanöstern, krisen vid Hormuzsundet, får konsekvenser. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Det är nämligen brist på nafta, en råoljeprodukt som finns i tryckfärg. Så slutar Ekot.
8: Tack för det. Och så här börjar förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland med mig, Kia Siversdotter. Välkommen att hänga med. Här finns ju också Marie-Louise Kristensson som håller koll på nyheterna och Åsa Sjöberg som är reporter ute på Vift. P4. Och vad gäller väderleken idag? Ja, det är mulet, tidvis också lite regn. Temperaturer som håller sig på ensiffrigt mellan 5 och 8 grader. Då vet vi vad vi har att jobba med idag.

0: Bruce Springsteen där med Hungry Heart. Dags att ta en titt på trafikläget och då vänder vi oss till trafikredaktionen och där är Tova Julin med oss.
1: Det stämmer det och vi ska börja då på E22 utanför Valdemarsvik, för det är ju trafikljus som styr trafiken vid Fastebo Rakan då, Valdemarsvik Gusum, så här blir det en del köer och väntetider förbi.

Han ska jobba ihop med BRIS, alltså barnens rätt i samhället. Och för att man vill ge barn och unga en snabbare väg in i vården och ett bättre stöd. Och då handlar det speciellt om psykisk ohälsa. Mm. Och regionen betalar 700 000 kronor per år till det här samarbetet som startar 1 juni nu och gäller i 3 år framöver. Och det är bland annat då kopplat till projektet som heter En väg in på psykiatricentrum, som handlar just om att det är sånt problem för unga att komma in på BUP och andra ställen när man behöver hjälp liksom. Och pengarna och samarbetet ska också handla om att ge sjukvårdspersonal mer utbildning från BRIS sida.

0: Lale där, vårens första dag. Ja, men igår drog det igång Eurovision-cirkusen, den första semifinalen, och Felicia My System tog sig ju vidare, förhoppningsvis lätt. Det vet vi inte, vi vet ju inte siffrorna, men var en av de 10 som tog sig vidare. Och på torsdag, eller imorgon rättare sagt, så finns det anledning för oss i Östergötland att hålla ett lite extra öga i andra semifinalen, och då handlar det om Schweiz bidrag, eller hur, Åsa Sjöberg?
1: Ja, men så är det ju. Jag är faktiskt precis på den platsen där just det här har skapats som vi ska snacka om nu, inne i dekorverkstaden hos Östgötateatern, och här slår doften av lack emot mig. Det arbetas för fullt. Det kommer alltså finnas en östgötsk representation under morgondagens semifinal, för några av medarbetarna här på Östgötateatern har varit med och tagit fram scenografin till det schweiziska bidraget Alice, och det är Veronica Fossaro som uppträder med det. Och det är ju ni, bland annat Mattias Lindström och Erik Jones här i Norrköping. Hur pirriga är ni, Mattias?
2: Ja, men det ska bli väldigt kul att se bidraget och få se hur det ser ut på scen. Det kommer bli jättekul.
1: Erik, hur kommer det sig att ni fick det här uppdraget?
3: Ja, det är ju Mattias som har känt Benke Rydman tidigare, som har varit koreograf till det här projektet då, som hörde av sig till Mattias och undrade om vi kunde bygga. Och ja, det var ju alldeles för roligt för att säga nej till. Så ja.
1: Och hur länge sedan fick ni förfrågan? Ja. Kanske Mattias vet jag ska...
2: här. Jag vet inte, det kan ha varit 6 veckor sedan kanske.
1: Oj, så ni har hunnit med det här på 6 veckor?
2: Ja, det tog väl 4 veckor att bygga klart allting. Och sen så har vi skickat iväg det för 2 veckor sedan cirka.
1: Och det här är alltså till Schweiz. Varför just Schweiz då? För att du kände den här killen?
2: Ja, det är Benke Rydman som gör koreografin då, till det här numret. Och eftersom vi jobbade förra året tillsammans på Stadsteatern med Lonely Together, så då jobbar vi mycket med rep, och i den här scenografin ingår det väldigt mycket rep, så då frågar han oss.
1: Och då undrar jag, hur mycket rep ingår det i den här scenografin?
2: Ja, vi har strax över 1 kilometer med rep i scenografin.
1: Och du har varit med och skissat på det här, så alltså ritat hur scenografin ska se ut till hennes nummer. Kan du avslöja något?
2: Ja, det var väldigt mycket regler som vi var tvungna att förhålla oss till. Så att det fick inte vara för stort, utan det skulle vara 2,5 gånger 2,5 meter, 3,5 högt. Men koreografen då ville ha något som var 7,5 meter brett. Så man fäller upp hela scenografin. Så det är mycket rep och så mycket fälla ut grejer.
1: Erik, du har ju faktiskt varit nere i Wien på plats och hjälpt till att bygga upp det här.
3: Ja.
1: Berätta.
3: Ja, jag fick flyga ner dit och vara med och montera. Montera ihop bygget så allting vart rätt. Väldigt mycket folk, väldigt högt tempo. Men det var jättehäftigt att få se scenen och hur allt såg ut. Det var jättehäftigt.
1: Och hur kommer det här gå till? Det är ju ganska snabba byten till varje nummer.
3: Ja, precis. Det är ju snabba byten. Men egentligen kan man säga att allting rullas ut som en... på en vagn och sen fälls ut. Så allting sitter ihop kan man säga.
1: Och det är rätt bråttom när scenografin ska ut till hennes nummer. Hur mycket tid har de på sig?
3: Ja, alltså hennes nummer börjar ju innan det här står på scenen. Så de har ungefär 20 sekunder på sig för att få ut bygget på scenen.
1: Ja, man blir så nyfiken att se den här scenografin som är gjord här i Norrköping, eran verkstad. Men du har inte fått ta några bilder när du var nere?
3: Nej, det var väldigt strikta regler på att inte fota när jag var där nere i Wien.
1: Ja, det blir spännande. Man har kunnat se några små snabba klippar på Instagram och så vidare, men inget annat. Hur jobbar ni med färgmaterial då, Mattias, för att det ska poppa i tv? För det är liksom en annan grej än att skapa en scenografi till en scen och en liveföreställning.
2: Ja, men det som är ju, den är ganska neutral i färgerna, förutom de här repen då, som vi har jobbat med. Så de är knallröda, så att det är det som är färgen.
1: Knallrött poppar alltså i tvn. Vad kan ett sånt här uppdrag leda eller betyda för er här på Östgötateatern?
2: Ja, men det här är jätteroligt för oss att göra såna här uppdrag. Vi gör såna lite då och då. Det här är första gången vi gör till Eurovision, men annars så gör vi också till andra teatrar och andra konst, som till exempel museum och sånt där.
1: Men första gången till Eurovision alltså, så har en scenografi skapats här på Östgötateatern. En sista fråga bara. Vilka kommer ni heja på nu då? Schweiz eller Sverige, Erik?
3: Jag kommer heja på Schweiz.
1: Och du då, Mattias?
2: Jag hoppas att Schweiz går till finalen här nu, i alla fall imorgon kväll.
1: Det var diplomatiskt, men vem håller du på i finalen?
2: Ja, det får vara Schweiz. Jag tycker de har en bättre låt.
1: Okej, tack ska ni ha, Mattias Lindström och Erik Jones på Östra Teatern i Norrköping.
0: Mm, och vilken låt ligger laddad nu då, tror du, Åsa?
1: Åh, vad kul, får vi höra den. Alice med Veronica Fossaro. Jajamän.

0: feather to storm. Baby, don't leave me alone.
1: Schweiz bidrag i årets Eurovision Song Contest. Veronica Fusaro där med Alice. Och koreografin i detta nummer ska ni ju kolla in lite extra imorgon då när semifinal nummer 2 går av stapeln. För den är ju gjord alltså av Östgötar från Östgöta teatern som vi precis hörde här. Kollade precis in hur oddsen ser ut för Schweiz. Är ju en absolut cool låt, men de ligger rankade just nu på 26 plats, så väldigt långt ner i den här listan. Sverige har ju halkat ner lite grann, låg väl ett tag på där runt 7-6 plats på oddslistan. Nu är Felicia My System nere på plats nummer 11. Så vi får väl se hur det går. Ohotat känns det ju nästan i topp är ju Finland. Men kul att Danmark ligger där uppe också. På tredje plats för tillfället. De kör ju imorgon, har en riktigt bra låt. Grekland har klämt sig mellan Finland och Danmark och ligger på oddslistan då på andra plats. Vi får väl se. Det känns som att det i alla fall kan bli något nordiskt där uppe i topp i årets Eurovision Song Contest.

0: sår.
1: Fanny om tiden läker alla sår. Kan vara så att just den låten kommer höras på Victoria-konserten i sommar. För Fanny är en av de artister som kommer att uppträda inför kungafamiljen då. Det blev ju nyss klart att det är Kristina Keijo Petrushina som är ny programledare för Victoria-konserten. Och nu är också artisterna som ska uppträda klara. Förutom då Fanny som ju också vann en Grammis för årets nykomling precis nyss. Så kommer också nyuppståndna The Ark, Petra Marklund, Sina Bossi och Mira Rey stå på scenen. Och musiken framförs under ledning av kapellmästare Stefan Sporsén och Augusti-familjen. Victoria-konserten sänds på SVT 1 och SVT Play och det är ju den 14 juli i samband med kronprinsessans födelsedag. Och då kommer ju också Victoria-priset delas ut. Vem som blir årets mottagare av det avslöjas i början av juni.

0: Adele där med Water Under the Bridge. När det nu är dags för nyheter, Marie-Louise Kristensson står redo i studion. Och du vill börja med ett nytt samarbete.
1: Ja, mellan vården och BRIS, barnens rätt i samhället.
0: Hör vi mer om nu när klockan är 10:30.
1: Ja, Region Östergötland och BRIS ska jobba tillsammans för att ge barn och unga snabbare och bättre stöd, särskilt vid psykisk ohälsa. Regionen betalar 700 000 kronor per år till det här samarbetet som startar nu den 1 juni och pågår i 3 år. Det är bland annat samarbetet kopplat till det som kallas en väg in på psykiatricentrum och dessutom fler utbildningar för personalen. Så kan vi berätta att Mjölby kommun är bäst i Östergötland på UF-företag, alltså ung företagsamhet. Det här skriver kommunen själva på sin hemsida. Nästan 2/3 av alla gymnasieelever i Mjölby driver ett UF-företag, vilket är den högsta siffran i länet då, och en ökning med 28% jämfört med föregående år. Kommunstyrelsens ordförande i Mjölby, Cecilia Burenby, lyfter fram ett långsiktigt samarbete och engagemang mellan skolorna och näringslivet i kommunen som en bidragande orsak till det här goda resultatet. Och så pågår det just nu en större sökinsats efter en försvunnen person i Valdemarsvik. Det är alltså mycket blåljuspersonal som syns runt om i kommunen. Och vi kan berätta redan här att polisen inte misstänker att det handlar om något brott i samband med det här försvinnandet. Insatsen började vid 18-tiden igår kväll och nu på morgonen så har hemvärnet och sjöräddningen kallats in och man har även tagit hjälp av drönare i sökarbetet. Och från och med i eftermiddag någon gång så kommer även kustbevakningen att ansluta till insatsen.
0: Tack för det, Marie-Louise i nyhetsstudion. Håll koll på nyhetsläget.
1: Jajamän, lovar.
0: Härligt, bra. Det känns tryggt. I teamet ingår också Åsa Sjöberg och Kia Siverstotter heter jag som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Icke att förglömma, Tova Julin på Trafikredaktionen.
2: Ska vi börja ute på E22 tänker jag, mellan Valdemarsvik och Gusum. Det är Fastebo-rakan där det är trafikljus då, så det här blir en del köer i båda körriktningar. Tågtrafiken också lite störningar fortfarande då, framförallt vad gäller fjärrtågen Malmö-Stockholm. Det är ett par avgångar som är inställda här nu under förmiddagen och så är det förseningar på någon, så att man får ju kolla sina tågtider extra noga där. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

Frida Amundsen där med Closer. Ja, men för bara en liten stund sen så pratade jag ju om de artister som kommer att underhålla på Victoria-konserten den 14 juli då i samband med kronprinsessans födelsedag. Men innan det så, ja men mer kungligt, för den 13 juni då firar Stockholms stad kungaparets guldbröllop, och det firas med en kärlekskonsert i Kungsträdgården. Och nu är det klart vilka artister som kommer uppträda där. Det är Jill Jonsson, Erik Gadd, Lina Hedlund, Sabina Dumba, IAJ och så den nya versionen av gruppen Grymlings. Det är några av namnen som spelar på konserten där och i centrala Stockholm. Det är fri entré och kommer direkt sändas i SVT då med Mark Levengood och Ami Bramesi som konferensierer. Kung Carl Gustav och drottning Silvia gifte sig den 19 juni 1976, men firandet det kommer ske 6 dagar innan själva bröllopsdagen för att inte krocka med midsommarafton. Och jag tänker att kungaparet kanske själva ska fira just den dagen och kanske lite annat för sig också. Så konsert, kärlekskonsert i Kungsträdgården den 13 juni alltså, om du har vägarna förbi.

Sailing on the Seven Seas Orchestral Maneuvers in the Dark. Vapes är ju populärt, framförallt kanske bland de yngre, och slängda vapes har blivit ett problem. I Storbritannien så har man sett att ekorrar kommer i kontakt med de här vapesen, och det oroar. Brittiska medier har bilder och filmer, och det har spridits på ekorrar då som gnager på eller bär runt på använda vapes. Det har väckt oro bland experter och djurorganisationer i Storbritannien, och det verkar ju vara de där fruktiga smakerna som lockar. Och nu varnar Håll Sverige Rent för att samma typ av nedskräpning även förekommer här i Sverige. Engångsvapes har ju blivit ett vanligt skräp snabbt i vår stadsmiljö. Och djur som får i sig rester från de här och från fimpar eller snus kan ju utsättas för nikotinförgiftning, vilket kan vara direkt livshotande. Och när de här produkterna slängs i naturen, då blir också plast och tungmetaller kvar under en lång tid. Och det kan ju skada inte bara djur utan också miljö och hela ekosystem. Och just vapes är särskilt problematiska att hantera efter användning, eftersom de innehåller litiumbatterier, och det ska inte slängas i vanliga papperskorgar utan hanteras som farligt avfall. Och det är så att man enligt då Håll Sverige Rent hittar ganska mycket vapes ute. I genomsnitt 12 vapes per dag i stadskärnor i de 16 större svenska tätorterna när man då mätte under förra året. Och det lär förmodligen bli fler eftersom det är många som använder det. Men hur ska man då sortera de här vapesen? Eftersom det är svårt att ta ut batteriet ur engångsvapesen ska de sorteras som elavfall och lämnas på en kretsloppscentral. Kan också lämnas tillbaka i butiker som säljer vapes, och ofta i samband med att man köper en ny då. Och större butiker som säljer elektronik, de är ju dessutom skyldiga att ta emot elavfall oavsett var produkten är köpt, så där kan man ju också lämna in den. Men det här verkar inte vara många som vet om. Enligt Håll Sverige Rent, som jag har kollat det här, svarar hälften av svenskarna att de antingen tror att vapes kan slängas i en vanlig papperskorg eller att de inte vet hur den ska slängas. Det är bara 18% som med säkerhet vet att vapes inte kan slängas i en papperskorg. Så det är ju bättring på det. Så det man kan börja med att göra, att släng aldrig de här vapesen eller andra nikotinprodukter eller skräp överhuvudtaget såklart i naturen. Och lämna tillbaka det till återförsäljaren eller lämna in vapesen som elavfall på kretsloppscentral. Och ser man något så plocka upp det, så att inte djuren drabbas eller naturen såklart.

Walter Nilsson, Högsbo Riviera där. Precis nu så kom ett meddelande från Konsumentverket om att över 200 företag nu återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus. Orsaken är att leksaken har smådelar i form av plastögon och de riskerar att lossna. Och om smådelar hamnar i ett litet barns hals så kan de orsaka kvävning, skriver Konsumentverket. Så har ni en sån så sluta använda den. Produkten har sålts under 2022 till 2026 och det är av flera butikskedjor som Lekia, GKs och World of Toys till exempel. Konsumentverket uppmanar alla konsumenter som har en sån här att dels inte köpa dem, men de kommer ju ta sig ut från, bort från butikerna. Men sluta använda leksaken och kontakta företaget där produkten köptes för att lämna tillbaka den. Och det handlar alltså om leksaken dansande och sjungande kaktus.

0: Barry White är You're the first, the last, my everything. När det är dags för Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson som utlovat en stjärnparad i sändningen.
1: Kulturnytts filmredaktör Björn Jansson är i Cannes där filmfestivalen just startat.
2: Ja, igår var det ju invigning och då paraderade ju juryn förbi med Stellan Skarsgård, Demi Moore, Park Chan-wook, sydkoreanske storregissören. Och sen kommer ju Peter Jackson idag och pratar inför oss och senare Barbara Streisand och Kate Blanchett bland andra. Nu för tiden när stora skådespelare och regissörer inte åker runt i världen utan gör intervjuer via Zoom, så är det ju här vi får träffa dem, vi journalister, och det är något extra. Sen får vi också se världspremiärer av filmerna här på de här stora palatsbiograferna. Det är visserligen inget Hollywood i år. Vi får nöja oss med John Travolta som är här med en filmatiseringen av en barnbok han gjort på en timme. Det är lite speciellt. Men sen kan vi se fram emot världsregissörer som japanska Koreeda som ju vunnit Guldpalmen tidigare. Han har en film som heter Sheep in the Box som handlar om AI kan man säga. Det handlar om en familj där ett barn dör och ersätts av en humanoid. Han är ju bra på familje- och barnskildringar, så det ska bli spännande att se, och jag ska också träffa honom i helgen. Sen Fjord av också tidigare guldpansvinnaren Christian Mungiu ska bli intressant. Utspelar sig i en norsk fjord, en rumänsk-norsk familj som utsätts för främlingsfientlighet. Sen finns ju också Pedro Almodovar här, polske Pavel Pawlikowski som kom med Ida här om året. Det är också någonting att se fram emot. Det blir mycket. 22 filmer tävlar om Guldpalmen.
1: Björn Jansson från filmfestivalen i Cannes tidigare i morse, och på plats i Wien finns Sveriges Radios Carolina Norén på Eurovision. Följ båda evenemangen med Kulturnytt här i P4 och i appen Sveriges Radio. Sube med la radio.

0: Höj volymen på radion, uppmanade Enrique Iglesias, Decime Bueno, Sion och Lennox, Subemela Radio. Nu ett meddelande från en välkänd sommartrio.
1: Vi är tillbaka!
2: Sommartid i P4 är tillbaka.
3: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
4: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
2: Sofie Garme,
3: Carolina Blad
4: och Malte Nordlöf.
5: Sommartid i P4.
4: Vi hörs på fredag
2: mellan 7 och 9. Jag går och hämtar badboll och solstol.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig från Himlen runt hörnet-plattan som släpptes 1992. För den fick hon en Grammis för årets album och en Rockbjörn för årets svenska skiva. Nu är klockan 11, dags för Ekonyheter.
1: På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen en extra ändringsbudget på 17,5 miljarder kronor. Pengarna riktas till hushåll och drabbade branscher, säger finansminister Elisabeth Svantesson till Nyhetsbyrån TT. Det som har diskuterats är ytterligare sänkta bränsleskatter, stöd till kollektivtrafik, stöd till bönder för bland annat dyrare gödselpriser och till flyget på grund av det stigande priset på flygbränsle. Regeringen har en pressträff 11:30 och den sänder vi i appen Sveriges Radio. Idag ställs Foxtrot-toppen Poya Shafi inför rätta. Han deporterades från Irak i höstas. Han misstänks ha organiserat en rad grova våldsdåd för Foxtrots räkning i början av 2023. Och så här beskriver åklagaren Ida Arnell hans roll i nätverket.
2: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poya Shafi, han är en av dem.
3: Poya Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Poya Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades till Sverige i höstas. Själv nekar han till brott. Flera andra Foxtrot-toppar har också gripits den senaste tiden. Johan Rydvik vid polisens nationella operativa avdelning säger så här om lägesbilden som polisen har av nätverket just nu.
4: Nej, men det är ett nätverk som har haft en tydlig nationell påverkan under flera år och har det fortfarande. Även fast vår bedömning är att de också är reducerade i förmåga.
1: Reporter Jenny Hellström, programmet P3 Krim. I norra Turkiet har kraftiga skyfall orsakat omfattande översvämningar i Samsun-provinsen. Videoklipp visar hur flera hem- och affärslokaler delvis ligger under vatten och bilar har svepts iväg av vattenmassorna. Minst 12 människor har skadats, rapporterar nyhetsbyråer. Ett omfattande räddnings- och röjningsarbete pågår. EUs import av rysk flytande naturgas var det första kvartalet i år större än före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes 2022. Detta enligt en rapport från Institute for Energy Economics and Financial Analysis, rapporterar AFP. Flera EU-länder som till exempel Frankrike, Spanien och Belgien köper gasen via tankfartyg. Det var Ekots nyheter.
0: Tack för det. Kia Siversdotter heter jag som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Och vad gäller vädret idag så är det mulet och tidvis också lite regn. Vi har temperaturer som håller sig på ensiffrigt mellan 5 och 8 grader och ja, ungefär så ikväll också.

0: Tonårsland där med Bo Kaspers orkester. Vi tar en titt på trafikläget. Tova, hur ser det ut?
1: Ja, vi ska börja i Linköping och då på Östgötagatan, och det är vid Gustav Adolfs rondell. Där har det nämligen inträffat en olycka, en cyklist ska vara påkörd där. Så att räddningstjänst är där på plats just nu och jobbar, så att man får vara lite uppmärksam där. Det kan vara lite långsam trafik förbi. Sedan en del arbeten igång. E22, Valdemarsvik, Gusum, Fasterbo, Rakan. Trafikljus fortsatt här som styr trafiken. Så här brukar det vara en del köer helt enkelt de dagarna. Och sen då blodbussen finns idag på plats i Norrköping. Vi har säljs fram till 15 i eftermiddag. Lunch stängt 11.45 till 13. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Marie-Louise har kommit in i studion. En nyhetsuppdatering, och det handlar om en försvunnen person.
2: Ja, det pågår sedan 18-tiden igår kväll en större blåljusinsats

0: Michael Oldfield och Maggie Riley där, Moonlight Shadow. Det är ju många som är ute och går, tar en promenad, men det finns de som drar det lite längre och gör något mer av den där promenaden, som Theo Milos från Linköping. Välkommen Theo.
1: Tack så jättemycket, tack för inbjudan.
0: Du, förra veckan då flög du ner till Krakow i Polen för att gå en alldeles speciell sträcka. Du måste berätta.
1: Precis, så jag flög ner till Krakow och började gå mitt i natten till Auschwitz. Och jag gjorde det här själv för att belysa problematiken med att så många känner sig ensamma i dagens samhälle.
0: Först vill jag bara veta hur långt är det mellan... Jag har ju varit där i Krakow och Auschwitz, men det var en bit. Hur långt gick du?
1: 6 mil, 61 kilometer, och tog cirka 11 timmar.
0: Mm. Och sen gör du det här av en anledning. Det handlar om psykisk hälsa. Och varför känner du att gå är någonting som funkar i det här sammanhanget för dig?
1: Jag har själv känt mig ensam och lite av psykisk ohälsa. Och jag känner att vi pratar för lite om de här ämnena. Att jag ville göra en vandring, så här är min andra vandring. Och samla in pengar till en välgörenhetsorganisation som heter Mind. Som sysslar just med de här frågorna kring psykisk ohälsa och suicidprevention.
0: Jag såg på dina sociala medier att du tänker på hur ungdomar då som, ja, men är så himla uppkopplade. Man har en hel värld i sin hand i princip, och man har kontakt med folk och så. Hur man ändå kan känna sig så otroligt ensamma. Vad tänker du om det? Hur går dina tankar kring det?
1: Nej, precis som du säger, vi lever i den mest uppkopplade tiden i mänsklighetens historia, men ändå så känner sig väldigt många ensamma. I min generation mellan 16 till 29 så känner sig upp till var tredje person ensam. Och jag tror att vi måste mötas face to face mer och träffas och prata om de här problematiken öppet. Att det är okej att känna sig ensam, men att man måste prata om det och försöka hitta plattformar att umgås med andra.
0: Vad får du för reaktioner när du pratar om det här och när du uttrycker hur du känner kring det här?
1: Jag får jag får framförallt väldigt mycket peppande kommentarer och många som säger att de känner igen sig i de här frågorna och tycker att det är ett bra arbete och att jag belyser de här ämnena på ett bra sätt och peppar väldigt mycket. Så jag har fått väldigt fina kommentarer på olika sociala medier och sådär.
0: Hur kom du fram till att du skulle använda det du har och föra fram det här genom att promenera? Det här du säger, du har gjort det i Sverige en gång tidigare, nu är det andra gången här i Polen.
1: Precis. Nej, men jag gick först i Sverige och i Östergötland, för det är där jag bor och det var nära, och då gick jag 8 mil. Men jag ville belysa att det här är ett internationellt problem och någonting som är globalt, och därför valde jag att åka ner till Polen. Och det är också platsen där jag gick, det är otroligt, otroligt mörk och hemsk, vilket också fick andra tankar såklart.
0: Ja, jag tänker det. Det är mycket symbolik i den sträckan att gå då mellan Krakow till Auschwitz, förintelselägret. Hur kommer det sig att du kände att det är en bra sträcka?
1: Nej, men precis som du säger så är det väldigt mycket symbolism. Jag har också läst en bok som heter Man's Search for Meaning av Viktor Frankl, som var en förintelseöverlevare som pratade om att hitta mening och hoppfullhet i mörker. Så att efter jag läste den boken och efter jag gjort en vandring tidigare så ville jag verkligen åka ner. Och jag fick idén några veckor innan och kände att jag verkligen behövde göra det.
0: Hur var det då att komma fram till Auschwitz när du hade gått de här 6 milen, nästan 11 timmar?
1: Det var väldigt tungt att komma till den platsen, men samtidigt väldigt en stolt känsla också att jag lyckades ta mig den sträckan. Det var trots allt det var helt mörkt ute och jag var i skogar i olika landskap och sådär. I ett land jag aldrig varit i tidigare. Men så både en stolthet och ett väldigt tung känsla såklart. Men oavsett så kommer jag fortsätta att jobba för ett samhälle där ingen känner sig ensam eller lider av psykisk ohälsa.
0: Kommer det bli fler promenader tror du, eller tänker du att du funderar på andra sätt att föra ut det här och jobba med det här?
1: Jag tror definitivt på fler promenader. Jag också har också grundat en löparklubb som jag drev i Linköping tidigare, kopplat kopplat till de här frågorna och dessutom varit på UNICEF Sverige och pratat om de här ämnena bland annat med den högsta chefen i UNICEF i världen.
0: Viktigt ämne med tanke på att det är väldigt många. Det har ju kommit uppgifter bara nyligen här att trots att man då har de här alla vänner inom citationstecken på nätet och i mobilen så är väldigt många väldigt ensamma. Man känner sig ensam mitt i allt det här. Så otroligt viktigt att belysa det här. Lycka till med det här nu och får vi se om vi får anledning att återkomma om du ska promenera igen eller hitta på något annat. Theo Milos från Linköping, tack.
1: Tack själv, tack så jättemycket. P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Kan man höra en liten influens från Green Day? Ja, men det kan man ju, tycker jag i alla fall. The Lyrics från Linköping där, Don't Really Like You.

0: Taylor Swift, Cruel Summer.
1: Den här och nästa veckan då vickar jag som heter Micke Cederberg i Svensktoppen och jag gästas då av 30-årsjubilerande Sanna Nielsen. Och det blir också bubblare med Kai, P4 nästa stjärnavinnarna The Gems och Thomas Stenströms fotbollslåt. Och blir det en 10:e vecka i rad på tronen för Eurovision aktuella Felicia? Ja, svaret det ges i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. När det nu är dags för nyheter med Jonas Börjesson. Och det handlar om ett samarbete.
1: Ja, det är två aktörer som ska dra tillsammans.
0: Hör vi mer om nu när klockan slår 11:30.
1: Och ja, Region Östergötland och BRIS är det som tillsammans ska jobba för att ge barn och unga snabbare och bättre stöd, särskilt vid psykisk ohälsa. Regionen betalar 700 000 kronor per år till samarbetet som startar 1 juni 2026 och gäller i 3 år. Det är bland annat kopplat till En väg in på psykiatricentrum och flera utbildningar för personalen. Det pågår en större sökinsats efter en försvunnen person i Valdemarsvik med mycket blåljuspersonal. Polisen misstänker inget brott i samband med försvinnandet. Insatsen började vid 18-tiden igår kväll och nu på morgonen så har hemvärnet och sjöräddningen kallats in och man tar hjälp av drönare i sökarbetet. Och i eftermiddag, ja, då kommer kustbevakningen att ansluta till insatsen. Och nu, någonting helt annat nu, för nu är det ju snart dags.
2: En knapp månad kvar nu, sen är det dags för årets kull av studenter att springa ut. Hur känns det?
3: Ja, helt underbart, helt underbart. Det ska bli riktigt kul.
2: Hampus Pettersson från Valdemarsvik som har pluggat ekonomiprogrammet i Söderköping på Nyströmska skolan. Redan pepp hör man ju på din röst. Ja, men vad är det du ser fram emot mest den här perioden?
3: Ja, jag ser fram emot en väldigt rolig gemenskap, ha kul med kompisarna och avsluta dessa fina år liksom.
2: Nu ska du iväg och köpa kostym idag. Vi vet att det kan bli himla dyrt med studentperioden. Hur ser du på det? Vad tänker du, räkna kronorna här eller kör bara på?
3: Jag kör mest på, tänker jag. Men man får ju, har man en svår ekonomi, man får fråga föräldrar. Jag gjorde det och de gick med på det, så man får lyxa till lite grann nu sista åren liksom.
2: Kommer ni hålla ihop gänget då i klassen när det blir festligheter och själva studentdagen, så att det halkar några ut på kanten liksom?
3: Ja, det tror jag absolut. Vi, alltså, senaste månaderna har vi varit väldigt ihop liksom. Så jag tror det kan bli väldigt ljus inför studenten och så.
2: Är det något som oroar dig?
3: Nej, bara dåligt väder kanske.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: Kia Siversdotter, du och jag gick samma gymnasieskola.
0: Mm, exakt.
1: Inte riktigt samtidigt, men nej. Man tyckte det var fruktansvärt viktigt att springa ut och sånt. Nu med lite år emellan, var det så viktigt?
0: Ja, egentligen inte. Jag är inte någon stor firare allmänt av högtider. Men det var ju jätteroligt och då var det ju jättestort. Så det är ju det just där och då. Jag har ju faktiskt en student där hemma nu.
1: Du har ju en som snart ska springa ut.
0: Från samma skola som vi, du och jag, gick dessutom. Så man kommer väl känna igen sig. Men det är väl stort. Tycker inte du att det är ett stort?
1: Jo, men det var ju, när man var där så var det ju upplevelsen var ju att det här var bland det största man gjorde i hela livet. Mm. Sen med facit i hand så var det kanske inte det.
0: Men det var
1: fram
0: det
1: till det så var det ju det. Och då tar man det på allvar.
0: Och det ska bli härligt att se alla som springer ut här nu om knappt en månad. Tack Jonas Börjesson i Nyhetsstudion. Kia Siversdotter heter jag som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland tillsammans med Åsa Sjöberg och Marie-Louise Kristensson också, som håller koll på nyhetsläget. P4. Och trafikläget, det håller Tova Julin koll på.
4: Ja, ute på vägarna E22 då, så är det ju arbeten där norr om Valdemarsvik då vid Fasteborakan. Här är det trafikljus som styr trafiken, så här kan det bli lite väntetider. Det har varit lite köer i perioder där under dagen. Blodbussen finns idag på plats i Norrköping vid Ansell då fram till 15 i eftermiddag. Lunchstängt här snart 11:45 till 13. Du tipsar oss på 020 999 444.

Cher där med The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. En 41-årig man bröt sig in i en bil och stal lite hårddiskar, och det var outgiven musik på den, men inte av vem som helst, utan det var outgiven musik av Beyoncé han stal. Och nu får han tillbringa 2 år i fängelse för detta tilltag. Kelvin Evans heter han. Han greps i somras, misstänkt då för att ha stulit flera saker ur en hyrbil som då tillhörde Beyoncés koreograf Christopher Grant. Film från övervakningskameror var en stor del av den här bevisningen. Åklagaren hade yrkat på 6 års fängelse, men Evans kom undan med 2 år och därefter då ytterligare 3 års villkorlig dom efter att ha gått med på en uppgörelse och erkänt utan att fallet går till rättegång. Återstår att se när Beyoncé kommer att ge ut det här outgivna materialet. Hennes senaste album Cowboy Carter kom ju 2024, så det kanske är dags snart.

I vårens tid, Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Det är ju Eurovision-vecka, den bästa av veckor om du frågar mig. Igår gick ju Sveriges Felicia med My System till final i den första semin. Bland annat tillsammans då med favorittippade Finland som ju ligger högt upp före alla andra på oddslistorna över vem som ska vinna i år. Och om man tittar på de oddsen så har ju Sverige halkat ner lite från en sjunde plats till en elfte just nu. Men det finns ju andra mer glädjande siffror som vi kan ta till oss och titta på. För om man tittar på de mest strömmade bidragen i årets Eurovision Song Contest så ligger Felicia på en andra plats. Den har strömmats nästan 19 miljoner gånger och här slår vi faktiskt Finlands bidrag som ligger på en tredje plats. Men vem ligger då i topp? Jo, det gör det italienska bidraget Per Sempre Si med Sal da Vinci och den fick vi ju höra igår men utom tävlan då eftersom Italien ingår i The Big Five som ju automatiskt alltid går till final och inte behöver tävla i semin. Finland är ju svår att inte gilla. Den har någonting den där. Men Italien har ett riktigt bra bidrag som jag nog kommer heja ganska mycket på. Så här låter den mest strömmade Eurovision-bidraget just nu.

Det mest strömmade Eurovision-bidraget, i alla fall just nu. Vi får se om någon hinner komma om. Sal da Vinci där med Per Sempre Si, Italiens bidrag, ligger just nu, ja, etta då på strömningslistan, men på en 8:e plats på oddslistan över vem som kommer att vinna. Hur det går, ja, men det får vi ju veta på lördag.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Det är mycket prat om höjda bränslepriser nu och vår reporter Anna Lindqvist var tidigare idag ute i Mantorp och pratade med ungdomar där.
1: Efter USAs och Israels attack mot Iran har bränslepriserna skjutit i höjden, något som även påverkar motorburna ungdomar.
2: Men förut så kunde jag tanka en fulltank på 700 och nu tankar jag en halvtank på 700.
1: Jonna Gren och hennes kompis Sander Degermark bor i Mantorp och kör EPA i princip varje dag. Och de märker av de höjda priserna på bränsle.
2: Jo, men det har blivit väldigt dyrare att tanka.
3: Ja, det har påverkat mig med. Jag åker inte lika mycket som jag brukade och... Ja, det är väldigt mycket dyrare att tanka nu.
1: Finns det tillfällen när ni ändå väljer att ställa epan istället för att köra? Händer det någon gång?
3: Ibland, det beror alltså på hur långt jag ska. Men om jag ska ha någon plats som är typ 5 minuter bort, då kan jag gå eller cykla.
1: Mm. Måste man åka epa?
2: Det är klart man inte måste, men framförallt i Mantorp så är det ju ett väldigt mycket smidigare sätt för ungdomarna att ta sig runt med tanke på att det finns inga bussar och det är ganska långt avstånd mellan saker. Det är också att man måste ju umgås med folk för att socialisera sig. Och det är nog en av Mantorps stora plus liksom med epakulturen. Att man liksom kan ta sig runt och vara med vänner.
1: Är det så att ni får spara in på någonting annat istället för att ha råd med bränsle?
3: Nej, inte direkt. Jag försöker bara köra mindre än vad jag gjort innan. Så jag inte tankar lika ofta.
1: Jonna, du berättade för mig att du brukar ju skjutsa kompisar lite grann. Är det så att ni hjälps åt att betala bränslet då, eller hur går det till?
2: Nej, det är oftast jag som vill vara med dem och då står jag för bränslet.
1: Vad snällt av dig. Hörrni, vad gör ni om priserna stiger ännu mer?
3: Ja, det blir väl att köra ännu mindre än vad jag redan gör. Ja.
1: Så säger alltså Jonna Gren och Sander Degermark här på parkeringen vid Vifolkaskolan i Mantorp.
4: Det här är P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

0: Kylie Minogue där, Can't Get You Out of My Head.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Blondie där med Denis när det är tid för Ekonyheter. Klockan är 12.
1: Bensinen blir billigare, regeringen sänker skatten och så hör vi att det kan bli lättare att åka tåg genom Europa. Det är rubrikerna i Ekot klockan 12. Ja, på grund av den globala energikrisen föreslår regeringen en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljarder kronor. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår som sagt sänkt skatt på bensin och diesel från den 1 juli. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
2: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
1: Sverigedemokraten Martin Kinnunen alltså. Tidöpartierna har övervägt stöd också till lantbruket och flyget, men något sånt har inte presenterats idag. Vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén är med i studion nu. Helena, det är alltså energikrisen i världen efter USAs krig mot Iran som är anledningen här till den här förslaget.
3: Ja, precis. Det är ju för att dämpa effekterna av den internationella energikrisen som har uppkommit då på grund av kriget i Iran, blockaden av Hormuzsundet. Regeringen har aviserat tidigare att det skulle komma ytterligare stöd till hushållen och också det här att man skulle be EU om tillstånd att tillfälligt sänka drivmedelsskatten ytterligare då. Vilket nu har blivit godkänt. Det är något formellt steg kvar bara, och om det går igenom, vilket regeringen verkar ta för givet, så sänks då drivmedelsskatten med 3 kronor från den 1 juli och det varar till sista november, så att det är en tillfällig sänkning då.
1: Alltså 17,5 miljarder, ganska mycket pengar ändå. Hur ska det här finansieras?
3: Ja, de här två stegen som var idag, nämligen sänkt drivmedelsskatt och också en extra miljard för att snabba på det här tidigare aviserade elstödet, det uppgår till 9 miljarder. Så att det här som du var inne på, som man har pratat om, stöd till jordbruk och flyg och eventuellt också kollektivtrafik, det kommer senare och fyller ut då till de här 17,5 miljarderna. Och det kommer att finansieras via lån. Regeringens budskap är att svensk ekonomi är i världsklass. Vi har råd att låna till den här typen av stödåtgärder eftersom statsskulden relativt andra länder är väldigt låg. Samtidigt så har Svantesson ju varnat för att det kommer att bli snålt med reformutrymme under kommande mandatperiod. Men det är ingenting man märker av nu. Vi har en liggande, väldigt expansiv budget för innevarande år och man har också fyllt på i vårbudgeten. Och nu kommer då ännu mer pengar i den här extra ändringsbudgeten som ska tas före sommaren, tror jag.
1: Och innevarande år innebär ju också valår. Vilken roll spelar möjligen det i det här förslaget?
3: Ja, det spelar förstås stor roll i sammanhanget här. Även om den officiella motiveringen och det huvudsakliga skälet kanske är att vi har en lågkonjunktur som drar ut på tiden, den här energikrisen då. Att man menar att tillväxten drivs av privat konsumtion och att hushållen behöver hjälp efter svåra år. Man vill verkligen att människor ska börja handla och konsumera. Men visst vill man verkligen också att de ska gilla att få mer pengar i plånboken av regeringen. Vi står på hushållens sida igår, idag och imorgon, sa Ebba Busch till exempel på den här presskonferensen.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan, det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med dryga 9% jämfört med mars månad. Även gurka och färska bär blev billigare. Däremot blev blomkål och broccoli dyrare under samma period. Priserna steg med 26%. Krisen vid Hormuzsundet får konsekvenser på alla möjliga sätt. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Anledningen är brist på nafta, en råoljeprodukt som används vid tillverkning av tryckfärg. Detta skriver brittiska tidningen The Guardian. Det ska bli enklare att åka tåg genom Europas länder, det vill i alla fall EU-kommissionen som precis har lagt fram ett förslag för att göra det smidigare att resa med tåg över landsgränserna. Vi kopplar in vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Vad är det mera konkret som kommissionen föreslår?
4: Ja, det här är ett paket med lagförslag, men tanken är i alla fall att tågresenärer ska kunna boka en resa på ett ställe. Man ska ha en biljett, även om vi pratar om långdistansresor som går genom flera olika länder med olika tågbolag. Så då ska man kunna boka en paketresa antingen på ett tågbolags hemsida eller via en central plattform. Och sådana plattformar finns ju det gott om vi pratar om flygresor. Men de är inte lika vanliga om vi pratar om tåg. De finns, men det är inte alls lika smidigt med tåg som det är om man bokar flyg. Så tanken är från kommissionens sida att det helt enkelt ska bli lika enkelt att boka och åka tåg som det är med flyg idag.
1: Vilka är då de problem som finns idag om man vill åka genom flera länder?
4: Ja, alla som har försökt resa i Europa med tåg vet att det kan vara rätt krångligt. Bara att åka mellan Stockholm och Bryssel till exempel, inte en jättelång resa, drygt 150 mil. Då behöver man ju ofta pussla ihop en egen paketresa, boka på olika bokningssajter. Det är olika bolag som trafikerar olika sträckor och så vidare. Och blir ett tåg försenat eller inställt, då blir det ju en kedjereaktion. Och ens rättigheter som tågpassagerare är då begränsat. Och det vill ju kommissionen också stärka, att man som tågresenär ska ha rätt till assistans om ett tåg blir försenat eller man missar ett byte och sådär. Man ska ha rätt till ersättning, återbetalning, även om man då åker med olika bolag.
1: Det här är alltså ett förslag från kommissionen. När kan man tänka sig då att de här enklare tågresorna kan bli verklighet?
4: Ja, det här görs ju inte i en handvändning, utan det här kan dröja. Nu skickas det här över till EU-länderna och Europaparlamentet som måste enas om de här nya reglerna. Och sen är det ju inte alla som jublar över det här förslaget. Tågbolagen till exempel, de kan ju nu tvingas visa eller tillhandahålla andra företags tågresor. Och det blir också större krav då på ersättning längre ner i resekedjan. Så att det finns ju nog ett visst motstånd också mot det här förslaget.
1: Säger vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över de mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högt upp i brottskedjan. En man i 30-årsåldern döms för hets mot folkgrupp av Helsingborgs tingsrätt efter att ha förnekat förintelsen i en livesändning i sociala medier. Det rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. Mannen ska bland annat ha ifrågasatt hur många som dödades under förintelsen och sagt att den är en lögn. Det är första gången den nya bestämmelsen i lagen om hets mot folkgrupp prövas efter att den började gälla i juli 2024. Personen döms också för penningtvättsbrott och olaga hot. Påföljden blir villkorlig dom och böter. På Region Jönköpings läns hemsida marknadsförs ett norskt tandvårdsbolags specialtandborstar. Nu visar PF

0: Men generellt så kan man säga att om vi ska göra en behandling så är det kanske många gånger kopplat till ett varumärke.
1: Experter på offentlig förvaltning och offentlig rätt säger till P4 Jönköping att det är högst olämpligt att ha den typen av styrelseuppdrag samtidigt som man är direktör i en region. Men Henrik Jansson håller inte med.
0: Du kan säkert fråga andra experter som kanske kommer till ett annat utlåtande. Så att bara för att en eller två säger en sak så behöver inte det innebära att det är sanningen.
2: Reporter Marcus Engberg, P4 Jönköping. I norra Turkiet har kraftiga skyfall orsakat omfattande översvämningar i Samsun-provinsen. Videoklipp visar hur flera hem och affärslokaler delvis ligger under vatten och bilar har svepts iväg av vattenmassorna. Minst 12 personer har skadats, rapporterar nyhetsbyråer. Ett stort räddnings- och röjningsarbete pågår i Samsun-provinsen i Turkiet. Där var Ekot klockan 12. Louise Steinberger, producent.
3: Det här är P4 Östergötlands förmiddagsprogram. Kia Siversdotter heter jag som håller dig i sällskap. Och vädret som håller oss sällskap, det är mycket moln och tidvis också lite regn. 5-8 grader. Och det blir inte bättre till kvällen. Fortsatt mulet och någon regnskur.

Jill Jonsson, Rose Garden. Och jag berättade ju tidigare att Jill är en av de artister som är klara för kärleksfesten som anordnas för vårt kungapar som ju firar bröllopsfest i sommar, 13 juni.

0: Kungsträdgården kommer den här festen äga rum, bland annat med Jill Jonsson på scenen då. Ja, men vildsvin, det serveras från och med nu till de äldre i Norrköping. Och Åsa, du har ju begett dig till ett ställe där det serveras just nu. Jag antar att du står och tittar på en mattallrik.
1: Ja, men det gör jag faktiskt, till och med på två tallrikar här. Och här smaskas det för fullt, för det är alltså vildsvinsfärsbiff som serveras tillsammans med kokt potatis, gräddsås, lingonsylt och sen lite, ja, lite frukt faktiskt. Apelsin och äpple ser det ut som. Hur smakar det här?
2: Det var gott, men biffen var lite hård.
1: Var biffen hård? Jag såg att du fick kämpa lite.
2: Ja.
1: Men är det första gången du smakar vildsvin?
2: Mm, det är första gången.
1: Hur smakar det, tycker du? Som vanlig färs, eller?
2: Ja, som vanlig färs. Det är det.
1: Ja, men du ska få äta på här. Du får safta till det lite med gräddsåsen då.
2: Ja, det får jag göra.
1: Vad heter du för något?
2: Vivian.
1: Kan du tänka dig att äta vildsvin igen?
2: Ja, då, det kan jag.
1: Ja, för det är ju alltså premiär i hela Norrköpings kommun idag för vildsvin. Och man inleder eller inviger med vildsvinsfärsbiff. Christian Widlund, varför är det just det här som serveras idag till alla i äldreomsorgen i Norrköpings kommun?
3: Ja, men bakgrunden till det här är egentligen tre olika diskussioner kring livsmedel som vi har haft inom politiken den senaste tiden. Dels handlar det om de äldres mat, kvaliteten på den. Men det handlar också om att vi har som mål att servera mycket svenskt och lokalproducerade livsmedel i våra kök. Och sen så handlar det också om att vi har en vildsvinstam som breder ut sig i landet. Och det är svårt att bli av med det köttet som skjuts och sådär. Och då initierade jag det här i höstas. För vi hade 2019 hade vi en satsning inom kommunen då vi serverade viltkött i skolor. Och då tänkte jag att men det är dags att göra det här igen. Att servera viltkött i våra kommunala kök. Och då tyckte vi att vi skulle satsa på äldreboenden och våra äldre kök och äldres mat den här gången.
1: Och nu är det alltså premiär. Det äts för fullt här. Det är ganska många i matsalen här på Sankt Persgatan 134 och i restaurangen här. Du är centerpartistisk kommunalråd i Norrköpings kommun med ansvar för miljö- och klimatfrågor. Hur ofta kommer det här ligga på menyn nu då? Varje vecka eller mer sällan?
3: Det här är en satsning som vi gör nu och vi ser gärna att det kommer fortsätta på att serveras den här typen av mat i våra kök. Nu är jag politiker och jag bestämmer inte matsedlarna så, men mitt medskick till vår förvaltning och till våra kök är att fortsätta gärna med att servera viltkött till våra äldreboenden.
1: Och vad jag förstått så gäller det här alltså alla äldreboenden och all hemtjänstmat i Norrköping.
3: Idag är det alla äldreboenden och all hemtjänst och så som det serveras. Ja.
1: Det är ju ett djur som är välkomnat att skjuta. Precis som du säger så finns det väldigt gott om vildsvin i Sverige och i Östergötland idag. Men hur kan man göra en sån här satsning utan att veta hur mycket jägarna faktiskt skjuter?
3: Men att vi kan servera det här idag beror på att vi har ett avtal med våran grossist där det finns, den här produkten finns i vårt sortiment att köpa. Så att vi går den vägen i dagsläget genom att köpa in maten. Så att vi går inte igen och upphandlar några specifika jägare, utan det här är en produkt som finns hos våran standard grossist.
1: Vildsvin har ju serverats på andra håll, till exempel i Motala, men ändå finns det en del frågetecken över hur det ska hanteras. Vad har du mötts av för reaktioner av dem som äter det?
3: Men just nu har jag inte mötts av så mycket reaktioner kring det här idag. Men det är klart, det är som du säger, att det finns viss tveksamhet över att äta vildsvinskött beroende på hur det ska hanteras. Och det pratas om olika trikiner och sånt där som finns i vildsvin. Jag skulle ändå bedöma att det är ett säkert livsmedel att äta om det hanteras på rätt sätt. Och jag har själv ätit vildsvin, ska strax äta den här biffen också. Och så att jag ser inte att det finns några betänkligheter över att servera den här typen av mat.
1: Jag tänkte att du ska få ta första tuggan här nu då, så att din mat inte blir kall. Men Christian, vad hoppas du att de äldre ska känna efter första tuggan? Kvinnan jag pratade med nyss, hon tyckte att det var lite segt.
3: Ja, men jag vill ju gärna att de ska tycka om det här. Det är klart att det är ovanligt att servera vilt kött i våra äldreboenden. Så det kan kännas ovanligt. Men min förhoppning är att man ska tycka att det är gott och näringsriktigt.
1: Du får hugga in nu då. Smaklig måltid på dig.
3: Tack så mycket.

Viva l'amour med Dina. Och apropå l'amour och kärlek, idag är en månad kvar till Skansens populära drop-in-bröllop. Den 13 juni är ju det. Sen starten 2010 då konceptet lanserades, och det var ju för att fira kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop, så har drop-in-vigslarna blivit en populär tradition. Över 4500 par har sagt ja just den här dagen hittills på Skansen. Och priset, det är ju billigt, ett av Sveriges billigaste bröllop också, sägs det då. Från 2900 kronor kostar det. Det återstår ett par veckor nu för de par som vill hinna ansöka om hindersprövning inför den 13 juni då. Så går ni i giftastankar, då kanske det här är ett tips.

0: Miles Smith där med Nice to meet you. Nu är det dags för nyheter. Marie-Louise Kristensson står redo i studion bredvid här. Du, vi börjar på en vårdcentral.
1: Ja, som har fått utrymmas faktiskt.
0: Mm. Mer om det nu när klockan slår 12:30.
1: Ja, strax före lunch så utrymdes vårdcentralen Kärna i Linköping efter en mindre brand på en toalett. Räddningstjänsten var snabbt där på platsen och kunde släcka själva elden. Arbetet pågår just nu med att vädra ut rök från lokalerna och det är oklart när vårdcentralen kan öppna igen. Och en cyklist fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha krockat med en personbil. Det här hände i korsningen Gustav Adolfsgatan och Östgötagatan i centrala Linköping vid 11-tiden. Vi vet ännu inte vilka skador det rör sig om, men enligt räddningstjänsten så ska cyklisten ha varit både vaken och talbar efter olyckan. Och snart är det ju studenttider igen och polisen behöver tänka till.
2: Om en månad är det dags studentutspring, men veckorna innan väntar kanske baler, fester och firande på olika sätt. Så vad ska man tänka på?
3: Drick med måtta och ta hand om varandra. Det är det viktigaste som vi säger att man ska tänka på.
2: Det säger Tonna Karlsson, områdespolis i Norrköping. Du har föreläst på gymnasieskolorna här i Norrköping för att prata om just det här. Vilka råd ger du till de blivande studenterna?
3: Det är krogar, krögare som bestämmer vem som kommer in. Man måste vara 18 år för att dricka alkohol. Tänk på att veckan är lång. Det är liksom, man festar under en hel vecka. Med det sagt så ska man ju vara på topp när man tar utspringet. Plus att vi pratar om själva utspringet, kortegen, att ja, men åker man bil så ska man sitta ner i bilen, man ska inte stå upp, för olyckor kan hända och det vill vi inte ska hända.
2: Hur festar studenter 2026?
3: Ja, men jag tycker ändå de festar med måtta, jag tycker att de är duktiga. Många tar en eller ett par dagar de dricker vatten eller läsk, så jag skulle säga att alkoholkonsumtionen har gått ner.
2: Som förälder då, något man redan nu kan förbereda sig på från sätt att man kanske ska vara beredd att skjutsa vid behov?
3: Var ett stöd för era ungdomar, för de är inte vana att festa i en vecka i sträck.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
0: Jag tar till mig alla dessa råd. Har ju en student här som ska gå ut om en månad.
1: Ja, ja, ja. Och tiden går fort, Kia.
0: Oj, den går fort. Ja. Ja, nyss han var liten, men
1: ja,
0: nu
1: jag
0: så.
1: Vet.
0: Ja. Ja, men Kia Siverstotter heter jag som finns med dig här. I förmiddagsprogrammet som pågår i knappa halvtimmen till. Men innan någonting annat så ska vi ta en titt på trafikläget. Tova Julin har koll på det.
4: Ja, vi börjar då på vägarna och då är det norr om Valdemarsvik E22an fast det bor rakan där det är trafikljus som styr trafiken. Så här blir det ju en del köer och väntetider förbi såklart. Tågtrafiken, här har det varit lite störningar under morgon och förmiddag här med ett par inställda avgångar och lite förseningar vad gäller fjärrtågen Stockholm-Malmö. Så där får man fortsatt kolla sina tågtider extra noga. Nu verkar det också vara så att man ställer in några av krösatågen då Linköping-Västervik. Här är det buss som ersätter också. Så som sagt, kolla dina tågtider noga. Och sen ska vi nämna att just på tal om tåg så kommer det från ikväll fram till och med åtminstone på söndag så kommer det vara ett ganska stort arbete då utanför Stockholm, vilket gör att alla tåg mellan Södertälje och Stockholm kommer ersättas av buss under den här perioden, så att det kommer bli en del tågstörningar där. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Paul Simon där, you can call me Al. När jag tänkte jag skulle kolla lite med Åsa som ju precis var på ett äldreboende i Norrköping där man då idag på alla äldreboenden och inom hemtjänsten serverar vildsvin för första gången. Åsa, hann du smaka något på den där vildsvinsfärsbiffen?
1: Nej, men jag gjorde ju inte det. Aj. Jag blev faktiskt erbjuden att få smaka en tugga, men jag sprang ut för att jag ville prata med dig här i regnet.
0: Ja, nej, men på bekostnad av, men... av lite vildsvin, det var illa.
1: Ja, men du, jag pratade med flera seniorer som var och åt här i matsalen, och en kvinna då, som jag snackade med förut som heter Vivian Forsberg, jag såg att hon liksom satt och kämpade lite med kniven, så hon sa att det var lite segt, sa hon, fast hon tyckte att det var gott.
0: Ja.
1: Och det var ju gräddsås och potatis till, så att hon kunde safta till lite, men hon tyckte att det var lite sekt och skära i. Så
0: ja,
1: att,
0: ja. De kanske får jobba lite med tillagningen kanske, när man gör så här för första gången.
1: Ja,
0: man vet inte.
1: Men det finns ju mycket annat man kan göra på vildsvin. Har du något bra tips?
0: Nej.
1: Vildsvin ska vad jag talas om. Jag
0: det har inte jag heller. Jag brukar ju ta när det ligger sådana skivor av vildsvin på julbord och sådär. För jag äter ju inte, äter inte julskinka. Så då är det vilda väldigt gott. Och det funkar. Då är det jättegott. Så det kan ju bli riktigt mört. Beror på hur man hanterar det, tänker jag.
1: Så är det faktiskt. Det verkar som att de ska servera det här regelbundet nu då för de äldre i Norrköpings kommun. Så att vi får väl återkomma.
0: Du, hur är vädret undrar jag? Jag tänkte skulle ta en titt på det nu.
1: Ja, men Kia, jag skulle ljuga om jag sa att det var soligt. Ja. Det är väldigt mulet faktiskt. Det håller i sig, det kan man lita på. Och ja, det kommer vara mulet väder idag. Tidvis något regn, jag tycker att det har regnat. Strilregnat hela dagen, det har duschregnat så att man verkligen blir dränerad fast man inte känner det.
0: Mm.
1: Och sen ser man ut som att man har håret ovanpå håret.
0: Just det.
1: Du vet, det blir som en mössa man alltid själv fall. En temperatur på 5-8 grader och sen är det en västlig vind. Då, men jag tycker inte det blåser så mycket just nu. Däremot så fortsätter ju det mulna under kvällen och så blir det också någon regnskur. Så att det är vad vi har att vänta oss idag.
0: Ja, men vi fortsätter på inslagen väg, känns det som då, helt enkelt.
1: Ja, ungefär så.
0: Ja, och det är ju det där det man ser nästan inte att det regnar.
1: Nej,
0: och så
1: precis.
0: Går man ut och sen så känns det nästan inte heller att det regnar. Det känns som man går i lite ånga och sen blir man dyngsur. För att det är så,
1: man känner det när man kommer in. Liksom.
0: Då vet ni, det är den typen av regn om ni ska ge er ut.
1: Faktiskt.
0: Så se till att ta på er regnponchon och sydvästen och regnstövlar och allting. Så ni håller er torra.
1: Tips.
0: Tack så mycket, Åsa.
1: Ha det
0: i regnet.
1: Bra, hej då. Ja, precis. Tja då.

0: American Girls, så heter den. Det var ju Harry Styles vi hörde.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Det var Eliza Doolittle där med Pack Up. Vad tänker du på om jag säger Obelix? Jag tror att de flesta ändå tänker på en gallisk seriehjälte. Men faktum är att namnet har använts på vapen. Men enligt EU-domstolen så är hans namn inte något som lättvindigt kan användas för polska vapen och ammunition i det här fallet då. Det anser EUs domstol nu. Som river upp ett beslut från EUs patentmyndighet efter klagomål från det franska förlaget Les Éditions Albert René. Förlaget har rättigheterna till seriealbumen om Asterix och Obelix och protesterade skarpt när patentmyndigheten tidigare godkände användandet av Obelix som varumärke för just vapen. Men nu har de fått rätt av domstol. Ett varumärkes anseende måste bedömas med hänsyn till alla faktorer, konstateras bland annat. Asterix skapades ju av duon Albert Uderzo och René Goscinny som tillsammans gjorde 24 seriealbum om de tappra gallerna. Därefter har ju ytterligare 17 album gjorts av delvis andra tecknare och författare. Men det finns många historier och berättelser om gallerna. Och visst bör ju Obelix förbli en godmodig, superstark gallisk hjälte och inte förknippas med vapen.

Fick du svänga dina lurviga en stund där till Lambada. Det var ju Kaoma som bjöd på den. De flesta gillar hundar, men inte alla. En av 10 svenskar menar att de är rädda för hundar. Det här visar en undersökning som försäkringsbolaget Agria har gjort. Och rädslan, den grundas främst i att man själv eller att någon i ens närhet har blivit biten. Och en del menar också att det är en rädsla som har överförts från föräldrarna. Och det blir ju allt vanligare med hundar lite överallt, på fik och restauranger, även i butiker. Och ja, det får man då tänka på som hundägare. Man får ju vara medveten om att alla inte är jättelyckliga när man kommer med sin hund. Jag har ju en liten hund, 2 kilo tung Otto, inte ett dugg farlig, gladast, snällast i hela världen. Men han råkar skälla en del när det kommer någon som gör något konstigt eller står på en plats där de inte brukar stå människor eller sitter på en bänk. Det får man ju inte göra, då måste man ju skälla lite. Eller om någon kommer springande, då får man ju tänka på att man håller in, för man ser i ögonen att det är många som blir väldigt, väldigt rädda. Så då får man hålla in eller lyfta upp om det är någon som åker hiss med en som man vet är rädd till exempel. Och det är som sagt ungefär 46% som säger att man har blivit biten och därför är lite orolig eller att någon annan har blivit drabbad. Men det är ju ändå 76% som inte alls är rädda. Framförallt så är det nog äldre kvinnor då, visar den här undersökningen, mellan 65 och 84 år, som upplever att de är mer eller mindre rädda. Så som hundägare då får man ju vara medveten om det här. Hålla hunden kopplad givetvis när andra människor, plockar in hunden när folk passerar. Inte ha flexikoppel, men det går ju faktiskt att dra in det också. Så många rädda, så tänk på det som hundägare, att man kanske inte alltid är så välkommen när man kommer med sin hund.

0: Liamo avslutar förmiddagsprogrammet idag med Breakthrough the Ceiling. Tack för sällskapet, säger jag. Och lämnar nu med varm hand över till Lari Honkanen. För det är nämligen dags för nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar tydliga brister i hur kommunerna lever upp till kraven på finskspråkig demensomsorg.
2: Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav, visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende. Pirkko Sinkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens och ingen i personalen kan finska.
3: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg vad hon ville ha. Det är dagligen missförstånd.
2: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio Finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver.
4: Hej Anne.
2: Okej. Pirkko ringer upp Seijas dotter Anne Österlund som bor i Spanien. Anne är nöjd med personalen på mammas boende. Det enda hon önskar är att någon av dem kunde finska.
5: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som, vad som händer varje dag.
2: Elisa Reinikainen är äldre direktör i Haninge.
6: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
2: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språket via äldreomsorgslyftet.
6: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Dessutom ska man ta fram nya rutiner för att leva upp till lagens krav om information om rätten till äldreomsorg på finska.
6: Och inte bara om man har finsk efternamn utan att informera alla.
2: Inom loppet av några år hoppas Reinikainen att man kan erbjuda det lagen kräver.
6: Ja, det hoppas jag verkligen att vi ska kunna.
4: Då, hej, hej.
2: Erik Weber och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Finska språket som ämne är hotat på Umeå universitet när universitetet ska spara pengar. Men efter ett nämndsmöte igår kom det inga sådana besked utan man tar upp diskussionen igen i höst. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mejlare Honkanen.
7: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.
8: Efter Ekot och sporten, en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera två handgranater i Borås i höstas. Det här fastställde Borås tingsrätt idag. Vad händer nu med flickan med tanke på hennes låga ålder? AI får falska nätbutiker att se jätteproffsiga ut som äkta butiker. Hur ser man att det är en bluffbutik? Björn Kjellman ser du i filmen Schumapella Agneta. Han är här efter 13:30. Nu Ekot med Carina Segura Moldberg.
0: Det kan bli problem för den som ger sig ut i tågtrafiken under Kristi himmelfärdshelgen. Anledningen är att Trafikverket stänger flera sträckor för olika typer av arbeten. Felicia Danielsson är presskommunikatör hos Trafikverket.
9: Vi passar på att göra arbeten när folk är lediga från jobbet för att det inte ska påverka arbetspendlingen.
10: Trafikverket säger att Kristi himmelfärd innebär mindre trafikstockning på vägarna än högtider som till exempel påsk. Men samtidigt ser myndigheten det som en klassisk banarbeteshelg. Och de arbeten som ska jobbas med dygnet runt rör allt ifrån signalsystem som ska ses över till rälsbyten. Och de resor som främst påverkas är de söderut från Stockholm och Södertälje. För Stockholm handlar det mest om pendeltågstrafik, medan resorna från Södertälje kan påverka resenärer till och från populära destinationer som Göteborg och Malmö. Men Trafikverkets arbeten är planerade sedan länge, så tågbolag som SJ har haft gott om tid på sig att lösa ersättningstrafik eller omledning och kunna informera sina kunder om hur deras resa påverkas.
0: Reporter Emil Rönnlund. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor med anledning av den globala energikrisen. Bland annat sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor vid pump från den 1 juli till den 30 november. Även stöd till kollektivtrafik, jordbruk och till flyget har diskuterats, men sådana åtgärder presenterades inte idag. I Tjeckien har ett 800 år gammalt kranium tillhörande helgonet Tislava av Lemberg stulits ur en glasmonter i en kyrka, rapporterar Reuters. Stölden ska ha skett mitt på dagen. Och enligt polisen har den här stölden inneburit ovärdeliga och oersättliga historiska skador. Tislava av Lemberg levde på 1200-talet och helgon förklarades 1995.
11: Radiosporten med ishockey för NHL-laget Anaheim är bara en match från att åka ur Stanley Cup-slutspelet. Det kan öppna för Leo Carlsson till VM. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
12: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för 10 kronor om han kom.
13: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
12: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
13: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
12: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare som vi verkligen behöver i Tre Kronor.
11: Experten Johan Garpenlöv i samspråk med Selma Jennervall. Nu golf.
14: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
15: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
14: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad major-debut efter 13 långa år som proffs.
15: Allt har gått så fort egentligen. Så att jag har väl egentligen, jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
11: Reporter Lina Hof.
16: Och här dyker P4 Extra upp precis som sig bör. Jag heter Titti Kultz. Tack för att jag får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. En 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Det här fastställde Borås tingsrätt idag. Vad händer nu med tanke på flickans låga ålder? AI får falska nätbutiker att se lika proffsiga ut som äkta butiker. Många luras och förlorar pengar när varan man köpt inte finns. Hur ser man att det är en bluffbutik? Björn Kjellman ser man just nu i filmen Je m'appelle Agneta. Han är ju alltid aktuell. Och det har växt fram ett nytt intresse hos Björn. Inte bara för Björn, utan det är ett gammalt intresse. Men ett nytt intresse hos Björn. Han har börjat baka. Han bakar och bakar. Jag vill veta vad. Det här är GRL Ugly Heart.

0: P4 Extra i din radio alltså, och idag fastställde Borås tingsrätt att en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Och dessutom ska hon ha fraktat de här handgranaterna i kollektivtrafiken på väg till själva platsen. Ekots krimreporter Kristin Holmberg, du har följt det här fallet och du är på plats i Borås tingsrätt precis nu. Välkommen.
1: Ja, hallå där.
0: Med tanke på flickans låga ålder så var ju inte det här en rättegång där straff döms ut, utan istället så handlar det mer om en så kallad bevistalan. Hur funkar det här?
1: Ja, men tingsrätten ska ju fortfarande ta ställning till själva skuldfrågan. Alltså, har en person begått ett brott eller inte? Och sen några år tillbaka, sen 2023, så är det åklagaren som har fullt ansvar för att väcka en sån här bevistalan mot en person. Det är en lagändring som ändrades då tidigare.

0: Ja, men tingsrätten har gått på åklagarens linje kan man säga, för att hon själv förnekar ju inblandning i de här handgranaterna och nekar alltså till brott. Och tingsrätten, ja, de slår ju fast då att hon har åkt kollektivt. Hon har åkt genom Västsverige från samhället Bohus norr om Göteborg kollektivt in till Göteborg central, och där har hon bytt till 100-bussen som går mellan Göteborg och Borås. Och väl framme i Borås, ja, då har hon tagit en taxi. Och det här har hon fått hjälp då med att ordna. För det, någon, det kan man se i utredningen att det är någon som hjälper till med det här då. Och så åker hon till den här adressen på området Hulta i Borås. Kastar de här handgranaterna, de här två, vid lägenhetshus. Men de smäller ju inte av då, utan de detonerar inte.
1: Och vad finns det för bevisning? Du sa ju bland annat att man har kunnat se att hon har haft hjälp till exempel. Men hur har man bevisat det här?
0: Jo, men det finns ju i chattar. Det syns då, har tingsrätten tagit ställning till, att där kan man se att hon får hjälp. Hon instrueras att göra de här uppdragen. Men sen finns det ju också foton och bilder. Åker man kollektivt, ja, då finns det ju ofta kameror som tar bilder. Sen finns det också DNA på själva handgranaterna som då visar att det är den här flickan. Hon ska också ha fått hjälp att boka, finns det bevisning för då, boka den här taxin till exempel som åker upp till det här området.
1: Och flickan har alltså åkt runt i kollektivtrafiken. De här två handgranaterna förvarade hon i fickorna på sin sån här hoodie-tröja. Det här kunde ju ha slutat förtvivlat illa. Har man tagit det beaktande på något sätt?
0: Ja, alltså hon får ju ingen påföljd, men däremot så har tingsrätten bedömt att det här ska ses som ett grovt brott. Just med anledning av detta då, så som åklagaren menar att hon har åkt, och som tingsrätten slår fast då, att hon har åkt kollektivt med de här handgranaterna och även försökt att detonera dem. Och man kan ju tänka, hade det varit en vuxen människa, vad den personen hade fått för straff då ifall den ses som grovt, ja, då handlade det ju om fängelse i flera år då. Och det var ju en stor händelse när man hittade de här handgranaterna morgonen efteråt där. Hittandes av boende, och det utfärdades VMA, skola fick inrymmas, människor liksom fick verkligen se till att hålla sig därifrån och sådär, eller hålla sig inne och inte vara i vägen. Och det här var ju inte första gången, utan det skedde ju en rad dåd med handgranater i Borås under hösten.
1: Ja, och just att det ser ut på det viset i Boråstrakten, så alltså, har polisen några teorier om varför det har dykt upp så mycket handgranater och i samband då med olika former av brott?
0: Ja, alltså enligt Boråspolisen så de säger att de här händelserna då som hände under hösten, de hör ju inte direkt ihop. Så, alltså det finns ju ingen gemensam motiv eller så, men däremot så kan man ju säga att enligt dem då att det hör ihop, att det handlar om crime as a service som polisen pratar om, alltså att någon lägger ut ett uppdrag, någon annan utför det och så vidare, och att det just finns någon som möjliggör det här, någon som har kontakt med någon som vill få brott utfört och även då ha kontakt med utföraren.
1: Men att antalet barn som då ställs inför bevistalan, det har ju ökat de senaste åren. Hur många rör det sig om, och kan man se något mönster i vilken typ av brott de blir misstänkta?
0: När det gäller bevistalan, ja, det är ju de grövsta brotten då som man ska som tingsrätten att ta ställning eller rätten ta ställning till då. Och då kan man se att ja, men det har ju ökat markant. Enligt åklagarmyndigheten då, så från 2020 var det, vad jag förstår, en person. Och förra året, ja, då var det 88 personer som tingsrätten skulle ta ställning till då, i skuldfrågan i sån här så kallad bevistalan. Ofta så, ja, alltså det finns ju mordplaner, mordförsök, men också just som det här i Borås då, sprängningar eller allmän farlig ödeläggelse eller andra typer av sprängningar, men också brandattentat. Och när jag pratar med polisen just i det här fallet då, med den här 12-åringen, och har jag försökt få reda på hur många det är som är så unga som 12 år som misstänks för det här. Och enligt polisen då så har det varit 13 personer sedan 2023 som är just lika gamla som den här flickan som misstänks då. Och ju yngre man är enligt polisen så utför de kanske mer typer av brandattentat. Eller så i det här fallet då. Man kanske kastar en handgranat, och att det är de lite äldre ungdomarna kanske som misstänks för mordplaner eller sådär. Men det finns ju misstänks.

0: tankar såklart om det också, involvering i det.
1: Mm. Och flickan är som sagt 12 år. Om hon hade varit 13 hade saker och ting varit annorlunda. Nu bestäms ju inget straff. Hon kommer inte att få ett straff. Men finns det några påföljder? Kommer det här att registreras någonstans? Kommer det här med handgranaten att följa henne genom livet? Kommer socialtjänsten att kopplas in? Känner du till någonting av sådana följder?
0: Ja, än så länge är man ju straffmyndig först när man är 15. Sen har ju regeringen lagt förslag om att sänka straffåldern till 13. Och man gör ju det här för att alltså ta ställning i en bevistalan för att just socialtjänsten ska kunna vidta åtgärder. Däremot, nu döms hon ju skyldig till brott, så kommer inte det förfölja henne resten av livet, vad jag förstår. Utan det kommer liksom inte synas i registren.
1: Kristin Holmberg, Ekots krimreporter. Stort tack för den här rapporten. Kristin som alltså befinner sig i Borås tingsrätt. Det här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Med hjälp av AI kan falska nätbutiker numera se lika proffsiga ut som de äkta. Och med det kommer risken att åka dit för att köpa någonting som faktiskt inte finns. Nu har jag sällskap av Paul Pinter, rådgivare mot digitala brott. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Webbsidor som luras eller inte finns, det här är ju inget nytt tyvärr. Men vad är det som har ändrats sedan AI klev in i bilden?
1: Ja, förut hade vi råd där man kan titta på en webbsida rätt så lätt och se att det faktiskt är en falsk webbsida.
0: Det såg lite kackigare ut.
1: Ja, exakt. Språket lite sämre och utseendet. Nu med AI kan du väl snabbt och fort fixa en väldigt, väldigt bra webbsida med korrekt språk, korrekta uttryck och så vidare. Så det blir lite svårare att kunna upptäcka.
0: Och vad är det de här bluffwebbsidorna utlovar?
1: Ja, nästan samtliga bluffwebbsidor de utlovar till bra priser, produkter till bra priser helt enkelt. Och det är ju det som är det värsta, att det är oftast inte bra produkter eller produkter överhuvudtaget som finns.
0: Men man vill ju tro att man själv aldrig kommer att bli lurad. Det är liksom lite grann den känslan vi har lite till mans, vare sig vi vill erkänna det eller inte. Det bara blir så. Hur stor risk är det att gemene man blir lurad och till och med någon som tycker sig ha lite koll?
1: Ja, jag kan ju gå till mig själv bara.
0: Ja.
1: Ja, jag har faktiskt också handlat en vara då till elektronikvara till mig, och det visade sig att den var gjord från Kina, och jag åkte iväg på semester och kom hem och då hade den brunnit upp.
0: Oj. Mm.
1: Ja, och jag trodde det var en riktig från början, men det var det inte.
0: Nej, jag hoppas det där slutade väl.
1: Ja, det gjorde det, men det var ju svart märke under tvn.
0: Ja, okej, så du hade installerat den här produkten som visade sig vara tveksam. Det hade ju kunnat gå helt.
1: Det var faktiskt bara en fjärrkontroll till vi.
0: Ja, och då blev det ändå så pass tydligt.
1: Jajamän, och jag är levande bevis på att det är inte bra att köpa sådana här varor.
0: Nej, och hur lätt det kan vara att bli lurad. Mm. Men du, finns det tillfällen då det är mer sannolikt att sådana här bluffsidor dyker upp eller de produceras i större utsträckning eller så?
1: Ja, men vi har ju olika tillfällen under året. Exempelvis har vi då svarta månaden, Black Month, Black Week. Så under den tiden så passar man ju på att lura folk lika mycket som man faktiskt erbjuder folk saker. Folk köper saker, folk vill ha saker, och då passar man ju på med massa sidor. Och tyvärr, när jag tittade på statistiken, så under 5 års tid så har det inte minskat under 20 000 anmälningar enligt Brå per år. Så även fast man säger att folk börjar bli duktiga, om man tittar statistiskt så är det fortfarande lika många som blir bedragna. Mörkertalet är stort, men blir bedragna.
0: Mm. Om man då har misstankar att en sån här onlinebutik faktiskt är fake, finns det någonting man kan göra för att säkerställa att butiken faktiskt finns på riktigt, att det är okej att handla där?
1: Ja, det första man ska ju titta på, och det här har vi tjatat hål i huvudet på folk, det är det priset.
0: Priset?
1: Ja.
0: Är det då, om det är för bra, då är det för bra.
1: Exakt.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Den här gamla klassiska klyschen, är någonting för bra för att vara sant så är det faktiskt inte sant. Mm. Och pris är nummer ett. Det kan man ju börja med. Nu kanske man höjer priset lite för att det inte ska bli den skillnaden. Då kan man ju titta exempelvis på adressen då. Hur ser adressen ut? Mm. Är det en korrekt adress? Så här har man olika möjligheter att kunna lura folk genom att bara byta ut bokstäver, ha andra typer av kombinationer som gör att man tror att det är faktiskt en korrekt adress.
0: Alltså okej, okay, hjärnan läser lite för fort.
1: Ja.
0: Typ att man tror att det är ett etablerat företag, men så visar det sig att de har bytt plats på några bokstäver.
1: Ja, vi gör så här, jag tar ett exempel.
0: Okej. Okay.
1: Microsoft.
0: Ja.
1: Så tar du M1 och tar R och N. Ett R och ett litet N. Ett litet R, vad blir det? Det ser ut som M.
0: Ja, smart. Nu, jag bara tänkte, nu är jag med. Att ett R och ett N bredvid varandra,
1: det
0: små
1: blir
0: bokstäver.
1: Ett M, ser jag, om man inte tittar noggrant. Och då har du en helt annan sajt.
0: Just det. Så det är något att vara väldigt uppmärksam på förstås då.
1: Det är en sak. Och man kan inte egentligen begära att man ska vara så duktig på det. Det finns ju mycket seniorer, äldre, som inte ser det. Däremot så kan man ju titta på hur ser villkoren ut, hur ser frakten ut, kontaktuppgifterna. Finns det några, är det bara ett formulär? Finns det en adress? För många gånger nu finns det faktiskt en adress på butiken. Googla. Google Maps, titta, vad är det? Oj då, industriområde eller någon annanstans? Ja, det finns ju ingen där. Mm. Då kan man ju direkt bara undvika.
0: Men det här är ju ganska viktiga, konkreta råd. Ja, priset är väldigt, väldigt lågt för en produkt som i vanliga fall brukar kosta mycket, mycket mer. Alltså att den är prissänkt, men det måste vara inom rimlighetens gräns på något sätt då.
1: Ja.
0: Man kanske kan anta att något som har kostat 1200 spänn inte kommer att kosta 120.
1: Nej, exakt. Mm. Och det var ju det största. Man kan ju se på priserna direkt. Alltså, är det för billigt? Strunta i och handla och gå till den riktiga sajten eller till någon annan butik där ni vet som är okej.
0: Okay. Just det.
1: Däremot så kan man också gå och titta på Trustpilot, är en bra tjänst som man kan titta på och se vad folk skriver om de här sajterna, och det brukar vara rätt så ärliga svar. Visst kan man fejka det också, men det brukar, om man läser alla 100 eller 1000 svar, så kanske man ser att det kanske inte är där jag ska handla idag.
0: Och kanske ska man inte underskatta det personliga mötet i en butik, som sagt.
1: Nej, jag håller med fullständigt.
0: Men du säger att jag har blivit lurad. Jag har åkt dit på det här. Mm. Finns det någonting att göra för att få tillbaka pengarna?
1: Ja, vi har ju då... Köper man med kreditkort? Kreditkort har ju oftast en mycket... De skyddar köparen mycket bättre. Du kan få tillbaka pengar till exempel. Passa på att köpa bara med kreditkort. Använd inte er egen konto, inte Swish eller någonting, utan bara kreditkort. För då har ni ett större, starkare konsumentskydd. Polisanmäl såklart. Det ska man göra. Mm. Så glöm inte polisanmäla, det är viktigt.
0: Så polisanmäla, betala med kreditkort. Ska jag kontakta min bank då om jag misstänker att jag blir lurad?
1: Alla du kontaktar, desto bättre. Mm. Kontakta banken, kontakta försäkringsbolaget. Gör polisanmälan, använd kreditkort. Se till att du bara helt enkelt uppmärksam också.
0: Varför är det viktigt att kontakta många och vara tydlig med att jag blir... Man ska inte skämmas i alla fall, för det kan hända vem som helst.
1: Nej.
0: Så varför blir det viktigt då att anmäla på längden och tvären?
1: Ja, när det gäller polisanmälan är jättebra, för det här kan ju... De får in många polisanmälningar. Många kanske inte går vidare. Däremot så kan du vara den sista pusselbiten i ett större nätverk. Oftast är det ju enligt polisen och Europol är det oftast organiserade kriminella som ligger bakom dessa, som pumpar ut dessa sajter.
0: Mm. Ja, så ensam kanske man inte kan göra något, men man kan bli en viktig pusselbit i ett arbete alltså.
1: Exakt, och det är så man ska tänka, alltid vid polisanmälan.
0: Paul Pinter, rådgivare mot digitala brott, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ja, det var så lite så. Tack så mycket.
0: Det här är Robin Bengtsson med Honey Honey.

0: Sommartid i P4 är tillbaka.
1: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
2: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
1: Sofie Garme, Carolina Blad
2: och Malte Nordlöf.
3: Sommartid i P4.
2: Vi hörs på fredag
1: mellan 7 och 9.
0: Jag går och hämtar badboll och solstol.
4: Jättebra, säger jag på det. Badboll och solstol. Vi gillar ju temadagar, vi svenskar. Det är kanelbullar, det är våfflor, det är mammor, det är pappor. Det är alla möjliga dagar som vi håller på med. Och det kan ju vara jättehärligt om man tycker det är kul. Jag brukar sällan riktigt haka på, men idag den 13 maj då slår jag till. För det är gamla vänners dag. Det slog liksom an någonting i mig, för det är den största lyxen i mitt liv. Det är att jag har faktiskt en ganska stor grupp av riktigt gamla vänner. Hanna och jag till exempel, vi lärde känna varandra när vi var 7 år gamla och började Solingsskolan i Gävle. Och en annan person är, jag har mina Marior, jag har Sanna, Johanna Saja. Sen har jag också Pernilla. Vi lärde känna varandra när vi båda var au pairer tidigt 90-tal i London. Sen har vi bott i olika länder, olika städer bor vi i. Vi behöver inte höras varje dag. Ni vet när det liksom är cementerat på något vis. Och hon är tillsammans med de andra bland de viktigaste personerna i mitt liv. Har du någon riktigt gammal vän? Berätta gärna i P4 Extras sociala medier. Hylla, passa på att hylla den personen som är viktig för dig. Här går vi nu mot lokala nyheter. Klockan är strax 2:30. Efter det så träffar både du och jag Björn Kjellman, aktuell i filmen Je m'appelle Agneta. Och Björn har ett nytt intresse. Han bakar och bakar. Vi fick släpa hit honom från ugnen.
5: Nu blir det nyheter från P4 Östergötland. Strax före lunch så utrymdes vårdcentralen Kärna i Linköping efter en brand på en toalett. Räddningstjänsten var snabbt på plats där och kunde släcka elden, men fortfarande pågår arbete med att vädra ut rök ur lokalerna. Och det är fortfarande oklart när vårdcentralen kan öppna igen. Så om östgötsk närvaro på Eurovision-scenen.
6: Felicia tog sig vidare till final i Eurovision igår tisdag, men imorgon torsdag finns det anledning för oss i Östergötland att hålla ett extra öga på Schweiz.
7: Det är för att vi på Östgöta teaterns dekorverkstad har byggt scenografin till Schweiz bidrag.
6: Det berättar Erik Jones, som är en av dem som har tagit fram den här scenografin tillsammans med Mattias Lindström på Östgöta teatern i Norrköping.
8: Förra året så jobbade jag med en föreställning som heter Lonely Together tillsammans med Benke Rydman på Stadsteatern i Stockholm. Och nu gör han koreografin till det här bidraget, så det repeteras här i Sverige. Så då frågar han om vi kunde bygga scenografin här på Östgöta teatern.
6: Kan du avslöja något om scenografin?
7: Ja, det är en stor aluminiumvägg med massor av röda rep.
6: Vad kan ett sånt här uppdrag leda till konkret för er på Östgöta teatern?
8: Vi bygger ju såna här scenografier. Det är det vi gör här på Östgöta teatern. Sen tar vi också in externa saker och bygger till museum och, ja, och andra teatrar och sånt. Men det här är ju lite annorlunda, så det var väldigt roligt att få göra någonting som är utanför boxen, så att säga.
6: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
5: Så basket för även Norrköping Dolphins damer kommer få en ny coach. För en stund sedan kom nämligen beskedet att Kevin Taylor Lundgren väljer att lämna klubben efter 7 år. Med sig har han då bland annat 1 SM-guld med damerna och 5 SM-guld som assisterande coach till herrarna. Det finns mycket gott att säga om Kevin, och jag vill bara rikta ett stort tack och ett lika stort lycka till, säger klubbdirektören David Bergström. Och det blir fortsatt mulet väder med en del regnskurar resten av den här onsdagen. Imorgon sen, ja, då blir det sol varvat med moln, och under eftermiddagen någon regnskur. Temperatur imorgon lite mer än idag, 10-14 grader och friska vindbyar. Det var allt för mig, Marie-Louise Kristensson.
0: Du lyssnar på P4 Extra och mitt emot mig sitter Björn Kjellman. Vi har så trevligt, vi satt ju och tittade på tv tillsammans.
9: Ja.
0: Ja. Nu ska vi se om vi får något ljud på dig också. Kommer ju att göra allting mycket bättre.
9: Hörs jag inte?
0: Nu hörs du.
9: Ja.
0: Och det känns toppen.
9: Man kanske ska på sig en sån här lur på huvudet.
0: Ja, om du vill. Nej, men vi blev lite uppslukade för kung Charles III var på tv här inne.
9: Ja,
0: och då sa jag... Och han har ju full regalia.
9: full regalier. Då sa jag att det där är mer klädsamt på kvinnor, sa jag. Sen kom jag på att du håller ju på att göra ett eget program om...
4: Jag har ett litet Monarkerna-poddprojekt som har pågått i 3 år.
9: Som
4: med
9: min
4: några
9: dotter
4: kollegor.
9: Alltid lyssnar på.
4: Gör hon?
9: Mycket förtjust i dig.
4: Vad kul. Mm. Hälsa henne så gott.
9: Det ska jag göra.
4: Varför kom inte hon hit?
9: Ja.
4: Mm. Nästa gång.
9: Ja.
4: Då är hon med. Du smakar ju matlådan bra. Vad hade du i den?
9: Jag hade stekta äggulor för att jag har precis gjort glass. Vilket gjorde att jag hade lite äggulor över.
4: Ja.
9: Och en hamburgare från frysen och på en knäckemacka. Vilket gjorde att knäckemackan var väldigt blöt.
4: Ja. Det här utspelade sig liksom i vårt lilla väntrum här ute, har jag fått information om. Det tycker jag var härligt. Det är väldigt få. Häromveckan hade vi en kille i gruppen Bolaget. Han var här. Han borstade tänderna.
9: Ja.
4: Och du har mer mat. Jag gillar när man får den här lite hemmakänslan.
9: Men här, det är inte så vi, eftersom vi ändå är rätt mycket avstånd mellan oss, så valde jag hamburgaren framför tandborsten.
4: Ja, vi ska inte komma närmare än så här. Du Björn, viktig grej nu. Har du hört att Felicia har tappat rösten? Varför gör de alltid det, de här artisterna?
9: Jag har inte hört detta.
4: Jo, oh, det har kommit nu uppgifter om detta.
9: Illa, men hon får vila till lördag.
4: Mm, det kommer ju gå över, för det gör det alltid.
9: Det gör det de alltid, för det finns de där underbara tabletterna.
4: Mm, just det. Det skulle man vilja veta vad det är för piller. Har du?
9: Det är, jag har ätit sånt. Det är...
4: Ja, vi kan ändå inte säga det här.
9: Nej, jag vet inte vad själva tabletten heter, men det är ju ett ämne som man tar. Det där, kortison heter det.
4: Kortison, ja. Bra. Mm. Ja, det här var inte alls jag hade tänkt öppna programmet, men ja, nu är vi ändå igång, eller hur?
9: Ja.
4: Vi ska lyssna på lite musik, sen ska vi prata om ditt nya intresse också.
9: Vilket är det?
4: Ja, exakt. The Rolling Stones först. Det här är faktiskt ny musik med dessa herrar. In the Stars i P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio. Björn Kjellman är här. Vi har varit och nosa på att Felicia har tappat rösten. Och då tänker folk, varför ska de prata om Eurovision? Men du är ju ett fan.
1: Ja.
0: Det är ju sen gammalt.
1: Det är sen gammalt.
0: Vad fick du för känsla igår? Det var semifinal nummer ett.
1: Du, jag tyckte sådär showen, så tyckte jag att det började bra.
0: Jaha.
1: Det var en bra inledning och kul med det där, liksom, de här männen som växte igenom, eller som, mm. ja. Och sen kom Vicky Leandros in, vinnaren 72 med, och sjöng L'amour est bleu. Sånt där tycker jag om.
0: Mm.
1: Gammal liksom, slager nostalgi.
0: Jag tyckte det var så roligt med programledarna, för det kändes lite som att de hade inte klätt upp sig. De hade verkligen klätt ut sig.
1: Ja, framförallt han, va?
0: Ja. Hon kan eventuellt ha varit uppklädd, ja, just det.
1: Ja, men hon hade en röd klänning, minns jag.
0: Det hade hon. Men han hade med någon ABBA-overall.
1: Ja, lite så. Det kändes verkligen som en så här dansbandskläder. Lite.
0: En annan grej jag blev väldigt glad över när det gällde honom, det var att tandställningsfrenesin som vi har sett i Sverige, den hade inte nått i alla fall honom, för han hade sin glugg kvar.
1: Ja.
0: Älskar glugg, ja.
1: Glugg är fint.
0: Då kan resten vara vad som helst, bara det finns en glugg.
1: Jag lade inte märke till gluggen, men jag alltid gillat gluggar.
0: Vilken tur att vi möts i det. Mm. Du, för hundrade gången, kan du förklara varifrån det här intresset kommer?
1: Barndom. Jag älskade det där programmet. ABBA vann när jag var i rätt ålder. Det var stort. Världen blev plötsligt mycket närmare. Sverige blev bra på någonting. nej men det där att man kände att oj, det var ju helt otänkbart att Sverige skulle kunna vinna någonting sånt. Och sen för mig var det ju artistdröm att titta på det där. Lust att sjunga själv och väldigt mycket språkintresse och längtan ut, liksom, längtan bort till något annat.
0: Vad otroligt fint att den här musiktävlingen kunde få symbolisera allt det där för dig.
1: Men det fanns ju inte så mycket att välja på.
0: Nej. Men du, att det inte växte bort då? Eller att du blev att jag ska bara lyssna på rock? Eller, utan det där det har liksom hängt med på något vis.
1: Det har absolut hängt med, men det var ju så att jag lärde mig så mycket. Att jag hade en sån nördgen som gjorde att jag kunde så mycket så att folk blev impade. Och då blev det jag kände att jag hade något att komma med.
0: I år är det faktiskt 20 år sedan som du själv var med i Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Alltså det här visste inte jag. Och då tänker jag, då är det någon mer som inte vet. Ja. Berätta.
1: Att jag var med?
0: Ja.
1: Nej, det var, jag har ju varit kommentator väldigt, väldigt många år.
0: Mm.
1: Och på radio, P4.
0: Mm.
1: Och så var jag ju då på Eurovision i Estland eller Lettland och Fame tävlade. Och då Kalle Kinbom som hade skrivit den låten, nej, ska jag inte skriva en låt till dig då? Sa han. Och så tänkte jag, då sa jag, nja, om den är väldigt bra så kanske.
0: Ja.
1: Och sen skrev han den där låten, jag gillade den och så skickades den in och jag hade inte en tanke på att den skulle komma med. Och den kom med och jag gick till final och det var ju väldigt kul liksom.
0: Mm. Just det, jag tittar ut i kontrollrummet som jag hoppas förstår att de har en uppgift nu och det är att hitta den här låten så vi får höra den. Du, när man tittar igenom din karriär lite grann,
1: ja.
0: Alltså det började med Unga Klara, scenskola.
1: Ja. Nej, Unga Klara.
0: Nej, förlåt, nej. Efter scenskolan var Unga Klara.
1: Ja, precis. Ja.
0: Förlåt, jag är ju otydlig, jag ska skärpa mig. Alltså intrycket, Björn, är att det har rullat på för dig. Håller du med? Alltså roll efter roll efter roll.
1: Ja.
0: Är inte det en lyx?
1: Det är väl liksom meningen om man har det här yrket att man ska ju ha något att göra hela tiden.
0: Var några i skådespelarsvängen nu som kände bara ouch.
1: Nej men det är ju, jag menar, det är ett jobb där det finns väldigt mycket arbetslöshet. Det är absolut så. Jag har väl haft den turen då att jag väldigt tidigt var med i saker som syntes och jag blev liksom något slags namn eller folk visste vem jag var till viss del. Och förhoppningsvis så tyckte de väl att jag kunde någonting också. Men det har ju liksom varit upp och ner. Men det har alltid funnits någon som har velat ha mig.
0: Mm. Ja, härligt. Och det är inte så svårt att förstå. Men har du alltid varit frilans? För ibland kan ju en skådespelare liksom ta en anställning. Man kan vara anställd på Dramaten eller andra teatrar. Så har du inte jobbat, va?
1: Nej, jag kom ju till Unga Klara som var en del av Stadsteatern på den tiden. Och sen så var jag där i flera år och sen gick jag in i ensemblen på Stadsteatern som årsanställd. Och sen ville de fastanställa mig, men då ville inte jag det. Och det har jag aldrig ångrat.
0: Nej. Vad härligt. Du, nu är du aktuell. Det känns som att du är på sätt och vis ständigt aktuell. Mycket tack vare det du just beskrev. Att det har liksom funnits de som vill ha dig mest hela tiden. Ja. Och nu har du dykt upp i filmen Je m'appelle Agneta. Det ska vi prata om. Och jag har inte glömt att vi ska prata om ditt nya intresse också. Du, nu ska vi lyssna på Björn Kjellman i Melodifestivalen. Ja. För 20 år sedan lät det så här. Älskar du livet?

0: Nu var det slut, Björn. Det var klart där.
1: Jag lyssnade inte.
0: Vill du ta på dig hörlurar så att du kan höra, sa jag. Björn bara, jag vill inte. Fiskade Björn då. Björn Kjellman är den Björn som sitter mitt emot. Och så där lät det alltså för 20 år sedan i Melodifestivalen. Och då slår det ju mig att jag har hört att du är ju aktuell för en annan, alltså en roll med sång till hösten.
1: Ja, just det.
0: Berätta.
1: Folkoperan i Stockholm. Där ska jag spela Bellman i en föreställning om Ulla Winblad.
0: Just det. Jag vet att det är Hanna Dorsin som är Ulla Winblad.
1: Ja.
0: Men det är inte ni två som tar in an själva operabiten, eller?
1: Nej, det är också det är en manlig operasångare, en yngre, och en kvinnlig operasångerska, också yngre, som spelar de unga Bellman och Ulla.
0: Mm.
1: Och sen är det då jag och Hanna som gör de äldre.
0: Kul! Är du pepp?
1: Jag var jättepepp, men bra. Vi ska ju då sjunga ändå, men inte på samma sätt som sångarna.
0: Nej. Vi får väl se, ni kanske inte kan lägga band på er.
1: Nej.
0: Sjömma Pella Agneta vill jag ändå prata om. Det här är ju en bok som så många människor har läst och älskat. Emma Hambergs bok, som nu har blivit en film. Och du är ju Magnus, gift med själva Agneta i filmen. Agneta vill byta liv. Hon vill ju äta ost och dricka vin. Och du är lite fyrkantigare. Berätta om Magnus.
1: Magnus är väl en rätt så... jag vet inte. Magnus var ju väldigt... Framförallt så tycker jag det roliga med detta var att det var en sån otroligt kul inspelning.
0: Mm.
1: Och vi hade så kul. Och Johanna Runevad som har regisserat detta är en mycket trevlig bekantskap. Som jag gärna jobbar med igen och önskar mina kollegor att få jobba med.
0: Mm.
1: Magnus är ju en oerhört fyrkantig, väldigt, väldigt så här, fördomen om en svensk man som inte kan visa känslor. Och han tränar frenetiskt, oavbrutet.
0: Det gör
1: alltså,
0: han.
1: Det går ju så bra för den här filmen. Den ligger så här... på topp 10 i 40 länder.
0: Mm. Streamingtjänst hittar man den på.
1: Ja.
0: Och den ger ju en väldigt härlig känsla. Först var det svårt för mig att komma in i den. Men, och det gick, sen gick det, när det väl gick över, då bara, för jag var så inne i hur boken skulle vara i mitt eget huvud. Liksom. Och sen bara släppte jag alla hämningar också. Precis som Agneta gör i filmen. Och där du sitter så satt för några veckor sedan Claes Månsson. Och han spelar ju Einar, en äldre homosexuell man som lever sitt liv i en fransk by. Och han sa att det här var den bästa roll, alltså bland det roligaste han någonsin gjort, någonsin. Och han var ju ljuvlig, alla var ljuvliga, alla var toppen. Men du, har du läst boken?
1: Ja, det gjorde jag ju i samband
0: det gör man,
1: med det
0: där. Ja. För jag tänker att det där kanske finns två skolor, att man vill skapa sig något eget, eller?
1: Nej, men allt är ju mat, alltså, som jag kallar det, för en skådespelare. Mm. Alltså ju mer man får läsa och ta till sig man jobbar ju med suddgummi och sen så är det ju naturligtvis manuset man utgår ifrån, men även om det finns mer mat till figuren i boken så har jag ju det med mig, ett slags minne av någonting som kanske aldrig syns.
0: Men Björn Kjellman då, är han mer Magnus i spandexbyxa och sportcykel, eller är han mer vin och ostar?
1: Alltså jag tillåter mig både. Inte, fast spandexbyxor har jag inte mycket, men jag tycker ju om att röra på mig, det gör jag verkligen. Men, jag tycker det, man ska ha det härligt i livet.
0: Hur sportar du?
1: Jag gör ett litet träningsprogram varje dag för mig själv.
0: Hemma?
1: Och sen går jag på friskis ibland.
0: Härligt. Nu hamnar på sporten, då tänker jag, fotboll har inte varit ett jätteintresse för dig om jag har förstått det rätt, men det har krupit på dig lite.
1: Ja. Det kan man ju säga.
0: Förklara.
1: Min fru och min dotter startade något som heter Softhulgan, som är det svenska damlandslagets supporterförening.
0: Otroligt kul när det gick upp för mig att det var din fru och er dotter som hade gjort detta.
1: Ja, samma dotter som gillar dig.
0: Alltså, what a gal! What a gal! Och då har de liksom dragit in dig i detta.
1: Ja, sen har jag följt med på EM både i England och i Schweiz och... det är ju väldigt kul att få, när man blir äldre, att få lov att prova nya saker och tänka, jag kan vara här också. Här kan jag sitta och skrika och tycka att det känns helt naturligt.
0: Mm.
1: Jag vet inte, det är ju inte... Jag har ju lärt mig vad det handlar om. Det är ju jättekul. Mm. Och det är ett väldigt roligt lag att liksom följa det här. För att det är sån... det är så fina människor och så en bra sammanhållning. Och sen är det jättekul på läktarna.
0: Just det. Ja, det, och det blir ju som en match i matchen när de här, liksom, de härliga supportersarna på något sätt möter varandra. Och det finns vänskaper, det har jag ju fattat.
1: Ja.
0: Och samtidigt finns det också en liten tävling i det där med hur man liksom stöttar sitt lag och vad man har med sig och hur det ser ut på läktaren, ja, och lite sånt där.
1: Alltså, det är så kul folk som följer fotbollen. Och kanske de, fotbollen i synnerhet, därför att det är liksom, ja, men det är verkligen alla sorter.
0: Mm.
1: Och jätteroliga.
0: Men du, i sommar har vi ju ett fotbolls-VM. Då är det ju killarna som spelar.
1: Mm.
0: Vill du berätta hur det går? Vill du sia? Hur tror du det går för Sverige i fotbolls-VM? Nu
1: nej,
0: med din nya expertis.
1: Jag får nog, alltså Eurovision kan jag få lov att vara med och tippa.
0: Mm, det ska jag återkomma till.
1: Jag känner mig säkrare.
0: Mm. Men, då, ja, men vi tar det på en gång då. Vem tror du vinner Eurovision 2026?
1: Jag tror att Finland vinner.
0: Kul, prata med Edvard of Silén igår. Han sa samma sak.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det känns som att den är så pass mycket favorit så att... Det borde bli det. Jag har ju en egen favorit som är Italien.
0: Ja,
1: som ju kanske mer låter fast liksom pampigare än den här låten vi just hörde som jag gjorde. Men alltså den är riktigt gammaldags Eurovision.
0: Mm. Det är så härligt när de bidragen dyker upp. Där möts vi verkligen. Hur är det nu då med bakningen? Nu blev marängerna igår.
1: Marängerna blev fina.
0: Ja. Vad av kommer detta sig? Är det något som du liksom har börjat ta dig tid med nu?
1: Men det är mycket som hoppar i mig. Jag har behov av att hitta saker som gör mig lugn.
0: Mm.
1: Och att baka, det gör mig lugn.
0: Vad härligt. Och är det sötsaker eller är det matbröd?
1: Det är bröd och det är mycket bröd men också sötsaker. Och tycker det är kul att hitta nya recept och prova och sådär.
0: Så har du någon parad... situation?
2: En paradsituation. Du, Titti, nu ska jag tänka.
0: Nu kom en ny röst.
1: Ja, den kom. Förlåt.
0: Det är okej. <okay. laughs>
1: Nej, jag vet inte. Jag bakar en hel del. Och jag tycker, jag har ett jättebra bröd som jag bara hittat på internet.
0: Aha.
1: Som är ett fänkålsbröd som är då med en sån här, ett grötbröd. Mm-hmm. Med fänkål och som man glaserar med ägg och dessutom penslar med smör.
0: Ja, oj, gott.
1: Alltså, det är så jädra gott det där.
0: Men vad härligt. Mm. Men så hur många timmar bränner du på det där?
1: Ingen aning.
0: Nej. Kommer det att bli hela kändis Sverige bakar?
1: Nej.
0: Har de ringt?
1: Ja.
0: Ja, du sa nej.
1: Ja.
0: Det skulle jag också ha gjort.
1: Men det är ju inte att man kan vara med i vad som helst om man har kul. Men, och det är säkert jätteroligt, men för mig är detta just lugn. Mm. Det är inte tävling. Jag vill inte tävla med någon annan. Jag vill inte att någon ska säga, det där var inte bra gjort. Och det tar bort det där. Man behöver ha saker för sig själv. Så har jag det med det och så har jag det med att teckna och sånt där. Jag är inte intresserad av att någon ska bedöma det på något sätt.
0: Åh, du sitter där med papper och penna också, eller?
1: Mm.
0: Vad härligt, vad blir det för någonting?
1: Ja, det blir små teckningar typ.
0: Ja, men är det så där som en liten serie, en liten stripp eller är det en liten...
1: Det är nog inget annat som ser ut som det jag gör.
0: Det låter ljuvligt, jag hoppas att vi någon gång får se Björn.
1: Ja, det tror jag inte. Men det är liksom inte alls på någon... du vet, jag gör det bara för att...
0: Ja.
1: Och det underbara är att jag själv tycker att det är fint.
0: Mm.
1: Alltså jag själv njuter av handens... Liksom, oj, min hand kunde göra det där. Det är inte... jag behöver inte att någon annan säger det. Eller att, för det är tillräckligt att vara skådespelare, stå på scen och bli bedömd.
0: Mm.
1: Måste man ha saker som man inte blir bedömd för?
0: Vad ljuvligt. Du har hittat härliga grejer, Björn.
1: Ja.
0: Ja, och det är härligt att se och höra dig berätta om de grejerna. Jag är jätteglad att du kom hit. Ska vi säga att vi ses igen? När lite tid får gå så kommer du tillbaka och berättar om nya spännande skisser och bakverk och annat.
1: Yeah.
0: För nu har vi inte hunnit prata om hur vi är i trafiken till exempel.
1: Nej.
0: Nej, så det ska också med nästa gång. Nu spelar jag lite musik. Det här är Robin och Clear Up. Hur känns det?
1: Fint.
0: Det här är jättefint. Du är fin, Björn. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Hälsa dottern.
1: Det ska jag.
0: Igen. With every heartbeat.

0: P4 Extra blir det mer av efter ekonyheterna. De kommer alldeles strax. Marianne Haslov är redo att ge oss dem. Vi ska prata om...
1: Här är Ekot. Det ska bli stopp för nystartade friskolor att ta ut vinst de första 5 åren enligt ett förslag från regeringen och Sverigedemokraterna. Tidöpartierna kallar det för ett värdeöverföringsförbud. Ett förbud mot vinstutdelning ska också gälla i 3 år vid en förändring av ägarstrukturen och i 2 år om skolan har kvalitetsbrister. En friskola som bryter mot förbudet kan tvingas att böta. Dagens förslag innebär inte något totalt vinstförbud för friskolorna. En 12-årig flicka anses skyldig till att ha kastat 2 handgranater i Borås. Tingsrätten konstaterar i en så kallad bevistalan att flickan är skyldig till handlingen, men eftersom hon är under 15 år kan hon inte dömas i någon påföljd. Granaterna som aldrig detonerade hittades utanför ett flerfamiljshus i Borås. Den norska säkerhetspolisen varnar för att rysk underrättelsetjänst aktivt försöker rekrytera ukrainare som har flytt till Norge. Det här rapporterar vår Norden-korrespondent.
2: Hur går det förresten med din familj? Kom ihåg att jag bara kan hjälpa dem om du samarbetar. Ja, så står det ett sms-meddelande som NRK nu publicerar. Sms som en ukrainsk man i södra Norge nyligen fått av en för honom okänd man som skrev på ryska. En man som ville att han skulle ta bilder av norska försvarsanläggningar. Ett rekryteringsförsök enligt norska säkerhetspolisen PST som inte vill berätta hur många sådana försök man avslöjat men som nu går ut offentligt med informationen för att öka uppmärksamheten kring fenomenet. Enligt PSTs senaste årliga hotvärdering kan Ryssland ha ett intresse av att utföra sabotageaktioner i Norge. Sannolika mål anses då vara egendom som logistikinfrastruktur kopplat till stöd till Ukraina. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Det ska bli enklare att åka tåg genom Europas länder. EU-kommissionen har lagt fram ett sådant förslag som går ut på en resa, en biljett. Här några röster från Stockholm central.
3: Det är perfekt, för att jag själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
4: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så jag, nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
5: Du väljer bort flyget alltså?
4: Ja.
5: Varför då?
4: Panik, hatar att flyga.
1: Resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson som vår reporter Erik Norberg träffat på Stockholms central tidigare idag. Följ gärna nyhetsutvecklingen i appen Sveriges Radio. Denna ekosändning avslutas nu.
0: Tack för det, Marianne. Och jag tänker om du hörde precis innan Ekot började så är du väl jättespänd på vad P4 Extra faktiskt ska handla om den kommande timmen. Och det ska jag berätta nu. Donald Trump har landat i Kina. Han är faktiskt kvar ombord på Air Force One. Världen väntar på att han ska kliva av. Och sen får vi se vad besöket kommer att handla om. Han ska träffa Kinas president Xi Jinping. Vi återkommer till detta och sen så ska det handla om följande. Jag hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Såna kommentarer mötte tvåbarnsmamman Martina Ström när hon av misstag blev tillagd i en chattgrupp. Man kan säga att Martina valde att agera. Jag frågar dig, är det här en av världens bästa låtar? Topp 10 i alla fall, borde det vara, tycker jag. Dusty Springfield, In Private. Tack för att du väljer P4X.

0: E4 Extra lyssnar du på. Jag heter Titti Schultz. Tack för att du är med mig. Hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Visst låter det alldeles, alldeles fruktansvärt. Så skriver barn till varandra i en chattgrupp. Där hamnade tvåbarnsmamman Martina Ström av misstag. Hon blev tillagd av misstag i den här gruppen. Det var P4 Dalarna som var först med att rapportera om det här. Och nu säger jag välkommen till dig, Martina.
1: Hej, tack.
0: Alltså bara den här meningen berör ju på djupet verkligen. Otroligt obehagligt. Vad kunde du läsa mer i chatten?
1: Jag blev ju tillagd av misstag då när jag gick in i den här gruppen. Så det första meddelandet jag såg var ett barn som skrev att han ska gå och ta livet av sig nu. Så jag fortsatte scrolla upp och det var ju väldiga kränkningar, hot. Men också andra barn som liksom hejade på genom ha ha ha och såna här saker. Men jag hann ju bara vara i den här gruppen i ett par minuter innan jag blev blockerad. De såg att jag tog skärmdumpar då. Så att då upptäckte de att jag var där och tog bort mig där.
0: Alltså jag får liksom en klump i halsen bara av det du berättar. Jag vet inte hur många av oss som verkligen fattar att det är så här barnen har det. Vilka skriver i chatten? Vad har du fått för uppfattning?
1: Allt ifrån barn i lågstadiet.

0: upptäckt det här. Och de bekräftade att de kände till den här gruppen och också hade blivit tillagda i den, men gått ur tidigare. Då. Men det som var oroväckande var att man... Jag upplevde inte dem som jätte... De förstod att det här var fel, men inte jättebekymrade, för att det verkar inte som att det är något ovanligt i de här forumerna. Och det tyckte jag nästan var läskigast av allting.
1: Mm. Men du, vad gjorde du efter att du hade sett innehållet i den här gruppchatten? Du nämnde ju skärmdumpar.
0: Ja, jag tog ju skärmdumpar och först så skrev jag vad håller ni på med, men det försvann ju ganska fort i mängden av meddelanden. Så då tog jag några skärmdumpar och sen tog jag kontakt med de föräldrar som jag kände igen då, namnen på barnen, och informerade om att den här gruppen fanns, men det var ju jättemånga barn som jag inte känner heller då, så jag gjorde ett inlägg på våran lokala Facebook-sida då, i staden där jag bor då, för att informera fler föräldrar. Så.
1: Och de du kontaktade, vad blev deras respons? Kände de till det här? Blev de chockade?
0: Nej, men alla blev såklart chockade och skärrade. Ja, det är fruktansvärt att det här finns. Det som blev tydligt för mig var dock att många kommenterade på det här inlägget att man tyckte att jag ska polisanmäla de som skriver och de ska hängas ut. Men för mig blev det tydligt att det handlar inte om enskilda individer som beter sig illa, utan det var så jargongen såg ut mellan nästan alla barnen i den här gruppen. Man blir osams om någonting och sen finns det ingen vuxen som är där och sätter stopp, utan det bara spårar ur mer och mer och mer. Så.
1: Men du delade ju då på den här Facebookgruppen som den lokalgrupp för staden där du bor.
0: Ja.
1: Har polisen visat något intresse eller har det tagits vidare på något sätt?
0: Polisen ringde upp mig dagen därpå, våran lokala områdespolis, och hade sett det här inlägget och ville ta del av de här skärmdumparna då, utifrån att dels följa upp hur barn som blev utsatta för hot mår och se att de är okej, men också att det är ju brottsligt, de här hoten och uppmaningarna om att man ska ta livet av sig.
1: Mm. Vad vill du skicka med till andra föräldrar som har barn i de här åldrarna och förmodligen sitter där hemma en del med så att säga någon form av skärm framför sig?
0: Nej, jag är ju ingen expert på det här, utan vill framförallt bara väcka frågan och att sprida informationen, men också trycka på om det jag såg, att det handlar inte om enskilda individer, utan vi pratar jättemycket om vuxen närvaro i skola, i föreningsliv och i allt i verkliga livet, men jag tror att vi behöver precis lika mycket vuxen närvaro i den digitala världen. Så det skulle jag väl vilja skicka med. Så.
1: Tror du att det handlar mycket om att det är väldigt, väldigt unga människor, barn. Konsekvenstänket finns inte alls där. Man dras med i den här jargongen som du beskriver. Och så försöker man kanske lite bräcka varandra. Och så tänker man inte på vad det kan få för följder i andra änden.
0: Nej, precis.
1: Och ingen förälder vill väl att ens eget barn ska vara den som är med där och skriver det där med att jag hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Eller skrattar när någon säger att de vill avsluta sitt liv.
0: Nej, och mycket handlar om att man kanske ville försvara kompisar som blev utsatta. Man både blev utsatt själv och utsatt andra. Jag tror att i verkliga livet där blir barn också osams och kan säga elaka saker, men där finns det nästan alltid vuxna som styr om, sätter stopp och vägleder så att det inte hinner spåra ur i de här sociala medierna. Tillåts det spåra ur fullständigt och det är sällan det upptäcks. Så
1: du hoppas på mer vuxen närvaro i digitala medier?
0: Ja, absolut.
1: Tack snälla för att du gjorde oss uppmärksamma på detta, Martina Ström, och tack för att du var med i programmet.
0: Tack ska du ha.
1: Det här är Eva Jomatate med Selfish.

0: När Linda Götberg från Göteborg drabbades av cancer två gånger var till sist en stamcellstransplantation det enda som kunde rädda henne. Och den räddningen kom i form av Julia Tegnhammar som valde att donera sina stamceller. Och förutom en transplantation så ledde det här till en ny vänskap som växte fram. Och nu är ni med mig, Linda och Julia, hallå!
1: Hej, hej!
2: Hejsan.
0: Och ni är ju på olika platser i Sverige också. Jag vet inte, har ni hunnit morsa på varann? När hörde ni hördes ni senast?
1: Ja, vi pratade precis innan här i telefon.
0: Ja, okay. Julia, var det självklart för dig att donera dina stamceller?
2: Jo, men det var det. Sen kom det absolut som en chock när Tobias registret ringde och frågade om jag ville donera stamceller. Men det var ju ett självklart val och tackade jag.
0: Ja, för du hade registrerat dig bara några månader innan de kontaktade dig.
2: Ja, men det stämmer. Jag tror att det var i april-maj någon gång ungefär som jag hade anmält mig till Tobias-registret. Mm. Och sen så ringde de i augusti. Och min första tanke var att ja, okej, men de ringer nog för att säga att de har mottagit det här toppskittet som man skickar in som anmälan. Men det var ju faktiskt så att de hade hittat en patient som behövde mina stamceller.
0: Och Linda, du drabbades två gånger av cancer. Det blev en väldigt lång resa. Du drabbades bland annat av en hjärnblödning under den här sjukdomen. Och till slut då så dök hon upp, Julia, en fullkomlig främling för dig som räddar ditt liv. Hur gick tankar och känslor kring det?
1: Som du säger, jag hade en lång resa dit och precis ett år efter jag hade haft lymfom och var frisk från det så fick jag leukemi. Och den sommaren blev ju 6 dagar som jag skulle in på sjukhus och för en cellgiftsblock så blev det 8 veckor med hjärnblödning som du sa och invasiv svamp i blodet. Så att jag var ganska uppe i min sjukdom så att säga och sen visste jag att de hade då tittat upp mina bröder som den ena var inte match alls och den andra var 50% match. Mm. Så att jag visste ju att de tittade i registret. Men när jag kommer ihåg, när jag var på sjukhuset för en behandling inne på dagvården så kom koordinatorn in till mig och sa att Linda, nu har vi har hittat en donator till dig. Och lång historia kort, men då har jag ju gått igenom efter det här cellgiftsblocket och 8 veckorna på sjukhus så undersökte de. Jag fick ju göra en benmärgsprov med jämna mellanrum för att titta på att, för att försäkra oss om att cancern höll sig borta. För det handlar ju om att man ska hitta ett fönster när cancern är borta så att man kan göra en stamcellstransplantation. Och det är inte frågan om den kommer tillbaka utan det är frågan om när. Och det var lite problematiskt då jag hade den här invasiva svampen som växte då, som de visste skulle skjuta i höjden om jag blev sänkt med cellgifter igen. Okej, men jag kommer ihåg när hon kom in och sa detta. Och det var omtumlande och hon sa att nu ska du vara borta så att du ska läggas in 10 december. Och jag bara, ska jag vara borta hela julen? Och det var inte för att jag ville missa julen utan det var ju allt som mina barn och min man och hade fått gå igenom och nu skulle jag dessutom inte få vara hemma med barnen och jul. Det var så som tankarna gick. Men fantastiskt såklart. Ja. En chans.
0: Och vilken tur att det kommer fler jular också.
1: Ja,
0: men du, Julia, du har räddat någons liv. Hur har det påverkat dig?
2: Alltså, till en början så var det ju väldigt svårt att ta på. För det tar ju ett tag innan sekretessen släpper. Så det var ju 2-3 år efter jag donerade första gången som jag faktiskt fick reda på vem Linda var. Så innan det var det väldigt svårt att ta på. Men sen när jag fick träffa Linda för första gången och hennes fina familj och 3 söner och övriga liksom kompisar och vänner till Linda så blev det ju väldigt påtagligt att ja, men Gud, Linda står ju här idag tack vare mig och alla hennes kompisar och familj har henne kvar i livet för det jag gjorde. Så det är en väldigt fin känsla.
0: Och vi ska förklara det där, för att efter donationerna, det går en tid och sen valde ju ni båda att släppa sekretessen då så ni kunde liksom träffas så småningom. Linda, hur var det för dig?
1: Nej, men det var fantastiskt. Jag kommer ihåg att att vi blev inbjudna på lunch. Vi hade mailkontakt, för det är ju så att den som är mottagare måste släppa på sekretessen först. Mm-hmm. Och sen så får donatorn då reda på detta och får välja då om hon eller han vill släppa på sekretessen då, som Julia också gjorde då. Och då började vi skicka e-mail till varandra. Och jag kände i alla fall att jag vill inte riktigt prata med Julia i telefon innan jag träffar henne för första gången på riktigt, fysiskt.
0: Eller okay.
1: Ansikt mot ansikte, så kände jag. Men, ja. Så vi hade e-mailat länge och kände redan då att vi fick... Ja, men jag kände att vi var väldigt lika. Hon var en yngre mig, kan man säga. Med samma intressen och samma liv och gillade samma saker. Familj och vänner var viktigt och så vidare och så vidare. Men sen åkte vi ner i alla fall på lunch, hela familjen, ner till Skummeslustrand där Julia bor då. Till hennes, hon och Joakim då.
0: Mm.
1: Och vi var nervösa, eller jag var ganska nervös fast på ett spännande sätt så att säga. Och öppnade dörren. Nej, det var väldigt, väldigt känslosamt. Ja. Otroligt känslosamt. Men väldigt, väldigt, väldigt fint.
0: Mm. Alltså det går nästan inte att föreställa sig den situation som ni två befinner er i. Var det självklart att ni skulle bli vänner?
1: Nej, det kan man
2: jo,
1: ju
2: men
1: kanske...
2: det tycker jag väl.
1: Man kan ju inte veta innan kanske, men det kändes bara helt självklart från början. Eller hur, Julia?
2: Ja, när vi väl träffades och fick mig in kontakt och träffades första gången så var det så här, jo men vi kommer ju ha kontakt resten av livet nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag vet, Linda, att du har beskrivit det lite som att få en syster. För det skiljer lite i ålder, va? Vad var det? Lite drygt 20 år eller något?
1: Ja, 22 är det väl, va?
0: Mm. Mm. Ja, det är en sån otroligt fin historia. Jag är så glad att ni vill dela den med mig och alla som lyssnar. Men vad har ni för uppfattning då när det gäller att donera stamceller? Tror ni att folk har felaktiga uppfattningar, att man inte riktigt har koll på hur det funkar, vad som gäller? Vad vill ni säga om det här? För det här registret finns ju för att rädda liv.
2: Ja, men precis. Och där är ju många som tror, även inklusive mig själv innan jag var insatt i det, att man går in och tar via ryggen, att man går in med en jättelång spruta och tar i ryggen.
0: Mm.
2: Och det är inte riktigt så det går till, utan det vanligaste sättet är att man tar det via blodet, de här stamcellerna. Och då får man en slang som går in i ena armen och tar ut blodet som går in i en maskin som separerar stamcellerna. Och sen så får man tillbaka blodet igen in i andra armen. Så man förlorar ju inte direkt något blod, utan det är ju stamcellerna. Sen är det väl säkert lite blod också såklart.
0: Mm.
2: Men det är ju inte den här sprutan man behöver vara rädd för. I vissa fall så kan man gå in med en spruta, men då är det via höften. Men jag tror det är ungefär 9 av 10 fall så brukar det vara via blodet.
0: Men du, då måste du veta, hur gjorde du när du anmälde dig då? Var det bökigt?
2: Nej, det var jättelätt. Man går in på hemsidan och så beställer man hem ett toppskit. Och så topsar man på insidan av kinden och så lägger man tillbaka och hittar en postlåda. Så det är väl det svåraste idag.
0: Det kan vara det som blir den största utmaningen, att hitta en brevlåda, det är sant. Men det låter, finns det åldersgränser för att kunna registrera sig? För det vet jag att det kan göra i vissa sammanhang.
2: Ja, men det stämmer. Så från att du har fyllt 16 så får man registrera sig. Först donera när man har fyllt 18. Och sen så är det max 35 år gammal som man får vara till när man registrerar sig.
0: Ja, då var man lite förbrukad där då. För annars tänkte jag att det där ska man ju bara kastas över. Och när det faktiskt handlar om att bara tappa blod. Mm. Det är ju ganska odramatiskt om man nu inte naturligtvis har fobier och så. Men då hoppas jag att vi har peppat ett par, tre stycken, kanske 150-200 flera tusen. Vi har ju ändå 1 miljon lyssnare som jag litar mycket på. Så då hoppas vi att kanske har peppat någon. Och om inte annat, man kan också få en vän för livet. Det är väldigt uppenbart. Mm. Ja, jag är så tacksam att ni båda finns, kan jag säga. Och att ni hittade varandra var ju särskilt viktigt. Stort tack för att ni var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Linda Göthberg och Julia Tegnhammar där. Bruno Mars lyssnar vi på. I just might.

0: har landat i Kina. Han har också klivit av Air Force One. Det tog en stund. Jag undrar vad han gjorde. Vad fick vi vänta på? Det där vi aldrig får veta. Han ska vara där i 3 dagar. Vad hoppas han få ut av besöket? Nu lokala.
1: Nyheter från P4 Östergötland. Hemvärnet, sjöräddningen och nu även kustbevakningen är inkopplade i den omfattande sökinsats efter en försvunnen person i Valdemarsvik som pågår. Och polisen ber nu även allmänheten om hjälp om man har gjort några iakttagelser. Mannen är 40-årsåldern, cirka 105 cm lång, ljust blont hår, glasögon, blå ögon, smal kroppsbyggnad och tros vara klädd i en svart jacka, keps och stövlar. Och polisen poängterar att man inte misstänker någon form av brott. Och vårdcentralen Kärna i Linköping har nu öppnat igen efter den mindre brand i en toalett som bröt ut innan lunchtid idag. Verksamheten är nu igång som vanligt igen. Och de patienter som eventuellt inte kunde genomföra sina besök i samband med den här branden kommer att bokas om till nya tider. Och snart är det ju student igen.
2: Ja, om en månad är det dags studentutspring, men veckorna innan väntar kanske baler, fester och firande på olika sätt. Så vad ska man tänka på?
3: Drick med måtta och ta hand om varandra, det är det viktigaste som vi säger att man ska tänka på.
2: Det säger Tonna Karlsson, områdespolis i Norrköping. Du har föreläst på gymnasieskolorna här i Norrköping för att prata om just det här. Vilka råd ger du till de blivande studenterna?
3: Det är krögare som bestämmer vem som kommer in. Man måste vara 18 år för att dricka alkohol. Tänk på att veckan är lång. Det är liksom, man festar under en hel vecka. Med det sagt så ska man ju vara på topp när man tar utspringet. Plus att vi pratar om själva utspringet, kortegen, att ja, men åker man bil så ska man sitta ner i bilen. Man ska inte stå upp, för olyckor kan hända och det vill vi inte ska hända.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Så basket för även Norrköping Dolphins damer kommer att få en ny coach. Nyss kom nämligen beskedet att Kevin Taylor Lundgren väljer att lämna klubben efter 7 år. Det finns mycket gott att säga om Kevin och jag vill bara rikta ett stort tack och ett lika stort lycka till honom, säger klubbdirektören David Bergström. Och det mulna vädret med regnskurar kommer att stanna resten av den här dagen. Imorgon väntas sol varvat med moln och kanske lite regn under eftermiddagen. 10-14 grader och lite blåsigt blir imorgon. Jag heter Marie-Louise Kristensson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här sitter jag. Och tänkte berätta att det ska handla om Donald Trumps besök i Kina. Och inte bara det, utan finska Ylle. Där finns det de som hävdar att svenskar är jättetrevliga. Men det är ganska mycket fake. Ja, här fördjupar vi oss i.

0: misstag. Nyss landade USA:s president Donald Trump i Kina för ett 3 dagar långt besök. Han kommer bland annat att träffa Kinas president Xi Jinping. Och det här är första gången sedan 2017 som en amerikansk president besöker Kina. Moa Kärnstrand, Sveriges radios korrespondent i Peking. Vad är det för välkomnande som Trump får?
1: Ja, det får vi se imorgon när han ska tas emot av Kinas ledare Xi Jinping i Folkets stora sal. Sannolikt blir det ju utrullande av många hundra meter röda mattor och militärparader av olika slag. Och sen så skulle jag tro att det kanske blir lite dansande robotar, kanske lite barn som viftar med flaggor. När Donald Trump var här senast 2017 så var det ju ett ganska ståtligt mottagande han fick av Xi Jinping.
0: Om vi tittar på relationen mellan USA och Kina och hur den ser ut idag. Jag tänker efter förra årets handelskrig, är det god stämning?
1: Men det finns ju alltid en stormaktsstrid mellan USA och Kina som alltid pågår under allt annat. Men förra året hade vi ju, som du sa, ett handelskrig som eskalerade och tullarna var ju uppe på över 100% som de hade lagt på varandras varor. Men i höstas så blev det ju en slags vapenvila i det här handelskriget. Och sen dess så har det varit ganska lugnt. Och det är ju mot den bakgrunden som de här två herrarna nu ska träffas. Så att det finns ju en hel del förhoppningar från många om att man ska liksom förlänga den här vapenvilan, kanske till och med på något sätt etablera den så att den blir lite mer långvarig eller lite mer permanent, eftersom att båda sidor är intresserade av att behålla det här lugnet.
0: Sen finns det vissa analytiker som bedömer att Trump kommer till Kina i ett underläge, bland annat då på grund av Irankriget som fortfarande pågår. Vad hoppas Trump få igenom under den här 3 dagars vistelsen?
1: Ja, för Trump så handlar det ju mycket om att göra vinster som han kan visa upp för den amerikanska befolkningen. Till exempel så hoppas han på att Kina ska köpa amerikanska jordbruksprodukter, framförallt sojabönor, men även kött och vete till exempel. Och det är ju väldigt viktigt för de staterna där man odlar de här sakerna, spelar roll för Trump i mellanårsvalet som kommer i USA snart. Men sen hoppas han också att Kina ska köpa flygplan. Och han hoppas på att komma tillbaks med en bra deal till USA. Men sen finns det ju en annan viktig sak också. Det är ju att Trump hoppas på att få mer tillgång till de sällsynta jordartsmetallerna som Kina idag kontrollerar större delen av i världen. Och det är ett stort problem för USA, för att den amerikanska industrin behöver sällsynta jordartsmetaller för att bygga och utveckla all möjlig ny teknik och i förlängningen också moderna vapen. Och AI.
0: Då vet vi vad Trump håller tummarna för. Men vad hoppas Xi Jinping på att det här besöket ska kunna innebära?
1: Ja, han vill nog gärna se ett fortsatt lugn i handelsrelationerna. Att det här handelskriget inte blossar upp igen. För att om Kina får lite tid på sig så kommer de kunna fortsätta att göra sig mer motståndskraftiga mot amerikanska handelstullar och andra typer av ekonomiska sätt att förstöra för Kina framöver. Till exempel att man riktar bort sin export bort från USA till andra länder. Så det hoppas han nog på. Och sen så finns det ju även frågan om Taiwan, den här ön som Kina hävdar tillhör Kina, men som USA stöttar och säljer vapen till bland annat. Och där hoppas Peking, säger många, på att man ska på något sätt lyckas förhandla så att USA på något sätt minskar eller skruvar ner sitt stöd till Taiwan på något vis.
0: För vem av dessa herrar är det viktigast att kunna visa på någon form av resultat? Vem av dem behöver det mest, så att säga?
1: Jag tror att de behöver det mycket båda två, men på lite olika sätt. För Donald Trump handlar det mycket om att kunna visa att han ekonomiskt på något sätt får någonting av Kina. För Xi Jinping så handlar det mycket om att visa upp att Kina är en stormakt att räkna med. Och det gör man ju genom bara att Donald Trump faktiskt kommer hit till Peking. Att det inte är Xi Jinping som åker till USA, så att säga. Men för Xi Jinping är det viktigt att visa liksom att Kina spelar roll, Kina är stort och viktigt på världsscenen och kommer liksom inte att vika ner sig för de amerikanska försöken.
0: Nu reser ju inte Trump ensam, utan han har med sig flera amerikanska företagsledare. Det är Apples vd Tim Cook, Teslas vd Elon Musk är två personer i sällskapet. Vad kan det ha för betydelse? Mm.
1: Jag tror att det betyder att de här företagen ser vikten av Kina. För Apple till exempel så är ju Kina dels en viktig marknad. Det finns ju 1,4 miljarder kineser och iPhone är väldigt populärt här. Men sen också ett viktigt land för tillverkning av iPhone fortfarande. Och för Tesla samma sak. Jag ser Tesla köra runt på vägarna här i Peking. Det är en viktig marknad. Så att det handlar nog väldigt mycket om det, att man vill se till att kunna fortsätta ha det så.
0: Mm. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios korrespondent i Peking. Vi ser fram emot fler rapporter från dig när det gäller just det här besöket. Tack för att du var med i P4 Extra idag. Mm. Här är, nu ska vi säga det också, att samtalen mellan USA och Kina är planerade till torsdag och fredag. Vi lyssnar på Madonna och Sabrina Carpenter. Ny musik, Bring Your Love.

0: talk about. Är svenskar fake? Ja, det menar i alla fall några av kollegorna borta på Svenska Ylle som tycker att svenskar är väldigt, väldigt trevliga mot precis alla. Men vi menar absolut ingenting med det. Medan finländare i sin tur då, hävdar man, är genuina och ärliga. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på hur programledare på Ylle resonerat.
1: Svenskar är så annorlunda också på något sätt. Det var jättesådan fake-kultur. Alltså fake på ett sånt, jag tror att de är vana med det. De tycker inte det är fake, men vet du, det där att du är så här jättetrevlig. Så att, vi borde ses. Det tog en stund när jag fattat, de menar inte på riktigt.
2: Mm. Man märker ju sig i något skede att så här, it's not real. Och det tycker jag är så fucking obehagligt. Alltså det är ju inte som att i Finland att någon ska säga så här, jag vill inte vara vän med dig. Men man är ju inte i alla fall fake så där jättepositivt inställd till någon.
0: Ja, det var ord och inga visor. Nu är jag med Siri Fagerud, programledare på P3. Idag får du framförallt vara finlandssvensk, Siri. För nu ska
2: underbart.
0: Vi prata... Ja, det tycker jag med. Vi ska ju prata om ifall det här verkligen stämmer. Får jag fråga då? Handen på hjärtat. Vad menar ni egentligen? Ni, märk väl, ni. Att det här med svenskar, att vi är mer fake. Vad försöker du säga? Eller vad försöker ni säga?
3: Jag älskar att jag får stå upp för hela Svenskfinland här. Det är
0: så
3: det jag ständigt vill. Det är en uppfattning som jag tror att väldigt många finlandssvenskar har. Särskilt efter att man har studerat i Sverige eller jobbat här. Kanske framförallt i Stockholm, där man inledningsvis är på, snudd på chockad över det vänliga mottagandet och den sociala kompetens som ändå genomsyrar majoriteten av de bemötanden man får. Men det som man snabbt då rätt ofta tvingas inse är att det framförallt är just vänlighet eller en överdriven hövlighet, vilket man i Finland snabbt skulle tolka som, nu är vi vänner, jag gillar dig, jag vill verkligen vara nära dig och umgås med dig. Medan här är det mer som en nästan amerikansk obligatorisk ton.
0: Mm, för jag tänkte ju säga, har ni träffat amerikaner? Hi, how are you doing? Det är ju liksom, där är det ju ännu mer utbrett, men då släpper vi det. Men du säger att man upplever då först att vi har en otrolig social kompetens. Tror du att det finns någon risk att de finländare som upplevt detta kanske är lite mindre socialt kompetenta?
3: Ja, gud ja. Alltså absolut. Det är väl grunden till hela det här resonemanget, känner jag. Alltså det är väl på gott och ont liksom, så att man rätt snabbt i Finland kan utläsa ifall någon vill ha med en att göra eller inte. Alltså, samtidigt så kan det gå åt andra hållet också, att jag blev total förvirrad då en tidigare arbetskompis i Finland som jag trodde tyckte att jag var svenjobbig plötsligt ville ta en AV med mig. Så det kanske är en extrem åt andra hållet också ibland.
0: Okej, vi borde mötas på mitten, det hör jag det. Men det blir väldigt blött där. Hur som helst, om vi då rent fysiskt ska mötas på mitten. Men i alla fulla fall, du har stött på det här. Men har du stött på den här vibben liksom åt det svenska hållet? Att du har känt att härligt, här bygger vi vänskap och så visar det sig att det bara var artigt.
3: Jo tack, det har minsann hänt många en gång. Att jag på något mingel har snackat med någon som när de ska gå säger typ, nej men vi snackar mer om det sen över en öl. Och min första impuls är att fråga, när då? Och liksom hör av mig lite för tidigt och bara, den där ölen som vi snackade om, konkret, när sker den?
0: Men ändå härligt, jag tänker att vi svenskar behöver det där lite. Nu tänker jag så här, undrar om det kan vara lite storstadsfenomen, vad tror du? Mm.
3: Ja, alltså absolut. Just i och med att det framförallt är i Stockholm. I och med också att jag tror det är den stad i Sverige som de flesta finlandssvenskar har någon typ av koppling till eller har besökt. Och då är det just de här stora kontrasterna i de sociala koderna. Det är sällan en rimlig reaktion i Finland att reagera så otroligt starkt positivt på så mycket. Men vissa svenskar, eller kanske då framförallt stockholmare, sportar den attityden rätt så mycket. Vilket ju också är fint på något sätt.
0: Fint men falskt. Men du, hur skiljer sig synen på kramar då?
3: Så här. En kram i Finland, det är någonting som sker på bröllop, på begravning, när någon är gravid. Eventuellt om man inte har setts på länge. Men den grejen är fortfarande ovan för mig. Och jag har ändå bott här i över 11 år. Jag blir stel så fort det kommer till att hälsa här. Är vi på kramnivå? Vem är vi för varann? Ibland kan liksom en kollega jag aldrig ens har träffat men bara hörts med i jobbchatten hälsa mig med öppen famn. Vilket ju återigen är fint. Men jag blir lite ställd. Min kära kollega Anton Jordås påtalade det till och med när han kom tillbaka till vår Malmö-studio efter några dagar på Anna Nort. Att jag liksom bara bara ganska tafatt ställde mig framför honom och sa hej. Ingen kram. Jag minns att jag övervägde handskakning, men det kändes också väldigt, väldigt stelt.
0: Men det är nog roligt, jag har inte sett på ett badage att skaka ja. Hand. Men ja, jag kan ändå uppmuntra det något mer finska när det gäller kramarna. Det är ett förbaskat kramande alltså.
3: Ja, alltså det blir för mycket.
0: Ja, men precis. Det betyder inget till slut. Ungefär som man säger jag älskar dig hela tiden i sin relation. Till slut så är det ungefär som att säga hej, vill du ha en kaffe?
3: Verkligen. Mm. Man får ta tillbaks det ömtåliga och vackra i det.
0: Ja, det låter så fint också när just du säger det. Ja. Nu vill jag bara veta, berätta nu. På vilket sätt är finländare genuina och ärliga? Går det att tratta ner till någonting som jag kan ta med mig ut på stan sen?
3: Alltså så här, det är ju inte som att vi går runt, via sig återigen eftersom jag representerar hela landet.
0: Toppen!
3: Det är inte som att man går runt och bara, ja men det tycker jag om, det tycker jag mindre om, därför vill jag ta en öl. Men alltså just det här att kanske ta till sig att man inte behöver försöka ge sken av att man är så otroligt förtjust i alla man möter. Utan det är okej att så här vara lite lagom vänlig, men sen behöver man inte dyka på någon med kramar om man inte verkligen vill det.
0: Det kommer ju att bli mycket lättare nu också att besöka Finland, känner jag. Utan att bli allt för alltså, snett tittad på. Men ändå skönt, skiljs vi som vänner tycker du, Siri?
3: Det tycker jag absolut. Och vi kan ju snacka mer över en kaffe någon gång som vi bokar in nu i kalendern.
0: Du, nu måste jag spela en låt så det blir inget av med det. Skulle du vilja säga titeln på låten som Linda Lampenius och Peter Parkonen gör i Eurovision?
3: Vet du att jag inte har hört den? Nej. En landsförrädare.
0: Okej, men då ska du få göra det nu. Men vad tror du om det här? Lake in Heitin. Är jag ens nära?
3: Lake in Heitin kan det absolut heta. Alltså det här är ju för Lake in Heitin, exakt.
0: Mm, bra, då landade vi där. Och du, när vi ses nästa gång, då kramas vi inte.
3: Ja, nej.
0: Gud vad fint. Mm. Siri Fagerud, programledare på P3. Tack för detta. Kitos.
3: Tack, kitos.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Och här är den då låten, Lake in Heitin. Linda Lampenius.

0: Finlands Eurovision-bidrag tippas alltså av väldigt många vinna hela tjottablängen. Tidigare idag uppmanade jag alla som lyssnar att kanske hylla en gammal vänskap eftersom det faktiskt är gamla vänners dag, och det har många gjort. Ett par exempel, där skrev Maria Österfärnebo skriver i våra sociala medier: jag har en vän som har varit min klippa sedan 1981, stöttat mig i svåra tider, varit med mig då, och vi har hittat på kul saker genom livet. Hon heter Karin och jag hoppas på många fler år tillsammans. Och Kristina i Falun skriver: träffade min äldsta väninna igår, vi har hållit ihop sedan 1951. Gud vad härligt. Trots att vi har bott och bor på olika orter, gammal vänskap rostar aldrig, och det är härligt när det är så. Anna-Karin Ivarsson, du ska ju ge oss kulturnytt, men har du någon gammal härlig vänskap?
1: Hon heter också Anna-Karin, så vi kallar varandra för efternamn Almen och Ivarsson.
0: Ja, vad fint. Du, vad ger oss i kulturnytt då?
1: Ja, vi kommer att ta upp en av kultursidornas debatttrådar som vi sen tar vidare till elever på Teaterhögskolan i Malmö.
0: Okej, så blir det alltså kulturnytt med Ivarsson, som jag kommer att kalla det från och med nu. Imorgon så är P4 Extra förstås tillbaka igen. Det är röd dag, sånt stoppar inte Henrik Jonsson inte. Vi får träffa Beata Rydbacken, designern som har tagit över världen med fans som Sara Larsson och Rosalia. Men nu är det du, Anna-Karin.
1: Tack. Och vi börjar då med debatten om bristen på nyskriven dramatik som har tagit fart på kultursidorna efter en text av Jonas Gardell i Expressen. Vi har träffat dramatikerstudenter från Teaterhögskolan i Malmö som känner igen kritiken. Maja Felicia är en av dem.
2: Jag har ju fått rådet nu när jag examineras att hör av dig till regissörer och säg gärna att du gör adaptioner, för det är så du får jobb. Det kommer sälja bättre än att du som okänd ska skriva något nytt. Men jag hade gärna gått och sett något av en okänd som skriver något nytt.
3: På flera av landets kultursidor pågår just nu en debatt om teaterns försök att nå en ung publik. Enligt Jonas Gardell håller sketcher och skissartade scener på att ersätta föreställningar baserade på pjäser. Och det tränger i sin tur undan den nyskrivna dramatiken. Teaterkritiken Kristina Lindqvist svarade att det är en föråldrad bild av vad teatern kan vara. Och sen dess har regissörer och skådespelare gett sig in i diskussionen. Edvin Cedergren går andra året på dramatikerprogrammet, och även han saknar nyskrivna pjäser på landets scener.
4: När man går här i Malmö så ser man adaptioner och så utspelar de sig i Malmö. Och det kan ju vara häftigt, men det är väldigt mycket av det just nu. Är inte grejen med teater att man ska kunna hamna vart som helst typ, och skapa en egen värld för en timme?
1: Reporter Nora Makander. Och som redan hörts i P4 Extra så har Sveriges representant i Eurovision Song Contest, Felicia, tappat rösten. Hon ställer in alla planerade intervjuer inför finalen i Wien på lördag. Detta uppger hennes presstalesperson för nyhetsbyrån TT. Och så om en musiker som gör skådespelardebut, hovetstjärnan Noel Flike, som är med i den nya filmen Flaggan, regisserad av Grotesco-medlemmen Mikael Lindgren. Filmen är en politisk komedi med premiär den 28 augusti, bara några veckor före riksdagsvalet. Noel Flike och Arvid Svedrup gör huvudrollerna som två sverigedemokrater med uppdraget att hänga upp en svensk flagga på Rinkeby torg valnatten 2010. Och det blir början på en stökig natt. Hovet hade avskedsspelning i Stockholm i fjol, och Kulturnytt säger på återhörande.
5: Och P4 Östergötland säger välkommen till eftermiddagsprogrammet. Det är onsdag med lite fredagsfeeling idag ju. Väntas långhelg för många. Men också regn. Så vad gör man då i regnet, Oliver?
6: Alltså, jag går mest runt och muttrar, för jag är otroligt icke-kompatibel med regn. Jag har ju gnällt på dig hela dagen, och ja, du får stå ut med mig helt enkelt. För jag står där och blaskar i vätan.
5: Han får hålla sig ute helt enkelt. Vi börjar med ekonyheter.
7: Det blir nya regler när det gäller friskolorna. Regeringen går vidare med ett förslag som bland annat innebär en begränsning för att kunna dela ut vinst. Utbildningsminister Simona Mohansson.
8: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister, att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
9: Det regeringen presenterade idag i sin lagrådsremiss är bland annat värdeöverföringsförbud, alltså till exempel att dela ut vinst. de första 5 åren för en nystartad skola. Det blir också en tidsgräns om en skola byter ägare och vid vissa verksamhetsbrister. Och det blir också högre krav på att den som vill driva en friskola ska kunna visa att det finns långsiktiga planer. Och Skolinspektionen får fler möjligheter att till exempel återkalla tillstånd, och det blir krav på att det ska vara särredovisning för varje skola, och tanken är att det här ska träda i kraft i juli nästa år. Och som väntat får det här kritik från såväl Socialdemokraterna som Almega Utbildning, som företräder stora delar av friskolebranschen. Vi hör Anders Ygeman från Socialdemokraterna och först Andreas Mörk från Almega Utbildning.
10: Regeringsförslag innebär snarare en kollektiv bestraffning.
11: Friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst och eleverna kommer fortsätta bli lidande.
7: Reporter här var Katarina Helmersson. Regeringen och Sverigedemokraterna aviserar skattesänkningar på 3 kronor litern på diesel och bensin från och med den 1 juli till och med den sista november. Samtidigt kommer det då besked att drivmedelskedjorna höjer priset ytterligare på grund av det stigande världsmarknadspriset på olja. Dieselpriset stiger 60 öre till 21,40 litern, bensinen höjs med 30 öre till 18,70. 4 personer som suttit i karantän i Italien på grund av hantaviruset har testat negativt, meddelar italienska myndigheter. Personerna har hållits under observation efter virusutbrottet ombord på kryssningsfartyget Hondius. De hade på olika sätt kommit i kontakt med personer som misstänktes vara hantavirussmittade, men de 4 italienarna var alltså icke smittade. Vädret, nederbördsområdet över södra Sverige breder ikväll och i natt ut sig även över norra Sverige. I högre terräng kan det bli blötsnö eller snö. Imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och blir övervägande molnigt i fjällen, blötsnö eller snöfall. Temperatur i allmänhet mellan 5 och 10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig, och då stiger temperaturen till 13 grader. Dessutom blir det blåsigt i hela landet i morgon på Kristi himmelfärdsdag. Det var Ekots nyheter, Marianne Haslov.
12: Och du lyssnar på P4 Östergötland med Emma Ödman i studion och Oliver Bäckman, reporter med ryggsäcken där ute. Och nu regnade det väl inte så mycket?
6: Nej, nu har det faktiskt avtagit. Skönt det, men vätanden är ändå påtaglig, måste man säga.
12: Ja, det väntas lång helg och det ser ut att fortsätta vara rätt så regnigt i länet, eller hur? Hur utvecklar sig det här?
6: Man hör plasket runt in till mig i Norrköping. Morgondagen är alltså Kristi himmelsfärd, blir också molning med en del regn under eftermiddagen. Temperaturen är ändå runt 10-14 grader och det blir en sydlig frisk vind. Vi undrar också på sociala medier vad ni gör i det här vädret.

0: Ella Langley med Chosen Texas drar igång P4 Östergötlands eftermiddagsprogram. Och idag är det ju onsdag, men det är lite fredagsfeeling, så många kanske ska ut och resa. Det där kan ju få effekter på trafiken, va? Henrik Gustafsson, hur ser det ut nu?
1: Trots att det är tidigt på eftermiddagen så verkar det vara en del köer här och var. E22 Norrköping-Söderköping till exempel, redan nu mycket trafik. Och sen lite längre söderut, då beror det på ett vägarbete mellan Valdemarsvik och Gusum, Fastebo-Rakan, där är det trafikljus som reglerar trafiken. Det rullar också rätt så långsamt vid Stenkullen norr om Norrköping, framförallt i södergående riktning. Det är ju också ett broarbete där, Stenkullenbron, som håller på att byggas om, så det påverkar ju trafiken. Så det verkar redan nu vara en hel del eftermiddagstrafik. Och som sagt var, det är kanske många som nu tar helgledigt, långledigt, ska besöka sommarboende eller campingar. Så mycket trafik att vänta. Jag kan också nämna riksväg 35 om man tänkte åka den vägen mellan Mosshult och Åtvidaberg. Där är det också trafikljus som används. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och från trafikläget till lite sportens väg och handboll ska vi höra om då, Marie-Louise.
2: Ja, för att det är nämligen så att Felix Klar, vår handbollsstolthet från Norrköping, har utsetts till årets herrspelare i svensk handboll igen. Han är den 10:e spelaren som fått den här utmärkelsen 2 gånger. Det känns jättestort att ha sitt namn på den listan 2 gånger dessutom, säger han själv. Och om ni undrar vad han gör, så spelar han ju i tyska Magdeburg och jagar på dubbla framgångar där just nu. För Magdeburg leder den tyska ligan överlägset, och dessutom så är Magdeburg då klart för semifinal i handbollen Champions League. Men grattis till Felix.
0: Ja, men verkligen härligt med sportsliga stjärnor från länet.
2: Men visst är det så här att du snart ska ringa och säga grattis till en av mina favoriter inom sporten?
0: Ja, det kanske jag ska, en Norrköpings kille som fick ett väldigt trevligt besked igår.
2: Han är så gullig.
0: Vi får höra mer alldeles strax. VM-laget i fotboll handlar det om, va?

0: Gotye och Kimbra i Somebody I Used to Know. Och nu hör ni till gårdagens skräll.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Det var nog inte bara vi som tappade hakan lite igår när Norrköpingskillen Ken Sema blev uttagen till Sveriges VM-lag i fotboll. Även du skrek lite rätt ut vid det där samtalet, eller?
3: Ja, men det gjorde jag. Det gjorde jag. Sen var det en extrem glädje, lycka och stolthet såklart.
0: Ja, men jag förstår det. Alltså, du har ju gjort många landslagskamper för Sverige. Du spelar just nu i Cypern där du är nu, och du har ju också haft Graham Potter som tränare i Östersund. Men i den avgörande matchen för att ta sig till just VM, ja, då var du inte med. Hade du gett upp lite på det här, eller?
3: Jag är ju en sån här spelare och en sån människa som aldrig ger upp. Det har varit sen jag var liten. Jag har ju gått igenom rätt så många motgångar i min karriär. Och det har hjälpt mig väldigt mycket och bli den jag är idag. Och allt jag har uppnått idag genom att jag har förstått att ibland så kommer det inte alltid gå din väg. Men samtidigt måste man alltid försöka ge allting hela tiden och inte ge upp. Och förr eller senare så kommer din belöning komma. Och igår så kom den. Så nej, men extremt glad och stolt. Och där har jag ju väntat på liksom, det är nästan var liten. Men även liksom i 8 år, om man jämför senast, då jag inte var med.
0: Mm. Ja, du är inne där på motgångar. För förra VM:et som Sverige var med i då, 2018, så blev du ju nobbad i sista stund. Men det låter precis mer som att du drivs alltså, av det här. Kommer det inte åt självförtroendet på något sätt?
3: Det är klart det gör det också. Men det är klart det är någonting som liksom återkommit från ung ålder. Jag har förstått att i livet så kommer hinder alltid komma. Och så handlar det mer om hur du approachar dem mer än hur de påverkar dig. För liksom alla

0: går igenom svårigheter i livet, små som stora. Så allt handlar om liksom hur du väljer att se det. Och jag tycker det är extremt kul att spela fotboll, och så länge jag spelar så kommer jag göra allting för att lyckas och allting för att nå så långt som möjligt. Och se mitt namn där i listan igår, alltså det betyder så mycket för mig, för jag vet egentligen hur mycket jag har fått offra för att ha med på det här. Och liksom, det här är inget som jag tar lätt vid. Det här är liksom det största som har hänt mig, och det är någonting stort för hela min familj och mina nära och kära liksom.
1: Du fyller ju 33 här efter sommaren. Känns det lite som att det är sista chansen nu med ett VM, eller hur ser du på det?
0: Jo, men lite så är det ju. VM går ju fjärde år, och det är klart, när jag missade det där 2018 så var man ju lite orolig, och tyvärr är det inte så att Sverige går till VM varje gång. De missade det där 2022. Så det är klart att man har varit lite så, kanske inte ska säga rädd, men lite så att det kanske är en dröm som inte kommer att uppfyllas, men samtidigt har alltid funnits någonstans i bakhuvudet att om det finns en chans så vill jag verkligen ha den chansen. Och det fanns en chans, och även fast procenten var väldigt låg, så är det möjligt, för att i livet så är faktiskt ingenting omöjligt. Så det må vara klyschigt, men det är så det är. Det är sanningen, och idag så är jag liksom en av Sveriges gladaste personer, tror jag.
1: Graham Potter sa ju igår på en presskonferens att han nu satsat mer på spelare med erfarenhet och en bra samlad trupp. Vilka värden känner du att du kan bidra med till det här teamet?
0: Men ganska mycket värden, och det är klart, jag först och främst liksom på fotbollsplan. Det är det jag vet att jag har kvaliteter och hjälpa det här laget. Sen såklart är det en helhet. Och jag vet liksom hur jag är utanför. Jag har som du säger liksom erfarenhet av landslaget. Jag har varit med i EM tidigare, och jag vet hur det är att vara i en miljö i landslaget. Jag känner alla ledare, jag vet alla spelare, jag vet exakt vad som väntas liksom i ett mästerskap. Och det gäller också att hålla energin uppe, vara positiv, ha glädje, vara professionell. Och jag tycker väl att jag bockar rätt så många saker där.
1: Du låter som en otroligt positiv kraft till ett sånt här team. Och du har ju nämnt din familj här nu också, hur ni har firat. Får de följa med hela gänget till Nordamerika nu, eller hur blir det?
0: Alla vill ju med. Alla är väldigt hypade, alla är väldigt glada, och alla är väntansfulla. Sen så får vi se hur det blir. Jag själv liksom har fru och tre barn. Jag har en nyfödd mer eller mindre, han är en månad. Så vi får se om de hänger på. Föräldrarna är supertaggade, mina syskon är supertaggade. Så vi får se hur många det blir, men jag tror det blir ett x antal i alla fall.
1: Jag förstår, jag hör många taggade, mycket att göra, familj och hela
0: Precis,
1: bunten.
0: precis.
1: Ken Sema från Norrköping, som alltså blivit uttagen till Sveriges VM-lag i fotboll. Alltså stort lycka till, och tack för att vi fick prata med dig.
0: Tack så jättemycket. Tack.

0: Mark, du och jag mot världen. Och hörni, det väntas en regnig långledighet för många i alla fall. Och då kanske det blir att man bänkar sig i tv-soffan. Men ofta så dyker den här frågan upp. Vad ska vi titta på? Ja, men berätta om du har lite sådana tips, annars vad du ska göra. Vi har en fråga ute på sociala medier. Och lyssna nu också, för vi ska få lite filmtips. Eller hur, Oliver?
1: Mm-hmm. Ju mer vi står och tittar här bland hyllorna så kommer det bara fram mer och fler och bättre filmer en efter en, och det är otroligt väl fördelat, allt från action på en hylla till humor på en annan till film på en tredje. Och den som vi står och tittar på de här DVD-skivorna tillsammans med, det är David Tellström som är en filmnörd här i Norrköping. Vi har bett dig titta lite på just det här, om vi ska prata regnig vårkväll eller helg. Då har du några exempel på det också som just det, går i det tecknet.
2: Kanske, jag vet inte om de utspelar sig just under vår, men regn som regn känner jag i alla fall. En regnfilm är alltid... Det är alltid fint, det kan man till och med ta på en icke-regnig dag, så att det, men det passar ju ännu bättre nu.
1: Är det Singing in the Rain som står högst i kurs där, eller är det för enkel analys?
2: Nej, men jag håller den väldigt högt. Alltså, utöver alltså, regnfilmer rent generellt så håller jag den väldigt högt. Jag gillar de här gamla musikalfilmerna så där, så att jag är svag för det. Så att det blir ju den jag skulle gå till först just idag. Det är kanske en helt annan sak imorgon. Men...
1: Känns det bra i själen då att plocka fram en regnfilm när man själv sitter i just ett grådassigt Norrköping och det strilar ner utanför?
2: Ja, alltså det är, man kan ju välja lite olika vägar när man ska attackera det här. Va? Antingen så omfamnar man regnet och bara kollar så regniga filmer. Och de behöver ju inte vara mörka för att de är regniga. Som Singing in the Rain har ju ändå väldigt mycket ljus och glädje i sig. Men det är också gott, härligt att götta ner sig i det där regnrusket på film också. Lite mörkare kanske, som i The Batman till exempel. Eller Blade Runner, som ju har en av världens absolut snyggaste regnscener där i slutet. Men man kan ju också välja att gå andra vägar, liksom bara lite myspysfilmer, familjefilmer, deckarfilmer, eller varför inte se fram emot sommaren och liksom ta lite smakprov på det och liksom köra Sune sommar, varför inte liksom?
1: Allt handlar väl om ett mindset här, låter ju så på dig, och jag kan ju själv känna igen mig i det, att vissa dagar är det ju öppet mål för att sitta och flabba åt någonting, och andra dagar vill man verkligen grotta ner sig i en hårdkokt thriller. Du har några fler exempel här framför oss som vi ska lite grann fastna i det jag beskrev här nu. Vad vill du lyfta fram då?
2: Ja, men alltså då skulle jag ju säga, ska vi se vart vi hade dem. Här hade vi ju, då har vi liksom Blade Runner, fantastisk film, liksom sci-fi mästerverk så där. Lite mörkare och knepigare, mer som en gotisk mardröm, The Lighthouse, regisserad av Robert Eggers. Fantastiskt med mycket oväder och regn och storm i liksom. Sen har vi ju favoritfilmserien med James Bond, och då har jag tagit fram naturligtvis Skyfall. Första Bond-filmen som det regnar i liksom. Och när man ändå håller på med den, då kan man väl plöja igenom hela Bond-serien liksom. Det har man ju tid med på 4 dagar.
1: Hur ofta gör du själv så att du liksom plöjer en hel liksom, treenighet av en film, eller Sagan om ringen i ett sånt exempel?
2: Ja, men det händer ju rätt ofta tycker jag. Alltså, Bond, det är lite längre projekt, för man har ju inte alltid tid att sitta och kolla under 4 dagar. Men vi har här ett bondmaraton, kallar vi det själva liksom, men det är lite utdraget. Men annars så Sagan om ringen kollar vi på åtminstone en gång per år liksom. Och nu har vi precis plöjt hela Alien-serien också, så att det händer till som tätt.
1: Nu är vi här och är väldigt analoga för att du har just de här filmerna framför dig. Men det finns ju en digital värld med mycket nya serier också. Har du något snabbt tips som just kanske passar i den här takten och tonen vi pratar om nu?
2: Alltså, vi har precis kollat färdigt Daredevil till exempel. Och det är ju ganska mörk och nog regnar det väl någon gång i alla fall. Det tror jag ju. Annars har vi tagit fram gamla serier nu också. Som min sambo inte har sett. Utan vi kollar Sopranos nu sådär. Men annars Daredevil tycker vi är väldigt trevlig.
1: Mycket trevligt att prata om. Vi hade kunnat prata mycket längre, och hade jag sett allt som du tipsar om så hade jag inte kunnat sova. Fått sova med en lampa antänd kanske. Det säger jag stort tack till David Tellström.
2: Tack.
0: Ja, vad roligt. Speciellt det där med alltså, väder. Välja film efter väder. Det inspirerade mig i alla fall. Eller lite vad man har för känsla den dagen.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. Från henne till Marie-Louise Kristensson, för vi ska få lokala nyheter och vi börjar i Valdemarsvik.
1: Ja, där den stora sökinsatsen fortfarande pågår. Mm.
0: Klockan hinner nu att slå 3:30.
1: Ja, hemvärnet, sjöräddningen och nu även kustbevakningen är inkopplade i den omfattande sökinsats efter den person som är försvunnen i Valdemarsvik. Och polisen ber nu även allmänheten om hjälp om man har gjort några iakttagelser. Mannen är 40-årsåldern, runt 185 cm lång, har ljust hår, glasögon, blå ögon, smal kroppsbyggnad och han tros vara klädd i en svart jacka, keps och stövlar. Och polisen poängterar att man inte misstänker någon form av brott. Det är ju Eurovision-tider och där finns östgötar.
2: Felicia tog sig vidare till final i Eurovision igår tisdag, men imorgon torsdag finns det anledning för oss i Östergötland att hålla ett extra öga på Schweiz.
3: Det är för att vi på Östgöta teaterns dekorverkstad har byggt scenografin till Schweiz bidrag.
2: Det berättar Erik Jones, som är en av dem som har tagit fram den här scenografin tillsammans med Mattias Lindström på Östgöta teatern i Norrköping.
4: Förra året så jobbade jag med en föreställning som heter Lonely Together tillsammans med Benke Rydman på Stadsteatern i Stockholm. Och nu gör han koreografin till det här bidraget. Så det repeteras här i Sverige. Så då frågar han om vi kunde bygga scenografin här på Östgöta teatern.
2: Kan du avslöja något om scenografin?
3: Ja, det är en stor aluminiumvägg med massor av röda rep.
2: Vad kan ett sånt här uppdrag leda till konkret för er på Östgöta teatern?
4: Vi bygger ju såna här scenografier. Det är det vi gör här på Östgöta teatern. Sen tar vi också in externa saker och bygger till museum och andra teatrar och sånt. Men det här är ju lite annorlunda, så det var väldigt roligt att få göra någonting som är utanför boxen, så att säga.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Och så säger vi grattis till Felix Klar från Norrköping som utsätts till årets herrspelare i svensk handboll igen. Han är den 10:e spelaren som fått den här utmärkelsen 2 gånger. Det känns jättestort att ha sitt namn på den listan 2 gånger dessutom, säger han själv.
0: Fint, Marie-Louise Kristensson med nyheterna där. Man blir stolt att sköta.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja. Hörru, jag vet inte om man blir stolt, men bra är det att ha koll på trafikläget. Och det är lite eftermiddagskör, Henrik Gustafsson.
5: Och eftersom det väntas långledigt för många också idag, så är det en ganska hyggligt stor resdag också framåt eftermiddagen och kvällen börjar märkas av. Och det märks nog redan nu faktiskt på E22 till exempel mot Söderköping, där trafiken rullar långsamt mot Söderköping. Det pågår också vägarbete fortfarande mellan Valdemarsvik och Gusum, Fastebo-rakan, där är det väntetid att räkna med trafikljus gäller. E4 norr om Norrköping, Stenkullen, bron och det arbete som pågår där drar också på sig lite kö just nu i södergående riktning faktiskt. Och riksväg 35 utanför Åtvidaberg, där är också vägarbete igång. Det är trafikljus som styr mellan Mosshult och Åtvidaberg. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och reporter Oliver Bäckman, du vet att du jobbar fortfarande. Du kan inte sätta på någon rulle och slänga dig i soffan än.
6: Nej, jag är bra sugen som du vet, men några timmar till får jag hållas med dig.
0: Ja, det får du göra. Vi snackar ju lite vad man gör när det regnar. Långledighet väntas, och då ser det ut att vara rätt mycket regn, till och från i alla fall, va?
6: Alltså det har ju varit en regnig dag, det vet ju alla som varit ute i länet idag, men det har faktiskt avtagit en del nu. Däremot så kommer det ju att återkomma redan imorgon, och grått är det ju mest hela tiden under Kristi himmelsfärd också. Regnet blir mest under eftermiddagen imorgon. Temperaturen på 10-14 grader, så lite varmare än idag, och en sydlig frisk vind.

0: Alltså min go-to åka bilåt lyssnar vi till Rock DJ med Robbie Williams. Vi ska få lite sport nu och det handlar om drömförstärkning som kan bli aktuellt för Tre Kronor om ekonomin tillåter. Magnus Wahlhamn står redo i studion.
1: Radiosporten med ishockey för NHL-laget Anaheim är bara en match från att åka ur Stanley Cup-slutspelet. Det kan öppna för stjärnan Leo Carlsson till kommande VM. Vi hör experten Johan Garpenlöv.
2: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för Tre Kronor om han kom.
3: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
2: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
3: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
2: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare som vi verkligen behöver i Tre Kronor.
1: Här är en spelare som tackat ja till kommande VM.
3: Sverige får ytterligare NHL-förstärkning till hockey-VM. Philadelphias forward Carl Grundström ansluter till truppen. Grundströms NHL-säsong tog slut häromdagen när Carolina vann kvartsfinalserien med 4-0 i matcher. Men 28-åringen är sugen på mer hockey och har därför tackat ja till VM-spel med Tre Kronor. Det här skriver landslaget på sina sociala medier. Med Grundström in i den svenska truppen måste en spelare bort. Det innebär att Luleås Isak Hedqvist skickas hem.
1: Premiären mot Kanada spelas på fredag eftermiddag direkt i Sveriges radioreporter Selma Jennervall. Mer på temat ishockey, för kanadensaren Brandon Shinnimin lämnar Luleå för spel i Linköping till hösten. Kontraktet är skrivet över ett år. Nu fotboll och en snackis i Tyskland.
4: Hugo Larsson petades från förbundskapten Graham Potters VM-trupp. Det får Hugo Larssons sportchef i Frankfurt att rasa. Det här beslutet är helt enkelt oförklarligt och helt fel. Ja, det säger Frankfurts sportchef Markus Krötsche i ett uttalande, uppger Aftonbladet. Han fortsätter: Hugo har utvecklats på högsta nivå under de senaste åren och han är en av de absolut viktigaste spelarna i vårt lag, säger Krötsche. Graham Potter motiverade sitt beslut med att inte ta med Hugo Larsson med att det handlar också om hur man som spelare hanterar en längre tid i väg med varandra.
1: Andreas Lundin på det golf.
5: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
6: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
5: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad major-debut efter 13 långa år som proffs.
6: Allt har gått så fort egentligen. Så att jag har väl egentligen, jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
1: Lindberg slår ut imorgon vid 3-tiden, reporter Lina Hof. Handboll, Felix Klar har utsetts till årets herrspelare i svensk handboll. Han är den 10:e spelaren som fått utmärkelsen vid 2 tillfällen. Sportextra ikväll, start 19, tema på Superettan i fotboll. Radiosporten är på plats på 4 arenor.

0: Hopelite med Taylor Swift. Vi släpper musiken för en liten stund, för privata vårdbolaget Min Doktor har haft lite strul med en vaccinkyl på en av deras kliniker i Linköping. Och det här var någonting som inte upptäcktes förrän det var för sent. Kylen med flera hundra doser vaccin var för varm under för lång tid, och man fick därför göra många, många utskick till sina kunder. Reporter Alexander Stenfeldt, han tog ett snack med Harald Zetterqvist som är medicinskt ledningsansvarig läkare för att höra vad det här gäller.
1: Ja, alltså, det gäller ju en läkemedelskyl i ett av våra tre mottagningsrum i Linköping, och där kan man se att det har varit en temperaturavvikelse över det rekommenderade för att garantera vaccins hållbarhet och stabilitet. Eftersom vi inte med säkerhet kan avgöra vilka doser som har givits till vilken kund, så väljer vi att kontakta alla där vi med säkerhet inte kan, eller inte med säkerhet kan säga att deras vacciner har varit inom godkänd temperaturintervall. Och därför vill vi hellre kontakta fler än många, istället för att riskera att vi missar någon som kan behöva få en omvaccination, för en kostnadsfri omvaccination, för att se till att de har ett fullgott skydd.
2: Har du någon aning om hur många kunder det rör sig om ungefär, som, eller hur många patienter?
1: Jag kan inte ge en exakt siffra, men vi har varit i kontakt med flera tusen. Vi har skickat ut sms till flera tusen i vår kontaktväg. Och det är alltså de som har vaccinerats. Och då vet vi ju inte om just för varje individ, om just deras vaccin har varit påverkat. För de är liksom en del av en delmängd. Vi har ju kunnat konstatera att det här är under en lång period. Att det kan vara flera tusen personer som är berörda, därför måste vi ta kontakt med dem nu. Men alla som är kontaktade har inte med säkerhet fått ett vaccin som har varit felaktigt lagrat, så att säga, eller fel, i fel temperaturzon. Jag vill poängtera särskilt att det är inte farligt att ha fått ett vaccin som möjligen har utsatts för den här temperaturavvikelsen och därmed möjligen inte har givit den avsedda effekten. Men det vi tycker ju själva, att, och det tycker man som kund också, jag förväntar mig att jag har ett fullgott skydd. Alltså så får vi omvaccinera folk istället för att på något sätt göra någon annan åtgärd. Och då är det i synnerhet viktigt också att tala om att det är inte farligt att ta en dos, som man säger så, för mycket. Om det skulle vara så att jag har fått ett vaccin som har ändå givit den effekt som jag avsett. Utan man kan, det som liksom, möjligen skulle kunna ske att man får ökade lokala biverkningar, men...
2: Hur gör man nu då, som om man är i en vaccinationsprocess?
1: Om du ser det utifrån kundperspektivet, så blir man kontaktad av oss. Vi kommer kunna kontakta bara dem, eller kontakta alla dem där vi inte med säkerhet kan säga att vaccinet har förvarats i rätt miljö. Det finns i den här processen, så har vi kunnat identifiera vaccin och kunder där lagringstiden inte har överskridits i den här temperaturen. Och då får man inte kontakt. Men har man blivit kontaktad, så vill vi att man, trots att man kan ha en viss tveksamhet kring det här, att klicka på länkar, att man klickar på de länkar som finns i det sms som man har fått för att få råd om hur man ska göra i fortsättningen. Och då erbjuder vi antingen omvaccination, det tycker vi är helt naturligt att vi ska kunna erbjuda det. I de fall att det inte fungerar, så får vi hitta andra lösningar i form av återbetalningar eller liknande.
2: Du sa ju att det var en temperatur... Något temperaturstrul på kylen. Vet ni någonting om vad som utlöste det, eller vad det beror på?
1: Nej, och vi har verkligen försökt göra. Det har varit en omfattande teknisk analys, kan jag säga, kring det här. Kylen i sig har indikerat normal temperatur. Du vet, man kan ha en sån där liten digital display som varierar över tiden. Det är 4 grader eller 6 grader eller liknande. Hela tiden så har den observerats som normal. Men så har vi då en extern temperaturlogg som signalerar som man bör ha. Det är egentligen våran goldstandard för att se vad är temperaturen på insidan. Och det är den som har visat en förhöjd temperatur. Så det finns en diskrepans med vad man har sett på utsidan och vad man sedan har kunnat mäta. Och när vi upptäckte det var då vi förstod att den här kylen har inte fungerat.
2: Hur jobbar ni för att minimera risken att något sånt här händer igen?
1: Vi har etablerade rutiner som vi vet att de fungerar på våra kliniker, men nu måste vi jobba med att verkligen se till att vi skärper upp de rutinerna, vi inför så att säga extra kontrollmoment kring detta, att det här ska ske av varje dag, så att ansvarsfördelningen är tydlig hos de som jobbar på kliniken att ta kontroll på den här temperaturen, för det här är en av de viktigaste parametrarna i läkemedelshantering, att se till att man hanterar läkemedel korrekt. Så det får vi inte slarva med, så att säga, utan det har skett en enskild händelse, det är hemskt olyckligt, vi beklagar det verkligen. Och vi gör verkligen vad vi kan för att kunna rätta till det här.

0: Lokal musik lyssnar vi till med Hemliga klubben, Byta efternamn. Den är lokal på det sättet att vi hör Mattias Johansson som ingår i bandet. Han kommer från Linköping. På tal om lokal musik, passar bra när rösten tappas här.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa stjärna.
0: Ja, det blir så där ibland. Jag vet inte vad som skedde. Något som flög in i min hals. Vilken tur att jag har Viktor Bergman här som kanske har lite bättre röst. Meteorolog på SMHI. Hej.
3: Hej, hej.
0: Du, regnig gårdag, även regn idag. Men det kanske börjar mattas av nu, eller?
3: Ja, lite grann. Men jag skulle ändå säga att det är tidvis regn som gäller även ikväll och i natt. Så att inte så stor skillnad in på kvällen och natten.
0: Ja, det är så. Och vi går ju mot en lång helg för många i alla fall. Hur ter sig det här vädret? Det kommer vara lite regn tidvis, eller?
3: Ja, det kommer ju vara det. Det är en blöt helg att vänta. Så att det är tidvis, det är skurbetonat eller regnområden. Imorgon blir det växlande molnighet och en del skurar. Och temperatur 10-14 grader. Sen så har vi en fredag som är egentligen ganska liknande, men sen mot kvällen så kommer in lite mer omfattande regnområde som också hänger kvar en bit in på lördagen. Så att det är en hel del regn att vänta. Den stabilaste dagen är nog söndagen.
0: Ja, okej. Idag är det ju bara typ upp till 8 grader, men lite varmare imorgon. Hur ser temperaturen ut längre fram?
3: Ja, men vi ligger någonstans där mellan 10-14 grader även fredag, lördag och söndag. Och som sagt då, så är det ju, om det är någon dag som inte har regnskura så är det söndag. Men det finns en liten chans eller risk beroende på hur man ser det för skurar då också.
0: Jag ser det. Vi snackar faktiskt lite om vad man ska göra under den här långa helgen på våra sociala medier idag. När det ser ut att bli ganska blött som du säger. Vad gör du när det regnar så här?
3: Ja, men då känner jag som ändå sitter väldigt mycket framför datorn så har jag en väldigt bra ursäkt till att göra det.
0: Ja, vad bra. Jag trodde du skulle säga, då går jag ut.
3: Nej, det tänkte jag inte. Ibland kan jag göra så när det är snöfall. Ja. Det är lite trevligare att vara ute.
0: Ja.
3: Men nej, regn är inte så roligt att gå i tycker jag.
0: Ja, men då får det bli lite dataspel för Viktor Bergman där kanske. Vad gör du som lyssnar när det regnar under långhelgen? Ja, men in och skriv på sociala medier.

0: Ella Tiritiello med Bara du är där. Klockan går mot 4, hörni, eftermiddagen rullar på. Och det betyder också att vi får ekonyheter. Marianne Hasslov står redo.
1: Här är Ekot. På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen och Sverigedemokraterna en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljard kronor. En del av pengarna går till sänkt skatt på bensin och diesel. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
2: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
1: Regeringen går fram med ett stopp för vinstutdelning för friskolor. Det handlar om nystartade skolor som förbjuds ta ut vinster de första 5 åren. Syftet är att garantera ett långsiktigt ägande och stabil ekonomi hos huvudmännen. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
3: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
1: En man i 30-årsåldern döms till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som har publicerats på nätet. Över 200 företag återkallar leksaken Dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket. Leksaken innehåller plastögon som kan lossna. Produkten har sålts under 2022 till 2026 av flera butikskedjor som Lekia, GKs och World of Toys. Så slutar Ekot klockan 4.
0: Och P4 Östergötland här med Emma Ödman och Oliver Bäckman som vandrar runt i regnet, eller?
4: Jag är inte avundsjuk på mig själv faktiskt. Det är rätt så blött ute och nu börjar rusningstrafiken komma igång också. Mm. Man blir nedskvätt.
0: Ja. Och torrare ska det inte bli i helgen då?
4: Nej, det blir att ta på sig regnjackan. Det äger jag förvisso ingen, så det kan bli kämpigt. Så det är som du säger, Emma. Morgondagen Kristi himmelsfärd blir molnig med en del regn under eftermiddagen. 10-14 grader får vi och en sydlig frisk vind.

0: Iconic med 18s. Och det är lite som en stor helgs läge i trafiken. Dit vill jag till. Henrik, det märks lite köer.
1: Mm, det är väl så de som ska till en camping eller sommarboende till exempel gör det ofta den här helgen nu när det är långledigt för många. Och det märker man av på en del större vägar, till exempel E22 Söderköping där det är lite kö då i södergående riktning. Och även söder om Gusum, Valdemarsvik så är det ett vägarbete också, Fasteborakan, där det är trafikljus uppsatta. Och trafiken rullar också långsamt på E4 norr om Norrköping, framförallt i södergående riktning vid Stenkullen bron ungefär, och det är på grund av att det är trångt att passera där vid vägarbetet. Riksväg 35 Åtvidaberg, där är det också vägarbete igång med trafikljus uppsatta mellan Mossult och Åtvidaberg. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Åh, Marie-Louise Kristensson med nyhetskoll i studion. Du, det kommer oroväckande nyheter från Linköping.
2: Ja, för efter misstanke om narkotikaförsäljning så har Linköpings kommun beslutat att polisanmäla flera för detta anställda inom hemtjänsten som tidigare drevs av Attendo. Flera personer har faktiskt redan tagits ur tjänst kring det här. Kommunen tog ju nyligen över den här verksamheten efter att avtalet sagts upp. Bland annat då handlar det om att bolaget misstänktes ha överfakturerat antalet timmar och så vidare. Men redan innan det så hade brister upptäckts, och då handlar det om låg bemanning och problem med larmhantering. Men nu har alltså Linköpings kommun kontaktat polis, förstärkt ledningen och tagit anställda ur tjänst, och det handlar om alltså misstänkt narkotikaförsäljning. Och med de här åtgärderna så vill man nu liksom säga att vi har tryggheten inom äldreomsorgen. Det här kommer att hjälpa. Vi söker både kommunen och Attendo för kommentarer kring det här.
0: Mm, och vi hör mer från dig om i våra lokala nyheter om ungefär 22 minuter. Vi får väl se om det har kommit något nytt då. Men när vi får veta något nytt, då vet även du. Yeah.

0: mig förberedd här. Jag tänkte att vi skulle ha och lyssna till en liten sån här, vad lång tid det tar.
1: P4 Östergötland är beredskapskanal för just Östergötland.
2: Kommer dit, kraftig brand, påbörjar rökdykning.
1: Det innebär att vi håller dig informerad om det som är på allvar.
3: Vi möttes av folk på innergården, skräckslagna skrik från balkongerna.
1: Snabb och relevant information när du behöver den.
4: Det här är fortfarande en pågående insats så att utredningen får jobba på och försöka hitta vad som ligger bakom det här.
1: P4 Östergötland, beredskapskanalen.
0: I Linköpings förskolor så väcker nya regler irritation. Personal får nämligen inte längre äta medhavd mat vid barnens bord. Det här är med hänvisning till EU-regler om livsmedelssäkerhet och allergirisker. Istället så erbjuds så kallad pedagogisk lunch som kostar 20 kronor. Samtidigt menar personalen att lunchen är en del av jobbet och att förändringen riskerar att försämra arbetsmiljön. Så därför har jag ringt upp förskolechefen Helene Pettersson. Hej på dig.
5: Hej.
0: Du, pedagogerna menar ju här att lunchen är en arbetsuppgift. Varför ska de då betala för maten?
5: Jag tänker det är absolut en arbetsuppgift att ha en, se till att det blir en bra stund för barnen runt matbordet, en trevlig och lärande och utvecklande stund där spännande samtal förs. Att då samtidigt som man gör det arbetet ha möjlighet att äta också är ju en möjlighet som man har som medarbetare hos oss i förskolan. Och att då betala ett litet belopp, det är ungefär halva priset mot vad den egentligen kostar, så ett subventionerat pris för det. Och det är valbarhet i det.
0: Mm. Men om personalen då väljer att inte betala de här 20 kronorna och ta sin matlåda och äta i personalrummet då, alltså, kan inte det, varför får det effekt på den här pedagogiska lunchen?
5: Ja, men den pedagogiska lunchen är ju ett sammanhang där att det kallas pedagogisk lunch är ju för att man har möjlighet att till ett mindre pris äta samtidigt som du utför ett arbete. Att måltidsstunden inte skulle vara en bra stund för barnen ändå, fast att det finns en vuxen som kanske inte samtidigt äter, ser inte som ett problem, utan man har möjlighet att köpa en mat och äta samma mat som barnen, betala ungefär halva priset för det. Eller också så väljer man att äta den maten man har med sig hemifrån eller så, och gör det då på sin rast istället.
0: Mm, förstår jag dig rätt om ni tänker att den pedagogiska lunchen ändå kommer vara kvar även om personalen inte äter mat med barnen? Man kan ändå vara där och lära och visa, eller?
5: Ja, absolut. Och det är ju mer saker man pratar om och gör runt måltiden än just bara hur man äter. Det är ju mycket samtal som förs där om vad som har hänt tidigare på dagen, erfarenheter, upplevelser av både det man har varit med om i stort eller någonting som kanske finns på matbordet just då. Det är ju jättespännande saker som alltid händer runt ett matbord som är mycket mer än just själva maten som ligger på tallriken.
0: Mm, men pedagoger verkar ju tycka den här pedagogiska lunchdelen är viktig. Finns det inte en risk att de inte faktiskt tar sina raster? Alltså redan stressad eller pressad bemanning och så. Ser du den risken?
5: Nej, jag ser inte. Alltså att ta sin rast, det som finns ett lagstadgat stöd är att man ska ha rast. Det finns en lag som styr det, att man inte ska jobba för många timmar utan att man har rätt till en rast. Det är en jätteviktig sak för återhämtning under arbetsdagen. Så det är en viktig sak. Det finns på alla scheman att man har det. Och det spelar ju, alltså den är ju lika viktig om du så äter på den eller inte äter på rasten, så är den här återhämtningen som en rast för med sig är ju viktig, att man kan ha den. Och du väljer ju själv vad du gör på din rast.
0: Mm. Vi har ju pratat med en förskollärare i Linköping som är skyddsombud. Igår gjorde vi det. Och hon är ju kritisk och varnar för att det här kan leda till en försämrad arbetsmiljö. Är det här en bild du delar?
5: Jag delar inte. Jag vet att alla förändringar påverkar alltid innan man har hittat bra sätt. Så när man behöver ställa om och göra på ett annorlunda sätt. Det är viktigt och det är viktigt att vi tar hand om de olika sakerna som lyfts upp och de synpunkterna som kommer in. Och det gör alla våra rektorer, de händertar det här på ett bra sätt ute i respektive verksamhet. För det är olika saker som finns på olika platser och vi följer också upp det övergripande. Jag ser inte att inte få äta en medhavd matlåda vid matbordet när barnen äter. Jag ser inte det som en risk för en försämrad arbetsmiljö. Men att man, om det skulle vara så att någon inte tar ut en rast eller den delen. Att kunna ta ut rast, det är en viktig del för en god arbetsmiljö. Absolut.
0: Mm. Jag måste också bara fråga, för i andra kommuner

0: När många andra så är ju den här pedagogiska lunchen gratis. Varför kan det inte vara så i Linköping?
1: Men det är ett beslut som vi har sedan många år tillbaka. Och det är som sagt, som jag sa tidigare, ett subventionerat pris för den här lunchen. Och det är ett val som just nu, ett beslut som finns nu som vi har att förhålla oss till. Och man betalar som sagt var inte alls vad den egentligen kostar. Så att arbetsgivaren står för ungefär halva kostnaden för lunchen.
0: Mm. Men vad säger du till de pedagoger som ändå upplever att det här gör det svårare att fokusera på barnen?
1: Ja, jag tänker att jag vet inte om det skulle vara svårare att fokusera på barnen när jag samtidigt inte äter en egen matlåda. Så det kanske inte är riktigt så man menar heller. Men det ändrar kanske situationen och man kanske får göra på ett annat sätt när man arbetar. Just det momentet som är lunch man har gjort på ett sätt tidigare och kanske behöver tänka om lite i det. Men jag är helt övertygad om att det kommer bli bra, att det blir bra, att det är bra. Jag vet, vi har jätteskickliga medarbetare som är superskickliga tillsammans med våra barn och vi har duktiga chefer som också är bra på att då kommer de händerta den här förändringen på ett bra sätt tillsammans med alla medarbetare.
0: Säger förskolechefen i Linköping, Helene Pettersson. Stort tack för att du var med.

0: Hörrni, när det regnar, ja, det är väl lätt att man lockas till soffvärmen istället för att ge sig ut på, ja, men till exempel livesport. I Motala till exempel så var det runt 1000 personer som kallades för bandykyla när Piraterna körde Speedway-premiär. Och i Norrköping, ja, men det gör man en liten annorlunda satsning för att locka folk. Jag hör svagt sål, men mer ska hända. Vad, Oliver?
1: Ja, så det är ju faktiskt en ny satsning här som IFK Norrköping gör inför Superettan-matchen som blir ikväll. Och det är livespelning. Guldstrupen ska ge sig här upp på scen i Holmenhallen lite senare. Vi hade nästan hoppats på att de hade börjat repa eller smygstarta här. Men ett gäng som just har smygstartat, de hejar på just den här Norrköpingsklubben och heter...
2: Oskar.
3: Viggo.
1: Och ni kom hit tidigt. Var det en medveten strategi eller?
2: Ja, men det tycker jag. Vi såg ju att det startade vid 4 och tänkte vi att vi, ja, men börjar tidigt.
1: Ni liksom sätter grunden tidigt och är här. Vet ni ens när det hela ska dra igång eller ni sitter lugnt i båten?
3: Ja, men det är första gången vi är här så jag har inte så bra koll på det här riktigt. Men jag sitter lugnt i båten.
1: Men det verkar vara en ny strategi som jag sa också, att de just gör någonting för att få igång trycket och pulsen och energin nu när Superettan är IFKs nya vardag. Vad tänker ni om det då?
3: Jo, men det är väl jättetrevligt nu att vi kan göra lite saker ihop där och vi verkligen ladda upp det nu inför matchstart här då.
1: Vad betyder det med den gemenskapen?
2: Ja, men såklart mycket. Det lockar ju folk och man blir ett lag liksom tillsammans. Ja, men man är ihop.
1: Kommer ni vara ett helt gäng här också? Ni är ju 3 nu. Kommer ni bli fler sen?
3: Jag tror jag kommer nog 3 till då. Så blir vi 6 stycken då. Sitta här och ha lite kul.
1: Vad pratar ni om inför en match? Hur viktigt är det med den uppladdningen och så?
2: Ja, men det blir en del. Det är mycket snack om IFK då. Och hur matchen kommer gå. Ja, men snacka om kanske laguppställning, vad man tror om matchen och ja, hoppas på det bästa. Och alltid vara, ja, men vi är positiva och tror på vårt lag.
1: Är det lätt eller svårt att vara positiv med tanke på, ja, som jag sa, det är Superettan en nivå ner nu jämfört med tidigare?
2: Ja, men det är klart, det är lite skillnad som mot Allsvenskan. Men man måste ju hålla på sitt lag och, ja, men tro att vi kan klara och gå upp direkt då, till nästa år.
1: Hur viktigt tror du det blir att det blir en kortvarig session i Superettan?
2: Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Annars så är det lätt att man fastnar och man hamnar i en tanke om att det kan bli svårt. Men så är det viktigt tror jag att ta klivet direkt upp och komma tillbaka dit man var.
1: Vi har ju redan nu att det kommer in massa nytt folk också. Hur mycket nya människor lär man träffa med det här klubben och gemenskapen som blir?
3: Jo, men det tror jag verkligen är lätt att man lär känna nya människor. Så liksom. Det är inte alltid man har träffat alla och så innan matcher. Ja, men jag tror på det här verkligen. Det känns skitbra.
1: Har ni koll på bandet som kommer på scenen här sen, eller är det bara något ni tar med nöje, det som kommer?
3: Men det är nog med nöje där, skulle jag tro. Det är första gången jag ska höra dem då, så.
2: Är det bra? Ja, det är samma här. Faktiskt inte jättebra koll, men det blir trevligt att tagga på att få höra hur det låter.
1: Viktig match ikväll också. Det var ju 3 raka torsk och seger senast. Vad betyder det att gå segrande ikväll för att hänga med i toppen?
3: Jo, det hade ju varit jätteskönt nu efter 3 raka förluster där, så hoppas vi verkligen på.
2: Ja, jag håller helt med. Det är viktigt nu att hänga på där uppe och få en känsla om att det kan bli en bra sommar och höst här. Så det blir viktigt.
1: Vi säger tack till er och vi hänger kvar en stund och ser om det blir mer tryck här under eftermiddagens gång, Emma.

Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn. Det blir en blöt helg hörni, lång helg dessutom. Vad gör ni då när det regnar och det är ledighet? Jag går på bio, skriver Ann-Sofie, och Pia sitter och kollar film. Skönt att det regnar där ute, och det behövs. Det är det många som är inne på i våran tråd på sociala medier. Malin rensar garderoben, och Källan, vad gör du in och skriver?

0: Fingers crossed med Agnes när vi ska få lokala nyheter och börja i Linköping.
1: Ja, och då handlar det om narkotika i hemtjänsten.
0: Marie-Louise Kristensson med lokala nyheter 16:30.
1: Ja, efter misstanke om narkotikaförsäljning så har Linköpings kommun beslutat att polisanmäla flera före detta anställda inom den hemtjänst som tidigare drevs av Attendo. Flera personer har också redan tagits ur tjänst. Sonja Erlandsson är vård- och omsorgsdirektör i Linköping.
2: Det som har hänt är att vård- och omsorgsförvaltningen har tagit emot anonyma klagomål och anmälningar om väldigt allvarliga uppgifter som kopplar till den tidigare driften av hemtjänstverksamheten i framförallt Lambohov och Skäggetorp. Och vi ser självklart väldigt allvarligt på de här uppgifterna och har vidtagit åtgärder omedelbart, bland annat en förstärkt stab och det pågår utredningar för att säkra verksamheten.
3: Du sa droganvändning, handlar det också om drogförsäljning?
2: Det kan jag inte kommentera, utan vi kommer ju överlämna de uppgifter som vi har till polisen så får de bistå i det.
1: Och P4 Östergötland har varit i kontakt med Attendo. Företaget säger att det här kommer som en överraskning och att de nu måste sätta sig in i ärendet innan de kan kommentera. Och reporter här var Johan Gustafsson. Hemvärnet och sjöräddningen och nu även kustbevakningen är inkopplade i den omfattande sökinsats som letar efter en person som är försvunnen i Valdemarsvik. Och polisen ber nu även allmänheten om hjälp om man har gjort några iakttagelser. Mannen är i 40-årsåldern, cirka 185 cm lång, har ljust hår, glasögon, blå ögon och smal kroppsbyggnad och tros vara klädd i svart jacka, keps och stövlar. Polisen poängterar att man inte misstänker någon form av brott. Så kan det handla om fotboll.
0: Fotbollsspelaren Ken Sema från Norrköping är uttagen i VM-truppen och det finns ingen tvekan om hur mycket det här faktiskt betyder.
4: Och se mitt namn där i listan, alltså det betyder så mycket för mig, för jag vet egentligen hur mycket jag har fått offra för att ha med på det här. Jag är en sån här spelare och en sån människa som aldrig ger upp.
0: Och att äntligen få spela i VM engagerar hela familjen.
4: Det här är liksom det största som har hänt mig och det är någonting stort för hela min familj och mina nära och kära liksom.
0: Och nu är den stora frågan hur många i familjen Sema som kan följa med till VM i USA.
4: Jag själv liksom har fru och tre barn, jag är nyfödd mer eller mindre. Så vi får se om de hänger på. Äldrarna är supertaggade, mina syskon är supertaggade. Så vi får se hur många det blir, men jag tror det blir ett x antal i alla fall.
0: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Och till sist ett grattis till Felix Klar från Norrköping. Han har nämligen utsetts till årets herrspelare i svensk handboll igen. Han är den tionde spelaren som fått den här utmärkelsen två gånger. Det känns jättestort att få ha med sitt namn på den listan, säger han själv.
0: Mm, och från lokala nyheter med Marie-Louise till Henrik Gustafsson och trafikläget. Det har skett två olyckor.
5: Ja, och båda i Norrköping. Stockholmsvägen södergående innan Ingelstad-rondellen, en olycka med två bilar. Räddningstjänst precis kommit på plats och fått ett tips om att det är en del kö där. Stockholmsvägen södergående in mot Norrköping innan Ingelstad-rondellen. Och även en krock förmodligen då på Söderleden, för det står nu flera bilar i vägkanten mellan Skarphagen och Vilbergen. Och där man kör mot Vilbergen så är det strax innan där som flera bilar står i vägkanten. Någon form av krock eller incident har det varit där. Och en hel del eftermiddagskö märker man av på andra håll också, till exempel Söderköping E22 och även Valdemarsvik Gusum och E4 Norrköping. Är det ju ett vägarbete, ombyggnad av Stenkullenbron som gör att det rullar rätt så långsamt i södergående riktning just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och du lyssnar på P4 Östergötland där Oliver Bäckman, reporter, ja men hänger lite så förhäng inför IFK Norrköping match ikväll. Här är det kul?
6: Ja, det är ganska kul faktiskt. Musiken har inte kommit igång än, men folket har definitivt kommit igång. De står till och med och hamrar bredvid.
0: Jag hörde det alldeles nyss. Inte nu längre. Vad hamrar de på?
6: Ja, men det pågår just i detta nu. Man ska alltså slå ner en spik på så få hammarslag som det bara går. Och killen som kämpar nu, det har gått inte jättebra. Det är väl typ sjunde slaget nu har jag kunnat räkna till. Jag hade varit ännu sämre än så jag ska inte stå på någon hög häst här.
0: Jag hamnade spik igår. Slant många gånger.
6: Ja, det tar sin tid. Bäst var fyra, hörde jag. Jag tror nog att någon ska kunna få ner den på ett slag, eventuellt. Hörrni, vädret är mer viktigt än hammarslag för de flesta. Det är grått ute, 10-14 grader och regn i flera dagar framåt.

0: I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Om en timme, ja, då är det kvällspasset. Så vi ska få en liten hälsning från Christer Lundberg nu.
1: Hallå alla goa kvällspasset-lyssnare, nya som gamla. När programmet drar igång blir det med en ny chans att ställa frågor till Agnes Wold, läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi. Just nu snurrar många tankar om det fruktade hantaviruset, allergi, kräksjuka, covid, vårförkylningar och andra trista smittor. Men det går bra att ställa precis vilken fråga som helst, så länge som den på något sätt handlar om kroppen. För Agnes vet så att säga mycket om det mesta. Vi har vid det här laget gjort över 120 avsnitt av podden Fråga Agnes Wold. Oftast med ett särskilt tema, men i direktsändning går det bra att lyfta vilka funderingar som helst. Antingen skickar du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se eller så ringer du in på 020 22 10 20. Alltså Fråga Agnes i kvällspasset direkt här i P4 5:30. Har du en fråga, ring in 020 22 10 20.

Musik från Luke Combs, Be By You. På tal om musik, Eurovision-veckan är igång, semifinal 2 imorgon. Och vi vet ju sedan igår att Felicia som representerar Sverige är klar för final. Men hon har nu tappat det viktigaste inför den här finalen. Tävlingen tänkte jag säga, rösten när hon har tappat med 3 dagar kvar. Hon ställer nu in alla planerade intervjuer. Hon är tack och lov inte sjuk på något sätt, det skriver SVT här, men har blivit rekommenderad talförbud åtminstone under dagen.

0: Klara Klingenström behöver inte dig idag. När klockan blir 16:45. Det var en fel signatur.
1: 16:45 Ekot onsdag. Regeringen planerar ytterligare sänkning av drivmedelsskatterna. Friskolornas möjlighet att ta ut vinst begränsas. Och 12-åring kastade flera skarpa handgranater mot bostadshus i Borås. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen planerar alltså att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. För bensinen handlar det om 2,40 per liter och för dieseln om 3 kronor. Energiministern, kristdemokraten Ebba Busch.
2: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
3: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Skatten på bensin sänks med 2,40 liten, medan dieselskatten sänks med 3 kronor liten. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten, men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
4: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
5: Från oppositionen får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
6: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör, det är ju alla experter överens om.
5: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
7: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
5: Han ser samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slutcitat. Vänsterpartiet tycker liksom MPOS att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken. Och Vänsterpartiets Ida Gabrielsson säger att det inte är så här man beter sig i kristider.
8: Ja, det känns som att regeringen är lite desperata också i och med att det är valrörelse. Jag hade tyckt att man bättre kunde samordna sina förslag med också oppositionen framåt. Så brukar vi göra i kristider.
1: Vänsterpartisten Ida Gabrielsson och reportrar var Hiva Abdelsade och Carl V. Andersson. Och samtidigt som regeringen idag presenterade skattesänkningar på drivmedel meddelade de stora drivmedelskedjorna att de höjer priset på bensin och diesel. Riktpriset höjs med 60 öre för dieseln och 30 öre för bensinen. Regeringen meddelade idag att man går vidare med att införa nya regler för friskolor. Det handlar bland annat om att stoppa möjligheten att dela ut vinst de första 5 åren. Utbildningsministern Simona Moamsson.
9: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
10: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
9: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
11: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga och hon skräder inte orden.
12: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
11: Linda Öholm menar, liksom branschorganisationen Almega Utbildning, att förslagen minskar möjligheten till flexibilitet, till exempel att flytta pengar mellan skolor i en koncern, och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas. Men meningarna går isär och Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Anders Ygeman, han anser att förslagen är verkningslösa.
13: Friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst.
10: Kan det då inte leda till att de oseriösa, att intresset från dem minskar?
13: Nej, det tror jag inte, för deras möjligheter att fortsätta ta ut vinst blir väldigt stora.
1: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Donald Trump har nu kommit till Peking och ska bland annat träffa Kinas ledare Xi Jinping. Men bland de kinesiska USA-kännare som Ekot har pratat med idag går meningarna isär kring vad det här mötet kommer att resultera i.
14: Handelsrelationen mellan Kina och USA är fortfarande i kaos. Jag tror att fokus för båda parter i det här mötet är att skapa en mer förutsägbar situation. Det säger Wang Yuesheng, som är ekonomiprofessor vid Pekinguniversitetet. De båda stormakternas ledare, Donald Trump och Kinas Xi Jinping, slöt i höstas en vapenvila i det handelskrig som eskalerat till tullnivåer på över 100%. Nu ska de träffas i Peking och tullarna väntas stå på dagordningen. Från Pekings håll hoppas man att USA ska sänka sina importtullar på kinesiska varor och lyfta handelsrestriktionerna på halvledare, säger professor Wang. USAs dominans inom de mest avancerade halvledarna anses vara ett av Trumps S i rockarmen inför mötet i Peking. Professor Wang tror att Peking är berett att ge USA löften om inköp av jordbruksprodukter, en viktig vinst för Trump inför det kommande mellanårsvalet i USA. Men han är inte lika övertygad om att man från Kina är berett att släppa på exportrestriktionerna på kritiska mineraler, som är Pekings starkaste kort. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Vidare till Storbritannien och det högtidliga öppnandet av parlamentet idag. Kungen läste upp premiärminister Keir Starmers regeringsförklaring, men samtidigt gungar marken allt mer under premiärministerns fötter.
15: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom.
16: Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
15: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
16: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris, där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting. Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. En annan fråga är om Wes Streeting har stöd nog från de många parlamentariker som vill se att premiärministern avgår, men kanske hellre hade sett en annan motkandidat med mer av en vänsterprofil. Storbritannien har haft 6 premiärministrar de senaste 10 åren. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen. Ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Benner, London.
1: Idag fastställde Borås tingsrätt i en så kallad bevistalan att en 12-årig flicka var skyldig till att ha kastat 2 skarpa handgranater mot ett bostadshus i Borås. Men eftersom flickan inte är straffmyndig får hon inget straff. Louise Bremander är åklagare i målet.
17: Jag tycker det är en välskriven dom, och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
18: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade 2 handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås, där hon tog en taxi till adressen på området Hulta, där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
17: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
18: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Det här fallet är bara ett av flera där explosiva föremål kastats i Borås under förra hösten. Just de här handgranaterna som 12-åringen kastat hittades av boende morgonen efter och ett VMA utfärdades. Och en skola fick inrymmas.
17: För säkerhets skull helt enkelt innan man hade oskadliggjort de här föremålen.
18: Som bevisning finns bland annat bilder från kollektivtrafiken, DNA på handgranaterna och chattar där någon har instruerat flickan hur hon ska göra.
17: För detta så har jag också en som är häktad i utevaro som anstiftare till själva gärningen.
18: Mannen är kopplad till det kriminella Foxtrot-nätverket och finns med på Europols lista över efterlysta personer och är häktad i utevaro i flera tingsrätter och misstänks bland annat ha förmått unga att begå grova brott. Han bedöms vara utomlands och förneka brott. Flickan i Borås förnekar brott och döms bland annat för försök till allmän farlig ödeläggelse. Hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
1: Rapporterade Kristin Holmberg. Idag inleddes rättegången mot en av det kriminella Foxtrot-nätverkets huvudpersoner, Poya Shafi. Shafi pekas ut som en av ledaren Rawa Majids närmaste män, och han misstänks för en rad grova brott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord. En man i 30-årsåldern dömdes idag till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som mannen publicerat på nätet. EU-kommissionen la idag fram ett förslag som är tänkt att göra det lättare att åka tåg inom Europa. I korthet handlar det om att man via en app ska kunna boka hela tågresan. Idag måste man ofta trockla ihop längre tågresor via flera bolag. Och det här förslaget får tummen upp av de resenärer som Ekot träffade på Stockholms central idag.
19: Det är perfekt, för att jag själv tänkt resa till Hamburg flera gånger. Men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
20: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa. Då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
21: Du väljer bort flyget alltså?
20: Ja.
21: Varför då?
20: Panik, hatar att flyga.
1: Margareta Isaksson och Anneli Olsson, som vår reporter Erik Norberg träffade på Stockholms central tidigare idag. Över 200 företag återkallar leksaken Dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket idag. Orsaken är att den här leksaken har smådelar i form av plastögon som riskerar att lossna. Produkten har sålts av en rad återförsäljare under flera års tid. Vi avslutar med en väderprognos. I kväll och i natt får större delen av landet regn eller i högre terräng snö eller blötsnö. Morgondagen blir blåsig med fortsatt regn eller regnskurar över stora delar av landet. Men östra Svealand får mest uppehåll och också en del sol. Temperatur i allmänhet 5 till lite drygt 10 plusgrader, i fjällen 0 till 5. Producent idag Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
0: Och här i P4 Östergötland så har reporter Oliver Bäckman kommit in i studion, för du hade blivit lite frusen.
2: Jag frös lite.
0: Det var regnigt och blött. Och...
2: ja, man kände sig väldigt lite så här, klibbig, och det är en onajs känsla.
0: Men känner jag dig rätt så hade du inte klätt dig rätt heller.
2: Eller? Jag tog ändå en sån här liten regnjacka som det står P4 på här, så bättre än vanligt. Men generellt sett har du ju rätt, ja. Jag går runt i en tunn skjorta och ett par sneakers och inga vantar eller mössa eller någonting.
0: Tur att din arbetsplats sköter att du klär dig efter väder. Ja, för att det är väl bra med någon sån där regnjacka idag, i och med att det är men fortsatt tidvis regn till och från. Även ikväll och i natt blir det så. Imorgon molnigt med lite solgrintar, men sen så under eftermiddagen, ja, då är det någon regnskur. 10 till 14 grader.

0: vår allas Tina Turner med What's Love Got to Do With It. Vi vill få lite koll på eftermiddagstrafiken. Det är köer och det har varit två olyckor i Norrköping. Henrik Gustafsson, hur ser läget ut nu?
1: En som fortfarande drar på sig köer, det är den på Söderleden. Jag fick ju uppgifter om att det var tre bilar inblandade, stod det i vägkanten på Söderleden från Skarphagen till Vilbergen. Ja, ända från Kneipen är det väl nu köer riktning mot Vilbergen, så ta det lugnt där. Den olycka som var med två bilar på Stockholmsvägen i Norrköping innan Ingelstad-rondellen, där har nu räddningstjänst lämnat platsen i varje fall. Och en del eftermiddagsköer märker man nog av, för det är ganska mycket trafik i rörelse idag. Och Stenkullen norr om Norrköping rullar på väldigt långsamt vid vägarbetsområdet där, framförallt i södergående riktning. Och även E22 har mycket trafik genom Söderköping och innan Söderköping i södergående. Och sen så är det också ett vägarbete vid Fastebo mellan Valdemarsvik och Gusum att ta hänsyn till. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Marie-Louise Kristensson, det handlar om oroväckande nyheter från Linköping om narkotikaförsäljning, och det här hemtjänsten är det.
2: Ja, men precis. Efter anonyma samtal och olika former av tips till Linköpings kommun så har det uppstått misstanke om bland annat då narkotikaförsäljning. Och det här gäller då flera före detta anställda inom den hemtjänst som tidigare drevs av Attendo men som kommunen nu har tagit över i Linköping, och i första hand områdena Lambohov och Skäggetorp. Vi har pratat med Sonja Erlandsson, vård- och omsorgsdirektör i Linköping, och flera personer har redan tagits ur tjänst. Och vi har också varit i kontakt med Attendo, men de blev rejält överraskade och säger det här måste vi sätta oss in i innan vi överhuvudtaget kan kommentera det. Och mer om det här hos dig.
0: Det blir det alldeles strax. Efter lite musik så ska jag ringa upp Jonathan Hermansson, socialdemokrat och ordförande i vård- och äldreomsorgen i Linköping, för att höra hur han reagerar på de här misstankarna och helt enkelt mer om den här saken.
2: Vad är det som har hänt helt enkelt?

0: All I wanna do is make love to you med Heart. Hörrni, anställda inom hemtjänsten i Linköpings kommun misstänks för narkotikaförsäljning och andra saker som kan vara brottsliga. Nu ska kommunen polisanmäla händelsen. Vi har med oss Jonathan Hermansson, socialdemokrat och ordförande i vård- och äldreomsorgen i Linköping. Du, hur reagerar du på de här misstankarna?
1: Jag blir naturligtvis förbannad och upprörd. Vi tog

0: Han har varit i kontakt med Attendo ska jag säga också, och företaget säger att det här kommer som en överraskning och att de måste sätta sig in i ärendet innan de kan kommentera det här. Men det handlar ju om både om anställda i kommunen och sådana som inte jobbar i kommunen nu men som tidigare varit anställda av Attendo och då jobbade åt hemtjänsten i Linköping. Du säger att flera har blivit avstängda. Hur många handlar det om?
1: Jag kan inte svara exakt på det, utan det här är ju ett arbete som pågår just nu. Men gemensamt för allihopa är att de har jobbat för Attendo i hemtjänsten. Och en del av dem följde inte med till Linköpings kommun och andra gjorde det. Man har ju arbetsrättsligt rätt att gå över till oss när vi tar över en verksamhet.
0: Mm.
1: Och när de här uppgifterna framkommit, de som då har funnits hos oss sedan 2 veckor tillbaka, de har ju nu blivit avstängda, men det är fortfarande ett tidigt skede och vi sammanställer information. Så det kan ju vara så att det är fler personer som kommer beröras av det här. Det är lite tidigt att säga, men vi ville vara öppna och transparenta och gå ut med information så fort det bara gick när det kom till vår kännedom och har agerat så snabbt som vi bara kan här för att säkerställa att vi har en trygg äldreomsorg.
0: Mm. Och hur många som faktiskt är misstänkta, det går inte att sätta någon siffra på det heller i nuläget, eller?
1: Nej, men det är ett flertal och vi kommer nog få återkomma här med mer detaljer framåt efter helgen.
0: Mm. Du, vad handlar det om för narkotika?
1: Det har inte jag några uppgifter om eller kan inte svara på. Det vet inte jag.
0: Har ni fått in någonting på vilka som de misstänks ha sålt narkotika till?
1: Jag har inte varit inne i det materialet själv, så det kan jag inte svara på. Annat än att de uppgifter vi har fått har ju varit så pass allvarliga att det rör sig om saker som inte är lagliga helt enkelt.
0: Mm.
1: Så det är ju inte personer, om de här uppgifterna stämmer som ju nu polis måste utredas och vi arbetsrättsligt tar det vidare, så är det här personer som inte har någonting i äldreomsorgen att göra.
0: Mm.
1: Och då ska vi se till att de inte är där heller.
0: Bland annat narkotikaförsäljning alltså, men även andra saker som kan vara brottsliga. Kan du berätta någonting vad det är mer de kan misstänks för?
1: Nej, men som jag sa, vi är ett tidigt skede. Vi behöver ju gå igenom de uppgifter som har kommit till oss. Vi har ju nu ett arbete där andra medarbetare också får komma till tals och intervjuas för att sammanställa. Men man kan väl säga att det är ju ändå lite uppseendeväckande att det här börjar uppdagas först efter att Linköpings kommun har tagit över här. Och det väcker naturligtvis frågor också hur man har arbetat chefskapet och ledarskapet tidigare här under Attendos ledning.
0: Och ni jobbar vidare med det här nu förstår jag, och det är ett tidigt skede. Går du att säga någonting när du hoppas kunna berätta mer vad som faktiskt är som har hänt?
1: Men jag tror att vi kommer ju löpande framöver säkert kunna berätta mer allt eftersom. Men en hel del av det här kommer ju snarare vara en fråga för polis och rättsväsende än för Linköpings kommun att utreda. Vi sammanställer ju all den information vi har fått in och vi tar alla åtgärder som vi kan göra för att säkerställa att ingen av de här har någon kontakt med äldre, stänger av personer och så vidare. Men till syvende och sist så kommer det också vara en fråga för polisen och rättsväsendet och hur länge det tar för dem sen att utreda och komma till botten med det här. Den frågan kommer ju få ställas till dem också, tänker jag.
0: Men någonting som det kommer jobbas vidare med, alltså Jonathan Hermansson har jag pratat med, socialdemokrat och ordförande i vård- och äldreomsorgen i Linköping. Tack för att vi fick prata med dig.
1: Tack så mycket.

0: BTS med Dynamite. Dynamite heter låten. Och nu är det många som snart går på ledighet i flera dagar. Och det ska regna mycket. Vad gör man då? Oliver Bäckman, han har kollat med några i regnet.
1: Ja, det droppar mer igen i Norrköping än bara för en liten stund sen. Och två som är duktiga nog att ha ett paraply och gömmer sig under det. Det är
2: Ester
3: och Lovali.
1: Som nu ska ta ledigt i fyra dagar, precis som många från Östergötland. Vad är planen?
2: Nej, men vi har ju inte så mycket planer faktiskt. Mest typ ses med våra kompisar, antar jag.
3: Ja, exakt samma.
1: Är det ett tillfälle, eller vad man ska säga, till att just ta det lugnt några dagar som man inte kan göra när solen skiner och det är mycket mer aktiviteter att göra?
2: Ja, alltså när solen lyser så vill man ju helst vara ute liksom, och ta vara på det. Så ja, nu kommer vi med att sätta in och göra liksom tråkiga grejer som scrollar på TikTok typ.
1: Ja, det blir alltså timme efter timme efter timme med sång.
2: Ja, då har ju vi matte nationella så vi lär väl plugga också lite.
1: Ja, ni slipper inte skolan helt med andra ord. Det är fortfarande sådana viktiga saker. Har ni koll på det då? Inget svar på det. Nej, men det som många gör nu när det blir sånt här väder är att man låser in sig, kollar på någon film eller gör något tråkigt som man inte hinner annars. Städa eller ja, sätta igång med en plantering eller något, vad man nu gör. Är det något av det här som ni liksom lockas mer av?
3: Nej, jag vet inte riktigt.
2: Nej, alltså kanske att man... Eller jag tänker bara mest på att nu är det ett bra tillfälle att sitta inne och plugga liksom. Typ det jag tänker.
1: Tror du har andra i klassen och sådana med dig på det? Eller är det många som just slappar istället?
2: Jag tror många slappar och kollar film, om jag ska vara ärlig.
1: Vill ni inte se film då?
2: Jo, men det kommer man väl också göra sen på, när man pluggat klart.
1: Är någon särskild genre som ni dras till då när det är dåligt väder? Ska det vara just dåligt väder på skärmen också? Eller ska det vara något lite mer som man skrattar åt? Eller vad tänker ni? Serier finns ju också.
2: Ja, men jag tycker skräck alltid är kul. Speciellt när okay. Det är dåligt väder.
1: Varför?
2: Det blir lite mer inlevelse. Man lever sig in lite mer i känslan.
1: Håller du med?
3: Nej, jag kollar inte på så mycket film.
1: Ingen skräck heller då?
3: Nej.
1: Om hon frågar dig, då säger du nej?
3: Ja.
2: Hon vågar aldrig kolla skräckfilm.
3: Jag tycker inte det är så intressant och kul.
1: Vad är din favoritgenre då, om du pratar film?
3: Jag vet inte, jag kollar inte på så mycket film.
1: Serier då?
3: Nej, inte det heller.
1: Talar hon sanning?
2: Hon kollar väl mest på TikTok alltså. Braindrot kid.
3: Nej, lyssnar på musik och hittar på annat. Ja.
1: Men musiken då, lyssnar du på något särskilt när det är dåligt väder eller är det samma som vanligt? För jag kan ju lyssna på så här riktigt mörk, tråkig musik när det är ett dåligt väder.
3: Nej, samma.
1: Du går inte ner känslorna där?
3: Nej.
1: Gör du det?
2: Nej, så jag vill väl att lyssna på glad musik när det är dåligt väder.
1: För att peppa igång det som går?
2: Ja, exakt.
1: Men ge något exempel till alla här som behöver en energiboost.
2: Men jag skulle väl säga att ta något gott att äta, drick och bara kolla på någon bra film.
1: Plus en på den, eller?
3: Ja.
1: Tack ska ni ha. Hoppas inte att ni blir för blöta nu.
2: Ja. Tack.

0: med Bo Kaspers orkester. Nu, Ekonyheter.
1: Regeringen går nu vidare med att införa nya regler för friskolor. Det handlar bland annat om att stoppa möjligheten att dela ut vinst de första 5 åren. Utbildningsministern Simona Mohamsson.
2: Det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
1: I Turkiet har sammanlagt 325 personer gripits misstänkta för att ha kopplingar till terrorgruppen IS. Bland de gripna finns flera personer som misstänks ha finansierat terroriströrelsen. Här i Sverige så kommer kravet på Postnord så om att dela ut brev varannan dag slopas, rapporterar Dagens Industri. Istället ska majoriteten av alla brev delas ut var tredje dag och det här väntas gälla den 16 juni.
3: Linda Krupp, det där på Ekot med en minut och en trafikuppdatering vill vi ha också med Henrik.
4: Ja, det är ingen påverkan i Norrköping längre på de olyckor som var. Det var ju också en på Söderleden, men även där rullar trafiken på bra. Däremot märker man ju av mycket eftermiddagstrafik fortfarande och E4 till exempel vid Stenkullen norr om Norrköping rullar långsamt i södergående. Det gör det också i södergående mot Söderköping. Och så pågår ju jobb också mellan Gusum och Valdemarsvik på E22. Och även Riksväg 35 Åtvidaberg, där är det ett vägarbete och växelvis trafik som gäller. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Klockan är 16:30 och vi får lokala nyheter med Marie-Louise Kristensson.
1: Efter misstanke om bland annat narkotikaförsäljning så har Linköpings kommun beslutat att polisanmäla flera för detta anställda inom den hemtjänst som tidigare drevs av Attendo. Flera personer har redan tagits ur tjänst. Sonja Erlandsson är vård- och omsorgsdirektör i Linköping.
2: Det som har hänt är att vård- och omsorgsförvaltningen har tagit emot anonyma klagomål och anmälningar om väldigt allvarliga uppgifter som kopplar till den tidigare driften av hemtjänstverksamheten i framförallt Landbohov och Skäggetorp. Och vi ser självklart väldigt allvarligt på de här uppgifterna och har vidtagit åtgärder omedelbart, bland annat en förstärkt stab, och det pågår utredningar för att säkra verksamheten.
1: P4 Östergötland har varit i kontakt med Attendo och företaget säger att det här kommer som en överraskning och att de måste sätta sig in i ärendet innan de kan kommentera. Så basket, även Norrköping Dolphins damer, kommer få en ny coach. Nyss kom nämligen beskedet, eller tidigare idag, att Kevin Taylor Lundgren väljer att lämna klubben efter 7 år. Med sig har han då bland annat 1 SM-guld med damerna och 5 SM-guld som assisterande coach till herrarna. Och så ett grattis till Felix Klar från Norrköping. Han har utsetts till årets herrspelare i svensk handboll igen. Han är den 10:e spelaren som fått den här utmärkelsen 2 gånger.
0: Alltså årets herrspelare i handboll och så Norrköpingssonen Ken Sema till VM-fotboll. Alltså vilken stolt dag för att vara en sport.
1: Ja, men verkligen. Och när det gäller fotboll så då tycker jag att IFK Norrköping ska ta och vinna sin match ikväll.
0: Ja, just det. Det här, herregud, det händer grejer.
1: Kör på, grabbar.
0: Det blir i förmodligen lite tidvis regn i alla fall. För det kommer vara fortsatt molnigt och regn ikväll. Imorgon molnigt, lite solglimtar. Sen under eftermiddagen någon regnskur. 10-14 grader blir det då. Och så en sydlig vind med friska vindbyar.

0: Best of my love. Nu hörni, nu blir det kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är oss som är Christer och ikväll bjuder vi alltså på en ny chans att ställa frågor till Agnes Wold, min kära poddkollega men framförallt läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi. Varmt välkommen tillbaka.
2: Tack ska du ha.
1: I podden Fråga Agnes Wold har vi oftast ett särskilt tema för avsnitten som släpps där vi samlar ihop frågor av ett visst slag. Senast handlade det om läkemedel, innan dess var det hud. Och det finns minst 120 avsnitt till att lyssna på i Sveriges Radio-appen om det är något särskilt område av kroppen eller sjukdomar man vill veta mer om. Så om det blir en regnig sommar, vet ni vad ni kan roa er med, gott folk. Men Agnes, nu när du är med oss här i kvällspasset är det alltså fritt fram för vilka frågor som helst, så länge som de på något sätt då handlar om kroppen.
2: Typ.
1: Ungdomligt det låter när du säger typ.
2: Alltså, jag trodde det var helt ute. Ja.
1: De senaste veckorna här har det varit väldigt mycket snack om det fruktade hantaviruset som bröt ut på ett kryssningsfartyg. Efter covid-pandemin blir man ju lite nervös så fort man får höra talas om läskiga virus. Men de flesta experter verkar överens om att det inte är någon större fara för en ny pandemi. Är det en bild du delar?
2: Ja, det här är ju inte sånt där som man direkt sprids i luften och över långa avstånd och så, utan det är ju ganska låg smittsamhet mellan människor. Man blir ju smittad oftast av någon liten råtta eller en näbbmus eller någon sorts gnagare då. Och sen kan just den här även sprida sig lite grann mellan människor, men det är ju inte några liksom jättestora utbrott det blir, utan... Den har ju funnits nere i Latinamerika och man har haft mindre utbrott då och då.
1: Går det att jämföra covid och hanta på något sätt?
2: Ja, det enda är väl att de är virus, RNA-virus då, båda två.
1: Men det ena är mer smittsamt än det andra?
2: Ja, absolut. Och smittar på annat sätt antagligen. Man vet väl inte så himla noga hur det här smittar, men det verkar ju som att det ska vara ganska nära kontakt och så. Man har ju tittat på de här utbrotten som har varit och då är det ju så att om man delar liksom säng och sådär, då är det kanske 10-12% risk att bli smittad, och bor man i samma hushåll kanske det är 2%. Så att det är inte sådär att alla som är i samma rum blir smittade på något sätt och så, utan... Det krävs lite... Naturligtvis då och då kan ju någon råka bli smittad ändå. Så att säga, om man har otur. Men om det ska bli en riktig epidemi och pandemi, då måste ju det generellt sett smitta ganska lätt varje gång. Och då, det uppfylls nog inte.
1: Det känns extra bra att få hit dig till studion så här på våren, tycker jag. För det nyses och snoras något helt otroligt runt om i landet. Kliande ögon är det med och kräks säkert en del också.
2: Ja, det är folk som är allergiska klagar ju att det är jättemycket pollen tydligen. Inklusive min man som är allergisk.
1: Nu när du äntligen är tillbaka här på din vanliga plats vid mikrofonen i Studio 42, skulle det kännas som rent slöseri att inte bjuda in folk och ställa frågor. Minns du vilket nummer man ringer?
2: Jag tror det. 020 22 10 20. Stämmer det?
1: Det stämmer. Det var som ett rinnande vatten. Kan du inte ta det igen?
2: Jo. 020 22 10 20. Ring, ring. Bara ni slår en signal.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Men framförallt finns här Agnes Wold för första gången på väldigt länge. Hon finns här för att svara på lyssnarfrågor i direktsändning. Och är det någonting du är nyfiken på att föra professorns tankar om, då tycker jag verkligen att du ska passa på. Det finns flera sätt att medverka. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. SMS-numret lyder 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sänd din fråga och se iväg till 72250. Mailadressen är kvällspasset@sverigesradio.se, alltså kvällspasset med A istället för E. Och slutligen då, viktigast av allt i ett ringinprogram, telefonnumret som du kan så bra, Agnes.
3: 020 22 10 20.
0: Härom veckan blev det stort ståhej och mediepådrag när Harvard-läkaren Tricia Passerica, som enligt uppgift möter många patienter med mag- och tarmproblem, hon intervjuades i samband med ett boksläpp och sa att de flesta människor bajsar fel. Och det är klart att det blir en stor nyhet, för det här är ju information som faktiskt gäller alla människor på jorden. Kroppen är inte designad för att bajsa med benen i 90 graders vinkel, säger Dr. Tricia till Norska Aftenposten. Hon rekommenderar därför att man sitter med benen på en pall, vilket hjälper till att räta ut tjocktarmen och får slutmuskeln att slappna av. Det här tyckte jag var kul, för jag minns att vi pratade om det här i det allra första poddavsnittet vi gjorde för 5 år sedan. Så det är inte direkt något nytt. Men vad säger Dr. Agnes idag? Bajsar verkligen de flesta människor fel?
3: Ja, men det är klart att från början så satt man ju på huk och bajsade. Så att det stämmer ju. Men det är ju väldigt obekvämt. Och jag drar mig till minnes att alltså innan man hade såna här fina utedass så hade man en stång som satt i en vägg på 2 hus. Och så satt man och hängde på den här stången så att den liksom var väl i knävecken då. Så att då fick man ju den här ställningen då. Men det kan inte vara så himla kul. Och så bajsar man på marken då.
0: Toalett låter ju väldigt mycket bekvämare.
3: Ja, precis.
0: Men den här pallen, är den nödvändig eller räcker det med att man liksom böjer sig fram när man sitter där?
3: Nej, men pallen är nog bra. Jag vet, vi har ju en liten pall på vårt utedass på landet som är för att barn ska kunna klättra upp där. Men den brukar jag ibland sätta fötterna på. Det känns väldigt trevligt. Istället för att bara dingla med dem i luften så.
0: Men det här med att informationen om pallen, det var 5 år sedan dök upp och då snackar vi om det. Är det här något som har varit på tapeten tidigare än så också?
3: Ja, alltså det här kommer jag ihåg man pratade om på 60-talet eller 70-talet eller när det nu var. Det kommer vi med jämna mellanrum. Att det är ju alltid det här att vi lever fel nu för tiden och egentligen skulle vi leva som vi gjorde på stenåldern och så. Och det stämmer väl i viss mån. Om man är väldigt förstoppad så är det ju så. Att det är klart att då hjälper det säkert om man skulle sitta på huk. Jag skulle inte kunna det för mina knän. Jag kan inte böja dem så bra nu för tiden så att det funkar inte.
0: Men uttalandet då att de flesta människor bajsar fel, stämmer det? Eller jag menar, det kommer ändå ut.
3: Ja, jag vet att om det kommer ut så är det inga problem. Men om man har svårt att få ut det så kan man ju testa det. Att liksom få upp benen lite grann så man får liksom en lite, ja, får upp knäna på något sätt. I förhållande till rumpan.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. I kvällspasset där professor Agnes Wold finns med för att svara på lyssnarfrågor som på olika sätt handlar om kroppen. Nästa kommer från Siv. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej.
0: Hej Siv, vad vill du fråga Agnes?
1: Jag har en fråga. Jag är diabetiker och jag tar insulin i sprutor. Och då är min fråga...
0: Försvann du där, Siv?
1: Människa.
0: Du får ta det en gång till. Det blev något litet glapp i linjen. Jag hörde inte vad du ville fråga.
1: Jo, jag säger så här att jag är diabetiker, så jag har insulinsprutor. Mm. Hör du mig?
0: Jajamän.
1: Ja, och då är min fråga, vad händer om jag sprutar in det i en frisk människa som inte har diabetes? Är det en dödlig dos eller alltså, vad händer med människan som får den insulinchockdosen?
2: Mm. Nej, den är säkert inte alls dödlig, utan då får de ungefär dubbelt så mycket insulin som de ska ha. Liksom, de har sitt eget och så får de en dos från dig som ska vara lagom till en hel människa. Då. Och ja. Då kommer ju deras blodsocker att gå ner, för insulinet instruerar ju cellerna att plocka upp blodsocker. Och då kommer de att bli väldigt hungriga efter ett tag. Men samtidigt så sätts det ju igång andra, vi har ju sån här hormoner som går åt andra hållet. Insulin stoppar ju in sockret i cellerna, men så har vi två glukagon och kortisol som går tvärtom, så att de plockar ut sockret. Ja, så att så kommer man att få en liten extra produktion av glukagon där då, så att det kommer att ordna sig. Men de blir nog ganska hungriga, tror jag faktiskt. En gång i tiden på mentalsjukhus hade man ju en hemsk behandling. Man satt ju insulinkoma på folk ibland. Alltså det var ju de här som man visste inte vad man skulle göra med dem, och de var ångestfyllda och bråkiga och sådär. Det var en sak man bland annat gjorde. Men det var säkert väldigt höga doser då.
0: Men jag blev så nyfiken, Siv. Varför undrar du det här?
1: Nej, därför att jag har funderat på detta. Och så har jag frågat mina läkare och det är ingen som har riktigt gett mig ett riktigt svar. Det vet vi inte, säger de. Ja. Men speciellt om man är ute och flyger, tänker jag, för då är det så noga med vad man har i handbagaget. Jag kan ha hur mycket insulinsprutor som helst i mitt handbagage utan att någon reagerar.
2: Mm. Och så tänk om du bara stack dem i låret på alla där. Du tänker,
1: så skulle sätta dem i låret på flygkapten. Ja, vad händer med han då?
2: Ja, precis. Han skulle bli hungrig.
1: Ja. Blir han bara hungrig alltså? Det händer inget annat?
2: Nej. Det tror jag inte. Nej.
0: Jag tycker det låter bäst, Siv, att du har sprutorna för dig själv och inte stoppar in dem i andra, även om man bara blir hungrig.
1: Det tänker jag inte göra. Nej, så han får bli hungrig då. Ja. Och min man lever. Jag testade på han och han lever. Nej, jag har inte. Jag bara skojar.
0: Oj.
1: Nej, jag bara skojar. Nej, men det var ett bra svar. Då är det ingen fara. Alltså, jag kan inte kapa ett flygplan med
2: min diabetes. Nej, det tror jag inte. Det är klart, de kanske blir väldigt rädda och så när du kommer min spruta där, så att om du inte säger att det är insulin, menar jag, så kanske du kan få dem att flyga dit du vill.
1: Ja, men du, tack för svaret, då vet jag.
2: Ja, det är bra.
1: Tack så hemskt mycket, hej då.
0: Hej då, Siv.
1: Hej.
0: Du, för ett par sekunder där kändes som att du höll på att förvandlas till en deckare. Fråga Agnes Wold.
2: Just det.
0: Kapa flygplan med insulinsprutor, stoppa dem i sin man. Men bara lite extra hunger blir resultatet om det skulle ske.
2: Ja, och jag vet ju inte ens... Jo, jag tror att man hinner bli hungrig, för att jag tror man hinner skjutsa in betydligt mer socker. Och sen, men så kommer ju väldigt snabbt den här mothormonet att börja bildas då. Det är så på nätterna då när vi har ätit, då producerar vi insulin och så stoppar vi undan sockret. Och sen så på natten äter vi inte, då har vi glukagon istället som plockar ut det här sockret. Så det är som så fiffigt, så att man behöver inte alls äta hela tiden, även om det är trevligt. Utan man kan liksom ha uppehåll, och då tar man ut det här som man har lagrat på sig tidigare under dagen.
0: Du kom ett mejl här som känns som att det hänger ihop med vad vi pratade om nyss, den här ställningen på toa.
2: Ja.
0: Det är Maria som skriver, som undrar, varför får jag förstoppning så fort jag reser någonstans? Och varför är min man helt oberörd och bajsar på som vanligt? Jag tycker att det är särskilt underligt att jag får förstoppning i flera dagar, även när vi åker till något så hemvant och avslappnat som vårt lantställe. En plats som jag har vistats på regelbundet hela mitt 60-åriga liv. Förstoppning är obehagligt, men kan det dessutom vara farligt? Jag hoppas att Agnes kan reda ut det här. Tack för ett uppfriskande program, hälsa Maria.
2: Mm. Det var ju en väldigt intressant fråga. Jag känner ju igen det där, men jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Varför det blir så. Men det är ju som sagt var väldigt välkänt att man ofta blir förstoppad ifall man reser någonstans.
0: Men till sitt eget landställe, det borde väl...
2: Nej, precis. Och det här, det är väl också typiskt att män då, de är lite mer obrydda om det här med bajsandet. Och kvinnor är ju lite mer hämmade och sådär. Och då på något sätt, det här är ju att man på något sätt blir stressad. Och så när man ska bajsa och sådär, då ska man ju ha det parasympatiska nervsystemet som det heter. Så när man är lugn och när man ligger och vilar efter maten och sånt där. Och då liksom... puttar tarmarna på sådär. Men så fort man blir så här, lite skärrad eller aktiv och så här, då liksom drar man ju ner på tarmmotoriken och sånt där då. Så det är väl det som händer när man är ute och reser, att man är mycket mer alert och lite, man behöver inte kalla det stressad, men man är ju i alla fall liksom lite mer på hugget och så. Då blir det inte liksom lika bra flyt på de här tarmar och sånt där då, så saliv och allt sånt där. Det är intressant, men...
0: Obehagligt skriver ju Maria här, men kan det dessutom vara farligt att vara förstoppad?
2: Nej, det kan det ju inte. För, alltså, jag vet inte om det är så länge, men när jag var ung, då var det ju, speciellt på sådana här äldreboenden och sånt där, det var ju en enorm artikel här med förstoppning och man håller på jättemycket med sånt. Jag vet inte, jag tycker inte folk pratar så mycket om det längre. Jag vet inte om man äter mer grovt bröd eller vad det beror på, eller dricker mer kaffe eller motionerar mer eller sånt där. Men jag har en känsla av att förstoppning var något väldigt mycket 60-tal för mig, att det var något som man funderar så mycket på den tiden. Men jag hör det väldigt sällan nu.
0: Men om Maria då åker på en resa en vecka och det går inte att gå på toa och göra nummer två.
2: Det är inte farligt. Ingenting. Nej, det gör ingenting om man inte bajsar på en vecka. Nej.

0: Paul McCartney tillsammans med Michael Jackson, Say, Say, Say. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Agnes fortsätter att svara på fler frågor direkt efter, men nu sporten med Bengt Skött.
1: I övermorgon då är det nedsläpp i Schweiz för ishockey-VM. Och idag, samma dag som Kanada kunde presentera sin spelarikon Sidney Crosby, så som klar för ännu ett VM, han som vunnit 2 OS och ett VM-guld, så drömmer Sverige om den unga storstjärnan Leo Carlsson som nyss slagits ut i NHL. Här Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
2: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar.
3: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
2: Nej, men det kommer att kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
1: Reporter Selma Jennervall.
4: Och först i Ekot att regeringen vill sänka skatten på bensin och diesel med 3 kronor.
5: Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten, men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån.
4: Här rapporterade Carl V. Andersson. I franska Bordeaux har ett 50-tal personer på ett kryssningsfartyg blivit smittade av norovirus som orsakar vinterkräksjuka. Fartyget har nu spärrats av och ingen får lämna skeppet. Transportstyrelsen kräver insatser mot den invasiva arten havsspyan, rapporterar SVT Nyheter Väst. Enligt nya riktlinjer ska båtägare bland annat använda rätt båtbottenfärg och rengöra skrovet på rätt sätt. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll är alltså Agnes Wold, läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi, tillbaka här i programmet för att svara på lyssnarfrågor i direktsändning om hantavirus, covid-vaccin, förkylningar, influensa, kräksjuka, bakterier, allergier eller egentligen vilket annat område som helst som ni är nyfikna på för hennes tankar om. Så länge de på något sätt då handlar om kroppen. Och som jag hoppas att alla känner till vid det här laget, i det här sammanhanget finns absolut inga dumma frågor. Så undrar du något tycker jag verkligen att du ska passa på. Skicka ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se eller ring in. Alltså ny frågestund med Agnes Wold direkt här i kvällspasset. Och numret man ska ringa om man vill prata med dig, Agnes, kan du ta det en gång till.
6: 020 22 10 20.
0: Och en som ringde det numret för en stund sen var ju Siv, som hypotetiskt undrade vad skulle hända om jag gav en frisk människa en av mina insulindoser. Då svarade du att jag en sån då skulle troligtvis göra den personen hungrig. Och sen pratade du lite grann mer om att på mentalsjukhusen förr så använder man insulin för att försätta besvärliga patienter i koma. Någonstans här så blev det lite förvirrat och det har ringt in några stycken som säger att det är livsfarligt att få i sig insulin om man inte ska ha det.
6: Ja, naturligtvis. Men det är ju en dosfråga. Så att, ja, jag tycker inte det låter troligt att man får komma av liksom en sån dos. Alltså det blir ju dubbelt så mycket då som det skulle vara. För man har ju sitt eget insulin och sen så Sivs insulin ovanpå det. Men det kan hända att jag har fel. Men om det är någon som har... om detta har hänt någon gång att man har gett insulin till folk som har eget insulin och de blir riktigt dåliga av detta, det ja, kanske man ska inte göra det naturligtvis.
0: Nej, det är väl det som är viktigt att få fram. Det blir lite skämtsamt med Siv där, men det är klart man inte ska stoppa in insulin i folk som inte ska ha det. Och om man oavsiktligt har råkat få i sig insulin så kanske det är säkrast att ringa till giftinformationscentralen och få det lite utrett.
6: Och sen så tar en näveblod sån här, vad heter det? Druvsocker heter det. Det där man hade för. Det är ju glukos, det är det som man har i blodet så att man
0: jämnar ut det hela lite.
6: Får lite mer socker som insulinet kan stoppa in i cellerna.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Supertape hos Christer och Kvällspasset, där professor Agnes Wold finns på plats för att svara på lyssnarfrågor. Vanligtvis hörs ju du och jag i Sveriges radiopodden som heter Fråga Agnes Wold. Där har vi ett specifikt tema varje vecka. Det handlar om allt från klimakteriet till hudens skyddande lager, hjärnan, fortplantning, sjukdomar, mediciner, evolutionen. Ja, sök bara efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Blir den regnig sommar så kan den åtminstone bli lärorik. Du, i morse fick jag ett sms från vår producent Hanna som var hos veterinären med familjens marsvin. De har nämligen fått skabb. Jobbigt för alla inblandade, men jag blir också lite orolig på ett personligt plan. Finns det någon risk att marsvinen har smittat Hanna och att hon i sin tur råkat ta med sig marsvinskabb hit till oss på redaktionen?
1: Och du får marsvinskabb, ja.
0: Ja.
1: Ja, nej, ja. Det tror jag inte är så farligt stor risk, nej. De har ju, det är ju ett kvalster, ett litet spindeldjur då, som orsakar skabb. Och skabb är ju att de gräver liksom gångar in i huden och sånt där, och det blir väldigt irriterat. Och jag läste just om att marsvinen blir tydligen väldigt, väldigt sjuka och sådär. Vi kan ju också ha skabb, men då är det något, då är det våra kvalster. Vi har liksom andra kvalster då. Så att de här marsvinskvalstren orsakar väl inte skabb hos människan, men man kanske kan få på sig ett litet kvalster från marsvinet, men det blir ju inte den här, man kan inte liksom
0: föröka sig och,
1: nej, och
0: bli
1: gräva
0: miljontals.
1: Sig in och gräva de här gångarna och sånt där, utan de ligger väl där kanske ovanpå. Så jag tror inte det är så stor. Jag ska inte oroa för det, tror jag.
0: Det finns annat att oroa sig för.
1: Ja, eller låta bli.
0: Jag tror att vi ska ha med oss en lyssnare i telefon. Denna någon heter Fredrik. God kväll. Är du där, Fredrik?
2: Nej. Okay. Förlåt?
0: Hallå, nu. Det var väldigt vad det prasslar. Är det Fredrik vi pratar med?
2: Detta är Fredrik, det är helt riktigt.
0: Hallå Fredrik, vad har du för fråga till Agnes?
2: Jo, det är så här att vi har suttit och funderat lite i bilen här nu när vi är ute och åker. Och det är det här med feber då. Alltså, vi har diskuterat lite. Är det bättre att låta febern ha sin gång? Eller så att kunden får jobba med den? Eller ska man ta febernedsättande? Och om man gör det, förlänger man i så fall feberperioden?
0: Väldigt svajig linan har Fredrik, men alltså frågan är då, ska man låta febern vara eller ska man ta febernedsättande?
1: Ja, man bör låta febern vara, anser jag i alla fall. Det är ju vår kropp själv som gör febern väldigt aktivt. Det är då man slår om en termostat in i hjärnan så att den ställs om till ett högre värde, så att man bestämmer att nu ska blodet vara 37,5 grad istället för 37,1 eller 36,9. Så. Och det går åt ganska mycket energi till det här, och det är en väldigt komplicerad process. Och den gör naturligtvis kroppen av någon anledning då. Och det har däremot varit väldigt svårt att få reda på exakt varför, vad som händer då. Men det finns i alla fall, jag grävde mig ner i det här för ett par år sedan, och det visar sig att när man får feber då, eller man värmer upp celler då, cellerna i vår kropp, då minskar man deras proteinförmåga att bilda proteiner. Och det låter ju ganska dåligt, men då ska man tänka på att virus, när virus tar sig in i våra celler, så instruerar ju viruset våra proteinfabriker att göra virusproteiner och sådär. Så det här är säkert ett ganska smart sätt att se till att svälta ut virus då. Och men det är ju så att säga mer hypotetiskt. Vad man vet däremot är att man får bättre immunsvar om man har feber. Och det har man ju faktiskt gjort sån här randomiserade kontrollerade studier då man har vaccinerat barn, och hälften fick då sån här Alvedon paracetamol då. För man får ju ofta lite feber när man har tagit vaccin. Och de som fick febernedsättande, de fick lite sämre antikroppssvar, alltså sämre vaccinsvar då. Och man vet också att febern gör att lymfocyterna, de här cellerna som sköter om immunsvar, de cirkulerar bättre genom lymfknutor och de här organen där man ska sätta igång immunsvar om man har feber. Och sen är ju frågan då, ja, har man sett något ifall liksom infektionen blir kort fortare om man får ha sin feber än om man stoppar den. Och där är det finns ju lite studier. Jag har faktiskt inte, jag har bara sett att det finns några artiklar som hävdar att man förlänger så att säga förkylningen eller något sånt där om man tar

0: som talar för att den skulle vara dålig. Det finns ju då feberkramper hos barn, och det var ju väldigt, när mina barn var små så var det ett enormt tjat om att barnen måste få Alvedon hela tiden. Och det var ju baserat på det här med feberkramper. Men numera så säger i alla fall läkarvetenskapen att det hjälper inte. Alltså att sätta ner febern hjälper inte mot feberkramper. Feberkramper är epileptiskt anfall eller sådana krampanfall som barn får. Det är inte farligt, men det ser väldigt otäckt ut då.
1: Det är ju detta som är med dig, Agnes, att det är som att bara öppna första sidan i en bok när man frågar någonting, sen rallar det på 400 sidor. Fredrik, är du fortfarande med oss?
2: Ja, jag är med.
1: Du är med.
2: Det var ett väldigt långt svar, men väldigt bra svar. Jag uppskattar detta.
0: Sen har vi också, får jag säga en sak till, eller?
1: Jajamän, det är sida 430 i boken.
0: Ja, just det. Så säger man att gamla människor, då säger man så att de orkar inte ha feber. För feber är ju ändå, då drar man ju upp hjärtfrekvensen och allt sånt där. Då. Så att det är lite påfrestande. Men då vill jag säga att det är ju så att gamla människor och väldigt, väldigt nyfödda, de får ju mycket mindre feber. Så att, och det är säkert så att kroppen ser till att inte köra den här febermetoden då, för att det kanske är liksom dåligt när man har lite svagare hjärta och så. Så jag tror inte man behöver oroa sig för detta, för att det har vi hållit på med sedan miljontals år. Och feber finns ju även hos djur som inte är som vi jämnvarma. Det finns hos ödlor och så, och då går de och lägger sig i solen ifall de får en infektion, så de blir uppvärmda. Sådär. Så att det är en väldigt gammal strategi för försvaret mot infektion.
1: Den sker inte av en slump, febern, utan kroppen lägger ner mycket energi på att fixa den.
0: Mycket.
1: Fredrik, jag fick information från kontrollrummet om att du är ute och kör i skogen i Småland och att det är därför du går lite in och ut. Men nu är du fortfarande med, va?
2: Jag är med hela tiden. Det var kul att vi kom in på veterinärfast där också på slutet.
1: Är du nöjd med ditt svar, Fredrik?
2: Jättenöjd. Mycket, mycket bra svar var det, tycker jag.
1: Ja, kör försiktigt och tack för att du ringde.
2: Ja, tack själva. Tack så mycket. Jag är med.

0: George Ezra, Green Green Grass.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll har vi finbesök i form av Agnes Wold som finns med på oss för att svara på alla tänkbara och kanske även vissa otänkbara frågor om kroppen. Agnes ställer upp helt gratis eller helt ideellt i det här sammanhanget och får bara ett symboliskt gage. Det är ju att du får en önskelåt på slutet. Häng kvar vid radion, gott folk, så får vi höra vad det blir för något ikväll. Men i första hand är du såklart här för att svara på frågor. Och nästa kommer från en lyssnare vid namn Doris som skriver: hej på er. Under sommaren har vi en utedusch kopplad till trädgårdsslangen. Det är ett rör som rymmer 30 liter vatten som värms upp av solen. Med kranen kan man sedan blanda varmt och kallt, lyxigt med varmvatten utomhus. Men eftersom vi inte riktigt vet hur länge det varma vattnet står i röret och hur varmt det egentligen blir, kommer nu frågan: kan det bildas bakterier eller något annat olämpligt i vattnet som man sedan duschar hela kroppen med? En trogen lyssnare till detta roliga och lärande program, hälsar Doris. Men hur är det med vattnet i uteduschen där?
3: Ja, det finns ju alltid lite bakterier i vatten och så. Och det är ju då framförallt pseudomonasbakterier. Det är ju sådana här som finns även ute i sjöar och hav och sånt där. Så de är vana vid att leva på väldigt lite. Och de finns ju även i kranvatten lite grann och ja, överallt. Så att, och det kan väl hända att de växer till lite grann i den där. Men det är ju inte så att det kommer att hända någonting. Alltså man kanske får 100 pseudomonas på sig istället för en då eller sånt där. Så det är ju ingenting man... Nej, det
0: men även om de då har varit borta ett slag och inte använt duschen, den har stått där i röret, vattnet.
3: Alltså de kan ju inte växa till... Jag menar, det är ju väldigt begränsat med näring i vattnet. Det är ju nästan ingenting. Man kan inte förstå att någon kan växa i det där då. Men de kan ju bara växa upp till en viss nivå, för sen är ju all näringen slut. Sen får de ju äta på varandra. Den ena dör och så äter den upp varandra. Så att det kan ju aldrig bli liksom en tjock välling av bakterier. Då måste man ju ha något... Det kan man ju, om det hade stått mjölk däremot i den här, så hade det ju blivit...
0: Det är väl ingen som har mjölk i uteduschen?
3: Nej, precis. Men då hade det blivit väldigt tjockt med bakterier. Det har blivit miljontals per kryddmått. Här blir det några stycken kanske.
0: Här har vi en till sommarfråga, får man väl kalla det. Det är Liselott som skriver: både jag och min man gillar att grilla. Det har vi gemensamt. Men det som skiljer oss åt är att vi har olika syn på vad som är rent och hygieniskt. Jag är nog den lortiga av oss. Om vi till exempel tappar en köttbit på gräsmattan så har jag inga problem med att ta upp den och lägga den på grillen igen. Men min man hävdar att det kan vara fara för våra liv. En fågel kan ha bajsat på gräset och sen får vi det på köttet. Hur stor är risken, skulle du, Agnes, säga att vi blir svårt sjuka?
3: Ja, den tror jag är noll. Och framförallt den här fågeln, ja, vanlig gräsmatta, herregud, det är väl inte en massa fågelbajs där. Men sen så, om han lägger tillbaka den på grillen och det kommer liksom... värme på, och då dör ju de här bakterierna. Så att, nej, det tror jag inte.
0: Det verkar finnas fler grillare. Jag tar en fråga till här. Det är Björn som skriver: bör man undvika att använda en grill om en skata har suttit och pickat på den?
3: Ja, det var en intressant fråga. men det är ju som sagt var att jag tror att jag en gång fick campylobacter av kråkor som pickade i mina stekpannor. Men alltså, i och med att den här grillen, ju, det, varje gång man tänder på den så blir det ju väldigt, väldigt varmt. Så att då bakterier dör ju vid 60 grader ungefär. Så att liksom, jag har lite svårt att tänka mig att det där... Om den har kommit lite bakterier, att det skulle liksom överleva en grillning.
0: På med ordentligt med kol och se till att det blir riktigt hett, så är det ingen fara.
3: Annars kan man ju skrapa gallret och med en diskborst och tvätta bort lite grann om man är riktigt ambitiös.
0: Men du misstänker alltså kråkor för att ha smittat dig en gång?
3: Ja, jag fick ju campylobacter en gång mitt i sommaren och jag hade inte ätit någon köttfärs, ingen kyckling och ingenting. Och jag misstänkte grannens hund, men de har ju inte campylobacter, så att jag fattade aldrig det. Tills många, många år senare så såg jag en kråka. De gillar ju kött, så då var det... jag har ju ute disk på landet, så stod den stekpanna då. Då såg jag kråkan satt där och kalasade då. Och då klart att då om jag diskar den där då, och sen så kommer det i vatten, så kommer det på massa andra saker där. Och kan hända att jag blev sjuk på det sättet.
0: Det kan hända, men det är inte bevisat.
3: Nej, men jag vet inte var den annars skulle komma ifrån, Campylobacter. För den finns ju liksom inte i naturen, det finns ju bara liksom i djur. Alltså kor och fåglar och så har ju det. Kycklingar är det ju väldigt mycket nu då. Men vi hade inte ätit någon kyckling.
0: Nu är ju poängen med det här att folk ska ställa frågor till dig, att man ska bli av med sin oro och så. Hur är det nu med Björn? Med de här skatorna som suttit och pickat på grillen. Kan han fortsätta grilla?
3: Ja, det kan han ju naturligtvis. Men han kan ju också tvätta sitt grillgaller. Det är ju inte så jobbigt.

Då börjar vi på Riksväg 50 Motala Askersund och mellan Senna och Hammarsundet så är det både ett lastbilsdäck och däckrester som ligger på vägen, framförallt i riktning mot Askersund, men så är det också en lastbil med punktering som står där i området. Riksväg 50 mellan Senna och Hammarsundet riktning Askersund. Vidare till länsväg 204 Mullhyttan Svartå och då vid Bäcketorp där det fortsatt är avstängt. Det är en lastbilsbärgning som pågår och man håller på till cirka klockan 18.45. Prognosen har flyttats fram vid flera tillfällen som man får ta det lite med en nypa salt. Länsväg 204, Bäcketorp och en lastbilsbärgning.

0: The Cure, Friday I'm in love i kvällspasset, där vi med hjälp av professor Agnes Wold försöker besvara så många frågor om kroppen som möjligt. Här har vi en från signaturen En annan Kalle. Min kompis Kalle, som är 40-årsåldern, har blivit pollenallergiker. Det är det enda han pratar om just nu, och det är väldigt roligt eftersom han tidigare hävdat att det bara är svaga människor som har allergi. Men är det inte lite konstigt att helt plötsligt bli pollenallergiker, eller kan det bara bli så, undrar alltså En annan Kalle.
1: Men det kan bli så. Alltså de flesta blir ju allergiska någon gång före typ 20 års ålder. Det börjar ju ibland med eksem och kanske födoämnesallergi när man är riktigt liten. Och sen brukar astma komma någon gång vid skolåldern, och sen hösnuva, det här att det rinner i ögonen och så, kanske vid tonåren och sånt där. Och förr sa man ju det att hade man inte blivit allergisk när man var 25 så blev man nog inte det. Men det är ju det att det är ju så himla många som blir allergiska idag, så att då blir det ju, det har nog alltid varit en liten andel som har blivit allergiska vid äldre ålder. Men i och med att det är så, allergier blir så vanligt, så blir det liksom fler. För jag vet, min bror, han blev allergisk när han var 50.
0: Vad var det? Han blev allergisk mot räkor eller något sånt?
1: Ja, precis, precis. Och sen blev han allergisk mot att ha någonting i dymtecken och sånt där då. Men han bodde i USA då, så att, jag tror inte räkallergi är så vanligt i Sverige. Men ofta blir man ju sensibiliserad mot någon insekt, och sen så, som korsreagerar, som beter sig som en räka då. Som man, ja. Men nej, så att det är helt... Det är inte konstigt alltså. Men om man är allergiker redan, så kan man ju bli allergisk mot någonting mer, så att säga, med tiden då. Så att om man är allergisk mot gräs, så kan man bli allergisk mot gråbo till exempel. Det är min man, för när han kanske var 60 eller något sånt där. Då har han varit allergisk mot gräs sen han var 10. Men man kan alltså få nya allergier hela tiden.
0: Här har vi faktiskt ett exempel på det rakt motsatta, verkar det som. Sittandes i solen i Roslagen började jag tänka lite på hur lite det besvärar mig nu med det här. Jag var 35 när jag konstaterades allergisk, och det höll i sig till jag var 75. Men i år har jag inte tagit en enda tablett.
1: Härligt.
0: Samma sak för min bror, som till och med var astmatisk när det var som värst. Hur kan detta komma sig?
1: Ja, det är så. Det är immunsystemet som är svårt att förstå riktigt. Alltså det är ju ingen... Alltså allergi, den här typen, är ju IgE-antikroppar man får mot pollen då. Och så sitter de på en cell som heter mastcell, och så när det kommer in pollenprotein i kroppen så kommer de här mastcellerna slänga ur sig histamin och många andra saker som gör att luftrören drar ihop sig och blodkärlen börjar läcka vätska så man svullnar och allt sånt där. Väldigt dramatiska reaktioner. Men så kan man ju liksom bli lite... kliniskt tolerant, brukar man säga, att man kan liksom, man har ju såna här hyposensbehandlingar, alltså, eller man kan vaccinera sig mot allergi, brukar man säga, att man liksom, man till exempel håller på och äter pollen och man lägger dem i munnen eller man sprutar in det, så kan man liksom dämpa den här reaktionen, men man har fortfarande liksom en immunreaktion, men den blir liksom lite annorlunda då, så att det kanske inte blir så mycket IgE, eller de här cellerna reagerar inte lika mycket och så, men det är inte utrett, trots att man håller på i minst 30 år och tittar på vad är det som gör att man kan bli liksom bättre och reagera mindre fast man är allergisk, till exempel genom att utsätta sig för det här då. Nu håller man på med såna här jordnötsallergiska barn då, och då får de äta lite grann och lite mer och så, och då blir de, alltså får de mindre allergi då. Så att det är inte alls alltid så att, förut trodde man ju att man skulle undvika alla allergener, som det heter, det som man kan bli allergisk mot. Och då skulle det skydda mot allergi. Men det där är tveeggat svärd, för att det är också så att det är bra att utsätta sig för saker. Naturligtvis, har man astma mot häst, då ska man ju undvika att träffa en häst. För astma är ju inget att leka med. Men som sagt, man blir ju naturligt exponerad varje säsong då för det här pollenet. Och det kan hända att på något sätt att immunsvaret mot detta pollen vrider om sig, så det blir inte så allergiutlösande liksom.
0: Det är bara att gratulera Yvonne Söderberg som skickar det här mejlet till oss.
1: Ja.
0: Det konstaterades allergin om var 35, nu är hon 75 och har inte tagit en annan tablett. Så kan det bli om man har tur.
1: Ja, precis.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla allergimejlen på en och samma gång, kan man säga, kvällspasset med Agnes Wold. Hur vet man egentligen om man är allergisk mot pollen eller om man bara är förkyld? Det kanske är en dum fråga, men jag har varit förkyld väldigt länge och börjar fundera på om det kanske kan vara något annat än bara en förkylning. Tacksam för svar, Jonny Johansson.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt, för det är ju samma immunsystem som, liksom, som ger symptomen både vid allergi och vid förkylning då. Men det enkla svaret, eller det är ju mer komplicerat, men det är ju att om den kommer nästa år igen precis vid samma tid, så kanske det är allergi då mot björkpollen, eller vad det är just som är aktuellt just nu, gräs eller vad det är. Men sen finns det väl lite såna här grejer man kan tänka på, att om man hostar eller ont i halsen, det är ju typiskt allergi. Inte allergi, förlåt, förkylning.
0: Nu får vi inte blanda ihop korten, Agnes.
1: Liksom, man får inte ont i halsen ifall man är allergisk, och man brukar inte hosta heller direkt. Man brukar nysa mycket och så. Och det som är väldigt speciellt för allergi då, hösnuva, så det är ju att ögonen rinner jättemycket.
0: Och kliar.
1: Kliar kanske man gör också, ja.
0: Usch, ja. Mm.
1: Så att om ögonen skvalar så, då är det nog troligt allergi. Det gör de ju inte så mycket vid förkylning direkt.
0: Jag tänker att John skulle bara också kunna testa en sån här allergifri eller receptfri allergitablett och se om man blir bättre.
1: Det var ju genialt. Tänkte jag inte ens på.
0: Då vill jag erkänna att det här var någonting jag minns att du sa när vi hade direktsändning och det var pandemi och folk undrade, är det allergi eller är det covid? Och då så var det du, så det, jag ska inte ha cred för det här. Det var du som
1: ja,
0: kom med det utmärkta tipset.
1: Som kommer ihåg det, till skillnad från mig.
0: Du, det är inte klokt hur fort tiden går. Alltså, vi hade kunnat hålla på i 3 timmar till, tur ja. Vi har podden.
1: Ja.
0: Det har redan blivit dags för sista dansen här, professor Agnes Wolds önskelåt. Vad blir det för någonting ikväll?
1: Jo, men det blir Lana Del Rey. Hon ska sjunga om Money, Power and Glory.
0: Oj, det låter starkt.
1: Den är fräck.

0: Lana Del Rey, Money, Power, Glory, Agnes Wolds önskelåt och sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Kort sagt, ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Agnes Wold, är du det?
1: Ja.
0: Filippa Kolstrup, Melissa Ajosmäki. Musiken var av Järmund Stenhag. Tekniker var Oskar Lindholm. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning. Vill du... Nej, det är det inte imorgon. Nej, för 17 är ju Kristi Himm. Det är rekordboken imorgon. Oj, oj, oj. Missa inte det, gott folk. Rekordboken. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll och extra tack Agnes.
1: Tack själva.
2: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Fabian Svoromo.
3: Hallå!
2: Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Och det är Heidi. Välkommen till Prankligan.
4: Tack.
2: Berätta, vem är det som du vill pranka?
4: Min pappa. Han heter Palle.
2: Okej, och varför då?
4: För att han inte vill ha något husdjur och för att han liksom vägrar.
2: Vi ska fixa husdjur till dig.
4: Ja, tack.
5: Hallå, det är Palle.
3: Hallå, det är Palle. Jag heter Johan Lindfors och jag pratar precis med din fru Lina.
5: Ja, ja.
3: Och vi känner inte varandra så, utan jag fick ditt nummer av Helena.
5: Okej, ja.
3: Ja, det är nämligen så. Ja, men jag träffade Heidi häromdagen. Och vi har sett några gånger förut där och så. Och då kom det på tal då om djur. Och vi har pratat mycket om det tidigare. Heidi var väldigt inne på det här, att hon vill gärna ett djur, en hund eller en katt och sådär.
5: Okay.
3: Jag jobbar egentligen som psykolog i Danmark och driver en mottagning i Köpenhamn och i Stockholm. Och det är många som kommer till oss med den här typen av problem, att man helt enkelt inte vill introducera ett djur in i familjen. Kan man inte vill ha ett djur hemma och så.
5: Lite som jag då, känner.
3: Jag fattar det precis som att det är lite som att det är du som är motståndskraften, kan man säga.
5: Ja,
3: och då är det så att vi erbjuder en liten behandling, kan man säga. Det kallas då för affektomkodande hypnosterapi.
5: Okej, okay. Är det något som erbjuds för mig, menar du?
3: Ja, precis. Så det är så här då, att man kan göra en gratis session då via telefon. Som du, om du känner dig öppen för det, så hade...
5: men jag kan väl anta den.
3: Ja, vad roligt att höra.
5: Ja,
3: men,
5: ja, då ska vi se.
3: Vi börjar med att säga, om du säger efter mig bara då. Gång.
5: Gång.
3: Jättebra. Och sen vill jag att vi rör oss vidare in i det som kan betraktas som ett katts väsen. Så vi kommer då säga liksom en katt säger.
5: Okay.
3: Och jag tänker att om du börjar bara med det, om du gestaltar
5: det på ett sätt. Mjau.
3: Mjau.
5: Mjau.
4: Prankad.
2: Så prankad, pappa Palle. Du med i prankligan.
5: Är det sant? Men, är det Heidi?
4: Ja, det är Heidi. Jag är på att skratta ihjäl mig.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan.
6: Och nu, sagor i barnradion.
7: Vad gott det doftar. Jag heter Asta August och jag står här och lagar plättar. Och de är alldeles strax färdiga. Men jag hinner berätta en historia för dig om Vinga på villovägar av Gun Jakobsson och Lotta Geffenblad. En morgon kommer en flyttbuss till kvarteret Solsidan. Det är familjen Duva som ska flytta in i sitt nya hus. Först kommer Vinga med sin fina cykel. Sen kommer pappa med hela möblemanget. Sist kommer mamma med lillebror. Precis lagom till middag är allt klart. Det är torsdag idag, säger mamma. Då blir det plättar. Pappa som ligger och ruvar på lillebror ber Vinga cykla iväg och köpa sylt. Affären ligger uppe på kullen, säger han. och köp en riktigt stor burk. Ja då, ropar Vinga och cyklar iväg. Vinga köper den största burk blåbärssylt hon hittar. För det är det bästa hon vet. Särskilt till plättar. Hon sätter fast burken på pakethållaren och börjar trampa hemåt. Men så många hus. Och allihop ser likadana ut. Hur ska Vinga hitta hem till mamma och pappa? Då känner Vinga plättdoften. Åh, vad bra, tänker hon. Jag behöver bara följa den goda doften, så är jag snart hemma. Vinga luktar sig fram till ett hus med en mycket hög och smal dörr. Hon når inte upp till dörrhandtaget, så hon knackar på. Hej, säger Vinga när dörren öppnas. Bor jag här?
1: Nej, här bor vi, säger fru giraff. Och vi ska just äta plättar. Jag hoppas att du snart hittar hem. Annars får du komma tillbaka och äta med oss.
7: När Vinga kommer ut känner hon att det luktar plättar från huset bredvid. Hurra, tänker hon. Det är säkert där jag bor. Hon cyklar dit och knackar på dörren. Hej, säger Vinga. Bor jag här? Det är iskallt där inne. Och i en fåtölj ligger en slö pingvin och äter plättar.
8: Nej, säger pingvinen. Och tyvärr räcker plättarna bara till mig. Men du kanske har lite sylt att bjuda på.
7: Vinga känner att det kommer en plättdoft från nästa hus också. Det luktar härligt och det kurrar i hennes mage. Här bor jag nog, tänker hon. Hon hör hur det skramlar av nycklar där inne. Hej, säger Vinga. Är det här jag bor?
8: Stackars lilla Vinga Fjun. Ja, lilla Fjunedun. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj,
7: säger de två gamla nyckelpigorna i mun på varandra.
8: Och vi som just gav den sista plättsmulan till vår luspudel.
7: Det har börjat regna och Vinga blir alldeles våt. Hon skyndar sig fram till huset intill. För där luktar det som ett helt plättbageri. Vilket oväsen! Råttmor vispar plättmix och sjunger för full hals. Och överallt är det råttungar som stojar och skriker. Hallå, ropar Vinga. Bor jag här? Men ingen hör vad hon säger. Alla äter plättar, snyftar Vinga. Och alla är hemma utom jag. Men i det här huset gräddar man visst också plättar. Hej, säger Vinga. Bor jag kanske här?
9: Hej, hej, hallå på dig. Nej, inte vad jag vet, svarar pappa bäver. Men du kan få en plätt om du vill. Ja, och sen kan du hjälpa oss att bygga.
7: Nej tack, piper Vinga. Jag vill hellre hem till mamma. Oskan börjar mullra och det suger i Vingas mage. Då känner hon en svag plättdoft från huset intill. Nu måste det vara mamma som öppnar. Först ser Vinga ingenting, för det är alldeles mörkt. Sen reser sig allt dunet på hennes huvud rakt upp. För där uppe i taket hänger hela familjen fladdermus och knaprar på blodplättar. Vinga rusar ut och kastar sig upp på cykeln. Fort därifrån. Hon trampar allt vad hon orkar. Med dunkande hjärta springer Vinga upp för trappan till huset bredvid. Hon bultar och bankar på dörren. Det gör detsamma vem som bor här. Vem som helst bättre än fladdermössen. Vinga tror knappt sina ögon. Men där är du ju, säger mamma. Plättarna är just färdiga. Och här kommer du med sylten, säger pappa. När Vinga tittar ut genom fönstret så skiner solen igen. Och när hon tittar ut genom dörren så lyser solen där också. Nu får Vinga äntligen äta sig mätt på mammas plättar. Och medan hon äter berättar hon om alla grannar hon har träffat. Så bra, säger pappa, som är brevbärare. Då kan du visa mig var de bor, för jag ska ju dela ut posten imorgon. Efter maten går Vinga ut med pappa och visar honom var alla bor. Man kan faktiskt se vem som bor var, säger pappa, för alla hus är lite olika. Och nu blir det lätt som en plätt att hitta hem, säger Vinga. Nu är sagan slut och det är dags för mig att äta mina plättar. Hej då!
10: Du har hört Vinga på villovägen, en bok av Gun Jakobsson och Lotta Geffenblad. Läste gjorde Asta August och producerade gjorde Klara Grape. Vill du höra fler spännande sagor, sök på Sagor i barnradion i appen Sveriges Radio. Nu ska vi lyssna på en låt som Lalle sjunger. Jag tycker att texten passar bra in på Vingas äventyr. För visst är det så. Allt kommer att bli bra.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Skatten på bensin och diesel sänks med 3 kronor liten med starten 1 juli i sommar. Vi hör Martin Kinnunen från partiet Sverigedemokraterna.
2: Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som bidrar till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet.
1: Förslaget måste först godkännas av ett råd inom EU. Godkänns det kommer prissänkningen vara i 5 månader fram till den sista november. Regeringen säger att de på det här sättet hjälper både privatpersoners och företags ekonomi. Bensin och diesel har blivit dyrt på grund av kriget i Iran.
2: Politiken kan naturligtvis inte stillasittande titta på när de här riskerna i ekonomin uppenbarar sig.
1: Totalt kommer det här kosta lite mer än 17 miljarder kronor. Pengar som regeringen ska låna, säger de. I lördags och söndags var det parasporttävlingar i simning i Falkenberg. För Ottilia Ax var tävlingen extra spännande. I den här tävlingen bestämdes det vilken klass eller grupp hon ska tillhöra när hon tävlar. Det beror på vilken funktionsnedsättning man har.
3: Jag har ju en fysisk funktionsnedsättning, vilket gör att min vänstersida inte fungerar riktigt som min högersida. Jag har ett hål i hjärnan. Cirka 10% av min hjärna är borta. Och det gör ju att motorik och finmotorik och sånt är lite svårt.
4: Det berättar Cecilia Ax. Hon är 16 år och har en CP-skada. I parasport tävlar man i olika klasser eller grupper. Man tävlar tillsammans med andra som har liknande funktionshinder eller förmåga. Och det här kallas klassning. Klassningen ska göra att tävlingarna ska bli så rättvisa som möjligt.
3: När man blir klassad så får man specifika poäng utifrån rekordet nationellt. Det betyder egentligen jättemycket att kunna jämföra mig med andra parasimmare och också veta liksom hur snabb jag är, men också kunna jämföra mig med vanliga simmare.
4: Ottilia Ax älskar simningen. Det har varit hennes sport sedan hon var jätteliten.
3: Det betyder väldigt mycket. Det är typ den enda sporten jag har kunnat göra. Och liksom kunnat fokusera på hela mitt liv och varit med om. Så därför är den väldigt kär till mig. Och jag har väldigt mycket kompisar som jag träffar genom simning.
1: Intervjuerna gjorde P4 Sörmland och klartextreporter var Ulla Valdén. Att besöka olika arbetsplatser är viktigt. Det tycker lärarna på Tingvallaskolans anpassade gymnasium i Karlstad.
5: Vi tycker att det är viktigt att våra elever ska få se så mycket som möjligt av livet utanför skolan. Så vi försöker lägga in det och vi tror att det är ett bra sätt att lära sig på.
1: Maria Bergqvist är lärare på skolan. Hon berättar att eleverna bland annat besökt arbetsplatser som domstolen, tingsrätten och Karlstads universitet.
5: Jag tror att de uppskattar det jättemycket faktiskt.
1: Även Sveriges Radio och programmet Klartext fick besök av en av klasserna. Kristoffer Jonsson är elev i årskurs 2. Han gillar verkligen studiebesöken klassen gör.
6: Det jag tycker är att man blir lite piggare, det är lite roligare på studiebesök. Ja, det är lite mer kreativt.
1: Felicia Wirstad är också elev i klassen. Hon tycker att jobba på radio verkar vara kul. Ett jobb hon skulle kunna tänka sig.
7: Jag vill vara programledare.
1: Vad tänker du att du måste göra för att nå dina drömmar?
7: Kanske våga.
1: Sist kan vi berätta att Sverige har tagit sig till final i Eurovision. Felicia med låten My System var en av 10 låtar som gick till final. Det blev klart i gårdagens semifinal. På lördag avgörs finalen och vi på Klartext önskar Felicia lycka till redan nu. För Klartext är tillbaka först på måndag. Och jag som har läst kvällens nyheter heter Malin Haag. Och jag önskar er en trevlig kväll och helg.

0: Här är Sport Extra med Bengt Skött och imorgon Nashed i studion. Och vet du vad, Bengt? Jag har på känna att det kan bli en riktig superkväll ikväll.
1: Oj, så pass.
0: Varför tror du det? Hör här, det ska jag berätta för dig. Idag tar vi ett rejält grepp om landets näst högsta serie i fotboll och bjuder på inte en, inte två, inte tre och inte heller fyra, utan fem stycken matcher från Superettan.
1: En matig kväll helt enkelt. Vi får inte plats med någonting annat heller.
0: Säg inte det. Kollega William Valdetoft har anlänt till Schweiz och ger oss tempen från hockey-VM och Tre Kronor två dagar innan premiärmatchen.
1: Men Emanuel, vi måste hinna snacka upp årets andra major-tävling i golf också. PGA-mästerskapet drar ju igång imorgon.
0: Oroa dig inte, Bengt. Okay. Golfreporter Martin Hedberg gästar oss i fotbollspausen och ger oss, ja, allt vi behöver veta.
1: Bra.
0: Inför.
1: Bra.
0: Men nu fullt Superettan fokus och vi börjar i Östergötland.
2: Två nykomlingar i Superettan denna säsong. Norrköping på hemmaplan som på ett chockerande sätt åkte ur allsvenskan förra året. De möter idag uppflyttade Nordic United som har överraskat alla i säsongsinledningen. Gänget från Södertälje leder hela Superettan efter sex spelade omgångar. Och Norrköping, de ligger på en sjätte plats och de jagar ju. Vid händelse av tre poäng här idag, då går de förbi Nordic United. Matchen precis igång i ett regnigt Östergötland. Mållöst 0-0.
3: Hallandsderby i Falkenberg smakar på den här onsdagskvällen. Det är ett litet lätt duggregn som faller just på fotbollsscenen här, men hör inte det till ett derby. Det ska vara lite grisigt och lite skitigt när två lag från samma län möts. Så det gör de ikväll, Falkenberg mot Varberg, tabelltvåan Falkenberg mot tabellsjuan Varberg. Två lag som har inlett den här våren väldigt positivt. Frågan är vem som går härifrån som segare ikväll i detta derbyt.
4: Grådisigt är regnrusk också i Växjö, öster mot Sandviken, och grått är väl kanske också kulören på sinnesstämningen som råder i de här två lagen. Sandviken knak i säsongsinledning, skadekris, sju spelare saknas idag, och sen då toppaspirerande nykomlingen Öster. På något ny tränare, nytt spelsätt, nytt år i andra ligan och en blygsam 12:e placering i tabellen. Glädje och poäng jagar lagen i Växjö.
5: På klassiska Olympia möts tabellfemman Helsingborg och tian Oddevoll. Men det skiljer bara två poäng i den här jämna serien. Båda lagen kryssade senast. Helsingborg borta mot Norrby, Oddevoll mot ett annat skånegäng, Landskrona. I fjol i Superettan slutade ju Oddevoll på en fin fjärde plats. Helsingborg bara på sjunde. Så möjligen är Oddevoll favoriter. Matchen är två minuter gammal, 0-0. Och solen tittar fram i Helsingborg.
6: Bistert majväder i Dalarna och Borlänge. Definitivt ingen sol. 4 grader varmt och ett strilande iskallt regn över Brage och Östersund som möts här. Två av de tre nordligaste lagen i Superettan. Det passar väl kanske bra då med det här vädret. 0-0 står det. 3 minuter spelat. Ett Brage som inte har tagit mer än en poäng av 6 möjliga på hemmaplan. Men ändå finns med i toppen utav tabellen. Och Östersund som bara har en seger på bortaplan och behöver poäng för att inte få spela under stress fortsättningsvis i serien. 0-0 står det.
0: Ja, ni har ju själva fotbollsfesten. Och Sport Extra är igång här i P4 och som alltid i appen Sveriges Radio. Du är välkommen att hänga med oss.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Inga mål har fallit i de 5 Superettan-matcher vi följer ikväll alldeles strax ut till dem. Det handlar om mötena Falkenberg-Varberg, Helsingborg-Oddevold, Norrköping-Nordic United, Brage mot Östersund och Öster mot Sandviken. Men först här i kanalen Ekonyheter och vi får dem av Linda Krupke.
1: Och vi börjar med att minst 6 personer har dödats och ett 10-tal skadats i ryska attacker mot Ukraina. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Sedan midnatt så har Ryssland avfyrat minst 800 drönare. Och det här är en av de mest massiva attackerna sedan den fullskaliga invasionen startade, enligt presidenten. Och nu ska det handla om att Borås tingsrätt idag fastställde att en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Och dessutom ska hon ha fraktat dessa handgranater i kollektivtrafiken på väg till platsen. Louise Bremander är kammaråklagare.
2: Jag tycker det är en välskriven dom och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
3: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade 2 handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås där hon tog en taxi till adressen på området Hulta där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
2: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
3: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten. Efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Flickan i Borås förnekar brott och hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
1: Rapporterade Kristin Holmberg. Och något helt annat nu. Över 200 företag återkallar leksaken Dansande och sjungande kaktus. Det här meddelar Konsumentverket. Orsaken är att leksaken har små delar i form av plastögon som då riskerar att lossna. Den här produkten har sålts under 2022 till 2026 av flera butikskedjor som Lekia, Gekos och World of Toys.
0: Tack så mycket Linda som förser oss med ekonomiheter här under Sportextra kvällen i P4. Vi fyller på med rubriker från sportens värld.
4: NHL-laget Anaheim är en match ifrån att åka ur Stanley Cup-slutspelet i Nordamerika och det kan öppna för den unga storstjärnan Leo Carlsson till VM. Vi hör vår expert Johan Garpenlöv.
5: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för 3 kronor om han kom.
6: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
5: Nej, men det kommer kosta massor med pengar och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
6: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
5: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare som vi verkligen behöver i Tre Kronor.
4: Reporter Selma Jennervall. 12 NHL-spelare är hittills klara för VM-spel med Tre Kronor. Nu också Philadelphia-anfallaren Carl Grundström som dock kommer in sent. Han kommer att saknas i den första matchen mot Kanada på fredag.
7: Carl Grundström är senaste tillskottet in i Tre Kronors trupp inför hockey-VM i Schweiz. Men den enes bröd är den andres död. Det här gör nämligen att Luleås Isak Hedqvist som varit med under samlingen inför mästerskapet inte får åka med. Han fick reda på att han petas igår kväll på hotellet av förbundskapten Sam Halla.
8: 2 sidor av myntet. En in, en ut. Och det, sen alla vet om premisserna. På ett sätt är det lite tokigt att vi behöver presentera en trupp och så medan den fortfarande är i underbyggnation, men jag tror att det kommer ske några större förändringar från och med nu. Men nej, så det är ett tråkigt

0: Det här beslutet är helt enkelt oförklarligt och helt fel. Ja, det säger Frankfurts sportchef Markus Krötsche i ett uttalande, uppger Aftonbladet. Han fortsätter: Hugo har utvecklats på högsta nivå under de senaste åren och han är en av de absolut viktigaste spelarna i vårt lag, säger Krötsche. Graham Potter motiverade sitt beslut med att inte ta med Hugo Larsson med att det handlar också om hur man som spelare hanterar en längre tid iväg med varandra.
1: Det berättade Andreas Lundin.
2: Tack för det, Bengt. Den här kvällen så har vi ju stort fokus på Superettan, fotbollen, landets näst bästa serie på här sidan. Och det är alltid ett nöje att kunna ge er kvällens första.
3: Och det är Östersund som tar ledningen borta mot Brage. Målet kommer i den 12:e minuten. Abel Stensrud nickar in bollen, ett inlägg från vänstersidan. Och Stensrud väldigt omarkerad av Brage-försvaret. Och för Brage-supportrar så kanske inte det här var speciellt förvånande, eftersom Brage har förlorat 5 av 6 tidigare första halvlekar och varit väldigt svaga i början av matcherna, för att sen komma starkt mot slutet och samla ihop poäng till tillräckligt då för att ligga topp 4. Men Östersund med en fin inledning på matchen har dominerat så här långt och leder välförtjänt med 1-0 efter knappa kvarten.
4: Har du hört om det här bråket i Real Madrid?
5: Ja, keeping up with the Galacticos.
4: Tchouameni, mittfältaren, ska ha knockat lagkaptenen Valverde så att han blivit medvetslös och fått åka till sjukhus. Kan inte spela matcher nu. Värst är att folk säger att det var rätt åt Valverde.
5: Ja, det är helt sjukt. Och samtidigt pågår den här duellen mellan storstjärnorna Mbappé och Vinicius Junior. Ska de ens kunna vara kvar i Real, alla de här spelarna, efter sommarens VM?
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: I appen Sveriges Radio finns ju bland annat Uppsnacket. Missa inte det, nytt avsnitt som kom idag. Annars är ju den här kvällen i Sportextra P4 där vi tar det stora greppet kring landets näst bästa fotbollsserie Superettan, som ju funnit med oss sedan år 2000. Och precis som Allsvenskan är det 16 lag och 30 spelomgångar. De två allra bästa, ja, de går direkt upp i finrummet, medan trean, ja, då handlar det om kval mot allsvenskt motstånd. Nere i botten, då handlar det om att inte hamna på de två sämsta placeringarna. Då väntar nämligen spel i division 1. Medan 3 och 4 från slutet, de får ju kvala mot just division 1 motstånd om platsen i Superettan. Så ligger det till, och när vi nu befinner oss i den 7:e omgången är det såklart att intressant att titta till rubrikerna för säsongen. Och innan vi ger oss ut på arenorna, Bengt, 3 lag ramlade ju ner från Allsvenskan förra säsongen. Mm. Och det har gått lite olika för Norrköping, Värnamo och Öster, som alla ramlade ner i fjol.
1: Ja, så ser det ut. Men då ska vi också ha med oss att det skiljer bara ynka 4 poäng mellan 1:an och 12:an i serien. 12 lag inom 4 poäng alltså. Det säger en del om starten på den här serien, som ju brukar vara jämn. Och just där på 12:e plats hittar vi ett ex-allsvenskt lag, Öster. Och Värnamo, de återfinns på 9:e plats i tabellen, i mitten alltså. Och Norrköping, som många hade förväntningar på, är just nu 6:a.
2: Det är oftast de olika ändarna av tabellen som är intressanta. Hur ser det ut i botten?
1: Jag skulle serien ta slut precis just nu, hade vi hälsat adjö till Jumbon Sundsvall och Ljungskile som finns precis ovanför. Kvalläge just nu, om vi skulle frysa tabellen, för Norrby och för Sandviken.
2: Mm, och inte bara nykomlingar från Allsvenskan i Superettans ljud, utan även lag nerifrån som tagit steget upp. Och hur har det gått för dem?
1: 2 av dem har vi redan berört, Ljungskile och Norrby, som båda ligger långt ner i tabellen. Men det tredje laget, en av Superettans största snackisar av flera anledningar, finns just nu allra högst upp i tabellen.
7: Mm, så är det. Nordic United, gänget från Södertälje. 2019, då spelade de i division 4. Har ju gjort vad man egentligen kan kalla en riktig kometresa i det svenska seriesystemet. Och har ju bitvis tagit bit för bit och klättrat upp i seriesystemet. Samt som vi följer en hörna från Norrköping i mötet här på Idrottsparken i Östergötland idag. Bollen fortfarande går i straffområdet och flipper spel där inne centralt. Nordic United rensar undan i första läget. Innan sen då Norrköping kan skjuta ofarligt och målet räddar av William Eskeling i Nordic United. Jo, vi ska säga det i alla fall. De har gjort det väldigt bra, men det är också en klubb som har figurerat i andra sammanhang, i medier och där skrivelserna har handlat liksom en bit bort ifrån fotbollsplanen. Mycket av fokuset har handlat om diskussioner och eventuella tvivelaktigheter vad gäller ekonomi. Och polisen har dessutom också menat att klubben från Södertälje har starka band till Södertäljes organiserade brottslighet. Det har tidningen Expressen tidigare rapporterat om. Men trots de här sakerna

0: då, som man på planen i alla fall lyckats stå för en bländande fotboll och leder ju då som sagt Superettan den här säsongen. Och idag är det ju ett riktigt värdemätare, en riktigt kraftprov som man ställt sig inför idag då. Nykomlingar som man är i den här serien från Division 1 det gångna året möter ju då den tidigare storklubben i Allsvenskan IFK Norrköping, och matchen än så länge är 19 minuter gammal och än så länge mållös. Ingen jättesprakande tillställning än så länge i något utav hållen, men det är mycket tid kvar. 18-19 minuter spelat i Östergötland, 0-0 mellan IFK Norrköping och Nordic United.
1: Pontus Lind är det som ser på den matchen. Andreas Mattsson tittar på när Helsingborg tar emot Oddevold och har redan fått se ett sånt här.
2: Och det är gästerna från västkusten, Oddevold från Uddevalla, som har tagit ledningen efter exakt kvarten spelad. Så nickade Leonardo Farah Shahin in 1-0. 22-åringen som tidigare har varit i bland annat Häcken och i Falkenberg. Numera målkung får vi väl ändå säga i Oddevold. Det var hans femte balja den här säsongen. Jättefint inlägg från Esim Mech med på vänsterkanten och så en sån här perfekt nick ungefär från straffpunkten med en liten båge över Johan Brattberg i Helsingborgsmålet. Och fullständigt rättvist, för Oddevold har ägt de 18,5 minuterna som den här matchen har pågått. Helsingborg har knappt varit på offensiv planhalva. Det har varit ett sprudlande Oddevold som har haft ett mer eller mindre friläge. Vincent Sundberg inne i straffområdet sköt rakt på Brattberg där och ett knippe andra fina chanser. Så en helt rättvis ledning för Oddevold med 1-0. 19 minuter snart på Olympia i Helsingborg.
3: Fortsätter på västkusten och i Hallandsderbyt mellan Falkenberg och Varberg där det efter 20 minuter exakt står 0-0 på tavlan, där Falkenberg faktiskt har haft de hetaste chanserna så här långt. I det som har varit ett ställningskrig mycket de första 20 minuterna så har ändå Falkenberg stuckit upp och haft ett par halvchanser. Melker Nilsson nära 1-0 i den 12:e minuten, ribbskott från nära håll efter ett fint genombrott på egen hand. Och nu precis innan vi kom in här så hade William Widehult två chanser i boxen, men inget av dem slank förbi målvakten i Varberg, Oskar Ekman, som just nu ligger ner i sitt straffområde och har fått ont i axeln, ser det ut som. Han får nu också med lite medicinsk hjälp här på innerplan när spelarna då passar på att dricka lite vatten också. Men det var som vi var inne på i början på den här sändningen, det är ett ställningskrig och det är ett jämnt och tajt derby så här långt med lite fördel till Falkenberg. 0-0 står det, 21 minuter spelat mellan Falkenberg och Varberg.
1: Peter Ekholm finns i Falkenberg och Jonathan Bergman, ja, du tittar på Öster Sandviken.
2: Ja, Öster som ju åkte ur Allsvenskan den gångna säsongen som nästjumbo, 22 minuter snart spelat i Växjö. Bollen rör sig väldigt snabbt på hybridgräsmattan här, 0-0 ställningen mellan Öster och Sandviken. Öster som ju genomfört en kraftig renovering i hela klubben egentligen sedan man åkte ur i fjol. Det är ju IFK Göteborgs gamla sportchef Ola Larsson som har samma position i Öster nu. Han har genomfört något slags moderniseringsarbete. Pratas om KPI:er, XG, underliggande statistik och sådana saker. Spelare värvas framför en datorskärm kanske snarare än via scoutrapporter som det var förr. Inte helt friktionsfritt har det varit. Max Mölder, för Landskrona-tränaren, har kommit in som ny tränare i Öster och spelar ett bollinnehav fokuserat spel. Det gör Sandviken också. De här två lagen byter bollinnehavet mycket i den här matchen. Just nu är det Öster, Daniel Ask på högersidan i 0-0-läge, alltså mellan Öster och Sandviken. Det forna storlaget Sandviken, det är inte någon som knappt någon som kommer ihåg det nu, men de är ju faktiskt nummer 19 i den allsvenska maratontabellen Sandviken. Senaste allsvenska säsongen var ju dock 65 år sedan. Bollen på mitt plan, Hannes Blad Piazza, mittfältaren i Öster, är en visa som fortsätter. Kortpassningsspelet som båda de här två lagen gillar och behärskar gör att det har varit lite chansfattigt, 0-0, 23 minuter spelat.
4: Tillbaka i Borlänge då, där Östersund har ledningen i den här matchen. Brage visserligen med ett jätteläge alldeles nyss när Gustav Nord blev frispelad i straffområdet, men målvakten i Östersund, Melker Uppenberg, gjorde det där riktigt bra och kunde rädda den där bollen. Men det borde nog ha varit en kvittering i det där läget. Ett Brage som annars inte haft nästan någonting. Om det är något lag som är inspirerat, kanske inte utav vädret då, men utav andra orsaker, så är det Östersund som har trillat boll mestadels på Brages planhalva, har haft två hörner och dessutom då gjort det här målet där Hugo Assi lyfte in bollen från vänstersidan och Abel Stensrud nickade in ganska omarkerad sitt första mål den här säsongen i Superettan. Och efter det där så har Brage-tränarna gapat och skrikit. Anders Båt och Gustav Kjellberg försökt få igång hemmalaget som alltså är väldigt, väldigt blekt i första halvlek. Har varit så under hela säsongen så här långt. Men Östersund känns som att de har någonting på gång i den här matchen. Om de kan stå emot då förstås, när Brage sätter fart, brukar göra i alla fall i andra halvlekarna. 0-1 på Domnarsvallen, Brage-Östersund.
1: Pelle Marklund kompletterar Superettan kvintetten som vi har med oss här i Sportextra i kväll. Mer av den varan blir det ju såklart. Matcherna fortfarande i, ja, halvvägs in i första halvlek.

0: från den svenska Melodifestivalen, eller hur, Kimberly?
1: Brendan Shinnimin har en ny klubbadress i SHL-hockeyn, Linköping. Den 35-årige forwarden kommer från Luleå där han bland annat var med och tog laget till SM-guld förra året, men blev inte erbjuden nytt kontrakt efter den här säsongen. Det känns fantastiskt roligt att komma till LHC. Linköping är en jättebra stad med en stor passion för ishockey som växer mer och mer för varje säsong. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma nästa säsong, säger Brendan Shinnimin till Linköpings hemsida. Avtalet sträcker sig över en säsong.
0: Reporter här Selma Jennervall, och vi håller oss kvar vid hockeytemat, för stjärnstatusen på VM höjdes rejält i natt när det stod klart att Sidney Crosby kommer ansluta till det kanadensiska laget. Så här känner expert Johan Garpenlöv efter det beskedet.
2: Otroligt glad att han kommer till VM. Det är en av världens bästa hockeyspelare genom alla tider som kommer ansluta här, och det skapar ju intresse för det här VM:et som kommer gå här i Schweiz. Det är nummer ett, och sen så för Kanadas skull kommer det betyda massor också. De har ju en ung blivande superstjärna som kommer ta över här efter Crosby. Celebrin är med i Kanada, och nu får de spela ihop i det här VM:et, så det kommer bli kul att följa det. Så att väldigt roligt att de tackar ja.
1: Men för Sveriges del lite jobbigt då, eftersom Tre Kronor inleder hela VM mot just Kanada.
2: Ja, det kommer bli en tuff match för Sverige naturligtvis, med tanke på vad de har för lag på pappret. Men är det någon gång man ska slå Kanada i ett VM, så är det första matchen. För de har få träningsmatcher. Många av dem flyger in till den här matchen och har aldrig spelat ihop. Så att Sverige har en bra chans mot Kanada på fredag.
0: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv, där i samspråk med hockeyreporter för dagen Selma Jennervall.
3: Utanför VM är ändå ishockey. William Nylander och hans lagkamrater i Toronto får en ny tränare. För idag fick Craig Berube sparken. Han som tog över inför den förra säsongen och som då ledde laget till slutspel. Men den gångna säsongen missade Toronto Maple Leafs slutspel för första gången på 10 år. Vem som blir ny tränare, det har inte aviserats än. Det är mycket nytt nu hos Lönnlöven i Toronto. Mats Sundin blev ju häromveckan så kallad senior rådgivare till klubbens general manager, som också han är ny på sin position.
0: Från ishockey vänder vi tillbaka till fotbollen. Här är Helsingborg.
4: Superettan Helsingborg mot Oddevold. Matchen är snart halvtimme gammal, och det är laget från Uddevalla, Oddevold, som leder med 1-0. Leonardo Fara Shahin nickade in det där målet efter precis en kvart spelad. Sen dess har Oddevold haft 3 jättechanser att utöka den här ledningen. Fara Shahin, ett tungt skott som Johan Brattberg lyckades med, rädda med en benparad. Esim Mehmed, ett superläge vid bortre stolpen. Då gjorde Brattberg en ännu mer kvalificerad räddning, och så var det ytterligare ett läge för Olle Kjellman Olblad, anfallare i Oddevold, som väntade alldeles för länge när han i princip var helt fri i straffområdet, tänkte sikta in sig, men då hann Helsingborgs försvaret emellan och blockerade det skottet. Det är väldigt mycket Oddevold, spelar en framåtlutad fotboll. Helsingborg, nej, man ser ingen spelidé alls i det gänget hittills i alla fall. Nu har det ju inte gått så lång tid, men vi har pratat lite om storlag tidigare här som numera befinner sig i Superettan. Helsingborg är ju definitivt ett av de 5 SM-guld, det senaste 2011, upp i Allsvenskan 2022. Men sedan dess har det varit mest mörkt faktiskt i Sundets pärla. Underläge 1-0, halvtimmen spelat, är Oddevold som leder på Olympia.
5: Och på tal om storlag som spelar i Superettan, ja, i Östergötland, Norrköping, SM-guld 2015, åkte ju chockerande ut efter kval mot Örgryte i slutskedet av den förra säsongen ner till Superettan efter en riktig kollaps i slutet av den allsvenska säsongen. Och nu är man ju inne i en helt ny tillvaro som man inte har varit i på många, många år för detta klassiska fotbollslag. 32 minuter spelat är på hemmaplanen här för Norrköping, möter nykomlingen från Division 1, Nordic United, än så länge mållöst 0-0. Nu är en riktig superchans, eller åtminstone det skulle kunna bli i alla fall för Nordic. Frispark på vänsterkanten, kommer in mot en central båda delar. Målvakten Krantz i Norrköping starkast, resolutast och allra bäst i den där situationen. Bara boxar bort bollen och Norrköping kan komma på en motattack innan han Tim Pritsa, en av de där anfallsspelarna i Norrköping, blir stoppad på mittplan av en hemjobbande Nordic United-försvarare. Det är ju ett rutinerat Norrköpings lag det här, både vad gäller spelare på planen och på bänken. En av dem som är längst fram, som han har varit i alla år så länge han har varit frisk och inte skadad, Kristoffer Totte Nyman, han som ni säkert känner igen, som har gjort flera mål genom åren och vunnit Allsvenskans skytteliga 2020 exempelvis. Han är ju ett giftigt vapen och motor där framme för Norrköping i det här läget. Nordic United istället då, som försöker ställa om men tvingas i andra skedet bara att börja om. 33 minuter är spelat på Idrottsparken i Norrköping. Det är än så länge mållöst i Superettan-bataljen mellan hemmalaget IFK och gästande Nordic United.
6: Samma antal minuter är spelat i Falkenberg där hemmalaget Falkenberg tar emot Varberg i detta Hallandsderby där det biter till ordentligt på mittplan under de senaste 7-8 minuterna. Många heta dueller mellan de här spelarna ute på banan, och det ska det ju vara i ett derby såklart. Men det är fortfarande 0-0 på tavlan i den här matchen där inget av lagen har lyckats komma till det där perfekta läget. Falkenberg har haft bäst målchanser, framförallt William Videhult. Vi pratade om två chanser på kort tid innan senast jag var med här, men nu har han haft en chans till, en kontring där han försökte lobba bollen över målvakten Oskar Ekman i Varberg, men chippen blev alldeles för låg och inga problem för Varbergs målvakten den gången. Varberg då i offensiv väg, ja, det har inte sett allt för spännande ut så här långt. Ett halvläge från Wilhelm Ärlig i den 25:e minuten Eva Varberg har vaskat fram hittills i den här matchen, och nu får de försvara sig igen när Falkenberg kommer på högersidan. Vi följer upp det här anfallet, kommer också bollen in men rakt i famnen på Oskar Ekman, och då står det fortsatt 0-0 34 minuter Falkenberg mot Varberg.
7: Vi är tillbaka!
8: Sommartid i P4 är tillbaka, och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
9: Vi ska tävla i Hitta Hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
8: Sofie Garme, Carolina Blad
9: och Malte Nordlöf.
10: Sommartid i P4.
9: Vi hörs på fredag
8: mellan 7 och 9.
11: Jag går och hämtar badboll och solstol.
12: Tillbaka till Superettan fotbollen i Borlänge, Brage mot Östersund. En ganska blek match så här, eller grå om ni så vill. Det är ju strilande kallt regn över Dalarna den här kvällen. Östersund leder välförtjänt med matchens enda mål. Det kommer den 12:e minuten. Abel Stensrud gjorde det. De senaste minuterna, vi har hunnit in i den 35:e nu, så har Brage ändå flyttat fram positionen och hade ju en bra möjlighet genom Gustav Nord tidigare, då det kanske borde ha varit mål. Lite kul kuriosa kanske. På Östersunds mittfält så spelar Curtis Edwards. Curtis Edwards som var med på den tiden när Graham Potter huserade som tränare i Östersund. 32 år har han hunnit blivit. Han har dominerat mittfältet så här långt i den här matchen. Och det blir ju lite aktuell koppling då med VM-spelet framöver och Graham Potter. Det var väl 2018 som Potter lämnade Östersund, och då spelade Edwards ytterligare en säsong med Jämtlandslaget. Här på Domnarsvallen i Borlänge, ledning nu för Östersund några minuter före pausvilan med 1-0 mot Brage.
4: Målöst i Växjö, Öster mot Sandviken, 36:e matchminuten. Välspelat, mycket passningar men inte särskilt välriktat, inte så många målchanser. Sandviken ute på högersidan, det här sargade Sandviken utanför straffområdet, slår ett långt inlägg mot Abubakar, kort i rocken äran, och nicken går rakt upp en båge till en inspark för Öster. Det är kanske inte framförallt Abubakar som man ska söka med den där inläggen i Sandviken. Hela Superettans skytteliga ledare, danske Christian Wagner, spelar ju längst fram. Han är fullutrustad med muskler, en riktig straffområdesspelare, och om man säger att Sandviken är beroende av den här dansken så är det en underdrift. Han har gjort 75% av Sandvikens mål i de 6 första matcherna. Nu spelar han fram till Abubakar som blir felvänd ut ur Östers straffområde för Sandviken. Slår in den med vänsterfoten. Där får Kalle Lundahl Persson, Östers målvakt, sträcka sin långa arm och peta undan bollen. Inte ishockey, det är fotboll vi tittar på. Nytt inlägg mot straffområdet från Sandviken. Nick från nära håll. Andra läget går rakt till bröstet till en hörna för Sandviken. Kanske Sandvikens bästa period i matchen. De vitklädda som ju annars är karaktäristiskt rödvita i sin karaktär. Här ute så precis framför Österklacken i det avtagande regnet som ändå gör sig påmint i de glansiga frisyrerna som spelarna har. Sandviken samlar upp sig i bortre delen av straffområdet. Flera spelare på halvdistans utanför straffområdet också. Höger handen upp i luften. Där kommer hörnan mot straffpunkten. Landas hos en Sandvikens spelare, petas undan av den före detta IFK Göteborg-spelaren Linus Karlstrand. Sandviken på jakt efter en ny trepoängare fick ju vänta till förra omgången. Alltså den 6:e omgången på sin första trepoängare. Då vann man mot bottenkonkurrenten Ljungskile. Det är jämnt i Växjö. Det är välspelat. Få målchanser och vi närmar oss halvlek. 38 minuter spelat. 0-0 Öster Sandviken.
0: Ja, jämnt är det också på övriga håll. 0-0 mellan Falkenberg Varberg. Oddevold leder med 1-0 borta mot Helsingborg. Norrköping Nordic United, där står det fortsatt 0-0. Och Östersund leder borta mot Brage med 1-0. Alldeles strax tillbaka till Superettan-fotbollen och slutet av de första halvlekarna.

0: Bruno Mars, Grenade, här i Sport Extra där det har smält på sin håll.
1: Och det är Östersund som ökar utledningen borta mot Brage. 2-0 målet. Ja, det är samma målskytt som gjorde 1-0, Abel Stensrud. Utan markering även den här gången, så det tog det bli lite räfst och rättarting in i Brages omklädningsrum i pausen. När Brage var lite på gång här, då smyger Östersund upp i ett anfall på högersidan. Håller i bollen lite lagom nonchalant och så petar man in den i boxen där Abel Stensrud tåar in den. Och Östersund i en välförtjänt och ganska klar ledning just nu när det har spelats 41 minuter på Domnarsvallen. Men då väntar ju som sagt den andra halvleken runt hörnet.
2: Mindre än 5 minuter kvar första halvlek på Olympia. Här leder Oddvold fullständigt och totalt rättvist med 1-0. En ledning som förmodligen skulle varit större om inte Helsingborgs målvakt Johan Brattberg, han som en gång i tiden var i BK Häcken och i Falkenberg, hade varit så himla bra och räddat farliga chanser från dessa Oddvold-spelare. Det har varit lite mer hoj efter sista stunden. Här kommer en lobb mot mål som går över efter att Morten Sätra, målvakt i Oddvold, helt missbedömt en utspark. Men inget mål den här gången för Helsingborg. Fortsatt ledning, Oddvold 1-0.
3: Och här är idrottsparken i Norrköping där Nordic United tar sin offensiv straff från vänsterkanten. Farligt läge för Norrköping att, eller för Norrköping att få se sig släppa in matchens första mål. Hittills 0-0. Nordic United anfaller, fortsätter på inslagen väg. Nytt inlägg in central del. Här kommer Nordic-spelare först, rensas undan ändå av en Norrköpings försvarare i den 43 matchminuten. Stark, intensiv Nordic United press i detta läge just nu. Elias Andersson, mittfältsmotor med många matcher i allsvensk nu i tiden. Nytt inläggsförsök från just honom och mitt i famnen på målvakten. Den unge Tio Krantz i Norrköping som är så resolut i de här situationerna. Det är trångt och det är svårt och det är liksom bekymmersamt känns det att gå upp i de där situationerna. Men på det sättet som man gör det, viktigt för Norrköping i läget. Slarvigt sen av Senelius, en annan ung spelare i Norrköping som förlorar bollen. Men glädjande för Senelius del att lagkompis har med sig en frispark efter oschystheter från Nordic United. Vi väntar på matchens första mål. Det är 0-0 mellan IFK Norrköping och Nordic United efter 43 minuters spel.
4: Det är det också i Falkenberg. 0-0 alltså mellan Falkenberg och Varberg i detta Hallandsderby där vi just nu har avbrott i spelet. En skadad spelare mitt på banan. Det har varit några sådana situationer i den här matchen där spelarna inte viker en tum i duellerna. En målchans kan vi rapportera om också, Varbergs första riktigt heta. Det var i den 41:a matchminuten när Albin Wino fick bollen utanför straffområdet och drog till på volley som seglade strax över ribban hos Anton Andersson i Falkenbergsmålet. Men med 2 minuter kvar av den här första halvleken så ordinarie tid så är det fortfarande 0-0 Falkenberg mot Varberg.
1: Då är det reducerat på Domnarsvallen. Hemmalaget Brage genom Anton Lundin. Hans andra mål den här säsongen. Ett anfall med fart och fläkt för en gångs skull från hemmalaget. Och Lundin med direkt skott. Han stöter in bollen med högerfoten. Och målvakten i Östersund, han hinner inte reagera, Melker Uppenberg. Och då kryper Brage lite närmare. Den andra halvleken brukar ju vara Brages bästa som sagt. Det återstår 1 minut av den ordinarie matchtiden. Första när Brage alltså precis har reducerat till 1-2 mot Östersund.
5: Radiosporten till Växjö. Matchen mellan Öster och Sandviken. En halv minut kvar av ordinarie tid. Nu hörna för Öster som pressar på för ett ledningsmål. Utspridda österrödklädda spelare. Där kommer inspelet, nickas ut av den hittills utmärkta 18-åriga ivorianen i mittförsvaret. Diomande i Sandviken. Han spelar som om han vore mycket äldre i det sargade Sandviken som ju saknar 7 stycken spelare i den här matchen. 0-0 och strax tilläggstid i Växjö.
3: Vi börjar spela på de 2 tilläggsminuter som återstår i Östergötland i detta nu. Fortfarande målet 0-0 IFK Norrköping, Nordic United. Hörna för gänget från Norrköping till vänster. Många spelare in i straffområdet vid den där trånga ytan precis framför målvakten i Nordic United. En kort variant från Norrköping från den vänstra sidan. Här kanske inspelet kan komma då mot den första stolpen. Totte Nyman, den rutinerade anfallaren, är först på den men bara rensas undan. Nytt läge här för Norrköping på straffområdet. Skottet kommer täcks undan av Nordic United. 1,5 minuter kvar av tilläggstiden. Det är 0-0 mellan IFK Norrköping och United.
2: Det är 30 sekunder kvar av ordinarie 45 första halvlek på Olympia. Här leder Oddvold. Gästerna från Uddevalla med 1-0 målskytt Leonardo Farah Shahin. Han har varit otroligt bra. Oddvolds spjutspets, centertank som springer, som hjälper till i det defensiva och som är precis överallt och vinner hur många dueller som helst. Helsingborg har spottat upp sig de sista kanske 7 minuterna. Men här blir de av med bollen till just Shahin på mittplan. Vad ska han hitta på den här gången? Då får han 3 Helsingborgsspelare på sig och får dessutom med sig en frispark precis där mittcirkeln tar slut på offensiv planhalva. Då ska skylten komma upp som förkunnar att det är en tilläggsminut i den här matchen som varit tuff. 5 gula kort utdelade av Farouk Nehti, domaren, bara här i den första. 1 minuts tillägg börjar nu och då leder 1-0.
3: Spel på tilläggstid mellan Norrköping och Nordic United. Det borde vara rimligtvis 30 sekunder kvar av den här tilläggstiden som var 2 minuter till antalet. Och var en intensiv slutdel av den här halvleken, fast den inte helt färdig än. Men nu lugnar Norrköping ner spelet. Vill väl inte riskera att åka på något baklängesmål. Det skulle ju varit blytungt och som en värre kylslag än kvällen var det redan när den här dagen i Östergötland. Nu kommer uppspelet i alla fall till Nefati. Centrala mittfältet. Här har Norrköping en jättechans. Bollen i djupled men slarvigt slagen av Ture Sandberg på mittfältet som inte når bollen hela vägen fram till Kristoffer Nyman. Och då borde, vad det mesta tyder på i alla fall, den första halvleken sluta mållös. Och så blir det också fallet. 0-0 mellan Norrköping och Nordic United efter den första halvleken.
2: Under första halvlek på Olympia. Det blev kanske inte ens några slutsekunder. Det var en frispark till Oddvold som aldrig fick läggas. Oddvold går till rast och vila med en 1-0-ledning. Stevie Greve, ny skotsk tränare för den här säsongen i Helsingborg. Han har en hel del att prata med sina spelare om. Det fanns inget offensivt tänkande, väldigt många tappade dueller och väldigt mycket mer vilja i Oddvoldslaget. Därför leder de med 1-0 efter de första 45.
1: Tillbaka på Domnarsvallen, då återstår en halv minut ungefär att ta tilläggstiden. Och vilken scenförändring efter Brages reduceringsmål. Nu är det full fart på hemmaspelarna och ett bolltrillande på offensivplanen mest hela tiden. Brage just nu på vänstersidan. Bollen tillbaka då lite i backlinjen men snabbt tillbaka upp i offensivt läge. Nord som spelade fram till det här 1-2-målet lyfter in bollen i straffområdet och så kan inte Gustav Berggren förvalta den där passningen. Utan bollen lyfts undan utav Östersundspelare. Och jag vet inte om det där var en halvtidssignal eller om det var en offside-signal. Nej, det var nog en paussignal för nu börjar spelarna traska mot omklädningsrummen. Och 1-2 på resultattavlan mellan Brage och Östersund. Vi har en spännande andra halvlek att se fram emot här i Dalarna.
4: I Halland är det en halv minut kvar av tilläggstiden på den första halvleken mellan Falkenberg och Varberg. 0-0 mellan ett intressant läge nu för hemmalaget Falkenberg som har fått en hörna ifrån höger. Ska alldeles strax slå, så vi ska bara vänta in att domarna ska få rätt på kalabaliken inne i straffområdet som rådde. Nu är det lugn och ro igen och då kan hörnan komma här. Kan det bli så att Falkenberg tar en rättvis ledning här i slutsekunderna av den första halvleken. De har haft de bästa och flesta chanserna så här långt. Här kommer hörnan mot den första stolpen. Den nickas och nickas utanför, precis utanför stolpen på den bortre. Dyker en Falkenbergs anfallare upp och får inte den innanför ramen. Och då går också slutsignalen för den första halvleken. En sevärd, tajt, tuff första halvlek i Falkenberg efter 45 minuter. Men 0-0 än så länge. Falkenberg mot Varberg.
6: Ja, då har vi paus i alla de 5 matcherna vi följer i Superettan. Och ni ska få hela den samlade bilden av resultatläget efter första 45. Då ser det ut så här. Falkenberg-Varberg 0-0 som ni hörde från Peter därifrån. Andreas Mats har sett ett mål. Det är Oddvold som leder borta mot Helsingborg. Norrköping mot Nordic United. Där är det mållöst efter de första 45. Och Brage-Östersund. Där är det allra mest mål. Det är 2-1 ledning för gästerna Östersund i den matchen. Och inga mål har vi hos Jonathan Bergman i Växjö. Där är ställningen 0-0 alltså mellan Öster och Sandviken. Alldeles strax golfsnack, för nu har han promenerat in i studion. Reporter Martin Hedberg ger oss det allra viktigaste inför PGA-mästerskapet som drar igång imorgon. Och så blir det mera hockey, det är bara 2 dagar kvar till VM-premiär.

0: Walk of Life, Dire Straits. Här är Sport Extra i P4.
1: Nu om handboll. Vilken landslagsdebut för Sävehofs Leon Hallén när det ikväll var landskamp. Sverige mot Kroatien och seger för Sverige. 34-31 i Kristianstad. Jo, Leon Hallén, vänster sexa, gjorde 4 mål på 24 minuter i den första halvleken. Sen sätter han ytterligare ett i den andra, så sammanlagt 5 mål alltså. Detta Kroatien mediterat de senaste åren. Silver i VM 2025, brons i EM 2026. Sverige möter Kroatien igen på lördag i en annan landskamp de emellan. Apropå handboll så har nu årets spelare i Sverige på herrsidan offentliggjorts. Felix Klar blev det. En av bara 10 spelare i historien som fått utmärkelsen 2 gånger. Han hyllades också för 2 år sedan. Felix Klar spelar i tyska Magdeburg och har nu i vår semifinal i stora mäktiga Champions League att se fram emot. Felix Klar alltså. Vem blev då årets damspelare? Jo, det är känt sedan förr, målvakten Johanna Bundsen.
2: Och Bengt, nu vet både du och jag utan någon som helst tvekan att det ska handla om golf här i Sport Extra. Toppa. Men det kan vara lite svårt för lyssnarna att veta, för de har inte sett att Martin Hedberg, golfreporter, har tagit plats i studion. Därför berättar vi det och säger välkommen, Martin.
3: Tackar, tackar.
2: Imorgon startar PGA-mästerskapet, det är lite därför du är här. Varför ska man bry sig om just den här, årets andra major-tävling som drar igång imorgon?
3: Frågan är om Ludvig Åberg någonsin känns hetare än inför den här medietävlingen.
2: Nu kittlar
3: det. Ja, men det finns ju 4 majors på här sidan. Det är motsvarigheten till tennisens Grand Slam-turneringar. Och spelare som vinner majors skriver in sig för evigt i golfhistorien. Jö. Golfhistorien, major golf har spelat sedan 1860-talet. 475 majortävlingar har spelats. Hur många svenskar har vunnit? Hur många svenska titlar?
2: Oh.
3: Benke, ska
2: det
3: du...
2: Det är en jättebra fråga.
1: Jag passar.
2: Jag säger bara för formatets skull, för att få med en gissning, 4.
3: En.
2: Oj.
3: Henrik Stenson, British Open 2016. 475 medietävlingar, en svensk seger. Skulle Ludvig Åberg slå till här nu så är det ju enormt stort.
2: Mm. Och du är inne på att det kanske känns hetare än någonsin för Ludvig. Vad får dig att säga det?
3: Han är i riktigt bra slag. I de 6 senaste tävlingarna han har spelat har han kommit topp 10 i 5. Och det, han har flest, alltså sen mars när han kom igång, han hade en tung säsongstart. Mm. Sen mars, 5 gånger topp 10. Bara Cameron Young av alla spelare på PGA-touren har varit så uppe i toppen där. Och landslagscoachen John Eriksson, som också jobbade som expert för radiosporten under US Masters, han säger så här om Ludvig Åbergs starka form.
4: Jag tänker att det inte är så mycket form, utan att han är så bra och han gör så bra saker så han hamnar ofta där. Sen gäller det ju att få till det lilla extra, kanske att putten är lite vassare än vad den har varit av och till. Så tror jag att han är absolut en av mina topp 5 kandidater för att ha en chans på den här tävlingen.
2: Mm, det låter ju klart intressant, topp 5 kandidat Ludvig Åberg. Men han är inte ensam svensk, det finns ju 2 andra också, Alex Norén och Mikael Lindberg. Berätta, vad har vi dem någonstans?
3: Alex Norén ska man veta, han låg 2 i PGA-mästerskapet inför sista rundan förra året. Ramlade då ner till 17:e plats, men har spelat bra det senaste året. Var ju tidigare en toppspelare i världen, sjönk ner, men har liksom senaste året verkligen kommit upp på högsta nivån igen. Är ju rankad inom topp 20 i världen. Finns frågetecken, just den här banan utanför Philadelphia, det krävs att man slår långa utslag, bra drives. Alex Norén är inte en av de spelarna som slår längst, så det finns frågetecken där med honom. Och sen har vi ju Mikael Lindberg, 33-åringen, doldisen får man ändå säga, som slog till och vann på Europatouren här förleden, fick en friplats då till direktplats till PGA-mästerskapet, hans debut i majorsammanhang. Och grejen är ju att hans spelstil och banans utformning, det finns så här, man kan simulera såna här saker, de matchar bra. Mm-hmm. Han slår väldigt långt och vi har bra förutsättning för att göra bra ifrån sig. Så att förutsättningarna finns även för Mikael Lindberg, men det är ju första gången han är på den här stora scenen. Det kan bli tufft mentalt för honom. Men spelet har han, så vi får se. Och vi ska ju få höra Mikael Lindberg här i ett litet reportageintervju lite senare i Sportextra.
2: Missa inte det, en kvar här i P4. Men i övrigt då, om vi släpper svenskarna, vilka är det som kommer att tampas om det?
3: Som vanligt, Scottie Scheffler, Rory McIlroy längst upp på listan. Världsettan Scottie Scheffler, regerande mästare i PGA-mästerskapet. Rory McIlroy vann ju US Masters i april. Men de som spelat så att säga, generellt bäst under 2026, det är britten Matt Fitzpatrick och amerikanen Cameron Young. De har flertalet segrar på PGA-touren det här året. De var också två av spelarna som spelat bäst i Ryder Cup i höstas. Så att Scheffler, McIlroy, Young, Fitzpatrick. Och varning också för norrmannen Kristoffer Reitan. Det är inte bara Viktor och Hovland längre. Nej. Utan Kristoffer Reitan, jämnårig med Hovland, vann i helgen på PGA-touren hans första seger. Så att norrbagge där också.
2: Noterar vi en ny norrman där i golftoppen. Men den stora snackisen inför den här majorn, vad har det handlat om?
3: Nej, men om man följer de här presskonferenserna innan så är ju alla stjärnor får frågan om den saudistödda livtoren som inte är saudistödd så mycket längre. Nej. Snart. Det är alla snackar om den. Det finns många frågetecken kring läget just nu. Och Rory McIlroy svarade så här.
5: It was always a possibility to happen. I think everyone knows, like with everything that's happening in the Middle East, that had a lot to do. But whenever you have funding tied so much to the geopolitical landscape in the world, you know, that's a tricky road to navigate. That's the risk that those guys chose to take, and you know, there's a lot of uncertainty.
3: Ja, Rory McIlroy pratar här om att det är stökigt i den här regionen då, Mellanöstern just nu, och det finns ju en risk med sådana här projekt där pengarna kommer från ett och samma håll så att säga. När det faller så faller det rejält, och det var uppenbarligen en risk som vissa av spelarna valde att ta då. Lite sarkastiskt kanske han sa det så. Och det finns ju stora frågetecken nu kring vad som händer kring livtoren. Mycket talar för att den kanske snart somnar in. Och då är frågan Bryson DeChambeau, John Rahm som också är med i den här tävlingen. Två av de största stjärnorna i världen. Vad kommer hända med dem? Kommer de få komma tillbaka till PGA-touren? Hur lång tid kommer de få vänta på det i så fall? Hur mycket kommer det kosta? De har ju fått miljarder i pengar för att gå till den. Så att, det är den stora snackisen just nu. Och intressant också att följa John Rahm förstås och DeChambeau under PGA-mästerskapet.
2: Stora stjärnor du nämner där såklart. Imorgon drar igång PGA-mästerskapet. Vi vill såklart ha koll på svenskarna. När går de ut? När ska vi vara beredda?
3: Eftermiddag, svensk tid imorgon, klockan två. Strax efter klockan två går både Alex Norén och Ludvig Åberg ut i olika bollar då, men strax efter klockan två, och vid tretiden så slår Mikael Lindberg ut för första gången i en majortävling.
2: Honom hör vi ju senare här i Sportextra. Tack Martin Hedberg, golfreporter som gästade oss här i Sportextra och gav oss det vi behöver veta helt enkelt inför PGA-mästerskapet. Imorgon är det dags för årets andra major. Alldeles strax ska vi få mer av Superettan-fotbollen som ju börjar rulla igång så sagt i liga med de andra halvlekarna. Först ut är man i Östersandviken där hemmalaget tagit ledningen. Ni får höra mer om det strax.

0: 2 minuter av P4-kvällen med Sabrina Carpenter.
1: Och nu när de andra halvlekarna har dragit igång ska vi titta ut på fotbollsarenorna. Vi är på denna superettan kväll som det är Sportextra och en riktig rivstart i Växjö.
2: Ja, ett par liter kallt vatten rakt i ansiktet på Sandviken som ligger under nu då borta mot Öster med 1-0. Det tog bara 40 sekunder innan Öster tog ledningen här i den andra halvleken. Samuel Burakovsky, kanske det spetsigaste som Öster har i anfallsväg. Han som ju är inlånad från norska sensationslaget Bodø Glimt. Det var han som gjorde mål. Markerad på ett inlägg från Raymond Adjei så lyckades han på något vis slå in bollen behärskat när det såg ut och gått förbi samtliga genom en Sandviken-spelare och in bakom en ställd Otto Lindell, målvakten i Sandviken som ju var så bra mot Ljungskile senast när han höll nollan och Sandviken tog sin första 3 poängar för säsongen. Men nu är man rejält tillbaka tryckta för Öster som bara sköljer över. Här kommer Öster ett nytt läge. Burakovsky igen spelar i bollen mot Karlstrand, men Karlstrand får bollen bakom sig. Och Sandviken med 2 stycken hjärtan i halsgropen kommer undan med ett 1-0-läge borta mot Öster. Spelat in i den 50:e matchminuten. Så kan jag bara se vad som heter. Sandviken snor åt sig bollen i offensiv straffområde och skjuter på tecken Österspelare och fortsatt Österledning.
3: Första målet är gjort i Hallands derbyt mellan Falkenberg och Varberg, och det är gästerna från Varberg som gör 1-0 i den 47:e matchminuten. Schneider Borgelin är det som gör målet, den haitiske anfallaren. Från nära håll får han bollen och kan trycka upp en frist i nättaket bakom Falkenbergs målvakt Anton Andersson. En kall dusch för Falkenberg som ju var spelförande i den första halvleken. Nu får de gå bara ut för spacke. Falkenberg Varberg 0-1.
1: Och övrigt har vi följande resultat. Helsingborg Oddevold 0-1. Norrköping Nordic United 0-0. Och Brage Östersund där är det borta ledning 2-1. Alldeles strax besök hos dem också. Men först här i P4 ska det bli ekonyheter. Vi får dem av Linda Krupke.
4: Och först här om att det har varit en skottlossning i Filippinernas senatsbyggnad i huvudstaden Manila.
5: I ett videoklipp som publicerats av en lokal tv-kanal hörs flera skott avlossas in i senatsbyggnaden. I klippet syns också hur de samlade journalisterna vänder och springer iväg i panik. En stund dessförinnan hade soldater med dragna vapen och skyddsmundering gått upp för en trappa in i byggnaden, rapporterar nyhetsbyrån AFP.
6: We are allegedly under attack.
5: Vi är under attack, säger senatens ordförande i en video på Facebook. Han är allierad med parlamentarikern Ronald de la Rosa som sökte skydd i senatsbyggnaden i måndags eftersom han riskerar att gripas och utlämnas till den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag, misstänkt för brott mot mänskligheten.
4: Och det finns just nu inga uppgifter om att någon skadades i den här skottlossningen och händelsen ska nu undersökas. Reporterinslaget var Erik Norberg. I Libanon så har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis. Det här trots att det råder en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april så slöts ju en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shiamilisen Hezbollah har fortsatt attackerna. Och så kan vi berätta att anställda i Göteborgs stad framöver ska äta vegetarisk mat vid externa konferenser. Det här beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026. Det här för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål, rapporterar Göteborgs-Posten. Men den som vill ha kött eller fisk kan anmäla det som specialkost, men förvaltningen eller bolaget behöver då fatta ett beslut om motiveringen är tillräcklig, och den här förfrågan kan då alltså nekas.
1: Linda Krupke är Ekots röst i Sportextra i P4 den här kvällen.
7: Radiosporten från Helsingborg.
2: Och från klassiska Olympia superettan fotboll mellan hemmalaget Helsingborg och bortalaget Oddvold från Uddevalla som efter den första halvleken leder med 1-0. Det var ju Leonardo Farah-Shahin som nickade in det där målet efter kvarten spelat. Nu är det 7 minuter spelat av den andra halvleken och möjligen ett lite mer offensivt Helsingborg så här i inledningen av den andra, men inga chanser överhuvudtaget har skapats för något av lagen om inte Helsingborg hittar på något här när de befinner sig strax utanför offensivt straffområde i jakt på en kvittering. Alltså kommer det något avslut. Här finns till exempel Ermin Gigovic, brorsa till Armin, som ska spela VM-fotboll för Bosnien. Ervin är ju lillebrorsa i den där familjen och nu fixar Ermin Gigovic en hörna för Helsingborg. Armin har ju också varit i Helsingborg en gång i tiden men ska alltså spela VM för Bosnien. Helsingborgs andra hörna är detta i matchen. Den första händer inte ett jota på. Ska vi se om den här blir mer intressant. Den kommer i den 53:e minuten. Inåtskruvad från vänster mot en bortre stopp. Den är bra slagen men ingen vidare träff på nicken där utan det går någon meter utanför. Oddevoldia, en allsvensk säsong. 1996 var laget uppe i högsta serien. De åkte ut direkt. De kom sist. De skrapade upp 19 poäng. I dessa dagar kanske mest kända för att Elliot Stroud, VM-spelaren, är därifrån. Och vi har ju Sandviken med i Sportextra ikväll också. Bengt och Emanuel, vet ni vad det finns för VM-likhet mellan Uddevalla, Oddevold och Sandviken?
1: Det är mycket tuffa quizfrågor här för oss i programledarstolen ikväll, Bengt.
0: Året var kanske 1958.
2: Ja, det är härligt, Bengt. Du har koll.
0: Och man var ju nästan med då. Så.
2: Vad var det då?
0: Alltså, det spelades gruppmatcher helt enkelt i de här ganska relativt små städerna.
2: Uddevalla och Sandviken, ja. Sandviken fortfarande det nordligaste stället som någonsin har haft en VM-match.
1: Andreas Mats med de tuffa frågorna och Bengt Skött med de imponerande svaren. Pontus, det hade du såklart koll på, va?
8: Vad ska man trumfa med nu? Ja, och inga mål kan väl trumfa med i alla fall. 55 minuter spelat på Östgötaparken i Norrköping, hemmalaget IFK mot Nordic United. Nykomlingar båda två i den här serien, en från allsvenskan Norrköping förra säsongen och Nordic United som aldrig någonsin i klubbens förvisso då ganska unga historia inte har varit nära de här nivåerna. Norrköping inleder den andra halvleken väldigt, väldigt, väldigt pikt. Men efter den där rivstarten som förvisso inte blev några superskarpa målchanser så är det nu Nordic United som har fått lite mer lugn och ro och kan också vilja liksom andas lite med bollen. Det är den känslan man får i alla fall. Att Norrköping vill driva upp tempo, ta en energi, vitaminrik fotboll. Och Nordic United vill ta det lite mer desto lugnt. Här kommer en lång boll från Nordic United upp i offensivt läge. Nickas undan av Norrköpings försvar men landas in ett inkast för Nordic United. Ett bortagäng från Södertälje som ju inför den här omgången då leder Superettan, bara en sån sak. Så det här kanske är en nykomling som man i dessa sammanhang får vara med och liksom vara redo på att de har mer att bevisa, mer att gå för. De spelar i alla fall en väldigt strukturerad och smart fotboll på bortaplan mot ett tufft Norrköping. 0-0, 55 minuter spelat i Östergötland. Vi väntar på de heta målchanserna.
2: Och på Olympia utökar Oddevold sin ledning mot hemmalaget Helsingborg i den 55:e minuten. Gustav Forsell smiter igenom uppvaktningen i Helsingborgs straffområde och möter ett inlägg vid den främre stolpen. Inlägget från vänster. Helsingborg tappar markeringen på egentligen höger ytter. Gustav Forsell som smitit dit och tror jag knär in bollen. På något sätt får han in den i alla fall. Gustav Forsell, det är väldigt nära mål, det är väldigt nära stolpen. Det är lite tilltrasslat. Det är inte mycket att göra för Brattberg i Helsingborgsmålet. Men det är alltså 2-0 till

0: jublade på övertid 3-4. Och mot Varberg låg man under med 0-2, men ordnade ett kryss till slut. Borta har varit mycket mer lyckosamt. Här i upptakten på den andra halvleken så har Östersund dominerat. Brage, som var bra i slutskedet efter reduceringen, har inte fått att stämma. Nu kanske kan hända någonting, och så kommer ett riktigt bra skott av Gustav Nord när han tassar in i straffområdet på vänstersidan. Och målvakten i Östersund står ju bra placerad där och bara kan blocka bort den där bollen. Melker Uppenberg heter han, målvakten i Östersund. Mera Brage på vänstersidan. Så spelar man bollen lite bakåt, tar ny sats. Bollen till Gideon Dahlgren, och så vänder han runt och Brage håller i bollen, och så löper man i djupled, lyckas inte få fram passningen, och Brage får ta ett litet omtag kanske, eller kommer det någonting ur det här cirkelspelet som Brage håller på med just nu. Gideon Granström heter han och ingenting annat. Mera Brage, men ja, här då, kanske, möjligen ändå inte, det kommer en Östersunds fot på bollen och så blir det frispark för Östersund. Brage leder inte, det gör Östersund. 2-1 står det här i Borlänge mellan Brage och Östersund, och det är alltså Östersund som leder.
1: Och vi hör om hur Brage skjuter och skjuter, men då vill man ju helst att bollen ska...
2: Vilken strut!
3: Vad händer?
4: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
2: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
4: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
5: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och
2: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
4: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
6: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
6: Leo Messi.
8: Oj, oj, oj, oj, oj.
6: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
7: I den 116 minuten!
4: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
2: Mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
4: Fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Här är Superettan fotboll från Norrköping, där hemmalaget nu har en gyllene chans att ta med matchens första målboll i straffområdet, nära Norrköping att få in den där bollen. Men Nordic United, dagens gäster från Södertälje, lyckas på något konstigt sätt freda det farliga området precis framför sin egen målvakt Eskelinen, och bollen rinner ut till ett inkast i slut för Norrköping i det där läget. Halvtimmen kvar av ordinarie matchtiden, så länge mållös 0-0, och nu går det så långsamt för Nordic United i sina igångsättanden. De känner sig nog tillbaka tryckta och kanske ganska illa ute i den matchbild som är just nu. Norrköping trycker på, och publiken tycker att, i alla fall de som har Norrköpings sympatier, tycker att varenda läge som inte är i deras favör, som inte är bra alls. Det är ett nytt skottförsök här. Hörna Norrköping väntar. Hörna Norrköping, 61 matchminuten. Skottet utifrån Ryan Nelson, engelsmannen. Inte alls ofarligt med vänsterdojan, och räddningen av Eskelinen av ett bra märke som puttar bollen. En gammal klassisk tippning över ribban. Och Norrköping kommer nu få en ytterligare ny hörna. Haft ett par den här matchen. Den här från vänster, precis framför den stora maffia Norrköpingsklacken, Kurva Nordal, som de kallar sig, månghövdade och stöttar sitt lag i vått och framförallt idag i det här väder. Och i torrt om dagar det är så i Norrköping och Östergötland. Hörna från vänster för hemmalaget, bollen kommer in mot den första delen och den nickas i mål! Kramkalas framför hemmapubliken. Norrköping tar ledningen i Superettan fotbollen på hemmaplan, 1-0 mot Nordic United. Jag vet inte om det är någon som är på den där bollen, eller om det är den unge talangen Noel Senelius som på något mirakulöst sätt lyckas skruva in hörnan in i mål. Oavsett vad så är ledning för Norrköping, och det ser ut som att Kristoffer Totti Nyman, rutinerade pjäser för Norrköping, är den som är sist på bollen. Det är åtminstone han som jublar allra mest inför den stora hemmapubliken. Norrköping leder i Superettan fotboll.

0: Bollen på hemmaplan, 1-0 mot Nordic United.
1: I Växjö leder Öster fortfarande mot Sandviken, 64 matchminuten 1-0. Det är Samuel Burakovsky som är matchens enda målskytt så här långt i en match som har intensifierats när det kommer till målchanser. Den så otroligt kraftfulla och muskelbyggda anfallaren Christian Wagner, danska skyttekungen i Sandviken, hade en stenhård nick i ribban för ett tag sedan för Sandviken som har fått upp farten lite grann i sitt anfallsspel. Öster har stuckit emellan med ramträff också. Oskar Uddenäs sköt i stolpen för några minuter sedan. Här tappar Öster bollen i uppspelsläget och kan Sandviken ställa om. Väljer att ta det lite försiktigt. Kliver in centralt. Öster lite mer tillbakabackande i sitt försvarsspel. Har släppt pressspelet i och med sin ledning i den här matchen. Detta Öster som inte alls har fått en fart på Superettan-spelet som han hade önskat. Åkte ur som näst jumbo i fjol. Två segrar, två förluster och två oavgjorda har det blivit för Växjölaget. Här rensar en av de som var med allsvenskan, mittbacken Mattis Adolfsson, bollen så långt han kan. Inte särskilt långt i det fallet. Sandviken samlar upp ute på vänstersidan. Matar sig framåt, passning för passning. Vallar den bollen via Österspelare gör Liam Vabö. Ja, Sandviken har haft sina chanser. Frågan är om man kan penetrera det här Österförsvaret och komma till ännu fler bra målchanser. De har ungefär 25 minuter på sig i Växjö där Öster leder med 1-0.
2: Vi touchar ligafotbollen ut i Europa. Man vill gärna göra det. Det är mycket intressanta ligaavslutningar runt om. Den här gången studsar jag förbi Spanien och ett slutresultat. Villarreal har besegrat Sevilla, 2-1. Och varför är det intressant? Jo, inte bra det här med resultatet för Sevilla som är ett av 11 lag. Jag tar det igen. 11 lag här på slutet som strider om att undvika två nedflyttningsplatser i en makalös avslutning med ömsom två, ömsom tre matcher kvar att spela. Så att det där blir väldigt intressant att följa. Villarreal-seger, ganska väntat i och för sig. De finns ju på, absolut på Champions League-plats, väldigt högt upp i tabellen. Anrika Sevilla från Andalusien. Illa ute, men det är ju många lag där nere som strider som sagt. Senare ikväll blir det engelsk fotboll av stort intresse också. Vad står på spel där? Vi tar det senare.
3: Oh, spännande. Mm. Så länge får du en annan del av fotbollseuropa.
4: Radiosporten från Falkenberg.
5: Kanske inte den största fotbollsorten i Europa, men också viktig denna kväll i denna superettan omgång där Falkenberg tar emot Varberg och ligger under med 1-0. Det är ju fortfarande Schneider Borglins mål tidigt i den andra halvleken som är matchens enda så här långt. Och efter det målet så kopplade Varberg ett spelmässigt övertag på Falkenberg, men har inte lyckats göra fler mål, även om Niolé Severin Niolé hade ett jätteläge för Varberg när han kom halvfri i vänster i boxen, men fick bollen utanför efter att ha fått alldeles för mycket sula på bollen, och det avslutet vill han nog göra om både en och två gånger. Falkenberg har också varit nära en kvittering här. De har tagit tillbaka spelet lite de sista minuterna, och Albin Andersson, en målskytt som Falkenberg går och väntar lite på, ska komma igång. Där kommer mål för Varberg istället efter en hörna. Mitt i det här summeringssnacket så kommer Varberg efter en snabb hörnvariant och får till ett 2-0 mål i den här matchen, och då blir uppförsbacken såklart jobbigare och jobbigare för Falkenberg. Det är vem som är sist på den bollen, det får vi återkomma till, men en fräck variant av Varberg, ett inkast är det till och med, som föranleder det här målet från gästerna som leder med 2-0 i den 64 matchminuten i derbyt mot Falkenberg.
6: Superettan fotboll också i Borlänge på Domnarsvallen där Östersund leder mot Brage med 2-1. Men just nu i en match som skiftar karaktär då och då så är det Östersund som, eller är det Brage ska jag säga, som för den här regndansen. Det är ju ett strilande kallt regn över spelarna. Och Brage kanske med lite bättre kombinationer, lite bättre fantasi, lite mer intensitet i jakten på ett kvitteringsmål. Men här kommer Östersund i en omställning. Här kommer Östersund och det kommer ett skott Och det går i stolpen. Och det är väldigt nära att Östersund tar ledningen med 3-1 i den här matchen. Behåller greppet om bollen på offensiv planhalva. Edwards tåar fram den där bollen ner mot kortlinjen. Kommer Östersundspelarna och så är det ett försök till nick. Men då är Simon Marklund där och är lite för brysk mot en av Brage-försvararna. Ja, det står och väger lite här. Brage chansspelar lite grann för att komma upp jämsides till 2-2. Men än så länge, 66 minuter in i matchen, så leder Östersund med 2-1 borta mot Brage.
7: I den 68:e minuten så är det bortaledning på Olympia. Det är gästerna från Uddevalla, Oddevold, som leder med 2-0. Målskyttar i den andra halvleken, Gustav Forsell, och så var det Leonardo Farashakin. Chahin, kanske den bästa spelaren på plan den här ganska kyliga onsdagskvällen, som gjorde 1-0. Helsingborg, nej, jag tycker inte jag ser någon spelidé i det rödblå hemmalaget på Olympia. Det är, ibland försöker man med långbollar, ibland försöker man med kortpassningsspel, ibland försöker man spela centralt, ibland försöker man spela på kanterna. Det går väldigt långsamt. Det är väl den liksom sammantagna bilden av det som hemmalaget presterar inför ändå en hyfsat stor publik. De har ju en bra klack på ena kortsidan här i Helsingborg som sjunger och trummar och jublar, men det är inte mycket de har fått sjunga och trumma och jubla om den här kvällen. Här kommer istället Oddevold på högersidan. Oddevold har oerhört mycket enklare att ta sig fram i offensiva strategier, och det är också tydligt raka motsatsen till offensiv, att Oddevold börjar lite grann dra sig neråt, dra sig hemåt, vill försvara ledningen. 69:e minuten, 2-0 ledning för Oddevold borta mot Helsingborg.
0: Här är Norrköping där hemmalaget IFK leder med 1-0. Också det är Superettan-fotbollen mot nykomlingen från Division 1 den här säsongen, Nordic United-matchen. Den är snart 70 minuter gammal och ett Norrköping som total dominerar. Har inte varit särskilt hotade i sitt eget försvarsområde under någon som helst tillfälle egentligen under den här andra halvleken, och kanske inte egentligen i första halvleken heller. Även fast Nordic United har en giftig anfallare framme, Khalifa Jawla, Djurgårdslånet, som ju gjorde hattrick mot Öster i den förra omgången. Är ju en spelare som Nordic United kanske behöver försöka hamna och få i lite sådana här bättre situationer. Precis framför målvakten Krantz i Norrköpingsmålet, men så har inte blivit fallet än så länge. Här har Nordic United ett anfallsförsök på högerkanten och väljer istället att bara börja om. 20 minuter kvar av ordinarie matchtid i Östergötland. Norrköping leder 1-0 mot Nordic United.
8: Och över till Superettan så ser det ut så här. Falkenberg-Varberg 0-2. Helsingborg-Oddevold samma siffror, det vill säga... Ja, 0-2 för den uppmärksamma som lyssnade 5 sekunder tidigare. Brage-Östersund, där står det 1-2. Ledning för gästerna även där. Men hemmaledning i Växjö, Öster-Sandviken, står 1-0.

0: Fanns inte den här med i Svenska Melodifestivalen?
1: Du, det ringer en liten klocka.
0: Ja, Grezzola.
1: Sådär ja. Det är ju ledigt för många i landet imorgon, Bengt. Då tänker jag ge ett litet tips här.
0: Mm.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra.
8: Det är inte bara idag.
9: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
10: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Nu till ishockey-VM som stundar om bara ett par dagar. Vi ska nu höra mer av Sveriges förbundskapten Sam Hallam, men nu på ett annat tema.
11: Tre Kronor här har genomfört det första träningspasset på schweizisk mark inför hockey-VM. Mästerskapet som rivstartar på fredag mot Kanada i premiären. Ett Kanada som precis innan pucksläpp fått förstärkning genom en viss Sidney Crosby.
12: Ja, det är imponerande rent av en spelare liksom, i den fas av karriären och ha den liksom, det krämen kvar i sig. Det, efter en, ja, men alla vittnar om en väldigt, väldigt tuff säsong med komprimerat spelschema och det har varit mycket skador och han har själv. Ja, men vi såg att han klev av i OS där bland annat. Så, ja, det är starkt och det höjer en, liksom, digniteten ännu mer och ska bli jäkligt kul.
11: Förbundskapten Sam Hallam har behövt handskas med 38-årige Crosby i tidigare mästerskap. Däremot en helt ny upplevelse för debutanten Viggo Björk.
13: Självklart är det kul, eller häftigt och kul att möta liksom, Crosby och dem. Liksom, det är folk som han sett upp till länge.
11: Ja, att det nu är klart att Crosby kommer och att det dessutom väntar ett möte med honom i första matchen. Hur ser du på den premiären?
13: Ja, det kommer bli coolt. Så hoppas man får ta någon tek mot honom. Ja, det vore häftigt.
11: Och i och med det senaste tillskottet ser Sam Hallam att Kanada går in som favoriter att vinna hela turneringen.
12: Ja, det skulle jag säga att det gör de nästan jämnt med rätta. De har väldigt starkt spelarmaterial. De har alltid oftast väldigt bra lag. Sen är det ju, matcherna vinns ju inte på pappret, utan det vinns i närkampsspel och hålla huvudet kallt i rätt lägen och bra målvaktsspel och så vidare. Det finns ju flera parametrar bakom det, men helt klart en väldigt tuff motståndare, så det ska bli kul att se.
0: Kul att höra, också i Sveriges Radio P4 i övermorgon alltså. Och William Waldetoft, reporten på plats där i Schweiz, kopplar vi upp för ett direktsnack här i Sportextra. Vi gör det om ungefär en halvtimme.
1: Och vi har ju hört lite rapporter från William där om att det är en stank som det snackas om.
0: Oj!
1: Spännande. Det är efter fotbollen som pågår.
2: Radiosporten från Borlänge.
14: Där Östersund fortfarande har ledningen i matchen mot Brage. 2-1 står det för Jämtlandslaget som spelar rätt så bra just nu. Spelar säkert. Brage lyckas inte hitta fram till några målchanser. Och matchen just nu i det här läget när det byts väldigt många spelare. Brage med sitt fjärde byte nu. Och laget vill naturligtvis kliva upp och kvittera den här matchen. Ett Östersund som har två matcher utan förlust. En seger och ett kryss och kanske är på väg mot sin tredje match utan förlust. Spelar solitt, har säkerhet i passningarna och ställer inte till några krångligheter i eget försvarsområde. De här lagen, de har mötts 8 gånger sedan Östersund trillade ur allsvenskan säsongen 2021. Och när det gäller den statistiken så har Brage knappt övertag. 4 segrar mot Östersunds 3. Lite stilt i matchen, men Brage behöver sätta högsta fart här för att förmå sig att göra ett 2-2-mål. Just nu alltså 1-2 mellan Brage och Östersund.
15: Öster leder med 1-0 mot Sandviken i Växjö. 11,5 minut kvar att spela. Öster i anfall på vänstersidan. Daniel Ask, mittfältaren precis utanför straffområdet på vänstersidan. Inspelning i straffområdet som rensas undan av Sandviken. Och det här var något ganska unikt som vi såg just nu, nämligen ett Österanfall. För Sandviken har pressat på och har varit den senaste kvarten, 20 minuterna, totalt dominanta mot Öster. Tryckt tillbaka nästan alla 11 spelare på sista tredjedelen, så att Öster är kraftigt pressat. Exalsvenska Öster alltså, som trillade ner till Superettan inför förra säsongen, är kraftigt pressat av Sandviken som skjutit både i ribban och i stolpen. Och det är egentligen ganska märkligt hur Sandviken inte har kunnat kvittera den här matchen, med tanke på hur kontrollerande och dominanta man varit den senaste kvarten. Men Öster leder med 10 minuter kvar att spela, fortfarande med 1-0.
5: IFK Norrköping leder också i samma serie, Superettan, alltså landets näst högsta division, i sin match mot Nordic United. 1-0, det är ungefär 12 minuter kvar som återstår innan 90 minuter är spelade. Nordic United har spottat upp sig efter Norrköpings ledningsmål i början av den andra halvleken, signerat då Kristoffer Totte Nyman, som nu har lämnat förvisso med lite eventuella skadebekymmer, blev sittandes ner i den gröna plastmattan här i Östergötland och ser ut att ha lite bekymmer. Det är tungt tapp såklart för Norrköping, både i den här matchen och kanske då eventuellt, vi ska inte spekulera, jag vet, men i det långa loppet Totte Nyman är en viktig pjäs i detta Norrköpings lag. Men Nordic i alla fall, de har haft lite chanser och framförallt en jättechans för lite tag sedan. Inbytte Laurent Memeti från nära håll, men skottet alldeles för dåligt placerat i förhållande till målet och framförallt målvakten Krantz i Norrköpings målet. Han kan enkelt ta bollen i famnen, där det var annars Nordic Uniteds bästa målchans. Lite mer än 10 minuter kvar innan 90 är spelade i Superettan fotbollen i Östergötland. Norrköping leder 1-0 mot Nordic United.
15: Helsingborg har spräckt målnollan hemma på Olympia. Det är nu fortfarande ledning för Ordevold, men bara med 2-1. Det är en frispark som lyras in i den 79:e minuten in i Ordevolds straffområde. Och jag tror att det är Leo Wernberg Hyppinen som gör det där målet. Ny inbytt mittback, 17 år bara. Stor reslig pjäs. Ja visst, nu kommer han upp på storbildsskärmen också. Lino Wernberg Hyppinen har gjort Helsingborgs reduceringsmål. Det är 10 minuter kvar ungefär att vifta på. Och Ådevold leder fortfarande med 2-1.
7: Och så kom då Brages kvitteringsmål. 2-2 i mötet mot Östersund i den 78:e minuten. Jakob Skille, Brage som har skickat in en hel armé av danska spelare, känns det som, från avbytarbänken. Och Jakob Skille alltså med 2-2-målet. Och då har Brage gjort det man har gjort i tidigare hemmamatcher också. Även om det inte har blivit någon seger än, så har man kommit tillbaka från stora underlägen. Och Östersund, som ledde med uddamålet långt in i matchen senast, tappade ju då till 2-2. Och kanske att det börjar skaka lite nu. Intressant avslutning på den här matchen nu som helst mellan Brage och Östersund, som nu står 2-2.
15: Och 2-2 plötsligt på Olympia, där Oddevold har haft ledningen, han har haft initiativet, har haft det bättre spelet hela matchen. Plötsligt från ingenstans, först reduceringen, Lino Wernberg Hyppinen, 17 bast. Och strax senare, bara minuter efter, Lukas Persson, 16 år. En 16-åring och en 17-åring, båda inbytta här i den andra halvleken. Nu bryter domaren matchen direkt på det där 2-2-målet. Var det något som hände på läktaren där möjligen bakom Ordevold-målet i samband med kvitteringen? Det borde ju i så fall bara ha varit glädjeovationer, för att Helsingborg har ju varit så makalöst utspelade hela matchen. Att domaren tar inte ut spelarna i någon spelargång, utan de samlas vid de respektive avbyta bänkarna, och så kommer det in säkerhetsvakter bort mot klacken där, Helsingborgs klacken. Men vilken tillbakakomst i matchen av hemmalaget. En 16-åring och en 17-åring som inte var med från början i matchen, de har fixat kvitteringen. 2-2 står det nu på Olympia.
1: Ja, vilken superettan kväll vi har här i Sportextra, och det händer grejer. Och det gör vad då med tabellen?
0: Ja, den är ju hyperjämn om vi kikar på live-läget, med 8 lag på antingen 12 eller 11 poäng i toppen, Emanuel, därför att
1: Vi ser att Norrköping är ett av lagen som har 12 poäng där uppe.
0: Och Varberg.
1: Även Nordic United finns där.
0: Falkenberg också.
1: Örebro.
0: Och sen 11 poängarna Brage,
1: Helsingborg
0: och Öster.
1: Det är alltså i toppen av Superettan bara inom en poäng. 8, hälften av lagen i tabellen, men det är mycket fotboll som ska spelas. Kanske får vi anledning att återkomma till Superettans serietabell när det är slutvisslat. Här, match på Västkusten.
16: I Falkenberg, närmare bestämt, där två av de lagen som du nyss nämnde möts, Falkenberg mot Varberg. Och det är Varberg som leder 2-0 med 10 minuter kvar av ordinarie speltid. Senaste målskytt i matchen, Albin Wimbo, den är jag skyldig er. Han gjorde mål i den 64 minuten. På en fräck variant på ett inkast från Varberg faktiskt. Ett långt inkast in mot den första stolpen, Noah Johansson, som nickade tillbaka till Albin Wimbo som drog till strax i höjd med straffområdeslinjen. Och direkt efter det där målet så vinkades det ut till Varbergs bänk. Så den där varianten var nog utskissad inför den här matchen från Varbergs håll. Som efter det har kontrollerat händelserna rejält i den regntunga plan som det är här utanför mitt fönster. Det är skönt att sitta här inne, kan jag meddela, när det är vädret utanför. Här kommer Varberg för ett 3-0-mål möjligtvis. En lång frispark in mot straffpunkten, men inte någon vidare pricksäkerhet på den frisparken. Och vi får allt jämt ha resultatet 2-0 här ett tag till. Kanske Falkenberg mot Varberg.
15: 5 minuter kvar i Växjö. Öster leder med 1-0 mot Sandviken. Öster med en hörna slår in mot straffpunkten, plockas av Sandvikens skickliga målvakt Otto Lindell. Sandviken har pressat på ordentligt här nu och också bytt in William Tellson som spelar längst fram tillsammans med Christian Wagner. De två i anfallet i Sandviken är byggda som två stycken gaffeltruckar och har fått Öster att känna sig nödgade att gå ner på en fembackslinje för att försvara den här bräckliga 1-0-ledningen. Sandviken nu med bollen centralt på mittplan, Öster tillbaka, sjunkna djupt ner på egen planhalva ute på högersidan. En annan inbytt spelare, Kasper Harletun i Sandviken, han sakta ner spelet. Tror inte det är en vinnande melodi för det här Sandviken. De ska ha in så mycket bollar som möjligt nu i straffarådet. Där kommer en sån boll in mot de två kraftfulla anfallarna som trillar i sin jakt på det inlägget rakt i famnen på den blonda med tofs dekorerade målvakten i Öster, Kalle Lundahl Persson. Öster har stuckit upp några gånger för andrum men känns ganska utmattade i slutskedet av den här matchen. Och det är gott om tid kvar att hitta en kvittering för Sandviken. 3,5 minut av ordinarie tid. Öster leder med 1-0.
7: Ja, när Brage var på väg mot ett ledningsmål, då är det Östersund som istället ordnar 3-2 i bortamötet mot Brage. Och det är inhopparen med det svåra namnet Navasaradian som hinner emellan på en dåligt slaget bakåtpassning. Och en förtvivlad Brage-försvarare sitter och tittar upp emot den mörka majhimlen. Och Östersund då kanske får tillbaka lite jämfört med förra omgången då man tappade mot Varberg. Släppte in ett mål i slutskedet och förlorade några poäng. Nu är det ledning med 3-2 mot Brage med 6 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. A5 säger vi. Så att än kan det hända grejer här mellan Brage och Östersund.
5: Härligt med superdramatik den här onsdagen. Och så även i Norrköping. Hemmalaget IFK 1-0 ledning fortsatt mot Nordic United. Gänget från Södertälje, det är 4 minuter kvar tills dess att 90 är spelat. Bortalaget har flyttat upp positionerna och hade bland annat ett stolpskott för ett litet tag sedan. Det är det som skiljer från ett eventuellt kvitteringsmål. Väldigt nära den gången som sagt. Nu har man en frisparkschans i alla fall med ett inläggsförsök att vänta, kan man anta ana. 25 meter upp på offensiv planhalva lite till höger. Välj istället att spela kort igång. Det känns ju märkligt och konstigt. Förvisso ett lågt stående, kompakt försvar. Här är bollen på anfallsläge nu på vänsterkant för Nordic United. 4-5 spel in i offensiv straffområde. Bollen borde ju komma in kan man tycka. Vickar inåt istället, men slarvigt gjort utav Mimeti på vänsterkanten. Det är fortfarande ledning för Norrköping. 1-0, 3 minuter till 90.
15: Samma tid på Olympia. Här är det 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold. Oddevold som har en hörna nu. Oddevold som hade ledning med 2-0, men en magisk minut fixade kvitteringen för Helsingborg. Här kommer hörnan från höger. Mehmed slår den upp och fångar, gör Johan Brattberg i Helsingborgsmålet som fram till
17: De där målen började plötsligt droppa in, var Helsingborgs överlägset bästa spelare. Men nu sitter jag och blir väldigt förtjust i 19-åringen. Han är 16 år men han har nummer 19. Lukas Persson i Helsingborg som har fått starta redan i Superettan den här säsongen. Och som är den som fixar kvitteringen. Han är listig, snabb och jättespännande. Top forward, kan bli hur bra som helst. Det var hans första Superettan-mål. Dessutom kul för 16-åringen som är nästan får bollen precis utanför straffområdet, men Oddevold bryter. 2-2. Det är inte mycket kvar att vifta på innan det kommer tilläggstid på Olympia.
15: 55 sekunder kvar av ordinarie tid för Sandviken i Växjö och hitta en kvittering. Ligger under 1-0 borta mot Öster. Har flyttat upp precis allt man har men står just nu stilla så stående i mittcirkeln. Man har till och med bytt in en mittback, Viggo van der Laan, storebror till Elvis van der Laan. Ni vet han som var AIK och gick till Skröningen. Här skickar man in bollen i straffområdet. Sandviken landar på Österfötter, får inte undan bollen ordentligt. Första läget, andra bollen går upp till Linus Karlstrand, anfallaren i Öster, som är ensam mot tre stycken frustrerade Sandviken-spelare som tappar bollen här i Öster. Karl Wendt fixar ett inkast för Öster. Här går värdefulla sekunder för Sandviken som bara vunnit en enda match i Superettan hittills den här säsongen. Är på väg mot en nu ett poängtapp när övertiden, tilläggstiden, visas 5 minuter i Växjö. 5 minuter ska Öster utstå. 5 minuter ska Sandviken jaga. Det är 1-0 till Öster mot Sandviken i Växjö.
7: Just nu i Borlänge så leder Östersund med 3-2 mot Brage. Det är dryga 2 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Härlig hemresa väntar för Östersund. De knappar 40 milen över skogen om det här resultatet står sig. Och för Brages del så sitter det stora hemmaspöket och flinar bakom en utav läktartaken. Brage som inte verkar kunna spela på hemmaplan den här säsongen har tagit merparten av sina 10 poäng på bortaplan. Endast en på hemmaplan så här långt. Och nu är det inte mycket kvar att vinka på för hemmalaget. Och Östersundspelarna jobbar, sliter, springer, stångas, tacklas för fullt. Här kommer Brage i en attack, kommer in i straffområdet. Bollen går förbi Brage-spelaren som skulle sätta tån till. Och då kanske det blir en hörna för Brage, möjligen. Ja, det blir ett avbrott och en skada på en Östersundspelare. 2-3 står det, Brage Östersund med minuten kvar av ordinarie.
17: Det är 2-2 i Helsingborg. Det ska bli tilläggstid vilken sekund som helst. Det ska dessutom bli en Oddevold-hörna. Det är Helsingborg och Oddevold som möts. Nu kast 7 minuter. Oj, ja, det var ju ett spelavbrott där efter Helsingborgs 2-2-mål. 7 minuters tilläggstid in med Linus Tornblad. Rutinerad anfallare i Oddevold. Har varit Gais bland annat tidigare. Den här hörnan ska slås om en stund för det ser ut som att Johan Brattberg, Helsingborgs målvakten, inte mår så där förträffligt fint. Han sitter ner i sitt straffområde. Så att, det kan dröja en stund innan den här hörnan kommer. Men det spelar på tilläggstid 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold.
5: Spel på tilläggstid i Östergötland också. Samma tidsangivelse. Det är spel i den första tilläggsminuten och likt hos Andreas i Helsingborg så är det 7 minuter som var på tavlan. Så mycket kvar att fortsätta spela på för gästande Nordic United som ligger under med 1-0 mot ett IFK Norrköping nu som bara riktat in sig på att försvara den ledning som man har haft sedan en bit in i den andra halvleken. Bollen nu i lugnt läge ner hos försvarande målvakt Eskelinnen, han som slog igenom för många år sedan i Giffarna Sundsvall. Nu har han startat om sin karriär i Nordic United och har gjort det bra under den här säsongsinledningen. Den diagonala bollen är upp att jobba på för anfallsspringande Javla som förlorar närkampen. Norrköping bara rensar undan. Javla vinner sen andra bollen och får också med sig en frispark. Och hemmapubliken, de som har IFK Norrköpings sympatier, tycker att det är den mest galna frispark som domare Upphång har hittat sen han kanske börjar hålla den där frisparken. Men känslan är väl härifrån att den där frisparken är ganska korrekt och den är i hyfsat läge också. Precis i höjd med straffområdslinjen, lite till vänster. Så ett kanske inte så där suveränt skottläge men ett mycket, mycket bra chans till ett inläggsförsök åtminstone. Flera spelare som står där och diskuterar, tjabblar om vem som ska slå den här för Nordic United. Tänk en kvittering i det här läget. Det hade gjort den här kylslagna kvällen i Östergötland än mer kylslagen för de som hejar på Norrköping åtminstone. tvåmannamur som Norrköping har satt upp. Frisparken till vänster, högerfot är det som ska slå den. Nästan samtliga rödsvarta Nordic United spelare in i straffområdet. Norrköping leder 1-0, 93 matchminuten. Ytterligare tid att operera på. Oavsett vad som händer, om det blir något farligt här eller inte. Frisparken väntar. Och Pong, domaren, är inte nöjd med hur spelarna sköter sig och beter sig in i straffområdet. Därför dröjer det. När klartsignalen kommer nu. Bollen är slagen in mot den första delen, men vilken svagt slagen frispark, alldeles för dålig av Christian Affrem som inte alls får in den där i straffområdet. Det är ett måste om Nordic United ska lyckas få till en kvittering. Det är Norrköping som leder 1-0, 93 minuter spelat.
15: En minut kvar av den 5 minuter långa tilläggstiden mellan Öster och Sandviken. Öster leder med 1-0. Här kommer Linus Karlsson i friläge, men han blåses av Öster, anfallaren, för offside. Sandviken med brådskande sekunder bara kvar att använda sig av i sin jakt på kvittering. Här skickar man upp bollen. William Tellson kommer ett superläge, med vilken räddning! Helt ensam kommer Sandviken, anfallaren, i den sista tilläggsminuten, men skjuter rakt på Kalle Persson i Östers mål som gör en kanske segerräddande räddning. Nu skickas bollen in i Östers straffområde igen. Tjong ballongas upp i luften av Öster, skallas undan av Öster. Öster använder alla kroppsdelar man har för att få undan bollen nu efter det där mega superläget som William Tellson hade alldeles nyss. När det bara nu är sekunder kvar av den här matchen. Öster skickar undan bollen på en långboll på Mattias Tamminen, den finske anfallsspelaren, som springer in mot straffområdet, får bollen för långt ifrån sig. Hinner Sandviken någonting med det? 10 sekunder över de tillagda 5 minuterna när Diomande från backplats dundrar upp bollen i anfallsläge. Öster möter med pannan Mattis Adolfsson. Där skickar Öster undan igen. Österspelarna firar. Domaren verkar inte ha några planer på att blåsa, så det där firandet var onödigt. Där blåser domaren. Öster tar en knapp seger och vinner 3 poäng hemma mot Sandviken. 1-0. Samuel Burakovsky, hjälte för de rödblåa.
7: Fortsatt ledning för Östersund i Borlänge. Brage underläge, 2-3 står det, och Brage försöker och försöker, men ett kompakt Östersund som har parkerat utanför eget straffområde. Just nu bollen mitt på banan. En lyftning ut till vänster mot en av Brage-spelarna. Nord är där, och så blåser domaren för en offside, och Brage-spelarna får backa hem och ta nya positioner och försöka ta sats på de 2,5 minuter som återstår av tilläggstiden. Östersund i ledning.
16: Här kommer Varberg i Hallandsdarbyt och får till ett bra avslut mot Falkenbergs målvakt. Men Falkenbergs målvakten Anton Andersson tar det skottet, och det är fortsatt 2-0-ledning för Varberg med 1 minut kvar att spela av tilläggstiden i detta intensiva och spelmässigt jämna Hallandsdarby som det har varit. Men ska Falkenberg ta poäng i den här matchen, så måste nog den förre Helsingborgs spelaren Kristoffer Andersson hoppas på ett liknande mirakel som i Helsingborg, för hans Falkenberg ligger just nu under med 0-2.
0: Och samtidigt så har Östersund gjort 4-2 borta mot Brage på tilläggstid och med all säkerhet nog punkterat den matchen. Punkterat är det inte i Helsingborg.
17: Verkligen inte på Olympia mellan Helsingborg och Oddevold. 2-2. Det är 1,5 minut kvar av de 7 tillagda minuterna. Det har varit väldigt mycket Oddevold här på tilläggstid, och kanske också de sista minuterna innan tilläggstiden började. Alldeles nyss ett jätteläge för Oddevolds Vincent Sundberg, men Helsingborg står emot och har med sig 2-2. 1 minut kvar tilläggstiden.
5: Det är vild borta glädje i Norrköping, för Nordic United kvitterar i den 96:e matchminuten till 1-1, och det är ett enormt märkligt mål som kommer till. Det är skott från nära håll av målkungen Khalifa Jawla som målvakten räddar, Theo Kranz, och han räddar den precis så där man tänker att nu har han klarat den, men via stolpen och in. Och det är ingen egentligen på hela idrottsparken i Norrköping som förstår att bollen är inne, men nere på kortlinjen så står den assisterande domaren Daniel Gustafsson, skickar upp sin flagga flagga i den kalla östgötska skyn och säger till domare Opong att det där är ett mål, det är kvitterat och därmed 1-1. Och nu är det inte mycket tid kvar att vifta på. Vilken situation, vilken händelse och vilken utveckling av den här matchen. Vi kan se om vi kan få något mer nu då när klockan närmar sig 97 spelade. Och det var ju exakt den tidsangivelse som den fjärde domaren då visade upp på skylten. Men det har varit lite småavbrott, så inte omöjligt att det finns tid ytterligare kvar. Men det blir inte så. Där blåser domare Opong av och det slutar ett lika efter en oerhört sen kvittering av Nordic United. Delad poäng mellan Norrköping och Nordic 1-1.
17: Delat också på Olympia 2-2 mellan HIF och Oddevold. Tilläggstiden har passerat de 7 minuterna, men spelet fortgår. Har varit några avbrott, har varit några ytterligare chanser för Oddevold att återta ledningen i den här matchen. Här kommer en lång boll upp mot Helsingborgs straffområdet. Kommer han ut på den Brattberg? Det gör han säkert, tryggt. Vill sätta igång spelet snabbt, men det vill inte någon av hans lagkompisar. De springer liksom med ryggen mot Brattberg och vill inte alls ta emot bollen. Till slut rullas den igång på vänsterkanten. Ska det bli en Helsingborgs chans här i den intensiva slutperioden av matchen på tilläggstiden? Kanske det. Bollen är i alla fall utanför Oddevolds straffområde. Hamnar hos till slut. Vem då? Är den hamnar fram och tillbaka mellan spelarna. Och till slut är det Oddevolds Vincent Sundberg som tar hand om den. Sundberg som var otroligt nära att ge Oddevold ledningen här på tilläggstiden. En lång boll från Helsingborg till egentligen ingen alls. Alexander Johansson var den tänkt för. Rensas rakt upp i luften och då förkunnar väl Farouk Nedi att det här är slut. Intensivt, många gula kort. Blev till slut många mål också. 2-2 närmare bestämt. Spelarna lägger sig ner i det kalla blöta gräset. Alla verkar vara besvikna över resultatet. Delat på Olympia 2-2 Helsingborg Oddevold.
16: Delat blev det inte i Hallandstadbyt. Det är slut mellan Falkenberg och Varberg. Det blev till slut 3-0 till gästande Varberg som satte en tredje boll i den här matchen genom Jonathan Nilsson på stopptid. Det sista som hände i den här matchen faktiskt efter slav från Falkenbergs försvaret. Så Varberg tar en tung trea. Falkenbergs första förlust den här säsongen är ett faktum. Och vi stänger de här regniga men ack så trevliga fotbollskväll i Falkenberg med 3-0 till Varberg mot Falkenberg.
1: Peter Ekholm var det som såg på när Varberg tog den segern och nu är det färdigspelat i alla 5 Superettan-matcher vi har följt under kvällen. Andreas Matze såg Helsingborg Oddevold dela lika. 2-2 slutade det mötet. Även Pontus Lind fick se de båda lagen som han tittade på dela lika 1-1 mellan Norrköping och Nordic United efter sen kvittering av gästerna. Pelle Marklund, han tittade på när Östersund tog en skalp borta mot Brage 4-2 för gästerna i den matchen. Och Jonathan Bergman, han såg Öster hemma slå Sandviken. Den matchen slutade 1-0. Vi hade en hyperjämn tabell med 10 minuter kvar från slutet. Bengt, hur ser det ut nu?
18: Inte riktigt lika superjämn som då, men ändå, ja men lyssna. Efter 7 spelade omgångar, ett lag ensamt med 13 poäng, det är Nordic United. Vi hörde om deras sena kvittering nyss. Sen har vi 3 lag på 12 poäng, det är Varberg, Falkenberg och Örebro. Sen har vi 3 lag på 11 poäng, det är Östersund, Helsingborg och Öster. Och sen har vi i mitten av tabellen 2 lag på 10 poäng, det är IFK Norrköping och Brage. Och så 3 lag på 9 poäng också, Landskrona, Oddevold och Värnamo. Och nu har jag kommit ner till 12:e platsen i tabellen. Där blir det ett skutt på 3 poäng ner till Norrby Sandviken som hör till de 4 sista lagen. Allra nederst har vi Ljungskile, näst sist och GIF Sundsvall som ligger sist. Men just de 2 sist nämnda lagen här, de har en match mindre spelad. Men i övrigt alltså 7 omgångar nu lirat i Superettan.
1: Och superjämnt i landets näst högsta serie i fotboll på här sidan.
19: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.
1: Härligt, Susanna Andrén också med uppsnacket. Ett nytt avsnitt idag tillsammans med Samir. Den hittar du i appen Sveriges Radio-podden som de två har tillsammans. Här i P4 Sport Extra ska vi nu få ekonyheter. Linda Krupke är i studion.
20: Ja, och idag så möttes Schengenländernas hälsoministrar för att diskutera hanteringen av hantaviruset. Sveriges socialminister Jakob Forssmed var med på mötet och han säger till TT att man fortfarande bedömer att risken för samhällsspridning är låg. I Sverige så hålls två personer isolerade. Den ena var ombord på fartyget där smittan spreds och den andra har varit nära en smittad passagerare på ett flyg. Slovakien, de stänger sin 10 mil långa gräns mot Ukraina, det här rapporterar Reuters. Anledningen är säkerhetsskäl enligt landets myndigheter och det här gäller tills vidare. Vi kan också berätta att, som jag läser nu, att senaten har godkänt Kevin Warsh som ny ordförande för den amerikanska centralbanken Fed. Han efterträder då Jerome Powell, då vars mandat som Fed-chef löper ut på fredag efter 8 år på posten. Och nu ska det handla om det här.
21: Slängda vapes i naturen som drabbar ekorrar har väckt oro i Storbritannien. Nu varnar den ideella organisationen Håll Sverige rent för liknande konsekvenser i Sverige. Joakim Brodal är vice vd.
22: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt, vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och få i sig nikotin, och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp, innehåller plast. Då är risken att de får i sig, de bara gnagar på själva förpackningen och så vidare också.
20: Ja, se upp ekorrar. Rapporten var Filip Mattsson på P4 Örebro.
1: Tack för den varningen till ekorrsamhället. Linda Krupke från Ekot som har funnits med oss och finns med oss här under P4-kvällen. Där det är Sportextra och Radiosporten som sänder fram till 21.40. Då kommer jag såklart Karlavagnen och Sarit Monastirski ikväll. Vad snackas det om?
23: Vi ska prata om att flytta till ett nytt land. Börja om sitt liv i ett annat land. Om det är i Sverige eller utomlands. Jag är nyfiken på hur det var för dig som lyssnar. Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30. Har ni några sådana erfarenheter, Bengt och Emanuel?
1: Inte direkt för min del, men jag har ändå två föräldrar som har gjort den resan. Och det är ganska intressant att höra hur olika uppväxt man har haft med de två personerna som man kanske är närmast med i hela världen. Men man har växt upp i en helt annan värld och ett helt annat liv och ett helt annat språk och allt vad det är. Så att, det är lite spännande på det sättet att man inte riktigt har delat den livspromenaden med sina föräldrar.
23: Precis. Det är såna här historier som jag vill höra. Dina föräldrar kanske har, precis som Emanuels föräldrar har gjort, kommit till Sverige. Eller så har du varit med om det själv. Jag vill jättegärna höra om det. 020 22 10 30. Det går jättefint att mejla också om man vill det. karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Och Bengt, du har ett annat perspektiv på det här, eller hur?
18: Ja, min fru föddes och bodde hemma i Sydkorea de första 33 åren. Och de senaste 10 åren, ja, är vi tillsammans här i Sverige. Så hon gjorde ju verkligen ett stort sådant skutt.
23: Ja, verkligen. Mm. Otroligt ju. Hade jättegärna velat höra hennes historia också. Hon får jättegärna ringa om hon vill.
18: Det blir spännande.
23: Ja.
18: Ändå. Ja. Verkligen.
23: Ja, men jättefint. Såna här historier vill jag jättegärna höra. Och du kanske precis just nu håller på och packar och söker visum och ska flytta utomlands. Då vill jag jättegärna höra från dig också.
1: Kan vi få numret en gång till, Sarit?
23: Ja, jajamän. 020 22 10 30.
1: Där satt den. Tack snälla, Karlavagnen 21.40. Sarit Monastirski tar hand om er då. Än så länge Sportextra fram till 21.40 och snart ska vi ta ett litet besök i Schweiz och hockey-VM-staden Fribourg.

0: Där hörde vi Leanne Rimes. I Sportextra en kväll där vi har haft stort fokus på Superettan. 5 matcher har spelats och här får ni resultaten. Falkenberg-Varberg 0-3. Klar seger för gästerna Varberg i den matchen. Delad pott i Helsingborg. Hemmalaget mot Oddevolde. Den matchen slutade 2-2. Och har gjort också i Östergötland. Norrköping Nordic United slutade 1-1. Östersund tog en tung seger borta mot Brage. 4-2 för gästerna där. Och hemmaseger, ja, den enda för kvällen faktiskt. Den stod Öster för när man besegrade Sandviken i Växjö med 1-0. Där har vi Superettan resultaten för kvällen när vi skiftar fokus. För nu ska det handla om ishockey och vi kopplar upp reporter William Waldetoft, en del av Radiosportens team på plats i Schweiz och Fribourg inför VM-premiär om 2 dagar. Var det första träningen du var besökt idag, William? Vad har du för känslor och intryck efter att ha varit på den?
1: Att det var ett ganska taggat gäng som är här, det är väl ganska självklart med tanke på att den truppen som är här är en preliminär trupp. De vill ju spela in sig i det här laget som ju faktiskt ska spela matchen på fredag mot Kanada. Så att jag tyckte att det var bra tempo på den där träningen. Det small ganska duktigt och några fina kombinationer, samtidigt som ju det här laget kommer präglas mycket av den här ungdomliga entusiasmen, och den fick vi se mycket av på den här träningen också. Så att det var en ganska härlig stämning på den där första träningen på schweizisk mark.
2: Vad blir det för VM-geografi framöver? Är det i Fribourg som Tre Kronor lirar hela tiden fram till tänkbart guld, eller hur? Berätta.
1: Vi hoppas att Tre Kronor kommer ta sig från den här stan, för det skulle innebära att man tar sig till slutspel, semifinal och final. Det är säkert att det kommer spelas i Zürich om Tre Kronor tar sig dit. Det är de två städerna som är värdstäder för det här mästerskapet. Men vi kommer hänga ganska långt hela gruppspelet och kvartsfinal också här i Fribourg.
0: Vad har du fått för första intryck av den staden då?
1: Det verkar som en väldigt trevlig stad. Hela det här landet verkar fungera himla bra. Jag har ju mest bara åkt tåg och rest idag och tagit mig till hockeyarenan där de har tränat och sådär. Men det är trevligt folk och funkar smidigt. Så att, det här ska nog bli kanon för Tre Kronor.
2: Och vi har ju berättat i Radiosporten de senaste veckorna om Roger Rönnbergs jättesuccé i just Fribourg. Han ledde väl klubben i staden där du är till historiskt schweiziskt ligaguld. Så vi känner ju till själva kulturen. Känner man att man kan dofta hockey lite var som helst?
1: Ja, jag frågade mig runt lite grann om det är så att det här är en hockeystad eller om det är en annan sport som dominerar, och det är ju hockeyn som gäller här. De har ett basketlag också som ska vara ganska framstående, men framförallt så är det ju hockeyn, så de är ju himla glada över att den där titeln till slut kom då för den här stan, för det hade de nog suktat efter ganska länge, verkar det som. Mm.
0: Är det någon VM-hockeypuls ändå i stan?
1: Ja, kommer. Det är det väl inte riktigt.
2: Kommer kanske.
1: Det är en rondell har jag hittat där det är en hockeyspelare i något slags nät, som typ hönsnät som de har färgat. Det är det enda som andas hockey utanför arenan. Sen är ju arenan jättestor, det är ett stort arenaområde där borta som kommer vara himla häftigt för de supporter som tar sig hit. För det var en liten sån food court och lite barer och härligt häng just runt arenan. Men då måste man ju ta sig en bit ut från stan för att få uppleva det där, men där ute var det bra drag.
0: Spännande, det låter som att det kan bli en härlig supporterupplevelse. I övrigt då, är det någon snackis, något annat intryck som sticker ut som inte tillhör det vanliga som du har varit med om?
1: Jag var ju lite inne på att arenan ligger en bit ut. När vi tog oss dit så var det många av ledarna och spelarna och vi i media som funderade lite över vad är det som luktar egentligen här ute. För det var en distinkt gödseldoft som låg över det där området. Och det var nästan så att det sådär, du vet, man rynkade på näsan av att det luktade så himla himla starkt. Och det där var vi tvungna att gå till botten med. Så vi var inne på Roger Rönn som är härifrån, Jacob Della Rose i laget. Han är ju spelare i just Fribourg som ju tog den där titeln. Så han fick förklara vad det var som gällde egentligen med den där doften ute vid arenanrådet.
3: Nej, jag vet inte. Jag kom in och koskit här.
1: Brukar det lukta så här?
3: Nej, ibland om vinden. Det är ett stort fält här uppe, så om vinden ligger fel så kan det komma in lite.
1: Du är van kanske?
3: Koskit?
1: Nej, luktar det.
3: Nej, det är inte direkt.
0: Ja, det vill jag. Så sa Jakob de la Rose. Hur ser dagen ut imorgon inför premiären som är på fredag mot Kanada? Vad väntar in de sista uppladdningstimmarna, dagen?
1: Vi kan nog räkna med ännu högre tempo på träningen imorgon. Det är träning på förmiddag och runt lunch ungefär. För det där blir ju sista träningen innan Sam Hallam ska sätta sin första preliminära trupp, eller vad man ska säga, inför den där första matchen. Han har ju öppnat för att det nog kommer vara några platser som de sparar lite på för att kanske vänta in några ytterligare spelare. Men när jag pratade med Sam Hallam idag så lät det ju som att han inte tror att det kommer vara så många stora förändringar under mästerskapets gång. Det brukar ju vara så under ett hockey-VM att det kommer in de NHL-spelare som åker ut, vill man ju gärna ha hit, men det låter inte som att han tror att det kommer vara så speciellt många fler som tar sig hit. Så att imorgon blir det nog full kareta för att ta sig in i laget och cementera sin plats under det här mästerskapet. För spelarna alltså, inte för mig. Jag hoppas att jag blir kvar.
2: Hoppas du får känna en doft av schweizisk ost och en vittring av svensk medalj så småningom. Och så nyhetsmässigt är det väl ändå lite kittlande några med vad som nu kan komma in från Nordamerika, som sagt. Eller hur?
1: Ja, precis. Du tänker på gödseldoften från Nordamerika. Den ser vi mycket fram emot här i Schweiz. Ja, precis. Nej, men det är ju en jättehäftig match den på fredag mot Kanada. Det är ju ett Kanada som är stor favorit. Tittar man på oddsen inför den här matchen mot Tre Kronor så är de ju jättestora favoriter. Och så bara för att det inte skulle vara något snack om att de var favoriter så har de ju spetsat den där truppen med Sidney Crosby av alla spelare. Så att det är ju en tuff utmaning. Men det kanske är skönt också att liksom riva av det direkt för Tre Kronor och slå lite underläge.
2: Idag avslöjade Sportbladet att Radiosporten har förlängt kontraktet med expert Johan Garpenlöv. Och det stämmer. Och det gläder oss jättemycket, eller hur?
1: Ja, det där låter ju kul. Det där är ju en bra kille. Så att, bra värvning.
2: Verkligen.
1: Nästan i Sidney Crosby-klass ju.
2: Ja.
0: Johan Garpenlöv, William Valdetoft och senare också Johan Bengts och Magnus Wahlman. Där har ni Radiosportens kvartett som ger oss ishockey-VM. Tack så mycket, William. Njut av den schweiziska kvällen. Hoppas det inte luktar allt för illa där du bor.
1: Nej, jag ska njuta.
2: Hejdå.
1: Hjärnet.
0: Härligt. Alldeles strax i Sportextra så fortsätter vi med golf bland annat och en del fotboll. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Ordinary Alex Warren här i Sport Extra i P4, där vi ska snacka om en sport vi inte berört den här kvällen än så länge.
1: Så är det med cykel, men hör här om den jätteledning i klassiken Giro d'Italia som idag den portugisiske cyklisten Afonso Eulalio fixade på den femte etappen nere i Kalabrien i det allra sydligaste av Italien. 6 minuter och 14 sekunder är hans totalledning i Girot före den förre ledaren Giulio Ciccone från Italien. Eulalio gjorde en knivskarp utbrytning idag ihop med spanjoren Igor Arrieta, som sen var den som vann etappen för övrigt. Favoriten då, Jonas Vingegaard från Danmark, han finns i sammandraget strax bakom Ciccone, men alltså drygt 6 minuter från täten. Det kan bli en utmaning att hämta igen framöver. Idag var det ösregn över girocyklisterna. Imorgon blir det skönare väder när de styr mot målgången i det maffiga, pizzadoftande och fotbollsvibrerande, det känner vi till, Neapel. Och jag tog och kollade om någon portugis någon gång vunnit girot, och svaret är nix. Att vinna girot är ju något som till och med Sverige lyckats med. Ja, det har hänt en gång genom, vet du vem, Emanuel?
0: Oj, jag har haft det tufft ikväll här med gissningarna. Mm. Och du som känner mig, Bengt, vet att cykel är inte mitt starkaste område.
1: Men
0: jag måste ju dra till mig en gissning, och då är det den enda jag kan få fram med. Gösta, det var Fåglum Pettersson, kan det vara?
1: Fåglum, just det, smeknamnet Fåglum. Helt rätt.
0: Ja.
1: När var det?
0: Får jag gissa på 70-talet någon gång?
1: Yes, det var 1971.
0: Yes.
1: Så att, men nu alltså, ja, Sverige är långt från att hoppas så pass mycket som Portugal plötsligt gör. Framförallt då i och med dagens showman på vägarna i södra Italien, Afonso Eulalio. Spännande.
0: Cykel och Giro d'Italia handlade om där. Nu ska det handla om golf, för imorgon drar PGA-mästerskapet igång med svenskar som Ludvig Åberg och Alex Norén som vi känner till, men också en debutant.
2: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa, och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
3: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
2: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs.
3: Allt har ju gått så fort egentligen. Jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen. Utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
2: Det är stor skillnad att spela en major och att till vardags lira tävlingar utanför PGA-touren. Och det vet Mikael om.
3: Det tycker jag ändå. Jag har ju spelat bra golf sista tiden, och jag vet ju inte riktigt vad jag har att förvänta.

0: veta, men jag har aldrig liksom varit på en major. Jag vet inte hur uppsättningen är, hur banan kommer att vara, ruffarna, hårdheten. Det är jättesvårt att veta, men jag tänker att det kommer förmodligen vara det svåraste jag har spelat.
1: Det är lite extra nervöst och det kommer bli speciellt att spela med och mot världens allra bästa på plats.
0: Otroligt kul. Det ska bli väldigt kul att se dem på plats.
1: Vilken spelare kommer bli häftigast att möta?
0: Det får vara Scheffler då, i sådana fall, med tanke på hans sista år här. Jag har ju som sagt sett, jag kollar ganska mycket golf, så jag har sett väldigt mycket på han. Men det ska bli intressant att se hur bra det är i verkligheten.
1: Förutsättningarna inför veckan hade kunnat vara bättre. Lindbergs caddy Armstrong Madludi, som kommer från Sydafrika, har inte hunnit få sitt visum och Mikael får ta till en tillfällig lösning på bagen. Men han är inte orolig.
0: Väldigt tråkigt såklart, men jag får med mig en som känner mitt spel väl. Vi har spelat mycket ihop, han har caddat mig förut, Jakob Glennemo, så det ska bli väldigt kul att få med Jakob också.
1: Berätta, varför är han ditt val så att säga?
0: Han är en väldigt lugn och trygg person, och det känns som att det kan vara någonting bra för mig. Någon som jag känner och någon som är liksom lugn och trygg i sig själv. För jag gissar på att det kommer väldigt mycket intryck för mig, nya intryck för mig, för att ha någon trygghet på bänken.
1: Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
0: Det känns som båda två har ju... Alex spelade väldigt fint förra veckan. Åberg har ju radat upp många fina placeringar. Och det känns ju som att, båda kommer i en form som pekar åt rätt håll. Och båda två är ju som sagt topp 20 på världsrankingen. Så de har ju absolut goda möjligheter att göra någonting väldigt, väldigt bra.
1: Och Mikael Lindberg är ju i sitt livsform. Och kanske är det han som blir tävlingens utropstecken.
2: Reporter är Lina H. För imorgon är alltså dags PGA-mästerskapet i golf. Klockan 2, ja, då slår Ludvig Åberg och Alex Norén ut. Och en dryg timme efter det så är det dags för Mikael Lindberg, som ni hörde här. Major debutant alltså i PGA-mästerskapet som drar igång imorgon.
3: Det har blivit dags för final av Eurovision Song Contest. Blir det Sverige och Felicia? Eller storfavoriter som Finland, Grekland och Danmark som tar hem det? Direkt från Wiener Stadthalle i Österrike. Lördag 21.00 i P4. Jag heter Carolina Norén. Och hur laddar du upp, Felicia?
4: Jag ska alltså dricka massa vatten.
2: Dricka vatten, det är bra det. I Sportextra om en liten stund, ja, då ska vi ägna oss åt fotboll. För igår togs ju den svenska VM-truppen ut av förbundskapten Graham Potter till VM i USA och Kanada-Mexiko i sommar. Alldeles snart då ska vi höra våra experter Johan Elmander och Jon Persson om deras tre nyckelspelare i det svenska laget. Vi får det alldeles strax här i P4. Sportextra håller på ett litet tag till, därefter blir det Kollavagnen.

0: Something Just Like This heter samarbetet mellan The Chainsmokers och Coldplay.
1: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
2: En Victor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet att få ordning på ett svenskt försvarsspel som kanske inte har varit det bästa under de senaste åren. Så att där har du en stor nyckel i Sverige om de ska nå långt.
3: Så räddar Victor Nilsson Lindelöf på mållinjen och så tar den väl bort den.
4: Jag tror också att vi kommer behöva kräva att han också spelar i en stationstecken lite grann åt kompisarna också. Han kommer behöva ta ett enormt ansvar i framförallt det defensiva, men också med bollen och starten av det svenska anfallsspelet. Så att jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
1: Ja, Victor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Victor.
5: Här kommer Victor Gyökeres och där skjuter han bang i mål via målvakten. Det är 3-0. Det är Victor Gyökeres, han gör det igen.
4: Otroligt imponerande i landslaget, tror jag. Tycker han accepterar sin roll och att i landslaget, i svenska landslaget, så blir det ju inte kanske 70-80% bollinnehav gentemot motståndaren, utan kanske snarare tvärtom då. Och inte minst mot Polen så visar att han väntade på sin chans, och när den väl kom så hade han allting under kontroll och satte den där i nät.
3: Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2!
2: Har visat under playoffet att han kan göra mål, och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målerna.
1: Två gånger Victor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren. Här Johan Elmanders val.
2: Lukas Bergvall, som jag tror kommer vara en nyckel. Han har visat i Tottenham att han är bra. Han är tillbaks från skador. Så jag tror att det är de tre måste leverera på en hög nivå om Sverige ska ta sig vidare.
1: Och här är Jon Perssons tredje nyckelspelare.
4: Alexander Isak, som jag tror kan vara skillnaden med ett kanske misslyckat mästerskap eller ett godkänt mästerskap. Så det tror jag definitivt. Kan man få honom i form, eller man, om han kan komma i den bra form som vi vet att han kan sitta på.
3: Isak med bollen, Isak läget, Isak gör väl mål, gör det gör
4: han. Han har haft en knasig säsong med skada och så vidare. Ny klubb och allt vad det har varit, så kan man få honom att till att börja med hitta självkänsla, timing och allt det här inför mästerskapet, så är ju han, det vet vi ju som har sett honom, en enorm spelare i sina bästa stunder. Så att det där skulle jag nästan säga är lite grann av en joker, eftersom vi kanske inte riktigt sett den Alexander Isak i år då, som vi varit vana med sen tidigare.
0: Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, tillsammans med Johan Elmander där tidigare, här i samspråk med Cecilia Markvard. På tal om fotboll, Bengt, vi teasade ju lite tidigare om en häftig match ute i fotbolls-Europa.
6: Som nu hunnit 30 minuter in i det hela. Det är i England, i Premier League, i Manchester. Jo, det är Manchester City hemma mot Crystal Palace. Än så länge 0-0. Matchen började alltså klockan 9. Den slutförs ju utanför Sportextras ramar, men kika exempelvis på målservice i appen Sveriges Radio eller på vår sajt vad gäller utvecklingen i matchen, som ju är något av en måste-match för City som vill vinna och i så fall vid seger vara bara 2 poäng bakom Arsenal med 2 omgångar kvar. På bänken från början, ganska oväntat kanske, om man betänker att det är så viktigt i ligan, Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Men då vet vi ju också att de har en FA Cup-final att också ta sikte på i Manchester City, den mot Chelsea till helgen. Sen finns det ju möjligheter såklart för de här formstarka stjärnorna att komma in under den här matchens gång också. Men det är i alla fall ett faktum, bland annat Haaland alltså på bänken så här från början.
3: I mål!
5: Han gör ett mål!
3: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
7: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
7: Vilken strut!
3: Vad händer?
8: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Victor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbolls-VM!
9: festen i sommar.
7: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
8: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
9: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
9: I den 116 minuten.
8: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotboll har det handlat en hel del om den här kvällen också, då från Superettan och bland annat från en anrik klubb och en 16-åring.
10: Lukas Persson i Helsingborg, 2-2 hemma mot Oddevold. Ni var rätt tillbakapressade och så fixade ni de där två målen på en minut. Så förklara det där för mig.
11: Nej, det är som du sa, vi var rätt så tillbakapressade där, men ja, vi kommer in och avgör, eller i alla fall för det till 2-2. Men ja, det är fantastiskt ju att ungdomar fjärde oss, och det bara visar på vilken akademi vi har i HF och vilka spelare vi kan lyfta fram i, när det behövs liksom.
10: Ja, du är 16 bäst och får göra ditt första mål. Hur var det?
11: Det var helt fantastiskt. Alltså, att få fira med supportarna också, det är ännu mer fantastiskt. Det är bara gåshud när jag spelar till och med, och kunde bara tänka på pappa där uppe och mamma och allihopa. Så det är fantastiskt.
10: Vad säger du om matchen som helhet då? Det var enormt mycket chanser de hade. Ni hade egentligen inte så mycket mer än de där två ni gjorde mål på. Vad måste ni förbättra?
11: Det är väl mycket vi behövde förbättra, i alla fall i första halvlek. Så är det ibland, och ibland vi har spelat bra matcher här hemma. Alla matcher tycker jag, förutom idag liksom.
0: 16-åriga Lukas Persson där, en av poängräddarhjältarna i Helsingborg efter 2-2 mot Oddevold på hemmaplan. Andreas Mats var det som hade pratat med honom. Pontus Lind, han var i Norrköping och såg på när Norrköping spelade match mot Nordic United. 1-1 slutade det efter sen kvittering ifrån gästerna.
12: Ja, Khalifa Jaula, det är du som sätter 1-1 med bara någon minut kvar. Känslan när du såg 1-1 gick in för ditt Nordic?
13: Nej, det är otrolig känsla. Sista 10 så kände jag att jag kommer få ett till läge, och jag tar vara på det här läget, och det är otroligt, otroligt starkt från våran sida. Vi kanske inte kommer upp i kvalitet idag, men 1-1 på bortaplan mot Norrköping, det är väldigt bra.
12: Om vi tar den här målsituationen då, det är en väldigt konstig situation. Det är domaren, den assisterande, är den som lyfter upp flaggen och signalerar på att det var mål. Var du säker hela tiden?
13: Alltså, innan bollen gick in så var jag redan på väg att fira, så jag hann inte ens se vad som hände där. Och sen såg jag bara att lagkamraten sprang mot mig, och det var en otrolig lättnad. Man känner ibland på touchen när bollen kommer gå in, och nu gjorde det det.
12: Hyfsad målfarlig start av den här säsongen. Det var ditt femte mål. Vad säger du om din start?
13: Nej, det var en bra start. Vi är nykomlingar. Jag tror inte många hade räknat med att vi skulle vara med i toppen.
12: Vad drömmer du om nu då? Du är på lån från Djurgården. Vad drömmer du själv om? Dels den här säsongen, men även i fortsättningen.
13: Jag drömmer om att försöka hjälpa laget så mycket som möjligt. Sen i sommaren, det första som kommit. Jag har haft mycket intresse de senaste åren. Valt att stanna i Djurgården, men nu känner jag att jag vill testa något nytt.
12: Hur har diskussionerna med Djurgården varit då? Tror du att det finns en öppning för dig där som du kanske inte har fått tidigare?
13: Jag checkar att jag har gjort det bra. Varje gång jag var på lån så har jag öst in mål, och känner aldrig att jag har fått förtroendet som jag kanske skulle behöva.
12: Känner du när du får prestera på det här sättet som du gör nu? Alltså Norrköping är ett starkt motstånd, att du bevisar vem du är på planen?
13: Nej, exakt. Liksom, det är skönt att få visa folket, och speciellt många som har trotsat mig, att jag kan göra mål.
0: Det visade den verkligen. Det blev 1-1 i matchen, ja. Norrköping mot Nordic United. Här har vi hemmalaget, storlaget i svensk fotbollshistoria, Norrköping, och en intervju med VM-krydda.
12: Mot Asnefatti, IFK Norrköping, tung kväll kan jag tänka mig hemma på parken för er. 1-1 mot Nordic efter en sen kvittering. Dina känslor så här efteråt?
14: Nej, såklart ser ut. Jag tycker vi har egentligen hela matchen igenom. Sen bjuder vi in dem i matchen när vi blir lite baktunga, och det tycker det blir lite, ja, inte det spelet vi vill spela.
12: Det här är ju också en speciell vecka för dig. Det är det superettan matchandet pågår för fullt såklart, men det som många väntar på i sommar, du har ju möjligheten att eventuellt kunna spela VM för Tunisien. Har du hört någonting?
14: Nej, jag har inte hört någonting, utan jag vet att en presskonferens hålls på fredag, och egentligen har jag inte tänkt så jättemycket på det, utan jag fokuserar på att få göra så bra prestationer jag kan nu här i Norrköping, och sen får vi se vad Gud har för planer.
0: Mot Asnefati där till reporter Pontus Lind, alltså aktuell för Tunisiens VM-trupp. De finns ju i Sveriges grupp i fotbolls-VM tillsammans med Nederländerna och Japan. Superettan har det varit den här kvällen. Här ska ni få alla resultat därifrån. Norrköping 1-1 blev slutresultatet mellan hemmalaget och Nordic United. Falkenberg-Varberg, där slutade det med storseger för gästerna Varberg 0-3. Helsingborg-Oddevold 2-2. Brage-Östersund 2-4, gästande seger där. Och på hemmaplan vann Öster mot Sandviken 1-0, slutade den matchen.
15: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
16: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
17: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
16: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
17: Ja, kanske.
15: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: Jag har berättat om handboll. Sveriges herrlandslag vann ikväll en landskamp i Kristianstad mot Kroatien med 34-31. Det här var ingen sådär viktig, hyperviktig uppbyggnadsmatch mot ett mästerskap inom kort. Det finns inget sådant än på ett tag. Men det fanns en 19-årig debutant som gjorde 5 av målen, Leon Hallén, ikväll.
18: Det är såklart stort. Det förväntar man sig inte, som jag sa för några år sedan. Liksom. Det har gått snabbt och att få lira med de här killarna, då, det är hur coolt som helst. Det är verkligen en dröm.
6: Coolt av Leon Hallén att göra den debuten. Alltså, det var SVT Sport som intervjuat honom. I övrigt, nyhetsmässigt, superstjärnan i friidrott på 400 meter häck, Karsten Warholm, vill dubblera i sommarens största mästerskap, EM i Birmingham i augusti. Förutom 400 häck tänker han springa mixtstafetten 4x400 meter utan häckar. Och det ser ut som att åtminstone 3/4 av det laget blir av riktigt hög klass. Förra veckan vann Norges damkvartett VM-guld i stafett 4x400 meter. Och där finns 2 löpare av väldigt hög klass, Henriette Jäger och Amalie Juel. Mixtstafetten i friidrotts-EM avgörs redan den första kvällen. Och det är passande också kalendermässigt för Karsten Warholm. Han får vila inför häckracen.
0: Härligt. Sportextra på väg mot sitt slut den här kvällen. Missa inte Karla Vagnen som kommer till er om en minut exakt där. Sarit Monastirsky om att börja om i ett nytt land. Men om vi blickar mot morgondagen och Sportextra på Kristi Himmelfärdsdag, ja, då ser vi cupfinalen på här sidan. Då handlar det om fotboll och det handlar om en Mjällby mot Hammarby på nationalarenan från 15.03. Hör du från den matchen i Sportextra imorgon alltså. Den här kvällen så har dessa personer sett till att det blivit någon radio här i P4. Ja, utan tekniken så är det inte möjligt. Lotta Linderar och Fredrik von der Palen. Här i studion fanns Bengt Schött och Emanuel Naschet. Och på våra Nedesk, digitala och sociala redaktörer, Martin Hedberg, Isabel Gradin, Tova Strömberg och Astrid Einarsson. Vi tackar så mycket för att ni har hängt med oss den här kvällen och hoppas ni njuter av lite långledigt om ni har det, och alla andra, se till att ha det himla bra ni är med. Missa inte Karla Vagnen som kommer till er här nu. Sportex tackar för sig. Hej då!
19: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirsky. Plötsligt så står du på en trottoar med skyltar du inte känner igen och ett språk du inte förstår. Du har börjat om i ett nytt land. Har du flyttat från Sverige och bott utomlands en period, flyttat till Sverige, eller är du mitt bland flyttkartonger och visumansökningar just nu och snart ska leva i ett annat land? Jag är nyfiken på om du har startat om i ett nytt land. Ring mig 020 22 10 30. 020 22 10 30. Startat om i ett nytt land. Har du gjort det? Då vill jag prata med just dig.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, först ut här i Karlavagnen i P4. Ikväll så vill jag jättegärna prata med dig om att börja om i ett nytt land. Du får jättegärna ringa 020 22 10 30. Själv minns jag fortfarande väldigt tydligt vår första morgon i ett nytt land. Vi var i Kina, i Shanghai. Vi hade precis landat och skulle nu bo där i flera år. Och det första vi gjorde, det var att gå till en mataffär. Men den där första handlingen blev också kanske den märkligaste jag har gjort. Vi gick liksom runt bland hyllorna och försökte förstå vad vi egentligen behövde de närmsta dagarna. Jag kände mig oerhört trött efter den långa resan och så var jag ganska pigg på samma gång, nyfiken på vad som skulle hända. I huvudet så rusade tusen tankar. Till slut så låg det en lök, en burk krossade tomater och plastfolie i korgen. Samtidigt så frågade min snart 3-årige son om och om igen: när ska vi åka hem igen, mamma? När ska vi åka hem igen? Det blev 6 år i den då 20 miljoner stora staden. Det tog tid innan hemlängtan släppte taget, innan jag började förstå människorna, språket och till slut själv faktiskt började våga prata mandarin. Kanske är det så att du känner igen dig i det här. Kanske minns du din första dag i Sverige eller första dagen i något helt annat land. Vad var svårast? Vad överraskade dig? Och när började det kännas som hemma? Ikväll i Karlavagnen så vill jag höra din berättelse om att börja om i ett nytt land. Ring mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Och det är så fint, för vi ska faktiskt börja det här programmet utomlands. Vi ska till Kreta. Aurora Andromeda är med mig. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du, jag fick höra att du och jag pratades vid i slutet på förra året.
1: Ja, det stämmer nog, ja.
0: Men då under ett annat namn?
1: Ja, men precis. Vi pratade om namnbyten och jag bestämde att nu måste jag göra någonting. Så det gjorde jag.
0: Ja, för du ringde in till mig som Cecilia och sen, om jag minns rätt, så la vi på som Aurora, eller?
1: Ja, jag tror det faktiskt.
0: Ja, men nu är det Aurora. Trivs du bra med namnet, måste jag börja med att fråga.
1: Ja, jag trivs jättebra med namnet, det är jag faktiskt. Det var några namn, jag tror att vi pratade om Amaryllis också, men Andromeda då, men då kände jag så här, Andromeda kan vara som ett efternamn, så Aurora blir förnamn, Andromeda i efternamn då.
0: Ja, så fint.
1: Ja. Jag kände bara, jag måste, nu när jag sagt det officiellt i radion också, så måste jag ta tag i det liksom. Ja.
0: Grattis till ditt nya namn.
1: Tack.
0: Du är Kreta just nu.
1: Ja, men det stämmer. Jag har varit på Kreta sedan i september förra året.
0: Hur kom det sig att det blev Kreta?
1: Ja, jag har testat runt lite. Först var jag i Portugal. Det första som hände var ju december 2023. Då bestämde jag mig för att säga upp min lägenhet, sluta mina jobb och dra ifrån Sverige.
0: Varför?
1: Jag ville utmana mig själv. Alltså göra någonting annat. Det kändes som jag måste... Det kändes som det var samma och ja, men det var trevligt i Sverige där jag bodde, men ja, någonting annat lockade. Någonting ville jag testa och göra nytt. Och då hamnade jag först i Portugal, i Lissabon omkring där i 11 månader. Och det kan jag känna, det var lite sådär. Alltså det var en spännande grej att man upplevde saker och det var liksom nytt liksom med kultur och natur och sådär. Men det var någonting som inte riktigt kändes så här som hemma helt. Och sen efter det hamnade jag i Grekland på Rhodos faktiskt i december 2024 då. Men sen efter det så funderade jag runt på öarna och kom till Kreta då i september sen efteråt. Och där känner jag mig men lite mer hemma kan man säga faktiskt. Mm.
0: Hur ser livet ut för dig på Kreta?
1: Ja, vardagsmässigt så har jag ett jobb, kundsupport svenskt för Disney som jag startar upp med klockan 10 grekisk tid och sitter hemma, jobbar, svarar på telefon, chatt. Ja, just nu är det väldigt varmt. Det är 27 grader har det varit idag. Ja.
0: Har du hittat vänner, folk att umgås med? Hur ser det ut?
1: Ja, men det har jag gjort och det är väl därför jag känner att jag trivs här på Kreta. För att jag tänkte då, Heraklion på Kreta är då, jag tror att det är grekiskt tredje största stad. Om man då jämför med alla öar och fastland. Och det känns som att det finns liksom lite folk att träffa. Och det, alltså inte bara turister och det gör att det känns liksom som att man träffar folk och man hittar de här vännerna som man funkar med liksom.
0: Mm. Vad är den största utmaningen? Vad har det varit?
1: Ja, men det är nog just det där att hitta hem, att hitta... Alltså jag är väldigt social som person, så jag tycker väl att... samtidigt är jag väldigt så här, gillar egen tid och så, men det ska alltid finnas lite folk att umgås med om man vill, liksom. Och framförallt i Portugal var en stor utmaning att jag kände inte socialt att jag hitta människor jag hade hemma och umgås med som jag kunde känna som alltså mina vänner. Mm. Riktigt så där. Och så det var lite ensamt den första tiden och det var nog den största utmaningen faktiskt.
0: Mm. Alltså jag tänker att det är väldigt vanligt att känna så. Vad tror du har varit din nyckel till att inte känna så? Dels har du flyttat då, förstår jag. Men har du några tips eller tricks? Hur har du gjort för att inte känna sig så ensam?
1: Ja, ja. Alltså det är väl liksom att man tar för sig och kollar lite så här Facebookgrupp. Eller finns, som jag då såg den här, det var en Facebookgrupp där de hade en WhatsApp-grupp där man kunde träffas och sådär liksom. Och på det viset så kändes det som att ja, jag träffade lite folk och sådär. Och sen så nu precis nyligen så tyckte hon som hade den här WhatsApp-gruppen att det är ingen som tog tag i och gjorde någonting, så de la ner gruppen. Och då startade jag själv upp den här gruppen precis själv. Så att nu har jag bjudit in folk och så att nu är väl jag lite den som håller i träffar och sånt här på Kreta. Då, liksom. Så, så det är väl att söka runt lite och sen kanske inte vara... Alltså, var inte så svensk som man är.
0: Vad alltså, är det? Ibland hör man ju det. Vad är det för något?
1: Ja, men just att man inte pratar med andra. Alltså, jag menar i Sverige, man säger ja, i princip kanske lite hej, i princip lite blygt till grannen. Men alltså, att man tar för sig och pratar med folk liksom. När man är ute. Alltså, på det viset så märker man att man har mer gemensamt än ogemensamt liksom.
0: Är det stor skillnad på dig? Jag tänker... före december 2023 när du hette Cecilia och bodde i Sverige jämfört med när jag pratar med Aurora nu på Kreta. Är det en stor skillnad skulle du säga i din personlighet eller så?
1: Ja, jo, men det tror jag nog att det är ändå. Alltså, ja. Jo, nej, men alltså man märker ju, och sen jag är ju 38 år gammal då, så man märker ju också att vissa svängar kommer tillbaka. Vissa svängar blir liksom som någonting som ändras och byggs på. Liksom. Alltså, det finns ju vissa delar av mig som jag ser ett mönster i liksom, från min personlighet. Men att alltså, vissa saker förändras och man är i utveckling och det tycker jag är jättekul faktiskt.
0: Mm. Kommer du flytta hem till Sverige snart?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Kommer du vara kvar på Kreta?
1: Kanske, vi får se. Jag tror jag skrev det på Facebook, Carla Vagnen-gruppen där, att jag har ju träffat en kille i Italien också.
0: Jaha, vad spännande, ja. Hör du, så då kanske det blir Italien då?
1: Precis, att, ja, men samtidigt så är det sådär att man vill inte bara kasta sig iväg och man har träffat vänner, jag trivs här, jag har ett jobb och lite sådär och, så att jag har nog bestämt, jag är kvar på Kreta under hela 2026 i alla fall, men ja, nästa år kanske blir Italien då till den här killen, vi får se.
0: Så oerhört spännande, jag hoppas att vi får pratas vid igen, Aurora, i något sammanhang och höra hur det har gått sen.
1: Absolut, det är jättekul att berätta. Och jag måste bara säga till dem som lyssnar just det där att våg, alltså om man har de här drömmarna och tanken att man utmanar sig själv sakta att våga, för det är faktiskt jättekul när man alltså kommer ur de här, alltså ja, med sina invanda rutiner som man kanske pushar sig själv och vågar. Mm. Det är jättekul faktiskt.
0: Ja. Och sen blir man lite förvånad hur mycket man klarar.
1: Ja, ja, precis. Ja. Ja, det är faktiskt det. Man tror liksom, jag är faktiskt bara 1,55 lång, så jag är liksom en kort tjej och man är liksom lite halvrädd för vad är det för människor man kommer möta. Liksom. Men det funkar och liksom, jag har inte känt mig otrygg. Alltså jag har ändå känt mig ganska trygg och man vet vad man gör. Liksom. Och, alltså, ja, jag tror inte man ska vara rädd utan man ska testa och ja. Man blir förvånad liksom, mer eller mindre faktiskt.
0: Aurora, jättefint att ha dig med här i Karlavagnen. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tack själv att jag fick vara med.
0: Ha det så bra att ta hand om dig.
1: Tack, detsamma. Hej, hej.
0: Du som lyssnar just nu, har du någon erfarenhet av att börja om i ett nytt land? Då är det precis dig som jag vill prata med. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30 eller mejla mig karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: BVO med Open Door, du hör den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Hur var det för dig, det är jag nyfiken på. Har du möjlighet att höra av dig och berätta om dina erfarenheter så får du jättegärna mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller så ringer du 020 22 10 30. 020 22 10 30, det hade varit väldigt roligt att prata med dig om dina erfarenheter, om vad du har varit med om. Min pappa har börjat om i 3 nya länder. Och det är så himla fint, för han är faktiskt med mig här i Karlavagnen ikväll. Han sitter i kontrollrummet just nu och jag tänker att du ska få träffa honom efter nyheterna lite senare här i Karlavagnen som rullar vidare. Ikväll pratar vi alltså om det här med att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Regeringen planerar att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. Och den här skattesänkningen skulle enligt regeringen innebära 3 kronor lägre pris per liter. Energiministern, Kristdemokraternas Ebba Busch.
2: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
3: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten. Men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
4: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra, därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
1: Reporter Carl V. Andersson. Och från oppositionen så får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
5: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende.
6: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
7: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
6: Han ser samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slut citat. Vänsterpartiet tycker liksom MPOS att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken.
1: Reporter där, det var Hiva Abdelzade. Idag inleddes rättegången mot det kriminella Foxtrot-nätverkets Poya Shafi. Han pekas ut som en av ledaren Rawa Majids närmsta män och misstänks för en rad grova brott.
8: Åklagarna har under dagen försökt visa på flera kopplingar mellan den åtalade Poya Shafi och Foxtrot-nätverket. Detta bland annat genom att visa bilder på honom med rävringar som blivit en symbol för nätverket och på honom tillsammans med ledaren Rawa Majid. Ida Arnell är en av åklagarna.
9: Ja, här kan vi se Rawa Majid och här kan vi då se ett foto på Poya Shafi. Och här i bakgrunden kan man då se Rawa Majid. Så vi menar då att det visar att de känner varandra väl.
8: Poya Shafi är enligt åklagarna en av toppfigurerna inom Foxtrot-nätverket och han misstänks för flera grova våldsbrott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord på en person kopplat till Dalen-nätverket i Sundsvall. Shafi misstänks ha varit en av koordinatörerna för de här brotten. Han greps i Irak i oktober 2023 och rättegången väntas pågå till början av juni.
1: Reporter där, Marie Nilsson Boy. Schengenländernas hälsoministrar möttes idag för att diskutera hanteringen av hantaviruset. För Sveriges del medverkade socialminister Jakob Forssmed och han säger till TT att allas bedömning fortsatt är att risken för samhällsspridning av viruset är låg. I Sverige hålls två personer isolerade och de står i daglig kontakt med det regionala smittskyddet. En av dem var ombord på fartyget där smittan spridits. Den andra har varit nära en smittad passagerare på ett flyg. Den svenska ekonomin återhämtar sig och visar tecken på tillväxt under 2026. Det skriver Internationella valutafonden IMF i sin årliga analys av Sveriges ekonomi. Samtidigt är som bekant osäkerheten i omvärlden hög och Sverige behöver därför vara förberett på flera möjliga krisscenarier. Det säger Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB.
10: Alla ekonomier påverkas av vad som händer i omvärlden. Det gör svensk ekonomi också. Men det är klart att utgångsläget för Sverige är trots allt bättre än för många andra.
11: Men trots tecken på återhämtning och tillväxt varnar IMF för att osäkerheten i omvärlden är stor och framförallt på grund av kriget i Mellanöstern, skenande energipriser och att den globala ekonomin kan försvagas ytterligare. Däremot menar man att Sverige har en stark ekonomi med stabila buffertar. Även riskerna i finanssystemet är fortsatt förhöjda på grund av de svenska hushållens höga skuldsättning och bankernas starka koppling till fastighetsmarknaden.
10: Jag tycker nog att det är lite grann ett utifrån perspektiv. Det finns alltid risker i alla system. Vi har en stor finansiell sektor i Sverige i förhållande till vår BNP.
11: Och efter många år med svag tillväxt skriver IMF att Sveriges BNP kommer att fortsätta öka, men med omkring 2% de kommande två åren. Man tror även att inflationen kommer hållas låg och att hushållens köpkraft kommer att förbättras under 2026.
10: Svensk ekonomi ligger ganska bra till generellt sett. Vi har en välfungerande industri, exporten har rullat på rätt bra, vi har ganska höga investeringar.
1: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen la idag fram ett förslag som är tänkt att göra det lättare att åka tåg inom Europa. I korthet så handlar det om att man via en app ska kunna boka hela tågresan. Idag måste man ofta trockla ihop längre tågresor via flera olika bolag. Och det här förslaget, det får tummen upp av de resenärer som vi träffade på Stockholms central idag.
12: Det är perfekt, för att jag har själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
13: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa. Då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
1: Sa resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson. Över 300 personer som avled i hemmet i fjol upptäcktes först efter en månad eller mer, enligt ny statistik från Rättsmedicinalverket. För att göra ensamheten bland äldre lättare att hantera anordnar den ideella föreningen Äldrekontakt träffar, där volontärer möter ofrivilligt ensamma för att umgås. Therese Gyll är verksamhetsansvarig. Då skulle vi haft ett ljud här.
14: Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia? Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet.
15: Men det är inte bara äldre som känner sig ensamma. Även ungdomar och unga vuxna är en grupp som tenderar att ha höga skattningar av ensamhet i de undersökningar som görs. Så vad kan man göra för att bryta ensamheten? Anton Kjell är forskare vid Linköpings universitet och legitimerad psykolog.
16: Nej, men det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet? När känner jag mig sedd? När kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra? Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt där.
15: Det gäller också att fundera på vad det kan finnas för hinder som står i vägen för en att minska sin ensamhet, enligt Anton Kjell. En del har svårt att veta hur man ska inleda konversationer och andra har problem med social ångest eller blyghet.
16: Där man kanske är så att personen själv vill ha lite hjälp att bryta de här mönstren, och där arbetar ju vi främst med det som kallas för strategi från kognitiv beteendeterapi eller KBT, som också har visat sig ha god effekt i vissa studier.
1: Reporter Moa Bäckman. Så vädret, imorgon blir det regn och skurar över stora delar av landet och övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Producent för den här sändningen Gunilla Österlund, i studion Johan Hellström.
17: Radiosporten här om fotboll. Stina Blackstenius blev hjälte på tilläggstid med sitt mål när Arsenals damer alldeles nyss slog Everton med 1-0 i ligan och tog ett viktigt steg mot att sluta tvåa i årets serie efter klara mästaren Manchester City. Här hemma ikväll när allsvenskan vilade var det den näst högsta fotbollsligan Superettan som fångade den mesta uppmärksamheten, med Norrköpings hemmamatch mot Nordic United, ett nykomlingslag från Södertälje. Nordic United lyckades spela 1-1 och det laget leder Superettan. Khalifa Jaula gjorde kvitteringsmålet till 1-1 i de sista minuterna.
18: Nej, det är otrolig känsla. Sista 10 så kände jag att jag kommer få ett till läge och jag tar vara på det här läget, och det är otroligt, otroligt starkt från våran sida. Vi kanske inte kommer upp i kvalitet idag, men 1-1 på bortaplan mot Norrköping, det är väldigt bra.
19: Om vi tar den här målsituationen då, det är en väldigt konstig situation. Det är domaren, den assisterande, är den som lyfter upp flaggan och signalerar på att det var mål. Var du säker hela tiden?
18: Alltså, innan bollen gick in så var jag redan på väg att fira, så jag hann inte ens se vad som hände där. Och sen såg jag bara att lagkamrat sprang mot mig, och det var otroligt lätt. Man känner ibland på touchen när bollen kommer gå in, och nu gjorde det.
19: Hyfsad målfarlig start av den här säsongen. Det har varit femte mål. Vad säger du om din start?
18: Bra start. Vi är nykomlingar. Jag tror inte många hade räknat med att vi skulle vara med i toppen.
17: Reporter här Pontus Lind. En poäng bakom Nordic United i tabellen ligger Varberg, Falkenberg och Örebro. Två av dem möttes ikväll i derby. Falkenberg, Varberg 0-3. Östersund borta slog Brage med 4-2. Öster vann hemma över Sandviken med 1-0. Och det blev delad poäng 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold. Herrlandskamp i handboll ikväll. Sverige slog Kroatien 34-31. Fem mål där av en 19-årig A-landslagsdebutant Leon Hallén. Det var sporten nu med Bengt Skött.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om att börja om i ett nytt land, nytt språk, nya grannar, reaktioner från släkt och vänner. Hur var det för dig att flytta till ett nytt land? Du kanske har flyttat från Sverige eller flyttat till Sverige. Du kanske har varit utbytesstudent eller flyttat för gott. Ring mig gärna och berätta. 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Eller så skriver du en rad. Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Flytta till ett nytt land. Hur var det för dig?

0: Olivia Dean, So Easy. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är att börja om i ett nytt land. Att bo kanske i ett annat land och längta hem, och sen när du väl är hemma igen så längtar du tillbaka till där du bodde. Kanske är det så att du känner igen dig i det här. Jag vill höra dina erfarenheter. Hur var det att börja om i ett nytt land? Du kanske har gjort det en gång, du kanske har gjort det flera gånger. 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer, eller så mejlar du på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi tar oss till Visby nu. Katrin Dose är med oss. Hej Katrin.
1: Hej.
0: Hej, sa jag ditt efternamn rätt nu? Eller hur ska vi uttala det?
1: Ja, Dose.
0: Dose. Dose. Ja, men bra. Då har vi koll på det. Berätta, var du, nu är du i Visby.
1: Ja, nu är jag i Visby och jag är 52 år gammal och jag har bott i Sverige i halva mitt liv, alltså i snart 26 år. Och jag flyttade först till Småland år 2000, bodde 3 månader i Ljungby, 3 månader i Växjö, sen 10 år i Uppsala och nu är jag här på Gotland sen 15 år tillbaka.
0: Mm. Dina första 26 år, var bodde du då?
1: Oj, oj, oj. Alltså på olika ställen i Tyskland, men längst i en stad som heter Eutin, som kallas för Rosornas stad. Och det passar ju väldigt fint eftersom nu bor jag på Rosornas ö.
0: Ja, så fint ju. Hur kom det sig att du bestämde dig för att flytta från Tyskland?
1: Ja, alltså jag är biomedicinsk analytiker och jag blev arbetslös år 2000. Mm. Och jag hade en släkting som jobbade på tyska arbetsförmedlingen och hon visste om att jag älskar Skandinavien och hon tipsade om ett projekt i Rostock som heter Baltic Training Center, BTC. Och där kan man läsa svenska, finska, norska eller danska och sen få jobb i respektive land. Mm. Och jag tänkte, ja men jag skickar väl iväg en ansökan, ett avslag mer eller mindre, vad spelar roll. Och sen kom jag faktiskt in och sen sa de, ja nej men alltså vi behöver biomedicinska analytiker i Sverige så du är välkommen till Sverige. Så det var på den vägen.
0: Ja, alltså vad var det med Skandinavien som du gillar så mycket?
1: Alltså vi hade en vänskola i Finland och vi åkte på klassresa till Finland 1990 på realskolan. Och det var där jag blev förälskad i Finland och i Skandinavien.
0: Minns du vad det var? Jag blir så nyfiken nu. Alltså när du kom till Finland, vad var det som du kände så här, det här gillar jag?
1: Det var alltså hela stämningen, mentaliteten, alltså just i Finland lite det där melankoliska och språket och sen Helsingfors är så otroligt vacker och ja, alltså jag älskade det helt enkelt.
0: Mm. Men du, hur var det att flytta till Sverige? Om du, alltså nu är det ju många år sedan, men om vi vrider tillbaka klockan till när du landade här och började om ditt liv i Sverige.
1: Ja, alltså det var ju ett litet äventyr. Jag var ung och jag hade visioner, jag hade drömmar och allting var nytt och det kändes bra och jag älskade att läsa svenska och jag älskar svenska. Och Öresundsbron, den var precis nyinvigd så det kändes också lite kul att åka över den. Och jag stortrivdes i Ljungby. Alltså det var en jättefin liten stad och det kändes så mysigt och hemtrevligt på alla sätt och vis. Och sen blev det ju Växjö och det var också väldigt fint. Så jag längtar lite tillbaka till Småland måste jag säga.
0: Men längtar du tillbaka till Tyskland?
1: Ja, det gör jag också såklart. Alltså när jag ser bilder av mina vänner i Eutin eller någonting som påminner om Eutin. Ja, men såklart att jag längtar hem.
0: Mm. Längtar du till vännerna eller finns det något annat där som du längtar efter?
1: Det är egentligen, ja, vad ska vi säga? Alltså historien. Att jag hade min familj där. Alltså, nu är det ju bara min mamma och min bror kvar där som lever. Men ja, att växa upp med föräldrar och en stor släkt och vacker natur och slottet och kyrkan och ja,

0: klassen som jag hade, alla kompisar. Så det kan jag sakna, men jag vet ju att det finns inte på samma sätt nu. Alltså, många finns ju kvar, och när jag hälsar på dem, det känns alltid roligt att träffa dem. Men jag kan ju inte ta tillbaka historien, så att säga.
1: Nej, så är det ju. Alltså, det låter så fint. Du nämnde så här, och du älskar Skandinavien, du älskar det svenska språket. Vilka var utmaningarna för dig?
0: Ordet så småningom. Det tog mig en evighet att lära mig ordet så småningom.
1: På vilket sätt då? Alltså att säga det eller att använda ordet? Eller?
0: Jag vet inte. Det var så krångligt att få det att flyta över mina läppar. Så småningom.
1: Men använder vi det så ofta? Så småningom? Jag vet inte när jag sa det senast. Så småningom, det kanske vi använder.
0: Egentligen inte, men det var i någon lärobok och jag tyckte att det var svårt, just det där ordet. Men,
1: ja, du säger det väldigt fint, tycker jag, så småningom. Det kanske man ska börja använda mer faktiskt, det är inte så dumt uttryck. Fanns det något annat sådär som du kände så här, gud, det här kommer jag inte fixa?
0: Oj.
1: Nej.
0: Alltså, svensk byråkrati, men jag ska inte säga för mycket, för tysk byråkrati är inte heller så kul.
1: Jag tänker till alla nya länder som man kommer till, så är det väl det som är utmaningen för många. Liksom.
0: Jag kan berätta en rolig historia apropå svensk byråkrati. Jag skulle ansöka om uppehållstillstånd och jag behövde ett personnummer för att kunna ansöka om uppehållstillstånd.
1: Ja.
0: Och jag gick till Skatteverket och till Migrationsverket i Växjö. De låg väg i väg. Och på Migrationsverket sa de, nej, du kan inte få ett förlängt uppehållstillstånd utan personnummer. Och på Skatteverket sa de, nej, du kan inte få ett personnummer utan uppehållstillstånd. Så det blev ett moment 22 och de bollade mig fram och tillbaka och jag stod där med gråten i halsen. Så jag gick tillbaka till labbet där jag jobbade och sen berättade jag för min chef att det inte gick bra med uppehållstillstånd och personnummer. Och hon nickade och sen 2 dagar senare, då låg det ett brev i brevlådan. Ja, du har fått beviljat uppehållstillstånd. Jaha, Och sen tänkte jag, vad konstigt. Och sen såg jag namnet som stod på brevet och det kändes så bekant. Och sen frågade jag min chef på labbet och sen sa hon, ja, alltså, det är min man som jobbar på Migrationsverket och jag berättade för honom om ditt dilemma, så han hjälpte till.
1: Oh, och så löste det sig.
0: Precis.
1: Katrin, vad fint att ha med dig här i programmet. Och nu önskar jag att mina 6 års studier i tyska hade kunnat liksom bjuda på något här. Men auf Wiedersehen.
0: Auf
1: Wiedersehen. Och danke schön kan jag också säga. Att du var med. Du, underbart att få ha dig med, Katrin. Ha en fin kväll nu.
0: Ja, men tack detsamma.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Du som lyssnar på Karlavagnen, har du börjat om ditt liv i ett nytt land? Då är jag nyfiken på hur det var. Hur var det för dig? Vilket land var det som du började om i? Du kan ringa till mig på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Veronica Maggio, 17 år, du hör den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Känner du igen dig i det? Eller kanske har någon runt omkring dig som har gjort precis det? Då får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Gå jättefint att skriva en rad. karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så kan du skriva till oss på sociala medier. Det är bara att söka efter Karlavagnen så hittar du oss där. Och apropå sociala medier, så på Instagram, Karlavagnens Instagram, så ligger en bild nu. Det är på mig och det är på min pappa. Och det är så fint för pappa är i studion med mig just nu. Mm. Hej pappa.
1: Hej,
0: hej. Hej. Får du vara lite närmare mikrofonen, ja, så vi hör dig ordentligt. Pappa Josh är här i studion och hälsar på och kollar hur det går till att köra Karlavagnen. Men framför allt så är det så här. Du pratar 5 språk.
1: Ja.
0: Och du har börjat om i 3 nya länder för dig. Mm.
1: 2 som vuxen.
0: 2 som vuxen och 1 som barn. Och nu har du bott, du har bott längst i Sverige nu.
1: Ja. Strax över 50 år.
0: Ja, det är långt tid.
1: Ett halvsekel.
0: Ja. Men jag tänker på när du började om ditt liv i Italien.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Jo, jag åkte till Italien för att läsa medicin.
0: Mm.
1: Och då läste jag i Bologna, världens äldsta universitet. Jag åkte dit, jag hade en äldre kompis som läste där och jag tyckte det var trevligt att åka dit. Men jag kunde inte språket. Jag kom dit och föreläsningarna började. Och det enda jag gjorde var att jag hade en kassettbandspelare som jag ställde på katedern med professorns godkännande.
0: Så du frågade först, är det okej att jag ställer min bandspelare här?
1: Och sen spelade de 2 viktigaste föreläsningar varje dag.
0: Hur långa var de då?
1: Och de var ungefär 45 minuter upp till en timme. Och sen kom jag hem och hade hörlurar och sen skrev jag ner dem ord för ord. Det var ju analogtid på den tiden.
0: Ja. Vadå, sen, hade du en ordbok och så satt du och slog upp då, ord för ord?
1: Ja, vilket gjorde att en föreläsning på 45 minuter, det tog mig ungefär 5 timmar att skriva ner och decifrera allt. Så det tog ungefär en hel natt 2 föreläsningar.
0: Mm.
1: Och så lärde jag mig det medicinska språket. Men jag kunde inte vardags i italienska. Vilket gjorde att jag pratade väldigt konstigt. Det kunde låta så här när jag kom till charcuteributiken och ville köpa ett bit kött.
0: Mm.
1: Då kunde be om 1/2 kilo muskulär vävnad.
0: Ja.
1: Säljaren tittade på mig och undrade, driver han med mig? Och så var det. Men det var väldigt bra för jag lärde mig det hela nästan utan till.
0: Mm.
1: Och i slutet på terminen då hade vi tenta som vanligt. Men då hade vi muntliga och offentliga tentor.
0: Mm.
1: Så när mina italienska kompisar satt och läste nätterna igenom, jag kunde gå på bio för jag kunde det utan till. Så när jag satte mig framför professorn och jag fick de här frågorna, då var det som att trycka på en bandspelare och de fick höra svaret med sina egna ord. Jag kunde inte ändra.
0: Du kunde bara de orden som du hade hört.
1: Ja, precis.
0: Men så kommer du ihåg, alltså var det jobbigt? Alltså det här låter ju jobbigt i mina öron. Jag hade ju aldrig orkat det som du gjorde då.
1: Men, jag tror att du hade kunnat.
0: Ja, kanske. Men jag tror inte det. Jag har inte det tålamodet. Men förutom studierna, och det här, alltså minns du om det var, kändes det som någon utmaning eller var det spännande?
1: Jo, det är klart, det var utmaning.
0: Ja.
1: Men nyckelordet i det hela är motivation. Är du motiverad, då gör du det. Och jag var motiverad.
0: Mm.
1: Jag visste vad jag ville och jag visste att jag ska bli läkare. Och då gick det.
0: Mm. Det gjorde det. Pappa, du sitter kvar här en liten stund till. För jag tänker att du och jag ska prata om hur det var när du och jag faktiskt flyttade till Sverige samtidigt.
1: Ja.
0: Det är ju, vad är det, 50 år sedan nu?
1: Ja, 50 år sedan.
0: Mm, som vi gjorde det. Det här är Karlavagnen. Du som lyssnar, jag är nyfiken på din historia också. Hur var det för dig att börja om i ett nytt land? Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Niklas Strömstedt, Inga änglar gråter, du hör den i Karlavagnen. Vi pratar om att börja om i ett nytt land. Har du den erfarenheten så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Och faktum är att jag har jobbat med radio, ja det är ju en bra bit över 30 år nu. Det är 35-36 år som jag har jobbat med radio, det är ganska lång tid. Och det här är nog första gången som jag har min pappa i studion, tror jag. Där jag ska intervjua dig, det är lite udda ändå. Pappa Josh är här och anledningen till att min pappa är här, det är för att du har börjat om i nya länder 3 gånger. Och du föddes i Polen.
1: Ja.
0: Berätta, och då var du 11 år sedan, va?
1: Ja.
0: Och då, berätta, hur var det? Du föddes där?
1: Jag föddes i Lodz.
0: Ja.
1: Łódź, som det heter på polska.
0: Mm.
1: Och vid 11 års ålder då flyttade vi till Israel.
0: Mm.
1: Och där bodde jag i 12 år. Och sen flyttade jag som sagt till Italien.
0: Mm. Och studerade till läkare.
1: Ja.
0: Och sen, jag föddes ju i Bologna.
1: Ja.
0: Så du inte bara studerade utan du hade även en bebis där.
1: Ja.
0: Som var jag. Och så flyttade vi till Sverige. Jag var 2,5
1: ja.
0: När vi kom hit. Och du kunde ingen svenska då?
1: Nej.
0: Hur var det? För jag tänker på att vi pratade ju med Katrin här innan. Hon älskade svenska, sa hon. Hon tyckte det var jätteroligt att lära sig svenska. Hur var det för dig?
1: Ja, jag förstår henne, för det gör jag också. När jag kom till Sverige som nyutexaminerad läkare, då fick jag lära mig svenska i Uppsala på universitetet. De hade en kurs för medicinalpersonal.
0: Mm.
1: Och det var det roligaste jag varit med om.
0: Varför det?
1: Ja, det var så bra. Jag märkte dag för dag hur bättre jag blev på svenska. Och jag kunde förstå varje dag mer och mer. Och jag minns att vi bodde mitt emot ICA Kvantum i studentbostäder. Och det gick jag och köpte såna billiga deckare. Det var ingen hög litteratur, men det var svenska. Så jag läste en sån om dag i princip. Och i massa ord förstod jag inte. Men det kom utav själva handlingen, då fattar man. Och sen man tillägnar sig de här orden och lär sig. Och sen har jag den här principen, jag lär mig språk precis som småbarn. Genom att lyssna och härma.
0: Mm.
1: Och det är det mest naturliga sättet att lära sig ett språk. För glossor och grammatik, det är så innerligt tråkigt.
0: Mm.
1: Så att lyssna och härma, det var min princip. Och sen, när man kommer till ett nytt land, det är som att komma som en gäst till en främmande grupp som känner varandra. De har sina egna referensramar. De pratar om saker och ting som alla vet vad de pratar om. Och då tyckte jag, det måste jag tillägna mig. Åtminstone de som är i min generation. Så alla gamla filmer, gamla sketcher, gamla revyer, Hasse och Tage, och de, till och med de före dem, då lyssnade jag på. Hade jag tillfälle att titta på filmen, då gjorde jag det. Så efter ett tag då fick jag samma referensramar som alla andra i min generation. Och då börjar man förstå själen hos folket.
0: Mm.
1: Ja. Och nu har jag bott här i 50 år och jag känner mig inne i den här i slutna gruppen.
0: Mm.
1: Det är en härlig känsla.
0: Men vilket språk, är det svenska du tänker på när du tänker? Ja, är det en svår fråga kanske?
1: Ja, det tror jag. Mm. Ofta, det beror på också vilket språk jag talar. Jag översätter aldrig. När jag talar i polska, då tänker jag på polska. När jag talar italienska, då tänker jag på italienska. För översättning är rätt så jobbig.
0: Mm.
1: Men att tänka och tala samma språk, det är det instinktiva.
0: Mm.
1: Det är det omedelbara. Man behöver inte gå omvägar för att säga något.
0: Hur mycket har det förändrat dig, tror du, att ha flyttat så mycket?
1: Jag vet, jag tror att jag är mer hemmakär nu. Jag vill inte resa så mycket. Jag vill vara på plats. Jag kom på när jag fyllde 40 att då har jag bott i 4 olika länder.
0: Mm.
1: Så jag vill inte flytta. Jag vill vara här.
0: Mm.
1: Och jag älskar Sverige. Jag älskar där jag bor.
0: Mm.
1: Så att det finns ingen anledning för mig att flytta någon annanstans.
0: Jag är jätteglad att du är här, pappa. Det har varit, det har varit jättefint att vara här. Så du kommer vara kvar här tills vi åker hem. Jag ska se till att du får lite kaffe och sådär.
1: Ja.
0: Och du som lyssnar på radion just nu, har du erfarenhet av att börja om i ett nytt land? Då är det precis dig som jag vill prata med. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30. Tack.

0: Die on this hill, sena Spyro. Du har den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen, ja, det handlar om att börja om i ett nytt land. Vi ska ta oss till Sollefteå nu. Valeria da Silva är med mig. Hej och välkommen, Valeria.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du, berätta om din historia.
1: Ja, jag var 33 år när jag flyttade till Sverige. Det var 09.
0: Ja, från?
1: Från Brasilia, från Rio de Janeiro. Jag träffade min sons pappa då.
0: Ja.
1: Och flyttade till norra Sverige direkt. Och det var en stor förändring. Det är olika klimat. Så det var jättesvårt i början. Med hud, med tår, med upptappade hår. Så i början var det jättesvårt när man kunde inte språket och så.
0: Det förstår jag verkligen. Och jag tänker på något sätt att du kom från Rio de Janeiro och så landade du i norra Sverige. Det är ju två motsatspoler på något sätt, de där två platserna.
1: Ja, det kan man säga, precis. Men det vände sen.
0: Mm.
1: När jag hade redan utbildning och jag kunde prata lite engelska. Så, men inte alla kunde eller ville prata engelska då. Så, men sen jag bara lärde mig språket. Då allt vände på en gång.
0: Mm.
1: Så jag byggde ett nytt nätverk. Jag gjorde vänner. Jag bara hittade jobb. Och här idag är det hemma för mig.
0: Mm. Så hur kändes det när det väl vände för dig?
1: Ja, men jag känner mig som jag igen. För så när man flyttar och man är redan vuxen, när man inte är barn mer. Och man känner sig som barn när man flyttar till nytt land utan att kunna kommunicera och behöver gå på skola och lära sig ett nytt språk eller grammatik precis som när man var ung. Så det öppnar dörrar. Det öppnar dörrar både för mitt jobb, öppnar dörrar till vänner och min nya familj här.
0: Mm. Hur var det för dig att lära sig svenska?
1: Det var svårt i början, men sen nu efter många år det sen. Ja, det är sen 09, så det var nog det underbart. Jag kan säga att jag kan prata svenska, men
0: ja, det kan du verkligen.
1: Men jag lär mig fortfarande nya ord varje dag.
0: Mm.
1: Och det som är underbart, jag lär mig, jag hör min sambo prata något ord och man, oj, ett nytt ord, vad betyder det?
0: Mm.
1: Så det är fortfarande ett lärande.
0: Vad sa familj och vänner när du skulle packa ihop dina grejer och flytta ifrån Rio de Janeiro till Sverige?
1: Ja, jag var lite osäker. Men det vad som blev avgörande, det var min mammas ord då. Jag var singel, jag hade ingen barn, jag hade träffat min sons pappa, men jag innan det var jag singel där. Och sen sa hon så där till mig, jag var lite orolig för att jag hade farmor och mormor vid liv där.
0: Ja.
1: Och den där att det är kulturskillnad att där i Brasilien och någon går bort, de begravar inom 24 timmar.
0: Just
1: så jag hinner aldrig dit. Så den dag min mamma finns inte mer och hinner aldrig dit till hennes begravning heller. Så jag blev osäker om jag skulle hit eller nej. Ja, då sa hon till mig, men du, de har haft sina liv. Du måste fortfarande bygga dit.
0: Mm.
1: Så och jag, alla vi har en historia, vi har en tid här på jorden, så Så åker jag och lever dit. Så hennes ord var avgörande för mig.
0: Mm. Tänk vad viktigt det är att kunna höra något sånt för att kliva på det där planet och be sig iväg.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Verkligen. Och en sak till som jag fick så mycket för var tips för att lära mig språket. Jag fick en tips när jag flyttade hit att jag skulle lära ett rum per gång. Så jag la i köket en massa postlapp så där på skåp, kylskåp, spis, på namn, på allting. Så när jag kunde alla namn på alla saker i köket, då bytte jag rum. Då la jag postlapp i badrummet. Då lärde jag mig. Så ja, jag har fått mycket hjälp.
0: Ja.
1: Och det är jag jättetacksam. Och här är hem från mig nu. Ja. Efter alla denna år.
0: Så det var post-it-lappar överallt då i köket?
1: Överallt, men ett rum per gång.
0: Ja.
1: Ja, precis. Och sen lära att titta på tv och läsa texter. Det var också jätteviktigt och hjälpte mycket.
0: Just det. Du, när saknar du Brasilien som mest?
1: Ja, jag ska vara ärlig. Jag saknar inte landet. Däremot saknar jag familjen.
0: Mm.
1: Alla som betyder mycket för mig. Men värmen och landet saknar jag inte så mycket. Eftersom jag tycker att här är vi nära i Europa. Här är vi nära andra länder som är också varma och det är snabbare att åka. Till Brasilien man måste mellanlanda nästan 24 timmar.
0: Ja.
1: Det är jättelångt. Så jag saknar inte land, däremot jag saknar de som finns i mitt hjärta.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Det förstår jag verkligen. Vad har Sverige gett dig?
1: Det har gett mig en massa vänner. Den har gett mig en son som jag älskar mer än allt. Som fyller 13 snart på söndag. Min son.
0: Ja, då får vi gratta din son på 13-årsdagen på söndag. Stort grattis.
1: Tack så mycket. Stort grattis Anton. Och den har gett mig min sambo som jag lever med idag.
0: Mm.
1: Och ett jobb. Som jag trivs med. Jag är idrottslärare och friluftslärare. Så det gav mig ett jobb där jag trivs med.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Valeria. Det var så fint att få höra din historia.
1: Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

lätt. Säger jag du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: Albin Lee Meldau Josefin här i Karlavagnen.
1: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.

0: Wonder for once in my life. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om hur det är att börja om i ett nytt land. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30 och berätta. Här och nu så ska vi i P4 uppdatera oss på nyhetsläget tillsammans med Ekots Johan Hellström som inledde med ett nytt regeringsförslag.
1: Och här är Ekot. Det ska bli svårare för nya friskolor att dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Det är ett av förslagen som regeringen nu går vidare med i arbetet med att skärpa regelverket för vinstdrivande friskolor. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
2: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
3: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
2: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
4: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga och hon skräder inte orden.
5: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
4: Och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas.
1: Reporter Katarina Helmersson. Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Joakim Paasikivi är geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och tidigare lärare vid Försvarshögskolan.
6: Det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj och att nu är det som vanligt igen.
7: Sedan midnatt har Ryssland anfallit Ukraina med över 800 drönare. Den ryska attacken beskrivs som ett av de längsta och mest omfattande luftangreppen sedan kriget startade i februari 2022. Minst 6 personer ska ha dödats och 10-tal skadats, däribland barn, uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
6: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Men som koncept, som idé så var det här väntat.
1: Reporter Linn Hallberg. Slovakien har stängt sin gräns till Ukraina, det meddelar landets myndigheter och hänvisar till säkerhetsskäl. Slovakien är starkt beroende av rysk olja och beskedet kommer kort efter att premiärminister Robert Fico besökt Moskva. Och där var han den enda regeringschefen från EU som deltog vid högtidlighållandet av Sovjetunionens seger över Nazityskland. Och i Libanon har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis trots att det är rått en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april så slöts en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt attackerna. I Storbritannien skedde idag det högtidliga öppnandet av parlamentet där kungen läste upp premiärminister Keir Starmers regeringsförklaring. Men samtidigt så är regeringen i kris och allt mer tyder på att Starmer kommer att utmanas om makten.
8: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
9: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
8: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris, där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting. Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen. Ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Benner, London.
1: E-cigaretter, så kallade vapar som slängs i naturen, kan utgöra en fara för ekorrar. Fenomenet har uppmärksammats i Storbritannien och nu varnar Joakim Brodal, som är vice vd på organisationen Håll Sverige Rent, för att även svenska ekorrar kan drabbas.
10: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt. Vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och få i sig nikotin, och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp, innehåller plast. Då är risken att de får i sig, de bara gnaga på själva förpackningen och så vidare också.
1: Sa Joakim Brodal till P4 Örebro. Så vädret imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. I fjälltrakterna kan blötsnö eller snöfall förekomma. Temperatur allmänt 5-10 grader. I Östra Götaland och Östra Svealand kan solen visa sig, och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Ekot, Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Att börja om i ett helt nytt land, där har du rubriken på kvällens program. Jag har bland annat pratat med Aurora, hon har flyttat och lever just nu på Kreta. Och så Katrin som flyttat från Tyskland till Sverige för 26 år sedan. Hon älskar Skandinavien och hon älskar att prata svenska. Stor omställning för Valeria som flyttade till Sverige från Brasilien. Nu trivs hon jättebra här. Du kan ringa till mig och berätta om dina erfarenheter om att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Du hör den här i Karlavagnen, där ämnet för kvällen är det att börja om i ett nytt land. Finns fortfarande chans att hinna komma med i programmet om du känner för det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Elinor Karlsson är med mig nu ifrån Skara. Hallå, Elinor.
1: Hallå.
0: Hej. Och jag fick precis reda på att du är 8 år, stämmer det?
1: Ja.
0: Berätta för mig, var ska du flytta någonstans?
1: Jag ska flytta till Norge.
0: När då?
1: Vi har redan börjat flytta.
0: Ni har redan börjat flytta. Hur känns det här för dig?
1: Bra.
0: Vad funderar du mest på just nu?
1: Skolan som jag ska välja på.
0: Ja, vet du någonting om den?
1: Att man ska ha med sig sin lunch. Att det är bröd.
0: Ja, man ska ha med sig sin lunch, ja. Vad tar du med dig då, tänker du?
1: Bröd.
0: Som smörgåsar och så, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Du, minns du när du fick reda på att ni skulle flytta till Norge?
1: Det var när mamma sa till mig att jag skulle åka till Norge i skogen, och då fick jag en ny ryggsäck.
0: Kommer du ihåg vad du kände då?
1: Det kändes lite ledsen.
0: Ja.
1: Och sen så när vi åkte till Norge så kändes det som att det är roligt. Och jag är på väg hem från Norge nu.
0: Ja, du är på väg hem till Skara då ifrån Norge.
1: Ja.
0: Ja, sitter ni i bilen just nu då kanske?
1: Ja.
0: Ja. Hur var det när ni var i Norge nu? Vet du var du ska bo någonstans och sådär?
1: Vi bor i Fredheim.
0: Ja.
1: Och pappa jobbar på ett hälsocenter.
0: Ja, jag
1: och mamma har varit i många länder och hon har bott i Norge när hon var tonåring.
0: Ah. Hur kan du någon norska? Har du lärt dig det?
1: Ja, jag har lärt mig många ord och de vill jag berätta.
0: Ja, ah, gör det. Jag vill jättegärna höra.
1: Spise.
0: Ja. Ah.
1: Och vann. Och
0: ja. Ah. Då ska vi se. Spise, är det att äta eller?
1: Ja. Ah.
0: Ja, ah. Och sen sa du vann. Är det vatten?
1: Ja.
0: Vad var det tredje du sa?
1: Kyckling. Ja.
0: Ah. Alltså det här kommer ju bli så spännande för dig. Men jag förstår att det ibland kan kännas lite pirrigt och svårt också.
1: Vad sa du?
0: Är det lite pirrigt och svårt? Kan du känna det ibland?
1: Ja.
0: Ja. Ah. Vad har du sagt till dina kompisar hemma i Skara då om det här?
1: Ja.
0: Vad säger de?
1: Jag minns inte.
0: Det minns du inte. Du, klockan är ju mycket. Hon är snart 11:15 och du sitter i en bil på väg från Norge till Skara. Och snart så kommer du bo i Norge. Jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här äventyret som du snart är med om. Tack så mycket. Vet jag inte vad som hände där. Kanske är mörka skogar där på väg in mot Skara. Det bröt fick jag höra i örat nu. Lycka till Elinor om du hör mig i alla fall med flytten och äventyret i Norge.

0: Lars Winnerbäck, Rosor och champagne. Där hörde du den låten här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att börja om i ett nytt land. Och ni är flitiga, ni ringer 020 22 10 30. Och ni skriver också på våra sociala medier. Hugo Göthberg, digital redaktör, har suttit med datorn framför sig och suttit och skrivit en del. Vad skriver folk?
1: Nej men... Folk, nu ska vi se, där är jag.
0: Ja.
1: Ja, folk skriver för fullt och vi är i alla världens hörn. Det är jättekul att läsa.
0: Verkligen, berätta.
1: Jag tänker att en av de första här kommentarerna som kom in ikväll kommer från Carolina. Hon skriver så här: jag flyttade med 51 år på nacken till Berlin. Det är nu 9 år sedan. Jag trivs mycket bra här och jag har lärt mig språket hyfsat bra. Åker med jämna mellanrum till Sverige och träffar barn och barnbarn, men jag har ingen direkt hemlängtan.
0: Skönt ändå.
1: Ja, skönt att känna... Ja, men skönt att inslippa den här hemlängden. För den kan misstänka mig är väldigt jobbig för många.
0: Mm,
1: och kanske det som håller tillbaka från att flytta utomlands också.
0: Exakt. Så kan det vara.
1: Sen har vi... Ja, vi var ju i början av programmet var vi ju på Kreta.
0: Ja.
1: Jag tänkte vi hoppar tillbaka dit en sväng.
0: Ja.
1: Ann skrev här om en lite rolig grej som kan inträffa när man är på ett nytt land. Hon skriver så här: jag bodde på Kreta 2007. Jag och mina kollegor åkte och handlade och skulle bland annat köpa hudlotion. Väl hemma smorde jag in denna, lite klibbig kanske, men tänkte att det var nog värmen. Och så åkte jag sedan på middag med affärspartner som vi skulle på den kvällen. I bilen berättade en kollega att hon också upplevt att den var lite klibbig och slagit upp det ett lexikon. Vi hade då alla köpt tvål istället för hudlotion. Så där satt vi, 5 kollegor insmorda i shower gel för att det var bara grekiska bokstäver på förpackningen och ingen som pratade engelska i butiken.
0: Nej, det är sådana saker som... Men man glömmer ju aldrig den händelsen om man har varit med om det. Du har ju bott utomlands.
1: Ja, men det har jag. Det är 3 år sedan nu, tiden går fort. Men 3 år sedan så hade jag en utbytestermin i Nederländerna. Och då var jag i Utrecht och jag hade det jättetrevligt efter ett tag. Men i början tyckte jag faktiskt att det var svårt. Det är ju, man tänker att det ska vara väldigt likt Sverige och det är ju på många plan. Men det krävs inte jättemycket skillnader för att det ändå ska vara ganska påfrestande. Det är en ny miljö, det är ett nytt språk, det är...

0: nya vanor trots allt.
1: När vände det?
0: Jag skulle säga att det tog ungefär, men det är lite likt som när man börjar på ett nytt jobb.
1: Mm.
0: Ungefär så här, 2 månader in, då kände jag så här, okej, nu börjar jag få ett litet grepp om detta. Så 2 månader med, och det är också då, det är ju intensiv träning mot sin vilja egentligen.
1: Mm,
0: man utsätts ju för allt hela tiden.
1: Språk då? Mm. Lärde du dig något?
0: Ja, jag plockade upp lite ord och fraser, gjorde jag.
1: Ska du Vad var det taskigt om jag ber dig säga någonting här nu?
0: Nej, men jag, det är ju standardfraserna. Det är ju god morgon, god afond.
1: Okej, så det är god morgon och god afton.
0: Ja, exakt. Det är bedankt. Och sen gillar jag en dock jag använder mycket som jag fick lära mig här. Mm-hmm. Eller använder mycket, men jag använder den ibland kanske.
1: Får
0: höra. Snygging på nederländska. Jag är lekkerding.
1: Lekkerding. Vilket jättebra ord.
0: Det är så trevligt.
1: Det var roligt att säga också. Lekkerding. Ja, det ska jag bara säga.
0: Ja, kan jag göra.
1: Går jättefint att fortsätta skriva där på våra sociala medier. Kul om du ringer så att du och jag kan prata lite grann om dina erfarenheter av att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pet Shop Boys med Being Boring. Du har den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Nu tar vi oss till Karlstad. Ann-Britt Ågren är med mig. Hej och god kväll, Ann-Britt.
1: Hej, hej!
0: Hej, hej. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, det har jag gjort. Jag sitter där och löser korsord och lyssnar på Karlavagnen.
0: Ja, så fint det låter. Du, ja. Vad har du för erfarenhet av att börja om i ett nytt land?
1: Många.
0: Berätta.
1: Första gången vi åkte utomlands var 1976. Mm. Det var jag, min man och min lilla dotter. Jag var 21 år och hon var 1,5. Och vi hamnade i Zambia.
0: Hur var det?
1: Fantastiskt. Fantastiskt.
0: Men tvekade du? Du var 21 år gammal med ett litet barn.
1: Ja.
0: Hur gick tankarna?
1: Nej, jag tvekade aldrig.
0: Nej.
1: Jag hade en trygg man. Så att jag kände mig ingen oro för det. Och hade lärt mig mycket i mitt liv med uppväxt på bondgård och sånt. Så jag kände att det här fixar jag. Ja. Inga problem.
0: Nej. Så ni landade i Zambia. Hur var det då, 1976?
1: Ja, 1976. Ja, skulle man åka dit idag så skulle man nog inte tro att det var sant. Det var riktigt Afrika då på den tiden. Folk bodde i hyddor och fördelen med Zambia när vi bodde där var att de pratade engelska. Det finns 85 stamspråk där, men vi behövde inte lära oss något av dem, för det hade vi ju ingen användning av i och med att det var så tätt emellan de här språken, så vi kunde klara oss på engelska.
0: Mm.
1: Problemet var maten. Det fanns sällan socker, det fanns sällan mjöl, det fanns sällan sånt där tillhörigheter som man är van här och bara går och plocka på hyllan.
0: Ja.
1: Kött och potatis, ris och grönsaker fanns.
0: Ah.
1: Och sen så kom de andra tillbehören någon gång ibland. Ja.
0: Ah.
1: Och sen när vi hade varit där i 3 år så kom vi tillbaka till Sverige. Och sen 85 var det dags igen. Då åkte vi till Tanzania.
0: Mm.
1: Och då hade jag 2 barn.
0: Ja.
1: Så då bodde vi där i 3 år och började om där. Och där var det swahili som gällde. Så då var vi på språkkurs i Västerås först. Och sen så fick vi fortsatt swahili-utbildning när vi kom till Tanzania.
0: Ja. Kände du att du behärskade språket till slut?
1: Absolut.
0: Mm.
1: Man var tvungen. Man skulle gå handla och man skulle göra saker. Så det var ett måste.
0: Mm.
1: Och vi hade väldigt bra lärare. Så att det gick fort att lära sig språket.
0: Mm. Och sen
1: så det var väldigt bra.
0: Flyttade ni vidare sen?
1: Ja, sen åkte vi tillbaka till Sverige några år igen och sen var det dags. Och så blev det Nicaragua 1988.
0: Mm.
1: Och där var vi 3 år också. Och kom tillbaka till Sverige 91 och sen har vi höll oss i Sverige.
0: Ja. Men du, när du ser tillbaka på de här turerna och när ni har bott då i Zambia och i Tanzania och i Nicaragua, vad har du tagit med dig därifrån till livet här i Sverige? Finns det något?
1: Ja, det är ju så mycket som man tar med sig som man har inom sig.
0: Ja, vad är det till exempel?
1: Ja, vad ska man säga? Lojalitet. Att vara snäll.
0: Mm.
1: Acceptera mycket mer än kanske vad vi svenskar normalt sett inte gör.
0: Mm.
1: Inte tappa humör och ja, mycket att lära sig där.
0: Ja. Hur var det för dina barn? Minns de någonting från tiden?
1: Min äldsta flicka kom ju ihåg både Tanzania och Nicaragua. Hon fick ju gå i engelska skolor där i Tanzania. Och i Nicaragua gick hon på amerikansk skola.
0: Mm.
1: Och min lilla flicka, hon gick på svenska skolan i Nicaragua. Så att de kommer ihåg det. Och det var ju lite grejen när man kom tillbaka sen så tänkte man när det började bli lite kärvt så där för dem i skolan så tänkte man, vad har man gjort som förälder?
0: Ja.
1: Ja. Men nu börjar ju den här erfarenheten även för dem att komma ikapp dem och nu tycker de ju att ja, så gjorde vi där och så är det där och språken framför allt, spanskan som vi hade då i Nicaragua och så.
0: Ja.
1: Så det är ju väldigt bra.
0: Du, jag sitter här och funderar på 1976 när du är 21 år och ska flytta. Vad sa folk runt omkring dig här i Sverige när du sa, nej men nu ska vi packa ihop här och vi ska flytta till Zambia?
1: Typiskt dig. Jag är en äventyrare och hittade en man som är en äventyrare.
0: Ja, så det var ingen som blev speciellt förvånad när du kom med den nyheten?
1: Nej, förvånad. Nej, inte riktigt så. Mina föräldrar tyckte väl att det var tragiskt och tyckte väl att hur i all världen skulle detta gå. Men de kom faktiskt och hälsa på oss så vi fick ta med dem till Luangwa Valley och leva vårt campingliv där vi hade en stor camp och var ute på safari på nätter och såg de vilda djuren och fantastiskt. Så de blev ju väldigt glada över att kunna komma och hälsa på.
0: Hade du någon hemlängtan under de här åren?
1: Aldrig någonsin. Aldrig, aldrig.
0: Vad tror du att det beror på?
1: Jag hemlängtan på det sättet att jag saknade årstiderna.
0: Ja.
1: För det var antingen torka eller spöregn.
0: Mm, just det.
1: Ja, och det var liksom det som det var. Så då, årstiderna saknar jag, men ingenting annat, nej.
0: Är det så att du tänker lite extra på årstiderna efter att du har bott här i Sverige?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Och det är mycket sånt där som kommer över en. Ja, så hade man gjort det här och... Men det, man blir aldrig riktigt svensk igen, om jag säger så. Det är svårt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad fint att få höra din historia, Ann-Britt. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade för oss.
1: Ja, det var kul att komma fram.
0: Ha det så bra att ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej då. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sara Klang, I'll find my way home, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ikväll om att börja om sitt liv i ett nytt land. Vi ska hålla oss kvar i Göteborg där jag också sitter och sänder idag. Ferdin Aslani är med mig. Hej och god kväll, Ferdin.
1: Hej, hej.
0: Jag fick precis höra från min producent Karin att du sitter och syr lite grann just nu.
1: Ja, jag tycker mycket om att sy på kvällen.
0: Vad är det du syr för någonting?
1: Knapparna på min kavaj som hade lossnat i veckan.
0: Blir det bra tycker du?
1: Ja, det är ändå fin kavaj. Jag vill inte bli av med det.
0: Nej, ja, men då är det bra att ta hand om kavajen lite extra. Ferdin, berätta för mig, hur har din historia sett ut?
1: Nej, jag kom till Sverige 1990, eller 91, januari. Så det var en spännande resa.
0: Var kom du ifrån då?
1: Jag kom från Iran.
0: Du landar där i början på 90-talet i Sverige ifrån Iran.
1: Till Göteborg.
0: Vad minns du från den tiden?
1: Det var jul och det var första gången så jag såg julfirande och sånt. Så det var väldigt spännande faktiskt. Det var nytt och spännande.
0: Hur kom det sig att det blev Sverige?
1: Min bror pluggade här i Sverige i Lund. Han var 5 år innan mig och sen det var då kriget. Min mamma och syster också hade kommit flera år innan. Och då, jag var ensam kvar. Då var det helt enkelt en enkel val. Jag ville vara med familjen. Mm. Då hamnade jag i Sverige.
0: Hur var din start i Sverige?
1: Jag kommer ihåg, nu har det gått bra, men första året det var en sommar. Soligt och fint väder. Men jag hade så mycket ångest. Jag var ensam och inga vänner, kunde inte språket. Det var tufft faktiskt.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Och sen, man kommer från en stor familj, stor kontakter och släktingar. Men då har man ingen, då måste man börja nytt. Det är ganska, det kräver sitt.
0: Ja, det gör det. Det är krävande att gå igenom det. Hur ofta tänker du på den tiden?
1: Jag faktiskt, i början när jag kom då har jag varit en arbets... jag gillar att jobba. Så jag kom till arbete och försökte hitta min identitet i samhället. Och det har faktiskt gått bra. Mm. Men nu åren har gått och sen är 59 år. Sen tittar jag över axeln och säger att det var en väldigt bra resa. Men ändå tycker jag att det är ganska tufft för dem som flyttar till ett nytt land och vill börja bygga allt från början. Mm. Men jag älskar Sverige, så jag lever som en... Jag plockar mina kantareller på hösten.
0: Ja.
1: Sitter i jaktstugan med gubbarna och snackar allt mellan himmel och jord.
0: Hur är det för dig?
1: Det är jättebra. Ibland jag funderar jag säger att jag är väldigt lycklig lottad för att jag har sett det bästa av båda världar.
0: Mm.
1: Både från Iran och från Sverige.
0: Det var tufft det första året. När vände det för dig?
1: Faktiskt, det vände efter 10 år. Så det var mycket jobb att komma arbeta på fötter och etablera sig med vänner. Och sen kunna vara fira med sommaren och fira julen och anpassa sig och lära sig simma och skidor. För att jag tycker att om man flyttar till ett nytt land man måste anpassa sig efter det landet.
0: så här när du tittar tillbaka på den här tiden, vad är du mest stolt över att du har klarat av? Finns det någonting sådär som sticker ut? Du pratar om att ja, men, lära sig ett nytt språk, lära sig simma.
1: Jag brukar säga att en person, det här är min logga, det behöver en tala. Jag ska ge glädje och värme till sin omgivning.
0: Ja.
1: Och jag tycker att jag har faktiskt lyckats med det. Och det är det som jag är stolt över.
0: Vad fint. Glädje och värme till din omgivning.
1: Ja, det är det som livet går.
0: Ja. Händer det att du saknar Iran?
1: Jag faktiskt... Jag kan inte glömma mina rötter. Sen jag försöker hålla kontakten där. Även min gamla vänner och sånt. Men nu finns det ingen internet. Så
0: nej, jag skulle precis säga att nu är det väl väldigt svårt att hålla kontakten.
1: Ja, men det har varit fint. Det går inte att suda bort minnen. Och de är väldigt fina också.
0: Mm.
1: Men jag har bott... Jag funderar på, jag ofta tänker på det, jag har bott 24 år där och 33 år i Sverige. Så jag är varken ena eller den andra. Men ja, men det funkar ändå. Jag accepterar det nya samhället. Och ibland när jag träffar vettare folk, jag bara sudar lite grann utan. Då kommer man se att det är samma människor oavsett. Om det är Iran eller svensk. Mm. Det är inte mycket skillnad med det då.
0: Nej. Ferdin, det var jättefint att få höra din historia.
1: Mm.
0: Och jag tar med mig det här med glädje och värme till sin omgivning.
1: Ja, det var inte jag som kom på det. Jag måste vara ärlig. Men det var en något som jag har hört också, du vet.
0: Ja.
1: Man får med ena hand.
0: Ja, men det spelar väl ingen roll. Det är någon som sa det någon gång och sen har du snappat upp det och tyckt att att det var väldigt bra. Är du klar med kavajen eller har du lite kvar där med knapparna?
1: Ja, något. Ja. Och en bag, min tycker inte om stryka, så det finns massa kläder också som ska strykas.
0: Då får du stryka lite och sy lite, så spelar jag Beyoncé och Halo så länge, så har du lite sällskap där också.
1: Ja, en trevlig tur. Förresten, det är ett väldigt fint program. Jag har alltid brukat lyssna på program på kvällen.
0: Tack så mycket ska du ha, Ferdin. Tack snälla.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig. Hej.

0: Beyoncé, Halo, du hör den i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om att börja om i ett nytt land. Vi ska få ytterligare ett perspektiv nu. Vi ska ta oss till Jönköping. Martin Hedström är med mig. Hej och god kväll, Martin.
1: Hejsan.
0: Hej, hej. Du, vad har du varit med om?
1: Ja, jag har ju först varit i England 2015. Jag skulle då starta ett nytt liv där helt enkelt. Så det började med att jag flyttade dit med noll och ingenting. Och försökte hitta ett jobb och sådär. Men,
0: hur fick du idén till att börja med?
1: Jag hade en vän, eller jag har en vän fortfarande i England. Och jag hade pratat med honom i ett tag innan med ett gemensamt intresse. Och sen var det också att min bror, han åkte iväg kort innan det. Också, eller några år innan det. Mm. Och gjorde samma sak. Så jag hamnade uppe i Midlands av alla ställen i England. Mm. Stoke-on-Trent-området. Och försökte hitta ett jobb och starta ett liv där. Men insåg sen efter en månad ungefär att det här kommer inte riktigt att hålla. För att det var mycket med boende och kontrakt och kring jul och sådär. Så att då kände jag att det är lika bra att jag tänker över saken. Och då bestämde jag att då flyttar jag hem permanent igen då.
0: Ja, och så gjorde du det. Du lämnade England. Ja,
1: ja. Ja, precis. Och sen året efter, eller några år efter så åkte jag till USA som au pair faktiskt. Ha. 2017 var jag iväg.
0: Hur var det?
1: Det var väldigt intressant. Det var väldigt lärorikt. Jag träffade många vänner som jag fortfarande har kontakt med idag. Och det är nästan 10 år sedan jag kom hem nu. Så att, men det var ju väldigt lärorikt och det var väldigt annorlunda att komma in i ett helt nytt system med allt vad det innebär liksom, att vara i USA. Så att jag fick väldigt många perspektiv. Liksom. Mm.
0: Vad var det som du fick lära dig och som var annorlunda från Sverige?
1: Ja, bland annat var det att jag var med om en bilolycka. En singelolycka med mina värdbarn under spring break.
0: Oj, oj.
1: Första dagen. Ja, första dagen på spring break.
0: Ja.
1: Och insåg att här fick jag betala allting själv. Det var... Dels så visste inte jag om att det kostar $3,000 eller 3,000 kronor, $300 att sätta sig i ambulansen. Liksom. Så det kostar, jag tror det motsvarar $3,000 eller något sånt där, att sätta sig i ambulansen bara. Och sen att det kostar $250 att komma in på ett urgent care, eller som vi säger en vårdcentral. Och att inte ha de här siffrorna framme när man är liksom försäkrad, vilket jag var genom ett försäkringsbolag, så fick jag betala allting själv, vilket motsvarade 2,500 kronor själv liksom, i fickan.
0: Just det.
1: Så det var en lärdom egentligen, men också någonting att det här perspektivet att vi har det ganska bra i Sverige om man jämför med att det kostar så mycket att sätta sin ambulans i USA kontra 200 kronor i Sverige motsvarande. Liksom. Ja. Så att...
0: du, när du tänker tillbaka, nu är det 10 år sedan du kom hem. Och när du tänker tillbaka på den tiden som au pair i USA, förutom att du har fått koll på tyvärr då hur sjukvårdssystemet funkade, finns det något annat sådär som du har tagit med dig?
1: Ja, människor där tycker jag är mer öppna och kan bjuda in till samtal på ett lättare sätt. Att man är lite mer öppen. Mm. Så.
0: Har du blivit mer öppen, tycker du, sen du var där?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och det är någonting som jag har tagit med mig sen jag flyttade inom Sverige också, såklart. Så att det här är liksom bidraget till min egna personliga utveckling. Och jag tycker liksom att det kan vara skönt för någon kanske som sitter där ute nu och lyssnar och kanske hör det här, som har de här tankarna kring au pair, att det är värt att liksom ha de här sakerna i åtanke. Att saker och ting, oförberedda saker kan ske och att man är liksom beredd på det.
0: Just det. Vi skickar med de tankarna. Vet du, klockan bara rusar iväg här och jag ser att den närmar sig slutet på programmet. Men jag är så glad att du ringde in och berättade om dina erfarenheter, Martin.
1: Ingen fara. Tack så mycket.
0: Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Sista låten ut, för Karlavagnen är slut för ikväll, och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Ett jättetack till min pappa Josh och alla ni andra som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att börja om i ett nytt land. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Renata Dos Santos och Michelle Mitrovic, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Det var Järmund Stenhag som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist och producent, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrsky och önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här så väntar Vaken i P4 i natt tillsammans med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Men nu så ska du få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter med Linda Krupke.
1: Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Militärexperten Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
2: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd, och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade, men som koncept, som idé, så var det här väntat.
3: Vad betyder en sån här omfattande attack då?
2: Ja, det sätter ju det ukrainska luftförsvaret på prov naturligtvis, men det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj, och att nu är det som vanligt igen.
1: Det säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling, som intervjuades av Pablo Delense i Studio 1 kväll. I USA har senaten nu godkänt Kevin Warsh som ny chef för den amerikanska centralbanken Fed. Warsh nominerades till posten av president Donald Trump i början av året, och han efterträdde Jerome Powell som varit Fed-chef i 8 år och vars mandat löper ut på fredag. Ännu en person har dömts till fängelse efter Vännerstjärnan Matthew Perrys död för 3 år sedan. Det handlar om en man i 50-årsåldern som ska agerat mellanhand och försett Perry med droger. Perry dog av en överdos av ketamin, och totalt har nu 4 personer dömts till fängelse för inblandning i dödsfallet. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Jag heter Linda Krupke.
4: Tack så mycket för det, Linda. Och nu är en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollega som håller koll på allt, även när majoriteten av svenska folket redan mentalt tagit långledigt. Här är Lisa Friberg.

0: Angelé och Justice med What You Want. Och vad du vill ha just nu, det kan jag säga, det är Peter och
1: Förlåt.
0: Lisa i radiostudion.
1: Det är någon som har... Det är, ibland lånar folk vår studio. Och då är det som att de bara kommer in och liksom ändrar allt.
0: Ja.
1: Alltså, de bara, alltså det är som att någon... Det är nästan så att jag misstänker att det är på skämt.
0: Det var väldigt omgjort idag. Så de har nog varit här länge också. De som har varit här
1: bordet står liksom ner på golvet. Det är som att de har yogat och sant radio. Alla mickar
0: det
1: är
0: kan
1: liksom...
0: ju vara någon som är kortare än dig också som
1: nej,
0: har varit
1: men
0: här
1: vi... Nej, det är inte det. Det var, den var liksom på marken nästan.
0: Ja.
1: Och jag är inte så lång. Men, och sen så var det... Alla mickarna är vridna. Mm. Det ligger konstiga. Klockan funkar inte.
0: Nej.
1: Allt bara...
0: Nej, den är verkligen
1: det är som
0: fel.
1: Att de kommer in och kastar runt allt. Det är som att ha barn. Alltså bara, allt bara ligger på golvet. Och, du vet, man får gå och plocka leksaker och sånt.
0: Men vet du vad jag tror det är?
1: Så är det med poddare på Sveriges Radio.
0: Men vet du vad det handlar om?
1: Nej.
0: Idag var det väldigt mycket så, inte bara här. Allt har som varit lite annorlunda.
1: Vet
0: det är
1: en
0: lång helg.
1: Ja, de folk, har förberett.
0: Ja, men folk är ju, har ju varit galna idag. Vi var på en restaurang innan jobbet som brukar vara helt tom en onsdag kväll.
1: Mm.
0: Alltså tom.
1: Mm.
0: De brukar ha deals för att de ska locka dit folk. Mm. Det är nästan inga restauranger som har deals. Jättebra ställe dock. Fullt. Man hörde inte vad människorna sa. Alltså jag tänkte, har det någonsin varit dåligt akustik här förut? Nej. Det är för att det var fullt med folk som fick feeling redan klockan 18.00 och skulle gå på restaurang.
1: Just det.
0: Men... Mataffären på väg till jobbet stannade till och handlade lite kvälls mums till lunchen. Mm. Fullt kö! Till 20 meter kö här på Östermalm till mataffären.
1: Peter kallar alltså sin måltid 22 för lunch för den som blev
0: mums,
1: förvirrad.
0: Mums.
1: Men lunch.
0: Det var så gott.
1: Du vet det, jag tänkte inte på det. Det är ju, de har ju poddat för att vara lediga.
0: Ja, så de har superpoddat för att de ska klippa poddar så räcker hela helgen. Den här lång helg vi nu går in i, som vi också kallar Kristi Himmelfärds.
1: Men vi på Vaken, vi jobbar live. Mm. Alltid. Så det här är live. Vi är live till klockan 7. Mm. Imorgon är vi live. Vi håller inte på att ta ledigt.
0: Och nu har vi avklarat det här. Mickarna är inställda och vi är redo att fortsätta in i natten.
1: Och morgonen.
0: The Clash, Train in Wayne. Vi sänder faktiskt till klockan 7 då.
1: Ja, jag vet. Jag sa det precis.
0: Till klockan 7. Fattar du? Till klockan 7.
1: Jag vet. Jag ska göra det.
0: Det är så maffigt.
1: Ja.

0: Train and Wayne med The Clash, Joakim, Peter och Lisa. Lisa, jag tittar ju en del på olika såna här realities. Och då med fokus på relationer. Jag följer väl två realities. Dels Gift i första ögonkastet. Och sen Love is Blind. Det är två som jag som har fastnat för. Och Love is Blind är ju som ett väldigt så tydligt koncept. Det ser liksom ut på samma sätt. Vars i världen de män spelar. För det finns ju i typ över hela världen. Det finns Brasilien, USA, Storbritannien, du vet. I massa länder i Europa och sådär. Och det är ju helt enkelt, ser ut som att de är i en lång gång. Och på varje sida av den här gången är det dörrar. Och på andra sidan de, så är det liksom så kapslar där folk sitter. Och de här kapslarna ser likadana ut oavsett vars i världen. Ja, de har spelat in det. Alltså, svenska ser exakt likadan ut som det brittiska och det amerikanska och så.
1: Man köpte på samma ställe.
0: Nej, men alltså, det är verkligen ett koncept. Det, är liksom, det ska se ut så här. Och nu så har man gått ut med att man också ska skaffa eller börja med Love is Blind i Danmark.
1: Har de inte haft
0: de
1: det
0: innan? De har tydligen inte haft det innan då. Utan nu ska de också, nu har de kommit dit. Och då ser jag, då ska det spelas in i Sverige. Så tänkte jag, ja, praktiskt. Så visar det sig att för den här Love is Blind-studion i Sverige finns utanför Strängnäs. Och vet du, varenda europeisk Love is Blind-produktion spelas in i Sverige.
1: I Strängnäs?
0: I den här studion.
1: Det är jättenära mig.
0: Det är typ fullt ös. Så det är bara ett under att du inte har typ stött på dem med Love is
1: Blind-personer.
0: Om du skulle börja, du har ju aldrig sett en sekund. Nej, om du skulle börja se det här, då kanske du skulle börja, liksom, men shit, den där tjejen typ stod jag bak i kassan här om veckan.
1: Jag har ett synd att jag inte, eller alltså jag är inte så, jag blir inte jag är inte så. Alltså, nej, även om jag hade börjat kolla så hade jag inte sett det, tror jag.
0: Nej.
1: Jag har jättesvårt att, jag tror typ att jag känner dem då bara. Alltså, jag typ någon gång, jag vet att jag har typ hälsat på Petter, tror att det är någon jag känner och sånt. Alltså, jag kan inte differentiera.
0: Nej.
1: Alltså Angelina Jolie kan ju, alltså jag förstår det, men när det är liksom sådana jag sett på tv bara lite, så tror jag.
0: Jo, men alltså fatta så, om du, Love is Blind kan ju vara, vissa liksom länder har så, alltså typ det är 30-40 avsnitt.
1: Man blir typ kompis med dem. Man tror att man är bästa kompis med dem.
0: Så först är det som bara vanliga människor som halvar runt och dejtar. Och sen så typ efter 15 avsnitt, du vet, det är ju typ mer än en normal svensk dejtingsåpa.
1: Ja.
0: Då tycker man ju att man känner
1: jag vet,
0: dem. Då blir
1: jag
0: man att man vänder sig om.
1: Jag tycker det är lite läskigt med det där. Jag har pratat om det förut. Att vi är så programmerade att befinna oss i en liksom apflock, och att vi då kan få den dosen via tv-program så, att vi, fast vi faktiskt inte vet, det är ju tv-program som har klippt de här personerna att vara på ett visst sätt, de kanske inte är exakt så, och de får ju ingen relation till dig och sådär. Jag tycker det är lite som AI nästan för mig, alltså att folk är rädda för den här robotrelationen. För mig är det där en slags sån, ett steg mot det. Och jag tycker det blir lite, jag vill liksom, jag vill inte ersätta mina vänner. Då ringer jag hellre en vän än att se ett sånt program. Tyvärr, och jag vet att det är jättemånga, jag menar inte att det är fel för andra. Alltså jag dömer inte dig. Jag tycker det är jättekul att du kollar, och jag tycker det är jättekul att läsa om det och sånt där. Jag är bara rädd för mig själv, för att jag är en sån eremit redan. Så jag får inte bli mer.
0: Nej. Men jag tycker ändå det är en sund inställning.
1: Men det är ju i min personlighet. Sen vet jag att jag har vänner som är supersociala. För dem blir det inte en ersättning. Men för mig hade det nog kunnat bli det. Eftersom att jag är så himla ute på min hästhage.
0: Men det här har i alla fall öppnat mina ögon. Ja. Jag känner nu att
1: Du kanske borde åka till Strängnäs och hänga lite.
0: Jag ska väl åka dit och se hur det ser ut utvändigt. Och sen känner jag nu att helt plötsligt så kände jag att jag också vill börja se typ den polska, tyska, massa. Jag kan ju typ bara sitta och se på typ dating nu om jag vill.
1: Gud, de kan ju öppna ett museum av det här också.
0: Jag kommer inte att hinna liksom gå ut i helgen. Jag kommer liksom bara se
1: det, tycker jag du ska
0: allt
1: göra
0: möjligt.

0: Miss Li dansa med mig själv här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju häromdagen, det var i början av veckan, om att du och min mamma somnade med böcker ibland. Eller läste böcker innan ni gick och la er.
0: Ja, jag somnar inte med boken. Nej, okay. Utan jag läser alltid innan jag går och lägger mig. Mm. Det sa vi.
1: Och precis. Och jag hade... jag hittade en så intressant grej på sociala medier. Jag brukar ju inte gilla såna forskning som liksom inte har på tårna. Men vad de... Alltså att det liksom inte är... Jag tycker inte om sån meme-forskning, så att säga.
0: Du vill att det ska vara underbyggd universitetsforskning.
1: Ja.
0: Sånt gillar du. Men nu har du hittat någonting som får dig att ändå göra ett undantag.
1: Ja, jag vill bara lämna den brasklappen innan jag börjar.
0: Ja.
1: Det här är bara, jag kommer inte ens nämna något, jag kommer inte ens försöka.
0: Nej.
1: Det här är bara, på internet står det här, punkt. Om det är sant, ingen vet. Men om det är sant så blir jag lite rädd.
0: Så när jag ställer frågan källa och sådär, då kommer du liksom bara pass...
1: Jag kan ju svara, men ja. Alltså det är ju Puberty heter kontot på Instagram. Mm. Och då är det, då har de gått igenom och tagit fram någon forskning då som visar på vad folk gör innan de somnar. Och då ska det vara 47% scrolla på sin mobil. Det är inte häpnadsväckande.
0: Nej, men det är jättedåligt.
1: Tydligen.
0: Det är bland det sämsta man kan göra, ja. Säger expertisen.
1: 23% tittar på tv eller streamar. Det känns ju lika dåligt.
0: Ja, det är för mycket intryck.
1: 10%, nu börjar det bli sorgligt också, för nu är så lite folk kvar.
0: Ja.
1: 10% pratar med en partner eller familj med dem.
0: Och så prata i sängen.
1: Men det usch, kan man,
0: nej, gud!
1: Alltså, får man inte prata i sängen?
0: Alltså,
1: va?
0: Det är inte ofta, men när det pratas i min säng är det inte från mig.
1: Okay.
0: Alltså jag tycker när man går och lägger sig, då är det safe space. Då, liksom, då sa man en stor tejpbit på munnen. Och så får var och en liksom landa. Då får man prata.
1: Okej, men det är bara när man ska sova.
0: När man ska sova, då tycker jag att då tar man en stor liksom så här, tejpbit på munnen.
1: Du får gärna komma och tejpa mina barns munnar när vi ska lägga oss.
0: Men jag tänker
1: de är
0: mer,
1: inte tysta.
0: Jag fattar ju det, men jag menar om man har ett vuxet sovrum.
1: Mm.
0: Så det uppskattar jag verkligen.
1: Men,
0: att vi ligger där nära, men... håller käften.
1: Okay.
0: Ja, jag vill ju liksom somna in.
1: Ja, men jag tycker ändå att det är bättre att prata med sin partner än att kolla på. Om jag nu ska lägga någon värdering. Alltså att det är lite sorgligt att sitta och scrolla på varsin kant på mobilen istället för att prata innan man somnar.
0: Ja, men jag vill ju kunna, när jag går och lägger mig, då vill jag ju somna in i lugn och ro. Men om vi börjar prata om något, då börjar huvudet gå på högvarv.
1: Det är
0: inte för att jag tycker det är roligare att scrolla eller någonting. Men jag skulle hellre scrolla på mobilen än ligga och småprata med min sambo.
1: Men vad gör du då?
0: Läser.
1: Ja, men precis, för det är 9% då. Då är det läser. Mm. Då var det jag trodde att det var det du gjorde.
0: Jo, det gör jag.
1: Och sen 6% äter eller dricker.
0: I sängen?
1: Ja, innan... Tack, jag känner mig skyldig.
0: Gör du det? Ligger du och äter i sängen?
1: Det. Vet du vad det bästa jag vet är?
0: När du gått och lagt dig?
1: Att äta i sängen. Ja, jag gör det ibland.
0: Men du vill borsta tänderna?
1: Jag vet, jag har gjort det. Men jag kan äta någonting ändå. Det är jättedåligt.
0: Ja.
1: Det händer inte varje, det är inte så att jag gör det varje kväll, men det har hänt, förstår du? Det händer. Jag kanske en gång i månaden att jag så här, blir hungrig och tar en macka till sängen och äter den, du vet, i mörkret under täcket nästan.
0: Går du då upp och borstar tänderna?
1: Nej, jag somnar gott. Det bästa jag vet är att somna.
0: När du då vaknar, andas du på någon då?
1: Nej, men gud, det där är vi past. Alltså det där går ju inte. Det gör ingenting. Jag äter ju inte en rödlöksmacka. Utan
0: nej,
1: jag äter en macka,
0: men alltså,
1: med ost och
0: liksom,
1: smör.
0: Om man äter en macka... Och, alltså,
1: jag tror att
0: du äter också ganska mycket mjukt bröd.
1: Jag tror du...
0: Och det gottar ju till sig där i munnen.
1: Jag tror att... Nej, men det sitter ju inte kvar grejer i min mun. Jag tror att en morgonandedräkt blir inte fräschare för att den är en öken.
0: Nej.
1: Lyssna nu.
0: Det har du rätt i.
1: Jag men tänker ändå. Att 6% är det som äter och dricker i sängen. Det tycker jag
0: är mycket.
1: Det är mycket, för det är så ofta gör inte jag det.
0: Få

0: Och jag blev förvånad att det bara var 9% som läser. Mm. Men ändå mycket med så många procent som äter och dricker.
1: Det är bara 3% som gör borstar tänderna. Men det måste ju vara precis innan de går och lägger sig. De flesta borstar tänderna långt innan de går och lägger sig då. Borstar tänderna eller så här, personal care and hygiene, alltså hygien.
0: Men vadå? Hur många gör det?
1: 3%, men det här är alltså precis innan. Så jag tror att de flesta gör det innan de börjar kolla på tv.
0: Va? Alltså det är ju min sambo.
1: Alltså typ att de gör det och sen tar de på mobilen och scrollar. Och då blir svaret att det sista de gör att scrolla på mobilen. Men de har borstat tänderna.
0: Alltså jag borstar ju tänderna, sen lägger jag mig och läser.
1: Ja men precis, och då blir läsa det sista du gör.
0: Alltså om jag äter middag klockan 7 och liksom äter lite glass eller någonting till efterrätt. En liten kaka eller vad man, en liten chokladbit eller vad man nu vill ha unna sig på onsdagen.
1: Mm.
0: Då går jag kanske och borstar tänderna. Mm. Men jag borstar ju ändå tänderna igen om jag sen går och lägger mig 22.30.
1: Jo, okej, okay, du menar så. Som det sista gör.
0: Och sen, läser
1: jag. Men det blir ändå att du läser boken innan du går... Alltså det blir,
0: men 3% de...
1: Borstar och sen sover de.
0: Sen gör de ingenting
1: annat. Ingenting mer. Annat.
0: Okay.
1: Ja, intressant. Jag är ju skyldig till att scrolla på mobilen innan jag går och lägger mig. Men jag, det är för att jag lyssnar på ljudbok. Så jag satte liksom på den och sen så satte jag en typ 10 minuter och sen lyssnar jag och så somnade jag.
0: Ja.
1: Du vet inte om det räknas som scrollar då på mobilen.
0: Ja, men alltså, det beror, man lever i
1: ibland
0: olika liv
1: på
0: och
1: jag
0: tänker
1: också.
0: Att när du är vaken så är det inte så mycket så ofta du har så mycket tid över till att scrolla
1: inte.
0: Eller
1: Nej.
0: Göra sådana saker. Så då kanske det är din scrollning de där 10 minuterna innan du somnar kanske är din, nu scrollar vi och kollar liksom nyhetsappar och vad
1: Jag kollar inte nyheter då, utan det är bara så här, typ
0: sociala medier och sånt.
1: Nej, inte sociala medier heller, utan typ second hand appar,
0: ja, du shoppar.
1: Kollar böcker jag ska lyssna på, kollar typ vilken yoga jag ska göra imorgon, mycket så här med me care.
0: Ja, men det tycker jag är mer förståeligt.
1: Jag går inte in och läser nyheter innan jag ska somna.
0: Jag
1: det
0: hade faktiskt
1: hade
0: en period när jag som insomning.
1: Mm.
0: Det här var innan jag förstod att jag ville läsa allting på telefonen.
1: Mm.
0: Alltså jag läser ju varje dag, men jag läser alla böcker via telefonen. Jag har sånt här.
1: Men ljudböcker har ju också digitala, alltså man kan ju läsa dem också.
0: Ja, precis. Det är så jag gör. Jag läser ju. Jag lyssnar ju absolut inte, utan jag läser ju. Men då hade jag en period innan det, när jag liksom fattade att det var att jag föredrog det. Då hade jag en sån period när jag shoppade innan för att komma ner varv.
1: Och det gör man ju inte.
0: Jag scrollade runt på sådana här, nu ska jag ha nya skor och så klickade jag hem.
1: Och sen kunde du somna till
0: efter
1: den.
0: Efter jag hade klickat hem det och valt liksom leverans så kände jag att
1: nu kan du somna gott och drömma om dina skor.
0: Aldrig sovit så gott.
1: Hallå, är det inte dags för, jag vet att det är röd dag och det kanske är många som inte är med oss i natten för grund av att man inte jobbar den här tiden som man brukar, men vi gör ju det. Så är du där och vill göra sällskap, berätta, eller du kanske ska gå och lägga dig nu. Vad gör du innan du somnar? Lyssnar du på oss?
0: Mm. Vad är det sista du gör?
1: Vad är det sista du gör innan du går och lägger dig? En liten gallup, lyssnarundersökning.
0: Vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Man kan ringa också på telefonsvararen 020 99 55 00. The heart is a blue.

0: Beautiful Day med YouTube här i Vaken med Peter Lisa och nu också Marcus Landén från vår ekoredaktion. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata ensamhet.
1: Ja, så här nu när det är helgdagar så är det inte ovanligt att man kanske känner sig lite ensam. Studio 1 pratade om det här med ensamhet under dagen och hur man kan bryta det och också förhindra att människor dör ensamma i sina hem utan att någon kanske märker det på flera veckor eller så. De pratade bland annat med Therese Gyll som är verksamhetschef för en ideell förening som heter Äldrekontakt. Där då volontärer som jobbar där åker ut och träffar just ensamma äldre. Och hon sa att de träffar alla möjliga personer.
2: Ja, det finns ju hela spektrat såklart. Det finns de som är lätt ensamma och som bara kanske inte känner sig så sedda i sin omgivning. Hela vägen till de som är i princip helt isolerade. Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Mm. Alltså, kan ni tänka er det? Att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia. Så. Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet.
3: Ja. Mm. Det där borde ju inte få finnas. Det borde vara olagligt att en människa ska få känna så i Sverige.
0: Det här är en otrolig grej, vill jag bara säga.
3: Jättebra.
0: Jag har en bekant, som är en kompis som är 80+. Mm. Och hon är väldigt aktiv visserligen, men hon är delaktig i det här med Äldrekontakt. Mm. Och de gör jättefina grejer. Mm. Åker fikar. Och imorgon ska de komma, då är det någon som kommer och hämtar henne i hennes lilla hus ute på landet. Och så skjutsar de in henne till stan. Och så gör de något mysigt. De kan fika på något speciellt ställe eller åka på en liten utflykt.
3: Alltså, hade jag haft tid... Alltså, äldre har ju också så himla mycket berättat om sina liv, hur det var att leva förr i Sverige. Alltså, hade jag haft tid hade jag verkligen... För jag hann inte det med mina morföräldrar. Mm. Eller mormor och alltså farmor och så här, och fråga frågor. Alltså, jag skulle så gärna vilja kunna få en sån vänskap. Alltså, om det finns folk som också känner sig,
0: gör det. Det är ju volontärer som gör det. Ja. Det visar sig via min kompis att hon har träffat min granne på landet som är då en sån här volontär. Mm. Jag visste inte det, att hon gjorde sånt. Nej. Så himla gullig person. Jag tyckte ännu mer om henne efter att jag hörde att hon liksom...
3: Ja, man kan, det är ju inte bara så här att man ger, utan man får ju också tillbaka en vänskap. Alltså, de här äldre har ju också något att erbjuda. Så det är inte bara envägsgrej, tycker jag.
1: Mm. Jag hörde vi då ett exempel på hur man kan göra då för att bryta ensamheten, men det finns ju andra sätt också. Studio 1 pratade också med en forskare och psykolog som heter Anton Kjell och bad honom komma med lite tips om hur man kan tänka om man känner sig lite ensam och vill göra någonting åt det.
4: Det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet, när känner jag mig sedd, när kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra. Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt där. Sen gäller det också att fundera på liksom, exempelvis om det skulle kunna vara så att det finns hinder som står i vägen. Det kanske är så att man har lite svårt att veta hur man ska inleda konversationer eller liksom hålla liv i konversationer. Det kan ju vara så att man också har en del problem med exempelvis social ångest eller blyghet i sådana här sammanhang som står i vägen. Och då får man ju försöka hitta strategier för att hantera det här.
1: Mm, det hade vi alltså några tips om hur man kan göra då om man vill försöka bryta ensamheten. För det drabbar ju inte bara äldre, utan det är ju många andra också som upplever såklart. Och hela det här samtalet med Anton Kjell och Therese Gyll som vi hörde tidigare här också kan man ju såklart höra i efterhand i appen och leta upp Studio 1 där.
0: Vi ska prata om posten också. De har ju sannoliken varit i ropet under dagen.
1: Ja, och nu handlar det om att PostNord då får ännu längre tid på sig att dela ut brev. Det här kravet om att det ska vara varannan dags utdelning, det slopas och istället ska majoriteten av breven har delats ut var tredje dag. Det här rapporterar Dagens Industri. Det här är något som PostNord har bett om, och hade regeringen inte gått med på det här så menar man att staten hade behövt gå in med pengar för att se till då att PostNord skulle hinna med och dela ut breven i tid. Och civilminister Erik Slottner, han säger till Dagens Industri att de flesta kommer inte märka någon förändring alls av det här, men att en del grupper kommer tycka att det är en försämring. Samtidigt säger han också att han tror att den här förändringen kommer mötas med förståelse för situationen då. I Danmark så har ju PostNord slutat dela ut brev helt. Men så tror inte Erik Slottner att det kommer bli här i Sverige, åtminstone inte än. Mm. Han säger att det inte finns någon sån prognos och att Sverige och Danmark är ganska svåra att jämföra på det sättet, att vi har ganska olika befolkning, ytan ser olika ut och så. Men PostNord får nu alltså i alla fall lite längre tid på sig att dela ut brev framöver. Den här förändringen ska träda i kraft om ungefär en månad. Mm.
0: Och visst är det så att man har någon slags prognos att man till 2030 så tror man att liksom brevvolymerna ska ha minskat med 90% jämfört med hur det var i början av 2000-talet.
1: Ja, det går ju neråt.
0: Ja,
1: det här, och det är väl en anledning också att man behöver göra några förändringar.
0: Men tänk om vi liksom för 25 år sedan skulle sitta där och tänka tanken att vi inte skulle kunna få post varje dag. Att vi skulle nästan sluta helt att skicka brev. Alltså det hade då varit helt obegripligt. Idag när man får ett brev, vad är det här? Alltså det är ju bara fönsterbrev, och får man ens det längre? Alltså det är så, de fönsterbrev som idag kommer hem i min brevinkastet, det är ofta sådana typ reklam fönsterkuvert. Det är knappt att man får betala räkning fysiskt längre.
3: Så jag har börjat få så här kalasinbjudningar till min femåring. Det är väldigt gulligt. Så kringelikrok bokstäver från en annan femåring. Mm. Så först ut som ett hotbrev, och sen så är det bara en femåring som har skrivit.
0: Det är underbart.
3: Ja, det är fint.
0: Ja, verkligen fint. Och fint också, Marcus Andén, att du är med oss. Tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Stella Lefty med Boston i vaken med Peter Lisa och nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar så mycket.
0: Du, de som gillar att åka pendeltåg söder om Stockholm, till dem har du viktiga nyheter.
1: Ja, det är ju så att från och med klockan 22 igår kväll då, fram till den klockan 14 den 17 maj så stängs pendeltågtrafiken helt enkelt av söder om Stockholm på grund av banarbeten. Bussar ersätter vissa sträckor där också. Där. Och sen är det också så att de här banarbetena påverkar också nationellt. Tåg från Göteborg till Stockholm och från Stockholm till Göteborg, Malmö, Stockholm, Stockholm, Malmö kan man räkna med lite längre restid. Så det är lite banarbeten söder om Stockholm och i Sörmland då som påverkar tågtrafiken helt enkelt.
0: De passar på när det är lång helg. Ja. Får extra tid på sig att jobba.
2: Och bra OB. Ska jag.
1: Och sen så ska jag också bara säga att på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär efter Järvsta i riktning mot Skutskär så har man för en liten stund sedan öppnat upp vägen igen efter att det har varit avstängt i flera timmar på grund av bärgning där. Så att det kan vara bra att veta att färdas du ofta på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär, varsågod och gör det nu igen. Mm.
0: Passa på. Och om någonting händer så ring Jonas och hans kompisar på trafiken på tipstelefon 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Such a Funny Way med Sabrina Carpenter, Ivaki med Peter och Lisa.
1: Jag kollade lite på vad Sveriges Radio hade för nyheter från olika lokala stationer idag. Det är min favoritgrej, alltså P4 lokalt. Hittar alltid så bra grejer där. Sommarjobbande getter, bland annat.
0: Ja, att man kan hyra en get.
1: Nej. Nej, de ska jobba i liksom i Malmö stad. De ska, tre getter ska jobba i Slottsparken i sommar. Plocka skräp. Nej, de ska,
0: beta
1: bort växtligheten på en ö som annars riskerar att växa igen.
2: Aha. Tre getter har börjat jobba åt Malmö stad. Under 3 månader ska de beta ner växtlighet på en ö i Slottsparken så den inte växer igen.
1: Mm. So far so good, inga konstigheter.
0: Nej.
1: Vi fortsätter lyssna.
3: Det ser väldigt gott ut här, det tuggas. Är det gott? Det tuggas rejält på ett träd här som står precis där vi klev i land.
2: P4 Malmöhus reporter följde med jättarna som lyftes ut till ön med en lyftkran.
0: Oj.
1: Alltså det är jag som har klippt in det här Jurassic Park-ljudet. För att, kommer du ihåg den mest kända scenen i Jurassic Park? När en get lyfts in med en lyftkran. Ja. Vad händer sen? Det är liksom världens mest. Och de säger det här bara förbi farten. Malmö Park. Nej, snarare Jurassic Park. Eller hur?
0: Underbart.
1: Vi ska höra, vet du, bonden. Jag ska se om han var bonde. Getpappa är han. Okay. Det är, han har också uttalat sig om hans små getter.
2: Getpappan har varit med förr, men hans killingar är nya på jobbet. I snart 10 år har getter klippt gräset på ön och getterna har gjort om den ordentligt.
4: Ja, det var ju som att när vi släppte av dem så gick de in genom den gröna väggen och sen försvann de.
1: Sen försvann de.
4: Och syns inte till på, sa någon, på en vecka eller
1: något. Ja, en vecka. Ja,
4: buskarna täckte ju hela ön egentligen, så att man kunde inte se genom ön. Som idag kan vi se tvärs över den hela tiden. Alltså.
1: Himla fint.
0: Alltså, filmiskt slut för den här historien. Och fortsättning följer. En riktig långkörare alltså. När getterna sommarjobbar åt Malmö stad.
1: Mm. Så ser man dem i Malmö när man strosar omkring, då kan ni få den här filmsnutten upp i huvudet.
0: Precis. Titta er över axeln. Det kan vara en dinosaurie som är på väg.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Tiden läker alla sår. Med Fanny och Vaner vaken med Peter och Lisa.
1: Alla sår, alla sår, alla sår.
0: Du, vi gjorde en liten avstämning här för att ta reda på vad svenska folket gör som sista grej innan de går och lägger sig. Mm. Jag läser ju.
1: Mm.
0: Du scrollar eller lyssnar på ljudböcker och sånt där.
1: Jag lyssnar på ljudbok oftast. Mm.
0: Och då har ju en hel drös hört av sig.
1: Eller musik. Ja, jag tyckte det var jättekul. Anton tyckte det var jätteroligt. Han satte igång en ASMR-video. Det låter ju snuskigt, men vet du vad ASMR är?
0: Ja, men det är typ att man, det kan vara ljud på folk som smackar.
1: Ja, det kan vara så här.
0: Eller någon som kli...
1: Ja, det där är, om vi hade haft bättre mickar. Ja, men det, ja. Eller kanske...
0: Och det kan också vara...
1: Oj, ja, men vad duktig vara... du är. Du kanske ska börja jobba med det där. Jag är inte alls lika duktig. Mm. Nej, sluta. Stopp. Nu tror jag det blir för intimt. Nu är det folk som stänger av. Det vill vi inte. Sluta. Stäng
0: det kan
1: inte
0: också vara att man
1: ska få honom sluta.
0: Att det kan vara, ja, men allt möjligt. Ljud som är avslappnande eller får en att kanske tänka på bara det ljudet och då somnar man.
1: Mm.
0: För det är ju en hemlighet för insomning att man ska fokusera på någonting som inte är.
1: Mm. Okej. Okay. Doktorsömn.
0: Nej, men det är det. Jag vet. Det är så himla effektivt.
1: Men ASMR kan väl också vara sexuellt. Men jag tror inte att det är det i Antons fall, för då hade han kanske, alltså då hade han inte somnat. Alltså han lyssnar väl på något skönt ljud. Jag kan ju lyssna på så här valljud och sånt där ibland också. Jättehärligt.
0: Mm.
1: Knäppt tyst rum är omöjligt att varva ner i, tycker Anton. Det tycker jag med, det kan bero på.
0: Mm. Sonny lyssnar på oss och
1: det
0: sen somnar han.
1: Eller ja, det är inte bra för oss att folk somnar, men det är väl härligt för Sonny.
0: Mm.
1: Kolla på klipp på Keith Richards riff, skriver Åsa i Bagarmossen. Älskar det.
0: Ja. Läste du om Irene? Hej mina bästisar i natten. Innan jag går till säng så sätter jag på min sån här apnemask. Apnemask. Mm. Jag fyller på den med vatten och den gör att jag kan lyssna på er i vaken.
1: Mm. Mm. Kia lyssnar alltid på oss på sängkanten med ett svårt kryss. Okej, okay. Skriv in om du behöver hjälp med något. Det kan vi hjälpa till. Det är jättekul. Sova, 4 bokstäver. Och så vidare.
0: Ja.
1: En utmärkt kvällsritual bestämmer mig för om jag ska lyssna på första ledtråden eller inte. Det tycker du ska göra.
0: Mm, det tycker Sanne. Det är en riktigt bra nattjakt i natt.
1: Ja, sen Svenne är också alltid med oss. Gud vad kul att det var så många... Ja, här har vi en som gör som du. Borsta tänderna och ställer larmet i telefon. Och sen när det går natt.
0: Mm. Jag ställer faktiskt alltid larmet alltså flera timmar innan jag går och lägger mig. Jag gör aldrig det precis när jag går och lägger
1: vet
0: mig.
1: Vet du, ibland glömmer jag att ställa larm. Och då typ så bäddar ner mig. Och så kommer en katt och lägger sig. Och sen kommer jag på, jag har inte ställt larm. Då måste jag alltid flytta mig, så blir hon så sur och går. För att hon är så här, men vi skulle ju sova nu.
0: Det är min skräck.
1: Men vad har du vaknat till? Du har väl inget att ställa larm för?
0: Nej, men min skräck är att sova för länge.
1: Du jobbar ju natt.
0: Och jag sover alltid för lite. Så jag vet
1: men varför
0: jag
1: ska du ställa larm?
0: Nej, men jag gör alltid det.
1: Varför ska du ställa larm?
0: Nej, men
1: det är
0: liksom
1: det dummaste jag
0: har
1: hört. Jag har ju liksom barn jag måste hämta. Idag vaknade jag typ 20 minuter innan jag skulle hämta dem. Jag var yr när jag kom in.
0: Ja, det var verkligen. Och det är det jag inte vill bli.
1: Men du har inga barn att hämta. Du kan sova hur länge du vill.
0: Jag måste ta mig själv, min hund. Måste göra frukost.
1: Jag blir så provocerad.
0: Städa.
1: Jag blir jätteprovocerad.
0: Gå en till hundpromenad. Fixa middagen till min sambo. Tvätta.
1: Måste du verkligen
0: varje
1: det?
0: Varje dag.
1: Är du hemmafru eller?
0: Ja.
1: Okej, okay. Ska jag inte förminska dig.
0: I like it.

0: Open Night med Taylor Swift. Nu nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Saudiarabien uppges ha genomfört flera attacker mot Iran under Irankriget, trots att landet inte tänkt delta i Israels och USAs attacker mot Iran. Det säger källor för Financial Times. Enligt källorna handlar det om hämndattacker efter att saudiska energianläggningar och civil infrastruktur attackerats av Iran. Saudiarabien har inte officiellt kommunicerat att man utfört några militära attacker mot Iran. I Libanon har 22 personer dödats i israeliska attacker under onsdagen, enligt libanesiska hälsodepartementet. Israels militär menar att man slagit till mot mål som tillhör den libanesiska shia-milisen Hezbollah. Mer än var tredje butik i Gävle sålde vitt snus till unga under 18 år utan att fråga efter legitimation när kommunen gjorde kontrollköp. Patrik Gustafsson är miljöchef på Gävle kommun.
3: Jag tycker att det är för dåligt. Det ska ju såklart vara noll stycken som säljer. Vi hade trott att det skulle vara ett bättre resultat än vad det var.
4: Det var när kommunen gjorde kontrollköp som 20 av 54 butiker valde att sälja vitt snus utan att fråga efter legitimation.
3: När vi har gjort de här kontrollerna och vi har ju gått in just efter kontrollen och pratat med de här företagen då. Och många har ju varit ångerfulla och skäms för det de har gjort, så att jag hoppas att det blir bättre framöver att man alltid då kollar legitimationen.
2: Reporter Avonor, P4 Gävleborg. Anställda i Göteborgs stad ska framöver äta vegetarisk mat vid externa konferenser. Beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026 för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål, rapporterar Göteborgs-Posten. Man kan få kött och fisk om man anmäler det som specialkost, men förfrågan kan nekas om motiveringen inte är bra nog.
0: Tack så mycket för det, Linda. Här är Vaken med P3 P4. Vi fortsätter med Muscle In, Magnolia.

0: Ja, det var han. Albin Limelda och Arvid Nero och de andra i det här nya bandet. Du vakar med Peter och Lisa. Du, det här är ju inte vilken röd dag som helst.
1: Det är Kristi himmelsfärdsdag.
0: Den kristna högtidsdag som firar att Jesus lämnade jorden och får upp till himlen 40 dagar efter påsk.
1: Mm.
0: Fantastiskt.
1: Jag kan inte Bibeln så bra. Jag vet ju att Kristi himmelsfärd säger ju sig själv. Kristi himmelfärd.
0: Kristi flygare kallas det också. Var det islamisk dagen? Slang hemma hos mig.
1: Kristi flygare, fint. Ja. Var det aftonen eller dagen? Det var på dagen han åkte, eller?
0: Åkte. Han drog iväg en gång.
1: Ja, förlåt, det var inte meningen att skämta.
0: Anses vara den första dokumenterade uppstigningen utan flygplan.
1: Är det?
0: Ja, men man läser Bibeln. Alltså andra
1: har väl stigit upp till himlen när de har dött enligt den kristna tron.
0: Mm.
1: Men du menar, eller? Man stiger väl upp till himlen när man dör enligt den kristna tron. Alltså folk har väl dött innan...
0: Det har du sant i.
1: Ja.
0: Det har du sant i.
1: Varför har Eva och Adam en navel? Kan du fundera på,
0: nej,
1: på alla bilder?
0: Varför ska man veta det?
1: Men varför har de en navel? Skapar inte Gud dem med sina händer?
0: Mm, tänk så. Du börjar ifrågasätta.
1: Jag menar, de har inte en navel.
0: Kärna, dagar, en av de stora kristna högtiderna.
1: Nej, förlåt, men jag bara frågar dig. Nej, jag säger inte att de hade det. Jag menar på alla avbildningar. På alla, när de avbildas. Man ser, kristendomen avbildar ju sina...
0: Ja.
1: Personer. Så då i kyrkor och sånt så finns ju Eva och Adam på bild.
0: Ja,
1: och ibland har de navel, och då undrar jag, har de haft en navelsträng eller vad hände här? Men, då är de födda av en kvinna.
0: Den tanken har nog konstnären som har gjort den där avbildningen inte tänkt på.
1: Nej,
0: så
1: nu inte.
0: Tycker jag att de ska avnavlas.
1: Vi avnavlar Eva och Adam.
0: Ja,
1: det är vår kampanj.
0: Ja.
1: Men vi tar den sen, för nu ska vi prata om något annat.
0: Ja, det ska vi. Vi undrar vart du
1: åker. Är på väg.
0: Ja. Exakt.
1: På grund av Kristi himmelsfärd. Alla kan inte åka till himlen.
0: Nej. Vad kan man då?
1: Ta med sig hunden.
0: Det hade jag gjort.
1: Ja.
0: Sverigesradio.se eller smsa till 72250 inledning med vaken.
1: Gud vad, jag känner att vi var otydliga.
0: Vi var jätteotydliga.
1: Ni som fattar kan skriva in, så får Peter berätta igen efter nästa låt vad det handlar om.
0: Vart åker du? Sug på den du. Ring jättegärna 020-99-5700.
1: Jag åker upp nu.
0: Ja. Det betyder att du kommer vara närmare Gud än mig hela natten.
1: Ja.

Chic med I Want Your Love med, ja, Chic som jag precis sa. Hörrni, vart är du på väg i frågan? Och ni är några som har hört av er, eller rättare sagt, vart åker du har jag ställt som fråga. Och då har Mårten tagit sig, I'm going nowhere, jag är inte på väg någonstans, and I'm in a hurry, och jag har bråttom. Fast egentligen är jag faktiskt nu på väg hem till Sveriges närmaste stad, Pepparotsstan, hälsar Mårten. Så är det. Sen så har vi då på Vakens Facebook-sida ställt frågan, vart åker du? Och då har vi fått lite svar på det. Gustav, ja, åker överallt just nu, men ändå på väg hem. För det är man ju ändå, om man har de planerna. Så småningom åker jag till sängen, skriver Sessan. Och sen så har Gunilla skrivit att jag är på väg till jobbet. Och ja, men Veronica ska till Kasa. Det är ganska många orter som droppas. Inge ska hem till Norra Åsum. Och sen, förstår ni, ska Kjell Hallbäck åka på en resa till Thailand.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Jag undrar ju, vart åker du så här med anledning av Kristi himmelfärds afton och dagen och allt det där när Jesus åkte upp till himlen 40 dagar efter?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Vi är tillbaka!
3: Sommartid i P4 är tillbaka.
4: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
5: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
3: Sofie Garme,
4: Carolina Blad
5: och Malte Nordlöf.
1: Sommartid i P4.
5: Vi hörs på fredag
3: mellan 7 och 9. Jag går och hämtar badboll och solstol.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper här i Vaken. Vi undrar vart du åker. Och Thomas har skrivit till oss: hej, jag är på väg hem till Hudiksvall från Övik, men jag måste stanna till i Docksta och tanka lite också. Det kostar att ligga på topp. Och så har skickat en bild på, ja, bensinpumpsmätaren som står att han har tanka 333,67 liter och att det kostar honom 9990 kronor. Ja, du, den för kosten dock omkring mig. Jag kan tänka mig att den är en rejäl pjäs. Ja, andra som är på väg eller åker någonstans eller har planer att göra det nu här när det är långledigt. Kim, jag ska åka imorgon till Värmland från Dalarnas län klockan 08.00 på torsdagsmorgonen. Kör försiktigt, Kim. Monica Högren ska åka till både Öland och Gotland. Dubbel öbesök alltså. Och Eva-Lena, hon är inte jätte, har inte jätte liksom planer som tar henne jättelångt bort. Men planer det har hon. Vart åker du, ställer vi frågan. Då skriver hon: jag vandrar med en vardagsrum, tv-kök, radio, balkong. Tills det är dags att möta drömmarnas land. Och sen så skriver vi här, eller skriver Åse så här: imorgon bitti åker jag till Glanshammar för att jobba på hundutställning. Efter det åker jag mot Skåne, Bjärnum, för att bo och syra med familj. Hässleholm, fredag, och Östra Ljungby, lördag. Båda ställena, hundutställning. Och sen hem till Torshäll igen på söndag.

0: There She Goes med Curtis Harding i Vaken med P3 P4. Marcus Landén här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska faktiskt ta och snacka med dig nu om både det ena och det andra.
1: Ja,
0: det ska, börjar vi?
1: Det ska börja handla om att köra bil på nätterna. För om några veckor så kommer ungdomar i Finland inte längre få göra det. Mellan klockan 12 midnatt och 5 på morgonen.
0: Mm-hmm. Så är man en viss ålderskategori får man inte göra det?
1: Det handlar bara om de som är 17 år och som har fått körkort i förtid, vilket man kan göra i Finland.
0: Wow!
1: Man kan nämligen sedan några år tillbaka då ansöka om att få dispens och ta körkort lite tidigare helt enkelt. Mm-hmm. Om man till exempel har långt till skolan och kollektivtrafiken inte riktigt funkar så bra eller av hälsoskäl och annat. Men nu inför man alltså den här begränsningen då att de här 17-åringarna som har fått dispens och tagit körkort lite tidigt, de får inte längre köra bil på natten. Och tanken är då att man ska öka trafiksäkerheten. Man vill skydda unga bilister, säger Finlands transportminister. Det här är något som Hufvudstadsbladet har rapporterat om. Så mellan midnatt och 5 då så kommer de inte få köra. Men frågan då hur man ska kontrollera det här. För det är kanske inte så lätt för en polis till exempel att se om det är en 17-åring som är ute och kör.
0: Nej,
1: man bara ser
0: eller en 18-åring.
1: Precis. Jo, men då är det så att från och med i höst så kommer alla de här 17-åringar förarna i Finland ha ett speciellt klistermärke på sina bilar. Så att man helt enkelt ska kunna se tydligt att...
0: Så för att få köra bil innan 18 måste man ha en markering på bilen. Lite som jag vet att de har i USA när de har någon slags prövotid. Att man måste ha någon flagga på bilen i fönstret eller vad man har.
1: Ja, men det blir lite så då. Mm. Men från och med i höst helt enkelt. Och har man inte det här klistermärket då så kan man få böter. Men den här själva lagändringen med det nattliga körförbudet, det träder i kraft redan om några veckor i slutet av maj. Men det här klistermärket då, det behöver man inte ha förrän i, framåt oktober någon gång i höst. Men det här är i alla fall en förändring som man gör då i Finland.
0: Mm. Vi ska vidare och prata om film.
1: Ja, men precis. Och det handlar om ett lite annorlunda forskningsprojekt där man upptäckt att det sällan går så himla bra för geologer när de är med i filmer.
0: Jaha.
1: Det är 4 forskare vid Göteborgs universitet, inte helt oväntat så är de geologer själva, som har tittat på det här. De har gått igenom lite drygt 140 olika filmer för att titta då på hur skildras vår yrkesgrupp på vita duken. Och de kom fram till att geologer ofta har hjälteroller, de vill väl, de har ofta rutiga skjortor på sig. Och i många fall dör de. Det är ungefär vad man kom fram till.
0: För det är när rollsätter man en geolog i en film? Jo, den är en katastroffilm. Och då måste ju typ någon, eller ett par, stryka med.
1: Ja, men lite så. Ja. Och klädkoden, ja, men den stämmer jättebra med verkligheten, säger Erik Sturkell.
0: Är
1: som är en av de här forskarna då. Men han tycker inte att riskerna gör det, vi kan höra.
2: Tack och lov inte. 33% av geologer i filmer dör. Och där är det oftast att en geolog blir då mördad.
3: Andra plats bland dödsorsaker är geologiska händelser. De faller ner i en spricka eller får sprutande lava i huvudet. Men lika vanligt är kontakt med yttre rymden.
2: Interaktion med aliens. Den är inte alls så vanlig för en verklighetens geolog än.
0: Nej. Det har en liksom ganska viktig skillnad. Stor skillnad.
1: Ja, men precis. Och där har vi då Erik Sturkell som sa det till Kulturnytts Anton Bennebrandt. Men Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl, han säger att ja, men även om det kanske är så här då att geologer ofta dör på film, så finns det minsann andra yrken som är minst lika farliga, vi kan höra.
4: Om du en dag skulle vakna upp i en film som städare, fiskebåtskapten eller kanske säkerhetsvakt, då är det dags att ge upp nästan, för då är du så gott som död.
5: Varför är det så?
4: Precis som med de här geologerna så är ju det här yrkesgrupper som oftast jobbar på egen hand, isolerade, de är redo att snubbla över något dramatiskt. Då.
5: Varför återanvänder filmer yrken på det här sättet då?
4: Det är ju vad vi brukar kalla för troper eller arketyper. En slags genväg som ska signalera för publiken vad som egentligen står på spel. Så när vi ska inse monstrets eller tjuvens eller mördarens styrka så är det ju oftast en stackars städare som får stryka med.
1: Det hade vi alltså. Sorgligt. Ja, det hade vi Kulturnytts filmkritiker, alltså Joakim Silverdahl, som hade det att säga om den här studien då, som hade visat lite på hur geologer visas upp i film.
0: Marcus Landén, tack för att du kom in.

Moonlight Shadow med Mike Oldfield och Maggie Reilly i Vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 7 idag. Det är ju Kristi Himmelfärd, röd dag på vardag, och sänder Vaken extra länge. Det är min kollega Lisa som håller sällskap där fram till klockan 7. Jag, Peter Sundberg, kommer hålla dig sällskap in i morgonen. När morgonen anländer kommer också Lisa tillbaka. Då blir det härliga grejer som händer. Du, det är ju så att vi undrar ju också vart du åker. Vi har ställt frågan, vart åker du på Vakens Facebook-sida? Ni har också hört av er till oss på mail, vaken@sverigesradio.se. Det är ännu ingen som har ringt på 08 eller på 020 99 55 00, men det kanske ändras, vad vet jag. Thomas skriver, jag är på väg hem till Hudiksvall, det var han som skulle tanka. Anneli är också på väg för att åka. Hej, kanske värsta trafiken redan har varit inför långhelgen för många. Jag hoppas att alla tar det lugnt, man tjänar ju inte mycket på omkörningar. Det hälsar hemmasittande Anneli som ja, faktiskt inte åker någonstans. Men det är många som tänker åka till de här fantastiska stora öarna, Öland och Gotland. Och en av dem som tänker på Gotland är Mikael. Gotland, det är en vecka nu. Jag älskar ön och ska vara där nu i 11 dagar. Så ljuvligt, Mikael. Per tänker inte åka bort utan ska åka hem från jobbet. Det är dit jag åker. Det ska bli så skönt att få komma hem. Det är 13 timmar sedan man åkte till jobbet och nu ska man äntligen få packa bilen och åka hem igen. Medina nu, viva l'amour!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Come Along med 1-10 i Vaken med Petra P4. Ja, på väg är ju frågan, och kan jag säga att jag har hört av oss också från Adak. Hejsan, här är en som är på väg från Lappland till Sörmland. Det blir 90 mil i bil. Oj, oj, oj. Härligt, härligt. Ja, jag kör försiktigt. Och fortsatt ni fundera på vart ni åker. När Lisa kommer tillbaka så ska vi ta upp den här bollen igen och rulla vidare genom landet och världen kanske, vad vet jag. Eller kanske har du en mental resa som du är inne på, eller ute på. Härnäst i Vaken så ska vi ge oss ut på en annan typ av resa, nämligen resan till sanningen och jakten på rätt svar i vår tävling Nattjakten. Jag har laddat 3 musikaliska ledtrådar. Ja, 3 musikaliska ledtrådar står redo. Det finns en gemensam nämnare. Er uppgift är att lista ut vilken i potten, en sovmask, en tygkasse eller en låt. Och första ledtråden kommer här.

Hotellet med Veronica Maggio. Det var den första ledtråden i vår tävling Natt i akten. vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar, gissa, berätta gärna varför du tror en viss sak är rätt svar. Men framförallt, glöm inte ditt namn och ditt telefonnummer.

Love Shack med B52. Så innan det fick vi nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Hotellet med Veronica Maggio. Och vad gissar ni på då då? Ja, jag har redan fått in gissning på Paris Hilton. Det är inte rätt. Det här är inte Norges nationaldag. Eller något annat. Och adressen du hör av dig på om du vill med och tävla, det är vaken snabel.sverigesradio.se.

0: No Time To Talk med Jonas Brothers. Nu är Linda här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Regeringen vill sänka priset på bensin och diesel med 3 kronor från och med 1 juli och 5 månader framåt. Ett glädjande besked, tycker Masoume Graffi i Stockholm.
4: Jajamän, det går bra om det ska vara 3 kronor billigare. Och superbra!
5: Även Allan Mohammed tycker det är bra att priserna sänks. Han har påverkats mycket av att bränslepriserna har ökat den senaste tiden.
6: Innan det kostade mig typ 2000 kronor. Dagsläge kostade mig runt 3500-4000 kronor.
3: Sa Allan Mohammed till P4 Stockholms Vilma Ardane. Men från oppositionen får regeringen kritik. Miljöpartiet menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
7: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör det, det är ju alla experter överens om.
3: Sa Miljöpartiets Daniel Heldén. Kravet på Postnord om att dela ut brev varannan dag slopas, rapporterar Dagens Industri. Istället ska majoriteten delas ut var tredje dag. Beslutet väntas träda i kraft den 16 juni. I Libanon har mer än 10 000 hem förstörts eller helt eller delvis trots vapenvilan. Det visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. Sedan vapenvilan slöts i april har både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah fortsatt attackerna. I Australien har närmare 900 fabriksarbetare evakuerats efter ett ammoniakutsläpp vid en köttfabrik utanför Brisbane sent igår kväll, rapporterar ABC News. Minst 5 personer har också förts till sjukhus, men läckan ska nu vara under kontroll enligt räddningstjänsten. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket, Linda Kröpke. Klockan är alltså 2 minuter över 2, natten mot torsdagen den 14 maj.